0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Astăzi este 29 iulie, se anunță o zi destul de călduroasă, ieri a fost destul de cald, va fi din ce în ce mai cald, asta e clar. E bine totuși că n-avem incendiile de prin Spania și Franța, ați văzut ce se întâmplă, nenorocire. Astăzi 31 de grade, cam acolo ajungem, vineri pe la 32, iar marțea viitoare ajungem la 33. Deci câte un grad așa la două zile și iar ajungem la caniculă. Astăzi este 29 iulie, prima chestie care îmi vine în minte când aud de 29 iulie, pentru că am scris de-a lungul timpului niște articole pe tema acestei zile, e faptul că astăzi Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani. Cred, nu? Că era născut în 45, nu? Da, cred că spun bine. 81, da. Mircea Lucescu, pentru cei care nu știu, este al treilea cel mai titrat antrenor la nivel mondial, cu 37 de trofee în palmares, depășit doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola. A încercat să ne califice la mondial, n-a reușit, după care ne-a părăsit, totuși destul de dramatic așa, prin tot ceea ce s-a întâmplat. Astăzi este și sunt mai multe evenimente așa importante. În 1890 a murit pictorul olandez Vincent van Gogh. De asemenea, tot astăzi, în ziua de 29 iulie, s-a mai născut dramaturgul Victor Ion Popa și actrița Carmen Stănescu. De asemenea, este ziua, dacă nu mă înșel, cred că este ziua imnului național. Un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române. În parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, avem și echipa de Liga a doua acum, în fața unei numeroase asistențe după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te române, devenit după Revoluția Anticomunistă din 1989, imnul național al României. Știți că era trei culori înainte, trei culori cunosc pe lume, amintind un vechi popor, nu mai știu, că n-am mai repetat. Când era mic, prin clasă, nu știu, clasa 1, clasa 2, ne intra profesoara și, pac, ne ridicam în picioare și cântam imn. Au trecut vremurile alea. Acum deșteaptă-te române, da? Trebuie să-l învețe și fotbaliști. Ziua imnului național 2026, da, uite, România marchează așa, potrivit Ministerului Apărării Naționale, punctul central al manifestărilor va fi intonarea imnului Deșteptă-te române, unul dintre cele mai importante simbol

ale statului român, imnul așa potrivit în capitală. Ia să vedem ce se întâmplă în capitală, domnul Marian. Salutăm și pe domnul Marian aici în spatele noastre la butoane. În capitală festivitățile vor începe la ora 10, când terminăm noi emisiunea, în piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național. Programul include un serviciu religios, prezentarea semnificației versului imnului național și un concert susținut de muzica reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale. La ceremonie vor participa reprezentanții ai autorităților. Ia să vedem, Alba Iulia, tot la 10, Râmnicu Vâlcea, păi normal că e de acolo, la Sebeș manifestările vor avea loc la ora 19 în piața primăriei, vine fanfara din Petrești. La Arad, ceremonia dedicată zilei imnului național va avea loc miercuri de la ora 10 în piața Catedralei și la Turda. Uite bă, că peste tot, vezi? Peste tot, toată lumea sărbătorește imnul național. Hai să vedem dacă... Știi cum ar trebui sărbătorii să mai învețe câțiva? Știi că asta e important. Tineri din ăștia, sicofans, cum le zice, spune domnul Maricescu, din ăștia așa, care n-au nicio treabă, sunt pe lumea asta fără niciun fel de... adică n-au niciun capăt de drum unde vor să ajungă. Ei doar fumează, ei doar beau cafea, se uită pe telefon. Asta e viața multora dintre ziua de azi și sunt deștepți toți și se vaită. Sunt deștepți, dar se vaită, știți? Asta este principala calitate. Leo 523, am trecut pe la o benzinărie acum dimineață, motorina a sărit de 10. Bine, mi-a spus ăla că a sărit de câteva zile, dar mie nu mi-a sărit în cap. Dar asta este. Vedem acum ce să facem. Înțeleg că s-a reluat petrolul pe conducta aia care venea din Kazahstan. Ar trebui cumva să se liniștească lucrurile. De fapt, nu lucrurile, prețurile ar trebui să liniștească. Dar în România ați văzut. E un site, m-am uitat zilele trecute, cu inflația la nivel mondial. Da? Și ți arată în fiecare țară. Țările cu cea mai mare inflație, cu cea mai mică... Dar nu mai știu dacă nu cred că am timp acum să caut, dar era foarte interesant. Turcii erau cei mai tari și aia prin America de Sud și mi se pare că o țară în Asia, nu mai știu care. Deci era acolo, în Europa noi eram cei mai tari, bineînțeles. Adică sârbii care nu sunt în Europa aveau inflație mai mică decât noi. Dar în fine, asta e ce să... Așa... Da. Trebuie să caut, n-am timp acum, dar era foarte, foarte interesant. Că te uitai așa la țări și îți dai seama de ce unii merg bine și alții merg prost. Și cam asta este ideea. Băi, a fost un cutremur în Japonia ieri. Doar 13 victime pentru că au o anumită educație. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,1 în apropierea orașului Kumamoto din sudul Japoniei. Echipele de salvare caută cu disperare supraviețuitori prin subdărâmături, a declarat miercuri prim-ministru Sanae Takaichi, citat de Reuters. Așa, autoritățile investighează și posibilitatea unei explozii de gaz, a relatat presa locală. Marți, aproximativ 20-30 de angajații mall-ului erau dați dispăruți, a declarat postul public de televiziune NHK. De asemenea, 7 persoane sunt date dispărute după prăbușirea unui coș de fum la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries, în timp ce alte 4 persoane sunt grav rănite, a declarat un oficial al administrației locale. S-a raportat că spitalele îngrijesc 10 de pacienți. Epicentrul cutremului s-a situat la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori. Da, 7,1 în alte țări face ravage, aici 13 victime. Totuși, vezi că e bună și școala asta la ceva, domnul Meme Stoica. Spunea că nu e bună școala la nimic pentru Tavi George Popescu. Uite că e bună. Ăștia la școală au învățat cum să se apere de cutremur. Sigur, nu scapă toți, că asta e viața, dar reduci semnificativ numărul victimelor. Cea mai tare știre din România e faptul că guvernul a aprobat în ședință extraordinară ieri deblocarea posturilor vacante din spitale. Deci fiți atenți, ăștia de la spitale, de la Ministerul Sănătății, cerau 7800 de oameni. Știi că acolo pleca unul, nu angaja pe altul și s-au blocat posturile, nu mai puteți angajezi oameni. Acum, din 7800, domnul premier Bolojan, bine, guvernul, da, aprobă 6800, da? Adică mai rămân 1000 de, este deficitul. 2593 de posturi pentru asistenți medicali.

medical, 2567 de posturi pentru personal medical auxiliar, infirmiere, brancardieri, 1433 de posturi pentru medici, 257 de posturi pentru farmaciști, biologi, chimiciști și fizicieni. Aprobarea acestui memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate. Într-adevăr, era o problemă foarte mare că sunt ture la spitalele de urgență, în mod normal în care trebuie să fie 10 asistente, dau un exemplu, și sunt 5. Trebuie să fie nu știu câți doctori și sunt la jumătate. Da? Presiunea asta pe sistemul medical crește, iar oamenii practic nu că nu muncesc, dar trebuie să muncească pentru doi. Cam asta ar fi. Exact cum eu aici, aș face vreo 3 misiuni în loc de una. E? Nu poți la un moment dat, te sufoci. Așa și în sistemul medical. Totuși mă surprinde că dintr-o dată guvernul s-a gândit și la chestia asta. Până acum nici nu vreau să discute, nici nu stăteau, ceva s-a întâmplat. Nu știu ce, că nu-mi dau seama, n-am toate informațiile, dar mi se pare o chestie foarte tare așa. Dintr-o dată s-au gândit ăștia, bă, stai puțin, că ăștia sunt prea puțin, se sufoc. Păi se sufocau și acum un an, și acum 2 ani, și acum 3 ani. Da, în fine. Bun. Trăiască spăgile în spitale. Bă, nu e chiar peste tot. La spitalele astea de urgență nu e chiar așa, să știi. Acolo unde te duci că te-ai răsturnat cu mașina sau ai făcut atac de cor, ce șpagă să-i dai lui ăla, că n-ai ce să faci. Problema e în altă parte, după aia, când ajungi la operații și la astea. Da, acolo așa se întâmplă în România. Știm chestia asta. Așa, ia să mai vedem. 29 iulie, ziua imnului național. Așa, Vieru a condus mulți ani. Bună dimineața, domnule Nazare din Lambal, prietenul nostru. Incendiile sunt pe o suprafață de 46.000 de hectare. În Bordeaux se anunță 40 de grade. Macron a refuzat ajutorul din partea rușilor în incendiile din Bordeaux. Putin s-a oferit să se-i trimită un avion adaptat la astfel de situații, care ar fi ajutat mult la stingerea acestor. Am văzut ieri un reportaj la ProTV, într-adevăr incredibil, cu niște oameni dintr-o zonă din asta cu pădure, că au venit flăcările peste ei direct, incredibil. Și ce a rămas acolo? Totul scurm, au mai rămas niște trunchiuri de copaci, așa, în rest totul case, pârjolite, mașini, tot felul de chestii care au rămas... Da, ce să facem? Nu avem ce să facem. Asta este situația. Foarte, foarte interesant. Hai să mai vedem ce știri mai avem. Băi, o știre interesantă din Peru. Era o știre banală. Keiko Fujimori a preluat marți funcția de președinte al Peru. E o femeie, dând asigurări că mandatul său se va limita la cei 5 ani pentru care a fost aleasă, 2026-2031, răspunzând astfel temelor opoziției privind o eventuală tentativă de a se agăța de putere. Da, zi, bă, bun, ai venit cineva. Dar știți cine e Keiko Fujimori? Este fiica lui Alberto Fujimori, cel care a condus Peru 10 ani între 1990 și 2000. Vom începe să ne scriem viitorul pentru următorii 5 ani, nici măcar o zi în plus, a declarat Fujimori în discursul său la investitori. Acum, dacă o merge bine treaba în Peru acolo, sau dacă o zice ea că merge bine, mai stă 5 ani. Jur să respect și să asigur respectarea Constituției. Vai de capul meu. Toată lumea respectă Constituția, dar nimeni nu o respectă. Respectând libertatea religioasă, voi recunoaște importanța Bisericii Catolice în dezvoltarea culturală și morală a Peru. Voi lucra pentru o țară sigură, prosperă și unită. În timpul campaniei electorale, Keiko Fujimori a promis de asemenea că va avea o atitudine intransigentă față de problema delinvenței. Păi, violența acolo este la un nivel foarte, foarte mare. Dacă o reușește de... În fine, o să vedem ce se întâmplă, dar așa, ca idee. Fujimori, da? O să avem și noi în România, nu știu. Iliescu n-are copii, Emil Constantinescu, nu? Domnul Ciolacu, cineva? Adică să ducă mai departe frâiele politice ale țării. Nu, la noi nu cred că se întâmplă chestia asta. Alertă la Salina Pride. S-au înregistrat episoade de microseismicitate, iar salinitatea pârâului Corunda a crescut. Bă, ci că nu e bine treaba asta. Așa, Saroma a anunțat marți într-o comunicat de presă că s-a înregistrat o creștere a salinității, iar situația este monitorizată permanent. Așa e, în plus, în perioada 25-27 iulie, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului a detectat în mai multe rânduri micovibrații în zona monitorizată. Analiza datelor indică faptul că atât intensitatea cât și frecvența acestora sunt în scădere. Deci nu se întâmplă nimic.
Știți că la Salina Praida au fost afectată grav după inundațiile din 2025, când s-au inundat

galeriile vechi ale Salinei și zona turistică a fost închis. Da, ce să facem? Tot felul de probleme. Așa, ia să mai vedem. UEFA ia în considerare boicotarea turnelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială. Vai, ce aplaud aici. Ruptură între cele mai puternice foruri de conducere ale fotbal. Corect. UEFA trebuie să apese tare, să meargă foarte departe. Organizatorul fotbalului european a reacționat furios marți la propunerile FIFA de a atrage investiții private, ca răspuns UEFA a purtat discuții interne cu privire la modul în care cluburile și federațiile membre ar putea boicota evenimentele. Prin acestea se numără Cupa Mondială a cluburilor, un turneu extins susținut de FIFA care ar putea rivaliza cu lucrativa Liga Campionilor a UEFA, a declarat sursa familiarizată cu subiectul. Un purtător de cuvânt al UEFA a refuzat să comenteze. FIFA nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Știți foarte bine că relația e tensionată de foarte mult, iar relația s-a deteriorat și mai tare după ce FIFA a dezvăluit planurile de a transfera operațiunile comerciale majore și cele legate de turnee într-o nouă entitate evaluată la 20 de miliarde de dolari. Deci îi mai fac o entitate care se ocupă de treaba ei și decât comisionează, înțelegi? Foarte deștepți ăștia. Ce să faci? Asta e. Oricum, eu aș vrea să fie război între FIFA și UEFA. Vai de capul meu, aș fi de partea celor de la UEFA. Nu știu Răzvan Burleanu cum se poziționează aici, că el trebuie să tragă bani și dintr-o parte și din alta. Și nu știu dacă mai poate. Și atenționare de călătorie pentru Spania, riscul de incendii ajunge la niveluri extreme. Așa, și v-am povestit eu acum vreo două zile despre un protest inedit al șoferilor transportului în comun din Alba Iulia. Știți că ăștia nu mai au transport în comun. Nu le-au mai dat banii și nu mai așa. Și au luat un din ăla, un autobuz turist din ăla, se plimbă prin oraș într-un autobuz supraetajat. De mai bine de o lună sunt în grevă generală. Se plimbă acolo, prin oraș. Și fac plângeri la DNA. Un haos total. Ce să mai discutăm? 186 de pasageri evacuați de pe o navă de croazieră eșuată pe Dunăre. Nu mai apă pe Dunăre. Incidentul a avut loc în timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă și din cauza nivelului scăzut al Dunării. Nava Viking Ulur, sub pavilion elvețian, a eșuat în jurul orei 20 de minute, la aproximativ 25 de kilometri la Monte de Vidin, în nord-vestul Bulgariei, a precizat ministerul. Așa, din motive de siguranță, operațiunea se desfășoară cu ajutorul unei embarcațiuni de patrulare a poliției de frontier. Da, am văzut și eu niște reportaje și cu treaba asta, pentru că sunt zone din... Da, eu nu înțeleg că după canicula aia a plouat mult atunci, dar uite că nu... Afluenții probabil că n-au adus foarte mult apă. Altfel, nu știu, nu-mi dau seama. Cred că mai trebuie să plouă, nu? Asta este ideea, că altfel de unde e apă? Că nu avem suficientă apă să dăm la toată lumea, vorba unui prieten. Da, acum să mai mergi și cu în croazieră pe Dunăre, unde te oprești? Nu știu, întreb și eu. La Ruse, la Giurgiu, la Oltenița, la Brăila, habar n-am. O româncă de 22 de ani este noua Miss Roma, va reprezenta regiunea Lazio la Miss Italia, o cheamă Cristina Virga. Ia să vedem. Frumoșică, da. Așa, este locuitoarea cartierului Monteverde din Roma. Românca a câștigat titlul de Miss Roma 2026, impunându-se la finalul unei seri care a reunit aspirantele la titlul provenite din diferitele cartiere ale orașului și din regiunea Lazio. Ia uzi. Așa, îți dai seama, din emigranți, de unde să fii? Următoarea provocare, gata, este Miss Italia. Stai că mai vin și din zonele alea. Da? S-ar putea să fie din toate regiunile vreo 7-8 românci. Nu e nicio problemă. Hai că mai avem mesaje. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în urma acestor incendii. Situația este dublă față de acum 4 ani. E vorba de Bordeaux. Ieri mai rămăseseră doar 15 km până în zona aglomerată a metropolei Bordeaux. L-am văzut pe Macron aseară. Spunea că e cea mai gravă situație, se referă la incendii, bineînțeles, de după al doilea război mondial. Ce să facem? Așa... Eram la 12 noapte, ea ne spune cineva, la spitalul Pantelimon și doctorul de gardă a anunțat asistentele că nu mai poate munci în seara aceea de oboseală. Asistentele se agitau și au sunat de acasă un alt doctor pentru a veni la muncă. Păi, asta se întâmplă, vă spun din sursă sigur. Este supra-solicitare și foarte puțini oameni care lucrează. Gândiți-vă că pe o tură la urgență poate să vină 100-150 de oameni. Tu dacă ai 3 oameni,

0: sau patru oameni și un medic, muncești la foc continuu până dimineața, nu știu dacă termin. Asta este problema. Prima medalie de aur olimpic 1952, Târi Sârmuci, că s-ar fi petrecut în această zi. Și aici, în Vala Andrei și Erchii, Oceanul Atlantic este foarte retras, bărcile și șalupele stau pe uscat. Deci vezi, e o problemă, a fost și cea mai călduroasă sau a doua cea mai călduroasă vară a acestui vieți pe pământ de când se măsoară. Așa, a apărut iar dosarul complet de securitate al lui Dan Șucu, informatorul Mircea Crișan. Voi respecta toate indicațiile, timid, greu în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar. Asta scriu ăștia în... Acum și ăștia ce să scrie. Trebuia să scrie ceva acolo. Mai știți de ce nu prea cred eu în chestiile astea? Mi-a povestit Cristian Țopescu la un moment dat că pleca în străinătate să comenteze meciuri și când venea acasă îl puneau ăștia să scrie: domne, ce ai făcut? Cu cine te-ai întâlnit? Care-i treaba pe acolo? Și el făcea un fel de proză, înțelegi? Adică scrie și el niște chestii acolo ca să... Da, așa și aici, știi? Adică chiar luăm de bun tot ce scriau ei acolo? Asta mi se pare. Că unii scriau ca să-ți facă rău, dacă vreau, foarte puțin scriau adevărul. Alții făceau exact ce a făcut domnul Țopescu. Evitau, da, el se întâlnea cu nu știu cine, spunea că s-a întâlnit cu nu știu cine și, de fapt, nu se verifică nimic. Da? Acum, de asta spun, e un subiect apărut în presă cu Dan Șucu și secuie, ca să ce? Ce să... Era Dan Șucu torționar sau bătea pe cineva? Lucra în turism și în turism, pe vremea aia când erai ghid, avea legături cu străini, da? Și știți foarte bine care era politica atunci. Trebuia să declar ce ai făcut cu ea, dacă ai stat la masă, cu cine ai vorbit, ce au vorbit ăia, vor să pună bombe în România. Niște prostii din asta, înțelegi? Da, în fine, nu intru în subiect, fiecare răspunde pentru ceea ce face, dar mi se pare un pic umflat. De ce n-a apărut acum 10 ani despre Șucu? A apărut acum, dintr-o dată. Simplu, dacă în Germania și restul traseului nu a plouat decât în Românica, în Germania de mai bine de 1,5 luni deloc, deci de o lună jumate. Restul traseului Dunării de unde apă, aici de peste o lună jumate. Bă, la noi a plouat în România, dar bine, aici ești în capă, nu contează. Trebuie să vină apa din partea cealaltă, știu ce spui. E o secetă cumplită, da, vara asta a fost și cu temperaturile din Franța, Spania și chiar Germania, a fost foarte, foarte complicat. Da? Asta e situația, ce să facem. Bem apă și ne rugăm să vină ploaie. Hai să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute, vorbim despre fotbal, avem azi un meci foarte, foarte important în Oltenia, Eterna Teranova, acolo unde prazul e la putere. Mamă, ce atmosferă o să fie, înțeleg că s-ar putea să vândă toate biletele. Eu spun că e cel mai important meci al Craiovii din ultimii 35 de ani. N-a fost alea de la Atena și... Bă, ești în Champions League. Dacă treci de aici, mai ai două duble și ești acolo. Eu m-aș bucura pentru Craiova să ajungă, că îți dai seama ce face Gigi. Cred că scoate bani de la bancă, se duce, vinde terenuri și se duce să cumpere jucători. Ar fi interesant. Rămâneți aproape.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal.

0: totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată pentru Metropola TV și Radio Sport Total FM. Uite, mi-a trimis cineva link-ul respectiv cu țările, cu inflația. Se numește tradingeconomics.com. Da. Și aici arată țările importante. Uite, Argentina 33,5 inflație, Turcia 32,11. Rusia are 6. Da? Deci e sub noi, Rusia. Sunt mai tari ca noi. Da, și dă pe fiecare. Uite, aici în Europa, deci toate țările, inclusiv Uniunea Europeană sau nu, România e pe locul 2. Deci Turcia 32% și noi 10,4%. După aia Ucraina 7,2%, Moldova 6,5%, Rusia 6%, Kosovo 6%, Lituania 5,7%, Bulgaria 5,4%. Deci dintre toate țările, din nou cu excepția Turciei, da, dacă o punem în Europa, da, au scăzut și turcii 0,5% și noi 0,5%. Ucraina a scăzut un punct procentual, Moldova 0,3%, Rusia a crescut de la 5,3% la 6%. De asta zic, e foarte interesant. Dacă dăm în Africa, aici azi niște din astea de inflație de te doare capul. Sudanul de Sud 58%, Malawi 21%, Nigeria 15%. Da, în fine, oricum e bună site-ul ăsta, mulțumim pentru el. Să vezi în timp real, așa, cam cum merge treaba și pe alții, că noi suntem actiați pe noi, da. Așa, totul uscat pe aici, era totul verde normal, zice Ioan din Germania, de la Dortmund, prietenul nostru cu care am fost la meci la Dortmund, îl salut și pe această cale. Bună dimineața, bună dimineața, multe mesaje. Bun, hai să trecem la Craiova-Levski, că ăsta e meciul din seara asta. Ne așteaptă foarte mult, nu vă dau conferința lui Coelho, că vorbește în engleză până traduce, n-are rost să pierdem timpul. Olteni, știți foarte bine, încep meciul cu dezavantaj după ce formația din Bulgaria s-a impus cu 1-0. Probleme la Craiova cu atacantul Asad Alhamlaoui, iar pe deasupra Romanciuc a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă lungă de timp. În cazul în care vor trece de bulgari, oltenii vor juca în turul 3 preliminar, cu învingătoarea duble dintre Omonia Nicosie și Kairat Almaty. În tur ciprioții s-au impus cu 1-0, dacă vor fi eliminați, o vor înfrunta pe Cup Scopio în Europa League. O să cadă o întrecere. Așa, după returul de la Sofia, Craiova, știți foarte bine, a pierdut la Dinamo 5-1, fără drept de apel, pe când Levski s-a impus împotriva celor de la Locomotiv Sofia, spune Moscova aici, dar cred că e Sofia, cu scorul de 2-1. În această stagiune de campionat, Bulgaria a învins-o pe Duna Vruse cu 2-1, pe când Craiova a bătut-o pe UTA cu 4-0. Hai să vedem primul 11 al Craiovei. Popescu în poartă, Rus, Stefanovic, Screciu, Mora, Anzor, Cicăldău, Bancu, Etim, în Simba și Baiera. Mamă, trei atacanți ăștia, nene, Filipe, Coelho, bravo, lui tată. Arbitru from Italia, Matteo Marcenaro, bine că nu-i Mercenaro, Davide Imperiale și Andrea Zingarelli la linie, Luca Paireto, Vari, Alejandro Di Paolo, Avar. Așa, hai să vedem când am mai jucat noi cu bulgarii de-a lungul timpului, sau cu Levski, nu, hai să luăm cu Levski, cu Levski aici. Am mai jucat cu Universitatea Cluj în 1972-73, sezonul de Cupa UEFA. Clujul a învins în tur 4-1 și a pierdut 5-1. Și s-au calificat bulgarii la general. În 81-82, Dinamo Levski 3-0, Levski Dinamo 2-1. Dinamo s-a calificat cu 4-2 la general. Cupa UEFA, ambele meciuri, și Cluj și Dinamo. 95-96, Cupa UEFA, tur preliminar. Dinamo Levski 0-1, Levski Dinamo 1-1, Levski s-a calificat cu 2-1 la general și s-a mai întâlnit cu Dinamo în sezonul 2005-2006, tot Cupa UEFA, Levski într-un singur meci 1-0 s-a impus. Deci nu prea stăm bine la cum să spun, la palmaresul meciurilor direct. În schimb, englezii de la Sports Mole, știți că ăștia sunt din ăștia care cu inteligență artificială află cât e scor. Fiți atenți, englezii de la Sports Mole consideră că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse de calificare. Scorul prezis de englezi este 2-0 pentru Craiova, 12,5%, ceea ce ar însemna o calificare directă pentru olteni fără să se ajungă la prelungiri. Sports Mole spune 48,66% se califică oltenii, iar bulgarii 25-27%. Mamă, dacă ar fi bune ăștia de la Sports Mole, 2-0 și se iasă 2-0, dai seama că îi pune protarul Sports Mole pe tricou. Așa. Suporterii de la Levski au cumpărat bilete la meciul cu Craiova, dar oltenii le-au anulat, dar au mai cumpărat ei ăștia ce au niște interdicții din partea UEFA să meargă prin deplasări. Au făcut nenorociri. Asta este clar. Da, hai să ne uităm un pic la arbitru. Mateo Marcenaru ăsta, ia să vedem ce e cu el. Este și el ceva, vreun nume important a făcut. Ia să dăm. Mateo Marcenaru. Eu sunt atent la arbitrii ăștia, că unii sunt excroși de meserie și trebuie urmăriți. Ia să vedem. 33 de ani, născut în 92, la Genova. Debut în prima ligă în 2021. Bravo, tată. E băiat tânăr, de viitor. Sperăm să nu facă prostii, că dacă face prostii numai de viitor, cine știe ce se întâmplă cu el, da? Așa, e arbitru foarte strict, că arbitru din cauza căruia José Mourinho a fost amendat în 2023. Păi ce a făcut? Ia să vedem. Așa, Marcenaru, îmi vine să zic Marcenaru, nu știu ce. Marcenaru a fost în mijlocul unor divergențe mediatizate pe final de 2023. Portughezul Mourinho, revenit în această vară la Real Madrid, a avut declarații ce au fost taxate de către Federația Italiană după un meci cu Sasul. Lusitanu a spus despre arbitru de la Craiova, Levski, că nu este stabil emoțional pentru un meci de asemenea nivel. Nu, mi se pare. Dacă îi trăgea o înjurătură, era mai grav. Sau dacă l-amenința, sau îi zicea ceva de răniți. De... După o înțelegere între părți, Comisia de Disciplină a pedepsit declarațiile lui Mourinho, dar și pe AS Roma, fiecare cu câte 20.000 de euro amendă. Bani pe care portughezul și clubul din capitala Italiei i-au donat în scopuri calitabile. Păi nu înțeleg, adică Comisia de Disciplină a pedepsit, adică i-a amendat pe ăștia. Păi și ăștia cum i-au donat în scurt? Adică dacă i-a dat la federație, în fine, nu înțeleg nimic din știrea asta din GSP. Adică ar fi trebuit să îi plătească acolo, nu să... În fine, numai că sunt unii care n-au niciun fel de treabă cu scrisul, nu înțelegi absolut nimic. Așa, Romanciuc, Asar și Webster nu s-au antrenat înainte de meci. Bine, Webster ăla putea să nu se mai antreneze. Ăla care a vrut să dea pasă la portar și a călcat pe minge și a dat din omul gol. Ăla e Webster. Așa, ci că și Darius Fălcușan ăsta nu e așa. Primele trei absențe sunt cauzate de probleme medicale, în timp ce Fălcușan s-ar părea, conform Fanatic, că va pleca împrumut la Chiajna. Astfel, Coelho va fi nevoit să găsească soluție pentru a acoperi lipsurile din defensivă și ofensivă într-un moment în care Craiova are de nevoie de cea mai bună formulă posibilă. Păi trebuie să joci cu echipa cea mai bună. Nu mai stai la discuții să vedem că nu se poate și așa mai... Așa, uite, Unicitatea Craiova și-a aflat posibilul adversar, că a fost meciul ieri, da. Noi am citit o știre de ieri. Da? Ia să vedem ce a făcut. Deci era 1-0 așa. Hai mă, unde aflu în știrea asta? Deci tot un prelungiri. Așa. Cupsio ăștia, Cupsio. A părăsit Liga Campionilor după două eșecuri cu Sabah. 0-1-0-2. Deci dacă pierde, joacă cu Cupsio ăsta. Cupsio a mai întâlnit de două echipe românești, Gaz Metan Media și eliminat în turul 2 preliminar din Europa League, după 0-1 în Finlanda și 2-0 pe teren propriu. De asemenea, în sezonul 2020-21, aceleași întreceri, Cupsio a jucat împotriva lui CFR. Din cauza restricțiilor legate de pandemia de COVID-19, s-a jucat un singur meci pe terenul echipei care a fost scoasă prima din urna la Tagea la Sost. Ardelenii s-au impus cu 3-1. Rondon 2, Debeliuc, respectiv Udo. Așa, bravo. Las că nu joacă cu ăștia, îi batem pe Levski. Și după aia vede. Băi, ci că decizie radicală luată de Adrian Mititelu înainte de debutul nou sezon. Adrian Mititelu a decis ca meciul să se dispute fără spectatori. Având în vedere că s-au înscris în eșalonul al patrulea, oltenii mizează pe un lot format în marea majoritate de tineri. Postul antrenor de principal era venit lui Costel Dumitrescu, cel care a activat până acum centrul de copii și juniori. Deci a înscris echipa în Liga a 4. Astăzi, la ora 17:30, FCO Craiova va reveni oficial în competiție. Competițiile aflate sub umbrela FRF cu meci din primul tur de calificare al Cupei României în compania celor de la Filieș. Acesta se va juca pe la baza de antrenament FCU Football Park, Tărâmul Leilor, pe arena A1 Petre de Selnic. Hai mă, ce nebă. Echipă serioasă, ai văzut nume în engleză astea? Ce să mai... Și ia să fii atent că mă ceartă iară Alex, ăsta antivoistul, antivoioistul de fapt. Noi mai căuta scuze lui Șucu, de Arțopescu avea o relație apropiată cu conducerea de partid și de stat, deoarece era respectat pentru munca sa. Băi, nu prea era respectat că spunea lucruri pe care nu le convenea la aceștia, dovadă că a fost suspendat de două ori domnul Alexandru. Probabil că ești foarte tânăr, dar să știi că Țopescu nu era deloc respectat. Era ținut pentru că lumea îl iubea și nu concepea chestia asta. Așa, la șoc, în schimb, totul e adevărat, deoarece existau repercusiuni dacă scrie iar neadevăr. Extra. Ești în afara subiectului aici, dăm voie, la fel ca și la voi. Ai două subiecte, nu suntem de acord și din punctul meu de vedere ești... Să-ți trimit link-ul cu inflația. Ai răbdare. Ai răbdare, nu te grăbi. Așa, ia să vedem. La fel, salutări și pentru tine și pentru doamna. Bravo, domnul Ioan, să trăiești. Ce scrie Aiu dacă îl întreb repede? Steaua Ludogoreț, cel mai dramatic duel recent. Da, da, Ludogoreț. Nu e... Bună dimineața! Când ai timp să citești articolul cu Șucu și vei observa că nu prea a fost om obligat și forțat, ci a vrut și a plăcut, deoarece avea și el nevoie de un fel de protecție a securității pentru a învârti valuta de la turiști și a face niște bonuți frumoși. Băi, lumea... Ok, bine, bă, așa o fi, nu te contrazic. Dar și dacă... Bun, și dacă a făcut chestia asta pentru că să învârtă valuta, înseamnă că a spus adevărul? S-a dat doar... A băgat pe cineva în pușcărie, a turnat niște oameni onești sau a făcut poliție politică. Astea sunt... Poliție politică înseamnă când din cauza mea, eu scriu despre Marian că a fost la meeting aseară cu niște prieteni și scriu la partid, la securitate și vine aia și îl înhață pe Marian și îl duc la pușcărie. Aia înseamnă poliție politică. Faptul că el a fost cu două rusuece și două poloneze și au jucat cărți și au băut bere... noaptea și a scris un raport că a stat cu ele, aia nu-i poliție politică, să știți. Da? Adică, haide să facem niște... Puneți-vă în contextul de atunci. Nu mai discutați azi cum ar fi fost azi dacă el turna. Da? Deci puneți-vă înainte de 90 cei care a trăit, că nu toți, domnul Alexandru e mai tânăr, nu l-a prins, cred că, nici pe Iliescu în primele 3 mandate, și încercați să... Era o perioadă dificilă, nu era chiar așa simplu ca acum spui orice și nu știu ce. Cine era băiat deștept se descurcă, mai înflorea ceva, mai ca să și ăia să aibă ceva ce să bage la dosar, că dacă veneai și spuneai că nu faci nimic, că nu vrei să dai, că nu știu ce, nu mai era ghid, vă spun eu, a doua oară. Unii au făcut-o și pentru a salva locul de muncă, da? Într-un fel sau altul. Da? Nu mai stăm să... Asta sunt niște discuții din astea de... Stai să-i trimit lui Alexandru, ci că l-am prins pe Eliescu în ultimul mandat. Bravo! Ia, uite, ți-am dat link-ul. Vezi? Că te apreciez foarte mult, dar nu suntem de acord. Până nu-ți faci abonament la Voio, nu discutăm. Auzi, să fii fan FCSB, să nu-ți faci abonament la Voio. Să fii fan Premier League, să nu-ți faci abonament la Voio. Păi înseamnă că nu te interesează sportul ăla. Despre asta este vorba. Da, hai că vin mesaje o grămadă aici. Cristian Țopescu atunci când comenta pe stadionul din Ghince era salutat cu urale de către spectatori. Aceștia vedeau în domnia sa un opozant al dictatorii. Bravo, domnul Dan! Domnul Dan de la Lambal este mai bine informat decât domnul Alexandru din cartierul RFG, nu știu care. Neața, domnule Nazare, mulți fac acum din ură ce făceau mulți pe vremuri forțați. Da, e posibil. Nu te obliga nimeni să torpei. Asta... spun. Ăștia toți tinerii de acum care n-au trăit vremurile alea și au citit o fel de chestii, au senzația că toți erau obligați să toarnă. Nu e adevărat. Unii o făceau din proprie convingere ca să dea bine și să facă prostii și să le facă rău altuia. Alții încercau să se să șerpuiască așa, să mai zică și ei ceva ca să își vadă de meserialul. Dar nu te omora nimeni dacă nu turnai. Stați liniștiți că au fost mulți care nu s-au băgat în chestia. S-au evitat cât au putut, că la un moment dat te mai forțau și aia, spunea, băi, ia vezi ce ai făcut acolo, scrie că te-am văzut eu, că te-ai dus la biserică, dau un exemplu, da? Și așa mai departe. Hai că mai avem multe de discutat, dar vine din nou publicitatea peste noi și n-avem ce să facem, măria sa, publicitatea. Ne întoarcem în câteva minute.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct

0: majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Kill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Principalele informații în această dimineață. O să vorbim imediat de Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, o copertă foarte frumoasă în echip, cu el alături de suporteri și jurnaliști. Și-a dorit foarte mult lucrul ăsta. Știți foarte bine că Zinedine Zidane îl așteptă la cotitură pe Didier Deschamps. Trebuia să se mai facă mutarea asta acum 2 ani, 3 ani, 4 ani, nu s-a mai făcut. Acum și pentru că Franța a fost cum a fost și pentru că Didier Deschamps după 14 ani trebuia să plece, dar o să vorbim imediat. Până atunci să vă dau o altă informație, pentru că am vorbit la momentul respectiv. SCM Poli Timișoara, e vorba de echipa de handbal masculin, a reluat pregătirile fără suspendatul George Buricea. Antrenorul riscă o sancțiune foarte mare din partea ANAD. Știți că la un moment dat... am spus și aici, dar am scris și în Prosport că fostul selecționer al României are deja 3 luni de suspendare provizorie după faptele incredibile de la lot de anul trecut, iar informațiile Prosport sunt că antrenorul păstrat de Alvioleți riscă să primească o suspendare foarte mult. Ca să vă reamintesc contextul. În ultimele zile ale anului 2025, Naționala României se afla într-un cantonament organizat în condiții extrem de discutabile în județul Tulcea. Buricea, selecționer și antrenor la Timișoara, l-avea convocat de la club, printre alții, și pe timișoreanul Răzvan Trif. La un moment dat, jucătorul de la linia de 9 metri s-a făcut rău, din motive pe care niciodată FRH nu le-a clarificat. Doctorul echipei nu era la lot, era o sâmbătă seară, înțelegi? Buricea, total neinspirat și paralel cu regulamentul, asta scrie Anca Deliu, a chemat un alt cadru medical din exterior care i-a făcut lui Trif o perfuzie cu substanțe permise, dar într-o doză mai mare decât admite regulamentul antidoping. Ulterior, doctorul a reclamat pe Buricea și a ieșit un dita mai scandal. Pe de o parte, îi devine și federația, pentru că doctorul trebuia să fie la dispoziția lotului când se afla în cantonament, că era un cantonament înainte de european, dacă nu mă înșel. Da, ăla o fi plecat acasă, s-a dus la nevastă, s-o fi dus la o vrogagică, la Tulcea, habar n-avem, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu era acolo. Ăsta a disperat, în loc să-l sune pe ăla să zică, băi nene, unde ești, la gagici, la șprețurile alea, vină și rezolvă problema ca așa, a chemat pe, avea el vreo, nu știu, o cunoștință, care a făcut, a ieșit un dita mai scandal. Ultimele informații Prosport sunt că la judecata ANAD vrea să propună o suspendare exemplară pentru Buricea 4 ani. Desigur, sancțiunea finală poate fi mai mică, dar semnalele nu-i sunt deloc favorabile. Dacă Buricea va recunoaște fapta, lunile de suspendare provizorie se vor scădea din suspendarea finală. Însă Poli poate rămâne cu brio tot anul fără antrenor principal. Extraordinar acum. Băi, nu mai e Buricea, e alt antrenor. Acum ce să facem? Ne închinăm la Buricea? Nu mai vine Buricea 4 ani sau 3 ani? Nu mai avem antrenor la Timișoara? Rămâne de văzut când va avea loc judecata lui Buricea, având în vedere că vine luna august. Cert e că Poli, menageriată de marele om de handbal, Alexandru Dedu, marele om a fost ca handbalist, ca manager, lăsați-mă să am niște dubii, pare să aștepte după Buricea, cu toate că va juca în European Cup. Bă, nu știu cât poate să aștepte. Eu zic să-și ia un antrenor sau să spună cineva interimar și după aia mai vedem care este treaba. Adică să stai acum după Buricea, se învârte handbalul în jurul lui Buricea. E un antrenor bun, am înțeles, ok, e foarte bine. Până să vorbim de Zinedine Zidane, să anunțăm că Roberto Mancini e selecționer al Italiei pentru a doua oară. Gattuso a părăsit funcția de selecționer, s-a negociat cu Pirlo, Ancelotti și Mourinho, nu s-a ajuns la o înțelegere. Claudio Ranieri, care a condus Leicester City la titlul de campion în 2016, îl va locui pe Maldini în funcția de director tehnic. Mamă, mișto! Ranieri cu Mancini. Băi, să știi că îmi place. Sună mai bine decât Maldini cu Pirlo. Părerea mea. Maldini, care fusese numit în această funcție în urmă cu 2 săptămâni, și consilierul Ronaldo și-au dat demisia în urma deciziei de a nu-l numi pe Pirlo. Da, păi ea vreau să-l aducă pe ăsta. Mancini, care are 61 de ani, nu e chiar foarte bătrân, care a fost

și un mare jucător, după părerea mea. A antrenat antrenor național a Italiei între 2018 și 2023 și a câștigat Euro 2020, învingând Anglia în finala de pe Wembley. El a condus echipa azzurră la o serie de 37 de meciuri fără înfrângere, un record mondial, dar nu a reușit să se califice la mondialul din 2022, pierzând în fața Macedoniei de Nord la baraj și și-a dat demisia în august 2023. Deci ăștia au pierdut cu Suedia, cu Macedonia de Nord și acum cu Bosnia de curând. Și a selecționat echipa Under-21, Silvio Baldini, preluase funcția cu titlul provizoriu după plecarea lui Gattuso. Da, foarte interesant. Deci Mancini, Zidane, hai că o să avem nume importante în Zidane, Zinedine Zidane rămâne la Adidas, dar va porta produsele Nike în calitate de selecționer echipei naționale a Franței, cu excepția încălțăminte. Mamă, ce complicație aici. Prezentat oficial marți în calitate de nou selecționer al echipei naționale al Franței, Zinedine Zidane a oferit un răspuns cu privire la contractul său de sponsorizare cu Adidas. Având în vedere că echipa națională a Franței este sponsorizată de Nike, ar fi putut apărea un conflict, dar acest lucru nu se va întâmpla, deoarece selecționerul va purta marca alături de Le Bleu, fără a renunța însă la sponsorul său de viață. Zinedine Zidane a fost numit oficial selecționer al echipei naționale a Franței, iar odată cu acest anunț, o serie de întrebări au primit răspuns. Președintele Forului a precizat că Zidane va apărea cu încălțămintea pe care o va alege, acesta fiind considerată un produs tehnic și, prin urmare, nefiind supusă reglementărilor legate de sponsorizare. În afara rolului de selecționer, fostul mijlocaș nu intenționează în orice caz să renunțe la rolul său de ambasador al Măcii Germane. Sunt alături de Adidas de 30 de ani, dar asta nu va schimba nimic. Nu cred că Adidas va interveni în activitatea echipei naționale. Băi, sunt probleme, vezi, când e un selecționer la un asemenea nivel. Pentru că nu știi ce să faci, da? Dar oricum, Zinedine Zidane. Uite, vezi, a avut Didier Deschamps, DD, Zinedine Zidane, ZZ. Băi, dar la noi nu e. La noi e G, H, M, L, E, I, M, R. Ah, Cosmin Contra, da. Cosmin Contra e singurul cu care are același început de nume, da, identic, să spunem așa. Cosmin Contra. Codine Cidane. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, ZZ. Zidane, mare fotbalist. Mare fotbalist, domnilor. Aș vrea să știu ce părere are domnul Ionuț Chirilă despre această chestie. Ar fi foarte interesant să-i aflăm un punct de vedere. Vă dați seama că va da interviuri non-stop după show-ul care l-a făcut, de s-au viralizat materialul Cătălin Mureșanu de la ProSport foarte, foarte bine. Da? Asta e, ce să facem. Mă, mi se pare că la Liga 2 astăzi e cu Liga 2, auzi, este Cupa României, faza județean. Da? Și vreau să vă spun la Liga 2 care este program, da? Deci fiți atenți. La TV FC Bihor Oradea Slobozia, dar meciul e la ora 11 alături de celelalte 8. Duminică e Steaua cu CSM Slatina la ora 16, iar marți 4 august la ora 18 Știința Polit-Timișoara cu Chindia Târgoviște. La Steaua am o informație că nu poate folosi toate cele 10 transferuri, pentru că sunt blocați la transferuri și nu pot legitima. Deci au adus pe fotbaliști, i-au legitimat, dar n-au drept de joc. Și mai e o problemă, nici Opriță, ci că nu ar fi semnat contractul. E de urmărit subiectul ăsta. Așa. Rareș Ilie a ajuns la Matova în Serie B. Așa. E primul tur din Cupa României. Da, dar sunt o grămadă de meciuri. Vă dați seama câte meciuri sunt. Deci nu cred că... hai de capul meu, aici e o listă. Vrei să vă spun lista asta? Cine ne doare capul? CSU Plopen, CSU Băicui, CSU Păulești, CSU Blăjui, Petrolul Berca, Telea, Genovaleni de Muntă. Ăștia cred că vor avea vreun cuplaj din ăsta unde asistă Ionel Luțan. Auzi de Plopen, Băicui, mă gândesc la Luțan direct. Bradu Puna cu Bucovina Rădăuți. Bradu Puna, asta ăștia care joacă cu ăștia de la Suceava, o nocturnă. Au jucat meciul de baraj de promovare în Liga 3-a în nocturn. Gloria Băneasa, Adunarea Călărași. Recolta Gheorghe Doja, Înainte Model. Hai mă, că nu ne pierdem timpul cu asta. Unirea, deci Viitorul Cluj, Unirea Sântana, Viitorul Arad, Timișu Șac, Progresul Pecica, Caransebeș cu Ghiroda și Germata Vii, da mă, mult. Vulturii Fărcășei joacă și ăștia, păi ăștia nu erau aia cu pariurile, Mariane? Parcă ăștia erau. Ia uite, președintele de la Vulturii Fărcășești a reacționat după sancțiunile dictate împotriva sa și a clubului și chiar acuză FRF. A vrut să se dea un exemplu cu noi. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Săracii de mii, o milă de ăștia.

Vai de capul lor. Derby județean trist în Copou pentru Cupa României. Ce se întâlnesc de Liga 3 acum? Poliești e Liga 3. Vai de capul lor. Ce o să se întâmple la Iași ăsta cu toate sporturile? Au acolo niște primari foarte destoinici. Foarte destoinici sunt. Vai de capul lor. Fii atent, Comisia de Disciplină a FRF a dictat sancțiuni drastice în cazul trucării de meciuri pentru pariuri în Liga a doua. Fii atent, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12.

drastice în cazul trucării de meciuri pentru pariuri în Liga a doua. Fii atent, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jucători, nu, 13 jucători și ce se vulturii fărcășești. De suspendare, 2 ani, penalitate sportivă 200.000. Un an, penalitate sportivă 200.000. Suspendarea licenței de antrenor pentru 2 ani. Penalitate sportivă, suspendare 3 luni, suspendare 1 an. Doamne, na. Președinta clubului CSM Jiu Petroșani, Erica Preda, a fost suspendată pentru luni și a primit o penalitate sportivă. Băi, deci ăștia... Păi tu îți dai seama că nu plătește nimeni amenziile astea? Se lasă de fotbal. Păi cum să plătești 200.000 la Liga 3? Asta înseamnă 40.000 de euro. Ca să ce? Adică nu... Nu înțeleg. Nu înțeleg. Băi, aseară au fost și meciuri în Champions League, am dat eu programul. Hai să ne uităm un pic ce s-a întâmplat, măcar în Champions League. Cups cu Sabah Bahu, am spus mai devreme, 0-2. Sabah, ăștia care a jucat FCSB la un moment dat, dar prin Europa League sau Conference League, nu mai știu. Lincoln cu Malbi, 0-0, s-au calificat suedezii. Dinamo Zagreb cu Tun din Elveția, 3-2 după prelungiri, s-a calificat Dinamo Zagreb. Selje cu Egnatia, tot prelungiri, s-a calificat Selje din Slovenia. Hearts din Scoția cu Sturm Graz, 0-2 și 0-4. Shamrock Rovers s-a învins pe Ararat Armenia cu 2-1, dar a pierdut cu 0-2, deci s-au calificat armeni. Iar în Conference League, Apollon cu Dila Gori, 3-0, 4-0 în tur, ciprioții mai departe. Vardar Scoplie cu Riga, Riga cu Vardar Scoplie, 5-2. În tur a fost 3-2. A, 3-2 cu 3-2 și au fost prelungiri și s-a calificat Riga. CSKA Sofia 1948 cu Târnava 0-0, 0-0, 5-3 la penaltiuri. Bălgarski merg mai departe. Iar Drita, prietena noastră, după prelungiri a trecut de Floriana din Malta. Hai bă că fotbalul maltez și fotbalul ăsta bulgăresc, ăsta e tare de tot ăsta. Îți dai seama, s-au calificat. Asta este, n-ai ce să faci. Andrei Cubiș, Coubiș, de fapt, că așa se pronunță, mesaj de rămas bun după ce a plecat de la Universitatea Cluj. La câteva zile după ce a semnat contractul cu noua echipă, ia să vedem ce a spus. Ce a spus, a venit momentul să-mi iau rămas bun, a fost o experiență importantă, vă doresc tuturor mult succes și voi continua să susțin U Cluj cu drag. Declarație din astea de așa, uite, lovitură pentru Pancu și pentru Rapid, Rare și Ilie pleacă la Mantova, a fost cedat definitiv de Nice. Rare și Ilie a preferat să nu vină la fosta sa echipă și a semnat cu Mantova locul nou. Bravo, boss. S-a plimbat și Rare și Ilie ăsta, dar a fost o afacere pentru Rapid. Hai să vedem că mai avem mesaje aici și așa. Puteți face un clasament al celor trei antrenori, vă rog, și Șumudică, Croitoru și Chirilă. Clasament din punct de vedere antrenor și eu. Bă, mi-e foarte greu, nu pot să fac. Nu pot, îmi pare rău. Nu pot. Formatul acesta de la Cupa României le taie din șanse echipelor din Liga 4 să ajungă cât mai sus în competiție. Păi eliminatoriu acum, ce vrei să faci? Nu mai sunt, grupele sunt mai încolo. Acum joacă eliminatoriu, cine merge, merge. La 10 pleacă Universitatea către, spre Norvegia, echipa plus în jur de 100 de suporteri. Am înțeles că au luat și niște jurnaliști, 4 jurnaliști acolo locali, în delegație, foarte frumos. Au nevoie și de imagini. Până la urmă, dacă nu ți impune nimic să scrii, să scrii ce vrei tu, mi se pare un gest frumos. Se întâmplă în Spania, să știți. În Spania, echipele iau jurnaliști în delegații, când au meciurile respective. Ce e asta? Așa. Colegului Darius Solaru scos cu forța din mașină în prima zi. Ce au făcut? Așa e titlul, nu știu. Așa, mergem mai departe. Mihai Stoica, declarație jignitoare despre jucătorii de la UDA înaintea returului cu FCSB. Sunt slabi, niște bezmetici. Băi, dacă te-au bătut niște bezmetici, e cam nasol. Spun eu. Te băteau unii buni, măcar taci din gură și râzi după ce te califici. Președintele Consiliului de Administrație FCSB a precizat că a fost un arbitraj slab. Stai mă, pe ori a fost aia bezmetici, ori arbitrajul slab. Hai să ne hotărâm. Da? Și Șumudică e number one. Școală portugheză căutată la ora asta. Da, dar n-a antrenat în Portugalia, a jucat. Așa a jucat și Iani Stoica, joacă în Portugalia. Nu înseamnă că o să ajungă foarte mare sau o să se întâmple nu știu ce. Da? Ai școala portugheză, ce? Că vorbește portugheză și a jucat un an la Maritimo Funchal? Hai să fim sănătoși. Așa, ia să mai vedem aici ce Rare și Ilie a semnat. Barcola aproape de Liverpool, am spus chestia asta.

Deci că pleacă și cadou de la CFR. Păi normal, dacă aduce bani de acasă, ce vrei să fac? Omul vrea să muncesc. Așa, nu m-am gândit deloc să plec. Trebuie să rezolvăm lucrurile care sunt la club. Normal că m-a afectat plecarea domnului Mureșan, pentru că pentru el am venit, am avut o relație foarte bună, a spus Cadu, potrivit Prima Sport. Deci pleacă și el, e clar. De asta vezi, Iuliu Mureșan a dat comunicatul, n-a mai spus nimic după aia. Păi ce să-i mai spui lui marele, nu știu, că îmi vine să spun un cuvânt acum și nu e momentul aici, Neluțu Varcă. Ăla nu e om de fotbal și nu e om în primul rând. Are alte probleme. Da? Să nu vii la echipă, să nu dai bani, să nu astea... în fine, hai să nu mai vorbim, că azi e un meci important cu Craiova. 25.000 de bilete vândute pentru Craiova-Levski. Fanii vor lua cu asalt stadionul Ion Blănescu la ora meciului. E un meci important, trebuie să fie. 30.983 capacitatea stadionului. Poate că se mai vândă astăzi. Și are câteva probleme nenea. Nenea Coelho, dar poate le rezolvă. Darius Fălcoșan la Chiajna. La FCSB 50-60, CFR se califică. Da, aici CFR ar avea prima șansă. Dar atât. La celelalte e complicat. Eu cred că FCSB e superior, dar depinde și dacă e gol, dacă nu e gol. Contează. Dacă nu e gol, eu cred că se califică FCSB, da? Știți că au probleme foarte mari în apărare și atunci ce face? Negocieri avansate pentru drepturile de televizoare după ce ProTV s-a retras din curse. E vorba de Federația Română de Handbal, care nu are cui să vândă drepturile, sau cel puțin asta se întâmplă acum, ci că Antena 1 ar fi interesat. Hai să vedem dacă se întâmplă ceva. E un șarlatan Vargasta, ne spune Alex. Aici suntem de acord 100%. Șarlatan spune, boss, n-am probleme, nu știu ce, hai să vedem cum facem, ce facem, nu facem. Nu, frate, nu, nimic. Așa, Massimo Macaroni a fost prezentat în staful Italiei. Ia să vedem, mă, care e staful Italiei. Așa, Mancini, selecționerul care era așa, și l-a cooptat în staful Macarone. Secund. Bă, erou de la Middlesbrough, secundul selecționerului Italiei. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Uite, nu știam că a ajuns aici. Zinedine Zidane la prezentarea ca selecționer al Franței. Voi face lucrurile altfel decât Didier Deschamps. Zidane e Zidane. Adică i-a cam trasul ăsta, știi? Băi, nene, lasă că tu n-ai făcut. Zinedine Zidane n-a vorbit cu capitanul Mbappé. Are timp, mă, n-ai ce să faci. De asemenea, Zizou a ținut să-l felicite pe predecesorul său, Didier Deschamps. Dede, felicitări pentru tot ce ai făcut. Aceasta este o ocazie pentru mine să te felicit. Un nou capitol este pe cale să înceapă cu un nou staff tehnic. Îmi voi pune toată energia în această echipă. Abia aștept să fac parte din ea. Este un vis devenit realitate. Băi, nenea, antrenor Real Madrid, a luat nu știu câte trofee. Hai să vedem dacă poate să facă ceva și cu Franța. Va fi foarte greu că Franța e foarte sus. Sigur, pierdut astea ultimele două meciuri, dar nu despre asta e vorba. Vorba este că Deschamps e Deschamps, Laurent Blanc a fost Laurent Blanc, Zidane e Zidane. Stafful meu tehnic este deja format, spune Zidane, este practic același pe care am avut la Real Madrid, poate cu 2-3 adăugiri, sunt destul de loial, la fel și oamenii cu care lucrez. Băi, deci are 3 trofee consecutive ale Ligii Campionilor, 2 titluri la Liga, 2 supercupe ale Spaniei, 2 supercupe ale Europei și 2 cupe mondiale ale clubului. Cam are ceva la teșcherea, așa cum se spune, nu? Nea Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Asta dacă intre și pe teren, eu cred că e ca Belodedici. Aleargă mai mult ca unii de astăzi care se vaită, vai de capul lor. Interul lui Chiva a dat lovitura. Contractul semnat între Inter și BBVA, un mare grup bancar internațional, stabilește un record nu doar pentru fotbalul italian. E sponsorizarea cu cea mai mare sumă înregistrată vreodată pentru mânecile tricoului unui club european. Nerazzurii vor încasa 8,5 milioane de euro anual peste Bayern München și Atletico. Deci au un sponsor cu pariurile și pe mâneci BBVA. Așa... În total, Inter are la dispoziție în fiecare stagiune, numai din contractele de sponsorizare pentru tricoul de joc, 44 de milioane de euro. Tu vă dați seama? Așa cum a scris presa italiană. 44 de milioane. Doar pe ce scrie pe tricou. Fantastic. Bravo lor! Spre comparație, înțelegerea dintre AC Milan și MSC, sunt aia cu
excursiile alea pe feribot. Pentru sponsorul lor de pe mâneca tricolor valorează 5 milioane de euro pe sezon, la fel ca și cel dintre Juventus și White Beat. Nu știu ce e White Beat ăsta.

0: Parteneriatul dintre Napoli și Dongfeng livrează vicecampionii Italiei 4 milioane pe an, în timp ce AS Roma ia de la Wizz 3 milioane. La nivel european, Inter se poziționează pe același palier cu Bayern München, 8 milioane de la Allianz și înaintea lui Atletico, 7 milioane de la Kraken. Logo BBVA va apărea nu doar pe tricou primei echipe masculine, ci și pe cele ale echipelor Inter Under 23, Feminin Primavera și Inter Legends. Păi, le merge capul la chestia asta. Împreună dorim să dezvoltăm noi modalități de a duce fotbalul către oameni. Păi la banii ăștia, ce să mai zice? Călin Georgescu merge duminică la Târgu din Lunca, Călnicului, județul Brăila. Nu ne interesează boschistile astea, unde merge, poate să ducă oriunde, oricine. În stilul ăsta, CFR ajunge în Liga a doua, de fapt, dacă nu era Pancu, ajungeau de anul trecut. Bravo! Șarlatan este turnătorul de șucu care a băgat oameni în pușcărie, regimul comunist. Pe cine a băgat, bă, în pușcărie? Explicați-mi și mie. E vreunul care a ajuns la pușcărie din cauza lui Șucu? A, că v-ați fi dorit voi ca să aveți ce să discutați. Aia e ceva, dar n-a băgat pe nimeni la pușcărie. Vedeți-vă de treaba voastră. Când vedeți o chestie din asta, dosar de securitate, înseamnă că ăla i-a băgat pe alții la închisoare? Nu întotdeauna. Eu nu sunt fanul lui Șucu, dar mi se pare că e o campanie așa să-l denigrezi. Doamne, că a fost securist. N-a fost securist, doamne. A dat niște informări la securitate. Cum făceau zeci de mii, sute de mii de oameni în vreme. Unii mai deștepți, alții mai proști, alții de frică. Scriau porcării. Nu cred că a scris de frică acolo. A scris ca să poată să le bifeze. Cred că asta a fost situația. Ana Maria Prodan reacționează dur în scandalul de la Steaua. Mi-e grață de toate românismele astea. Ia să vedem, mă, ce face străineza de Ana Maria Prodan, impresara juniorului David Andrei Leon, cel căruia Steaua i-a făcut primul contract de profesionist, dar nu i-a plătit grila de formare-promovare. Iar acum, cu 4 zile înainte de începerea sezonului, nu-și poate registra transferurile, având interdicție de la FIFA. Exact ce v-am spus eu mai devreme. Au probleme foarte mari. Deci nu plătești grila, nu plătești transferurile, blochează ea. Poți să faci tu 7.000 de transferuri. Ionuț Chirila, ce zine din Zidane al fotbalului românesc, ci că și-a adus un preparator fizic, nu știu de unde. Ia să vedem. Ionuț Bălan, titular cu Manchester United în 2004, va fi secundul lui. Așa, alături de Boris Cheța. Foarte frumos. Ionuț Chirila. Da, discursurile lui sunt fenomenale, da. Cu antrenatul un pic mai greu, totuși, trebuie să facă niște performanțe. Ia fii atent cum scriu ăștia de la GSP. Ia să vedem. Cine, mă, cine e prezent acolo? Remus Dinu, zice. Stați un pic, am văzut aici. Am văzut undeva. Cu profesorul, cu asta. Stați, mă, că mi-a sărit. Așa, ia să vedem. Hai, mă. Antrenorul, nu, sub comanda profesorului Ionuț Chirilă, CSE Dinamo a efectuat săptămâna aceasta un cantonament de acumulare la Poiana Brașov. Dar ce e, mai lac de acumulare? Antrenorul proaspăt instalat la echipa internă a avut la dispoziție un lot format prebondarent din juniori, cărora li s-a adăugat și câteva nume ceva mai consacrate. Da, au meci la afumați. Nu, cu afumați, că nu știu dacă se joacă la afumați. Bine, l-ați auzit în discursul lui, nu mai e nimic nou. Încearcă să se dezvolte. Să se dezvolte. Hai să vedem ce face. Nu trebuie să iasă pe primul loc, dar să aibă un joc spectaculos, să creeze probleme. Multe chestii din astea, înțelegi? Asta trebuie să facă. Nu, acum nu o să se bată cu Poli Timișoara la promovare, că nu merge. E foarte complicat. Hai să luăm publicitate, ne întoarcem apoi și o să vorbim și cu Mihai Rusu în jurul orei 8:45. Dar până atunci publicitate și ne întoarcem.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața, încă o dată bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Trecem și la alte sporturi în dimineața asta, până o să reușim să-l prindem și pe Mihai la 8:40.

0: Finalul unei ere, Conor McGregor a anunțat deja data ultimului meci din carieră. După eșecul suferit la revenirea în cușcă împotriva lui Max Holloway pe 11 iulie, în apropiere de Las Vegas, Conor McGregor a anunțat că ultimul meci din contractul său cu UFC ar trebui să aibă loc anul viitor, iar vedeta irlandeză în vârstă de 38 de ani lasă să se înțeleagă că acesta va fi ultimul din carieră. Ce să facem? Asta este. Mergem și la fotbal. Știți foarte bine, Marco Cucurella și-a tatuat chipul lui Luis de la Fuente, antrenorul său, pentru a sărbători titlul mondial. A promis înainte de turneul final și este un om de cuvânt. Încă n-a apărut fotografia, dar înțeleg că promisiunea sunt respectate, a spus Cucurella, o promisiune făcută înainte de începerea Cupei Mondiale. Haide, mă, că sunt fotbaliștii paroliști, ce vrei, trebuie să recunoaștem locul ăsta. Nouă selecționari, așa, decizie importantă luată de UEFA nu ne interesează. Așa, ce se întâmplă? Cele două transferuri forțate de Chelsea, ambii au peste 35 de ani. Ia să vedem ce mai face Chelsea, că l-a luat pe Morgan Rogers, cel mai mare transfer, 137 de milioane. Chelsea poartă discuții pentru transferul atacantului de la Brighton, Danny Welbeck, și al mijlocașului Henderson de la Liverpool. Așa. Păi și forțează, dar nu reușesc. Ăsta e alt Henderson, mă, nu e ăla de la Liverpool. Da, gata, am înțeles acum. Am înțeles. Așa, ia să vedem. 41 de ani, LeBron James a semnat cu o nouă echipă, cu Philadelphia 76ers. Stai că mai avem mesaje aici. Mancinile naționale a Italiei îl vedem la mondial după două pierdute? Păi nu, el a pierdut doar unul, nu l-a pierdut pe amândouă. La cluburi a făcut treabă, la națională e cam altă mâncare de pește. La ei mi se pare că prima oară odată a pierdut calificarea Ventura, nu Lino Ventura, nu știu cum îl chema, Gian Carlo Ventura, cred că, sau Gian Piero Ventura, meciul ăla cu Suedia, după aia Mancini cu Macedonia de Nord și acum ultima Gattuso cu Bosnia. Deci au trei, fiecare a pierdut câte una, nu i-a mai lăsat după aia să aibă două la activ, știi? Cam asta ar fi situația, da? Specialiștii au decis, Argentina a fost ajutată de o greșeală mare de arbitraj. Ia să vezi, IFAB, ăsta, International Football Association Board, organismul care reglementează regulile jocului de fotbal, a reacționat la criticile privind utilizarea abuzivă a arbitrajului video în timpul recentei Cupei Mondiale, stabilind că acesta poate interveni doar un caz de eroare de identitate a unui jucător avertizat, dar nu poate inversa sancțiunea, în special în cazurile de simulare. Pe baza acestei decizii, elvețianul Brel Embolo nu trebuia să fie eliminat împotriva Argentinei în sferturile de finală, sublinează cotidianul sportiv francez L'Équipe. Da, nu mai contează, au fost avantajați. Asta e, nu mai poți să întorci mortul de la groapă, știți că e vorba asta. S-a terminat meciul, a fluierat, totul e în regulă, ce mai poți să faci? FCSB a anunțat că și-a găsit un nou atacant pe care vrea să-l transfere. Mihai Stoica a declarat că îl șerbește pe listă un nou atacant care seamănă cu Denis Drăguș. Hai să vedem dacă seamănă. Să vedem la joc. Avem trei variante, dar vom lua o decizie în funcție de ce se întâmplă. Nu există un deadline pentru Drăguș. Perioada de transferuri se închide abia la finalul verii. Nu seamănă cu Brligea, mai degrabă cu Drăguș. Este un jucător care poate evolua între postul de atacant central și bandă stângă, cum era și Tiam. Totuși, asta nu înseamnă că transferul se va realiza. Eu cred că până la urmă va veni Drăguș, a declarat Meme Stoica. Păi dacă ar veni, era bună meciul ăsta cu Auda Drăguș. Da? Uite că nu avem. Așteaptă, vorba lui Gigi. Așteaptă. 6,8 milioane de spectatori urmări meciurile de pe cele 16 stadioane. E vorba de partidele de la campionatul mondial. Ce să faci? Când mai mulți n-aduce stadioane mari au ăștia? Cu Gian Piero Ventura, da? Gian Piero, așa este. Știam eu ceva, că i-am spus Giancarlo. Gian Piero Ventura, mare antrenor și ăla. Nu știu de unde a apărut, dar i-a băgat ăștia în... au băgat în... în malaxor. LPF a anunțat echipa ideală a etapei din Superliga. FCSB dă un singur fotbalist, Dinamo 3. Ia să vedem măcare. Belaruhă la poartă. Fundaș Dan Sârbu, Faru Constanța, Mario Tuduse, FC Argeș, Ali Abeid, CFR, Mario Camora, CFR. mijlocaș Andrei Cordea CFR, Alberto Soro Dinamo, Risto Radunovic FCSB, Petrila Rapid. Atacanți Alexandru Pop Dinamo și Stefan Drazici CFR Cluj. Antrenorul etapei Nuno Campos, că a pregătit bine echipa. Bravo, foarte bine. A ales LPF. Cine de la LPF? Era interesant să aflăm cine ar fi. Da, asta este, nu mai contează. Au dat. Așa, ia să mai vedem ce informații mai avem la această oră. Ce sumă trebuie să achite Ioan Varga pentru a calma spiritele la CFR Cluj? Ia să vedem așa. Așa, patronul Varga și restul conducerii au plănuit ca în zilele viitoare să achită o parte din salariile restante pentru a-i calma pe jucători și pentru a alerta că echipa poate în continuare să facă rost de finanțele necesare. Iar suma care urmează să fie achitată în perioada următoare este de 700.000 de euro. Cu acești bani s-ar ajunge la 2 luni de întârziere, cei mai mulți au restanțe de 3 luni. Deci se plătesc salariile pe vreo 3 luni, 2-3 luni, dar mai rămân încă 2. Dacă totul merge bine, banii se vor vira curând și nu o să mai fie probleme, explică oamenii din antarajul celor de la CFR. Ioan Varga, reacție categorică, rezolvă în curând problemele financiare, să nu-și facă lumea griji. No, nu-și face nimeni, mai ales când te privește pe tine. Iar am trimis banii pentru rata la NAF, noi avem o datorie și rata pe mai mulți ani, așa cum au multe cluburi. Am plătit rata pe luna asta, următorul termen e în august. Referitor la salarii, lucrez să rezolv și problema asta în zilele astea. O să plătesc în curând și o parte din salariile restante. Jucătorii să nu-și facă griji că noi mereu plătim. Da, mă, da. Oamenii își fac griji când văd că tu ești plecat prin Burkina Faso, că ei nu și-au plătit așa, că nu au bani, nu are bani clubul de avion să meargă la București sau să meargă în Armenia, atunci oamenii intră într-o anumită lehamită așa și într-o tensiune. Și e normal, e de înțeles, adică nu e nimic ieșit din comun. Păi s-a umplut Arena Națională, nu știu dacă ați văzut, sunt niște imagini pe GSP, Arena Națională închisă pentru fotbal, dar că 60.000 de persoane au participat la Congresul Internațional Fericire Eternă, un eveniment organizat de martorii lui Jehova, iar imaginele s-au viralizat pe internet abia acum. Deci uite că s-au umplut stadionul. Deci l-au închiriat, au făcut bani în seamă. Asta este cel mai important. Da? Că se fac bani. Că în rest, nu interesează cine ajunge acolo. Au cântat unii la ce concert, la flaut, la Arcul de Triunf, au luat banii și asta este. Joan Laporta a probleme cardiace, președintele Barcelonei a ajuns pe mâna medicilor. Ia să vedem ce a pățit. Așa. Totul a decurs bine, mi-au inversat aritmia, inima mea bate din nou ritmic. Oficialul catalan a ținut să le mulțumească medicilor, asistenților și întregului personal medical care s-a ocupat de tratamentul său. Pe lângă înțelepciunea și cunoștințele vaste, tratamentul uman este amabil, înțelegător, plin de răbdare și afecțiune, semnificând medicina și jurământul hipocratic. Mamă, ce cuvinte are ăsta, fai de capul meu. E un adevărat domn. Domnul de la Barcelona, cum ar zice Răducea, a zis că el nu poate să-i spună Yamal, Yamin, la ce băiatul de la Barcelona. Ăsta e omul de la Barcelona, că e mai în vârstă. Așa, echipa feminină de spada a României pe locul 26 la campionatele mondiale din Hong Kong, și domnul Covaliu înțeleg că este prezent acolo. Am fost niște mari puteri în spadă, acum un pic mai greu. Hai că trebuie să luăm din nou publicitate pentru că vine Mihai Rusu în câteva minute, așa că publicitate, ne întoarcem imediat la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Principala informație a momentului, Cristiano Ronaldo ia în calcul despărțirea de Al Nassr Riyad. Plătit cu peste 200 de milioane de dolari pe an, starul portughez a ajuns la concluzia că e timpul să-și pregătească ieșirea din scenă. Acesta va fi ultimul sezon al lui Ronaldo la Al Nassr. După această campanie, contractul său se va termina și jucătorul își va încheia cariera sportivă. Și a început Saud Al-Serami postarea bazată pe informațiile obținute pe surse din partea șefilor grupării din Riyad. Îmi pare rău, dar în acest sezon voi juca în maximum 50% din meciuri. Trebuie să am grijă de corpul meu și, drept urmare, trebuie să reduc numărul călătoriilor și numărul meciurilor în care voi evolua. Îmi doresc să fiu pe teren în acele partide cu adevărat importante, mai ales cele din Champions League, dar în rest îi voi cere antrenorului să mă odihnească în partidele mai puțin importante, mai ales cele din plasare, le-ar fi transmis Ronaldo conducătorilor de la Al Nassr. Jurnalistul saudit a mai scris în articolul său, care s-a viralizat în mediul online, că Ronaldo e extrem de supărat din cauza situației de la club. Clubul a acumulat datorii mari și se confruntă cu grave probleme financiare, de aceea nici n-au putut fi aduși câțiva jucători pe care Ronaldo îi ceruse în lot. Văzând această situație, Cristiano le-a transmis șefilor săi că de acum încolo implicarea sa la Al Nassr se va rezuma la prezențele pe teren. Adică, bă, nu-i aduceți pe ăștia pe care îi vreau eu, spălați-vă pe cap, știți? Cam așa este problema. Și dacă toți suntem în zona respectivă, Al Hilal a luat o decizie categorică, vrea să-l dea afară pe Karim Benzema, în vârstă de 38 de ani, la doar 6 luni de la transferul de la Al Ittihad. În acest moment, Benzema vrea să continue la Al Hilal, însă oficialii clubului fac tot posibilul pentru că acesta să plece în scurt timp. Potrivit presiei din Arabia Saudită, Paris FC, echipa deținută de familia Arnaud, cea care deține și Louis Vuitton și de Red Bull, ar fi gata să-l transfere pe atacantul de 38 de ani. Pentru Karim Benzema ar fi o revenire în Liga 1 după 17 ani de la transferul din 2009 de la Lyon la Real Madrid, însă rămâne de văzut dacă acesta va accepta să joace din nou în Europa. Ousmane Dembélé a fost curtat în această vară de Al Hilal, dar înțeleg că nu vrea să plece, pentru că Luis Enrique a reușit să-i dea încredere și să-l transforme într-un fotbalist foarte, foarte bun. Asta este, ce să facem. Așa, ia să vedem. Atacantul de național pe care Gigi Becali l-a dus la FCSB din Bundesliga a revenit în România. Salvatore Marone. A fost jucător la FCSB ăsta. Acum joacă în Liga 5 din Germania. În fine. Nu, chiar nu-i țin minte. Neața, la 200 de milioane și eu aș pleca. Băi, eu la 200 de milioane n-aș pleca. Asta e vestea mea, știi? Adică, de ce să pleci? Nu pleci. Rămâi acolo cât poți să iei milioane. După aia, când te dă afară, pleci. Dar ai rămas cu milioanele în cont, știi? Cam asta este ideea. La banii de acolo faci aproape orice. Da. Hai să mai vedem ce alte știri mai sunt la această oră cu Cobiș. Asta voi face eu. Pariul lui Mitica Dragomir nu ne interesează. Ia să vedem. Ce vă face ăsta? Jocul de ieri mi-a dat încredere pentru meciul din Europa. A bătut pe voluntari cu 5-0 și Neluțu Varga fericit acum. Îți dai seama ce tumbe face el prin Burkina Faso, că nu-i la Cluj. Stați liniștiți. Să fii la Cluj era totuși o altă problemă. Așa, liber de contract după plecarea de la Petrolul Vali, Gheorghe are pe masă două oferte. Ia să vedem. Vali Gheorghe se află în negocieri cu FC Bihor după ce a rămas liber de contract. Formația pregătită de Linca încearcă să-l convingă să evolueze în Liga a doua. Discuțiile între cele două părți durează de aproape o lună, însă fotbalistul nu a oferit încă un răspuns definitiv. Gheorghe analizează și posibilitatea unei noi experiențe în străinătate, fiind dorit, conform ProSport, de o echipă din Albania. Hai să mergem la Mihai Rusu să vedem ce ne oferă în meniu din această dimineață. Cred că am eu scris aici, vă citesc imediat.

0: Ia să vedem, Mihai. Roșii revin cu probleme. Finala CM de fotbal a generat un conflict politic în Israel versus Spania. Real Madrid strică piața, gimnasta germană cu performanțe la 29 de ani. Sunt subiectele pe care ni le propune Mihai Rusu în această dimineață la Radio Sport Total FM și evident și Metropola TV. Bună dimineața, Mihai!
1: Bună dimineața, Daniel! Bine te-am găsit!
0: Cum e vremea acolo? La noi nu plouă, Dunărea a scăzut, sunt probleme.
1: Aici e foarte plăcut, e vară, cald, mâine va fi și mai cald, vor fi 37 de grade. Și e vară, n-avem ce să facem, așa e. Există un anunț așa către consumatorii de apă privați să fie atenți și să nu consume prea multă apă, pentru că e necesară pentru economie și pentru partea privată, dar asta nu înseamnă că este interdicție, cum am citit acum câteva zile, primăria sau din Germania, nu e apă, serviciurile unde se vinde motorină și unde se vinde benzină. Benzina a crescut la 2,50, adevărat, dar toate instalațiile de spălare a mașinilor funcționează și totul e comercial. Așa că nu e nicio problemă. Dar vreau să începem cu partea sportivă, pentru că apar din nou mari probleme în cadrul federațiilor internaționale cu revenirea sportivilor și sportivilor din Rusia și din Belarus. Federația Internațională de Hockey a spus da, la anul rușii belarușii vor participa la campionatele mondiale. În Germania, duminică seară, Federația Internațională de Gimnastică a fost de acord. Comitetul Internațional le-a dat un statut de neutralitate. În tenis, Asociația Profesionistă Masculină și Feminină, ATP și VTA, a spus da. Acum Federația Europeană de Gimnastică, gimnastica, campionatele europene vor avea loc la Zagreb, în Croația, în luna august. A spus tot așa, da, e vorba de un regulament ad hoc, cum să înțelegem acest regulament ad hoc, adică acum merge, dar peste două săptămâni regulile nu mai sunt valabile. Este trecut gestul primarului general din Cluj, Emil Boc, un gest care a fost salutat de occidentali din interdicția steagului și a imnului Rusiei la Cupa Mondială. Iar acum așteptăm ca și Federația Germană de Gimnastică să dea un semnal de acceptare sau neacceptare a rușilor, pentru că Federația de Gimnastică Germană, ca și celelalte occidentale, sunt puternice și au un cuvânt de spus. Și între timp aflăm de la Ministerul Afacerilor Externe din Croația că nu a dat vizele de intrare rușilor și belarușilor. Și această acțiune se înscrie în strategia comună a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, de a izola și de a nu da vize de intrare, la fel cum n-au nici politicienii, la fel cum n-au nici cei din serviciile secrete, la fel cum n-au nici oligarhii din Rusia, nu primesc vizele de intrare în Occident. Deci este un conflict acum între autonomia sportului. Și acum nimeni nu poate să-mi spună că sportul rusesc este autonom sau este independent. Ba din contră, este supus acestei politici agresive a lui Putin. Majoritatea sportivilor și sportivilor din Rusia sunt fie la Dinamo Moscova sau la cluburi Dinamo, fie la cluburi militare, CSKA Moscova. Deci sunt încadrați și politic și militar. Așa că este o mare problemă cum se va hotărâ această situație ambiguă, o situație conflictuală. Acum unii vor spune sportivii nu au nicio vină. Sportivii au o vină, că aceia care sunt militari au și defilat acum un an și acum doi ani și pe celebrul stadion Lușnic în fața lui Putin, susținând ca și biserica agresiunea rusească din Ucraina. Și acum, Daniel, trecem la un alt subiect, un subiect care depășește orice fantezie. Este vorba de o paranoie colectivă la campionatul mondial sau înaintea finalei generală.

de politicieni israelieni și de politicieni argentinieni. Deci e vorba de finala Spania-Argentina, care a fost o partidă instrumentalizată politic de primul ministru Netanyahu, care a primit din partea ambasadorului Argentinei, rabinul Shimon Axel Vaniș, un tricou argentinian cu culorile tradiționale alb-albastru, iar ca retur președintele Argentinei, Javier Milei, care este deși el de etnie evrească și este un extremist suveranist, l-a sunat pe Netanyahu și a spus: ești prietenul meu, susținem Argentina în finala contra Spaniei. Și primul ministru israelian este supărat aici pe primul ministru spaniol Pedro Sánchez, pentru că nu a susținut agresiunea din Iran, agresiunea israeliano-americană. Iată ce bătaie directă, ce ricoșeu direct ca la biliard între fotbal și politic. Iar alături de primul ministru din Israel s-a aliat și Ben Gvir, ministrul pentru siguranța națională, și un ministru finanțelor din Israel, Bezalel Smotrich, amândoi reprezentanții grupării ultraortodoxe din Parlamentul israelian, ministrul diasporei, Amihai Cicli, diaspora israeliană susține statul israelian, cum am spus de multe ori, iar în Argentina au fost tot așa declarații de susținere pentru guvernul israelian. Acum a mai venit și gestul lui Yamin Yamal din timpul primăverii, care cândva a ținut fluturat un steag palestinian, reacții agresive în internet împotriva lui Lamin Yamal, amintind că în Spania guvernul de la Madrid a recunoscut statul palestinian și acceptă demonstrații de simpatie spaniole pro-Palestina. Dar curiozitățile vin tot de la Buenos Aires, tot din Argentina, și anume Messi, cel mai mare fotbalist actual al Argentinei, care în copilăria lui și în adolescență nu mai creștea, a fost tratat de un medic evreu din Argentina, Diego Schwanstein, da? Care i-a făcut un tratament cu hormoni. Iar antrenorul de etnie evreiască, Jose Pekerman, a fost acela care l-a descoperit și l-a adus în echipa Argentinei. Deci iată cum această finală a generat o isterie generală și în Argentina și în Israel contra Spaniei. Aici suporterii și amatorii de fotbal din Spania au fost mult mai liniștiți, n-au reacționat cu mesaje de ură în internet. Trist, dar adevărat, iată, când fotbalul, spunea Gianni Infantino, că ar trebui să unească și că FIFA a încercat să unească Statele Unite și cu Iranul, iată ce reacții colaterale a declanșat această finală. Tot de la FIFA avem o știre care a produs aici iarăși și care va produce mari conflicte, deocamdată sunt reacții negative. FIFA dorește ca la viitoarele campionate mondiale, Daniel, să vândă participațiuni investitorilor. Aceasta înseamnă, de exemplu, la campionatul mondial din 2034 în Arabia Saudită, aici să vină sponsor. Există deja un sponsor al Arabiei Saudite, fondul de stat, dar să mai vină și alții care, cu banii pe care îi aduc, să organizeze campionatul mondial și atunci din profit să-și ia participațiunile înapoi. La încasările la campionatul mondial 2026 din Statele Unite, dar în special din Statele Unite, Canada și mai puțin Mexic, se ridică la 15 miliarde de dolari americani. Și atunci întrebarea se pune: dacă vin investitorii și cumpără participațiuni de la FIFA, cu toate că FIFA este o asociație non-profit, cine decide? Și aici se anunță un boicot occidental împotriva FIFA-i. Acum mai am o știre interesantă din Turul Franței. S-a încheiat Turul Franței cu victoria formidabilă al Tadej Pogacar, care a și câștigat câteva etape, dar performanțele biologice sunt formidabile și iară se ridică eterna întrebare: ce se întâmplă? S-a dopat sau nu s-a dopat? A fost controlat și nu a fost descoperit? A fost controlul

sau nu a fost controlul profund. Eu cred că nu-și permit chiar inspectorii antidoping să fie superficiali. În orice caz, ciclistul de 27 de ani din Slovenia a pedalat, a avut o viteză medie în turul Franței de 52,9 km/h. Aceea dintre dumneavoastră care mergeți cu bicicleta și care vă și place și faceți așa antrenamente și sunteți amatori, apreciați la adevărata valoare ce înseamnă să rulezi cu 52 de km, 900 de metri pe oră. Ce a demonstrat Tadej Pogačar, dacă mai era de demonstrat, câștigat al cincilea tur al Franței, a fost ediția 113-a și este un sprinter excelent și este un cățărător rezistent. Are 27 de ani, deci să ne așteptăm la alte performanțe de acum înainte. Și acum trecem acum la piața transferărilor. Aici Real Madrid dă peste cap toate valorile și toate etaloanele, valori care sunt date de celebra platformă germană Transfermarkt.de, pentru că, iată, a oferit pentru Jan Diomande, un tânăr fotbalist de la Leipzig, din Bundesliga, original din Coasta de Fildeș, peste 100 de milioane de euro. Foarte interesant a fost că societatea comercială pe acțiuni, Fotbal Club Leipzig, a spus nein. Deci o ofertă care a fost refuzată. La fel a fost refuzată de către Bayern München și oferta tot de la Real Madrid pentru Michel Olis, dar oferta a fost verbală, n-a fost scrisă. Era vorba de peste 100, cam 150 de milioane de euro. Bayern München a spus nein, Michel Olis, francezul, rămâne la campioana Germaniei. La fel, ofertă pentru Diomande a fost înaintată și de Paris Saint-Germain. Leipzig a spus nein. Între timp, pe lista pe lui Florentino Perez apare Rodri, capitanul de la Manchester City, campionul mondial al Spaniei, și acum pe lângă spaniolul Marc Ciucurella de la Chelsea, adus și el la Real Madrid, iată, mai avem și un fotbalist de la Inter Milano, lui Cristi Chivu, Denzel Dumfries, un olandez, adus și el pe Dan Gray. Deci Florentino Perez atacă Liga Spaniolă și atacă Liga Campionilor, pentru că vrea să-și pună la punct echipa cu investiții colosale care nu sunt în niciun raport cu valoarea adevărată a acestor fotbaliști. Deci Diomande, băiatul din Coasta de Fildeș, are 19 ani, nu a câștigat nimic și să aibă o valoare de 130-135 de milioane de euro. Este o exagerare extraordinară. 19 ani. Nu a câștigat absolut nimic. Nici cu echipa națională, nici cu echipa de club Leipzig, unde va juca doar în Liga Campionilor. Și vorbind de Liga Campionilor și de cupele europene, sunt curios care va fi parcursul de astăzi și mâine al echipelor, celor patru echipe românești, pentru că situația este delicată. Deci Universitatea Cluj, Norvegia cu Brand Bergen, aici prima șansă o clar norvegerii. În Norvegia este un boom fotbalistic formidabil. După evoluția formidabilă a echipei naționale a Norvegiei la campionatul mondial, aici sunt curios ce va face CFR Cluj, singura echipă care, mă rog, are șanse de calificare, dar care are mari probleme financiare. Sunt curios ce va face echipa Craiovei cu echipa din Sofia. Și aici m-a surprins Daniel.

0: când a început bine campionatul, na, suntem în turul întâi în calificările Ligii Campionilor și vorbim de odihna jucătorilor, păi și atunci ne mirăm de ce echipele române și echipa României este atât de slabă. Iată câteva constatări, care sunt hilare după declarațiile antrenorilor. Dar să așteptăm seriile de azi și mâine și vom vedea atunci, vom comenta, vom ști ce să comentăm. Până atunci trebuie să vă mai spun că se poate face gimnastică de mare performanță și la 29 de ani. Este vorba de o fostă campionă mondială din Germania, Pauline Schäfer, care a avut mari probleme cu antrenorii, cu eternul conflict al abuzurilor, și această mare campioană care a avut o criză după Jocurile Olimpice, o criză mentală, și-a schimbat antrenorii și a revenit acum din nou în sala de gimnastică, are 29 de ani, face o școală pentru a-și face o meserie și studiază medicina animală, va fi asistentă la operații, deci iată un job foarte interesant, sunt foarte mulți și foarte multe cărora le plac animalele, iată că există și aici posibilitatea de a-și dubla sau a-și asigura existența după ce iese din gimnastica de performanță. Are 29 de ani, are un corp foarte frumos, o femeie splendidă și iată demonstrează că face față încă fetițelor de 14, 15 sau 16 ani. Daniel, aici mă opresc, o zi bună, la revedere și pe bine!
1: Toate bune, Mihai Rusu, Revista Presei Internaționale. Citeam acum că fundașul central Vadriol a semnat un nou contract pe 5 ani cu Manchester City, a anunțat clubul englez. Internaționalul croat, în vârstă de 24 de ani, este acum sub contract cu clubul din Premier League până în 2031, cu opțiune de prelungire pentru încă 12 luni. Mergem în Superligă, David Maftei și Nare Grigorian, doi dintre titularii celor de la Faru în stagiunea precedentă, nu vor mai continua la gruparea constanțeană, revenind de la Oțel, unde a petrecut un sezon sub formă de împrumut. Maftei a reușit să impună și să devină titularul postului de fundaș dreapta la Faru, sub comanda lui Zicu. Tânărul fundaș a avut prestații bune, dar a fost chinuit de accidentări. Decizia a fost luată la nivelul conducerii, adică între antrenor, directorul sportiv, președinte și vicepreședinte. Nu este o decizie doar a conducerii. S-a considerat că cei doi nu ne mai pot ajuta la atingerea obiectivelor propuse. Pentru acest an crede că avem jucători care pot juca mai bine decât cei doi. L-am adus pe Cercel pe postul de fundaș dreapta, l-avem pe Sârbu și Cercel, iar Maftei ar fi fost a treia opțiune. Era păcat să ținem un jucător ca el și să-l plătim ca să fie a treia opțiune. Are puțină logică ceea ce spune, dar vreau să vă pregătiți de ceva. Ieri v-am dat niște declarații, le continuăm și astăzi pentru că e un nou articol semnat în ProSport de Cătălin Mureșan.
2: Este Dinamo, proiect nou, mulți jucători tineri.
3: Complicată, foarte complicată, pentru că eu e o echipă de la minus 0, nu de la 0. Și am să-ți explic de ce. Se spune că e o echipă de la 0 când schimb foarte mulți jucători și totuși o construiești pe un schelet rămas. Mie nu mi-a rămas niciun jucător. Eu n-am găsit niciun jucător, pentru că, din păcate, jucătorii lui Dinamo, care au retrogradat, au avut contracte până la 30 iunie. Ceea ce nu este foarte normal. Adică aș fi preferat să găsesc din lotul ăla 3-4 jucători pe filozofia mea, care și existau, dar care acum, din păcate, sunt la adversarele cu care jucăm. La Popești, Leorden, la nu știu mai unde. Deci am luat-o de la minus 0. Adică nu există nici scheletul ăla de 3-4 jucători. Și am plecat la drum cu Academia. Cu jucători de 16 ani, de 17 ani, de 18 ani, cel mai vârstnic aici are 22 sau 23 de ani.
1: Mai doriți Ionuț Chirilă? Da sau nu? Ca să știm dacă mai stăm să discutăm sau dacă nu stăm să discutăm. Da? Ia, să vreau să votați. Da sau nu?
2: Brașov aici face CS Dinamo cantonamentul.
3: Într-un apart hotel, da, de 5 stele.
2: Ați cerut anumite condiții, că v-am întrebat.

0: Treaba de buget. Știu că sunteți un antrenor pretențios.
1: Am cerut, nu se poate, clubul ăsta, ne-am rămas cu mentalitatea asta veche. Aici, la stat e foarte greu. Cu aprobări, cu achiziții, 7 semnături pentru un pahar de apă. Dar important este că avem un cantonament decent, cu 2 terenuri de antrenament bune, spre foarte bune, cu sală de forță.
2: Deci are toate condițiile. Stați să vedeți când termină campionatul. Ia să vedem până acum cum s-a votat. Da, nu, nu, nu, da, nu, nu. Băi, mai mulți de nu. Nu mai ascultăm-o pe Kiril atunci, dacă nu mai vreți. Vreau să mă distrez un pic, un pic de tot.
1: Au murit la propriu și la figurat. Numai o minte îngustă putea să creadă că eu mă duc, eu sau Lucescu, dinamoviști, care am făcut lucruri pentru Dinamo, cum putea cineva să creadă, să-i spun lui Cătălin,
0: niște dinamoviști care lucrați la Rapid,
1: care a mâncat zgură la... Este o chestie la minte. Înseamnă că cine a făcut asta nu ne-a respectat pe mine, nu pe Lucescu, că Lucescu n-a avut nicio treabă. Lucescu m-a avertizat. Pe mine să pui la îndoială integritatea lui Cătălin.
2: Integritatea lui Cătălin, e vorba de Cătălin Hâldan, da. Ia să vedem, curi mesajele. Eu aș dori o maximă din oră în oră, știu, dar trebuie să le decupăm, e greu, trebuie să avem timp. Neața Daniel, ăsta se plânge înainte să înceapă, a semnat sau e negocieri cu Dinamo? Parcă e negocieri, nu m-a semnat direct. Popor de Caragiale, da, hai bă că votează lumea, da, hai mă, lasă. Așa, da, Kirilă Rules, mamă câte mesaje. Așa, nu mă interesează Dinamo, dar cum vorbește Kirilă jos pălăria. Da. Deci până și cei care nu sunt fanii lui Dinamo îl vor pe Kirilă. Kirilă este cam de limache, cum zicea un celebru actor. Are primul mai sâmbătă și el definitivează lotul. Păi, dar nu-i trebuie, mă, lot acum. Să mai râdem și noi puțin. Păi, asta de asta facem. Și mie îmi place mai mult decât Șumudică. Nu e grobian. Șumudică e grobian. E, așa, ăsta e filozof. Știi că ai văzut că a spus niște jucători pe filozofia mea. Deci Kirilă o să vă dau în fiecare zi de acum înainte, o să le aranjez eu de acasă și în fiecare zi vă dau ceva, ia.
1: Eu aș fi putut să-i spun lui Cătălin chestia asta, vreodată. Sau, hai să mergem mai departe. Cătălin ar fi putut să facă asta împotriva lui Dinamo vreodată? Păi copilul ăsta a murit pe teren pentru Dinamo.
2: A murit.
1: Numai niște imbecili, că toți acolo au fost niște imbecili calificați, le-o spun acum, ca să înțeleagă odată, niște cu minte din... țările africane în bananieri.
2: Auzi cum imbecil calificați, asta n-am înțeles. Poate necalificați.
1: Care să poată să creadă că cineva care a construit acea echipă de pe zgura de la Dinamo și care pe vremea lui Ceaușescu, știi că la ora 10 se stingea lumina pe vremea lui Ceaușescu. Și eu mă duceam și o luam pe o femeie din Tunari, puneam plăpumi pe geamurile de la sală ca să nu se vadă și începeam antrenamentul la 10:30-11 noaptea, pentru că prioritatea aveau sporturile, basketul, handbalul, volei.
2: Deci vă dați seama, el a fost un dizident al sistemului. A pus pătura în geamuri ca să se antreneze. Hai mă, te doare cap.
1: Eu. Și antrenam pe ăștia, eram la limita să ne aresteze. Eram într-o unitate militară și la 11 noaptea țineam lumina deschisă. Când toată lumea trebuia să stingă în București lumina, în instituții sau în asta.
2: Băi, e ceva de râsul lumii. Râde lume. Arsene Wenger. Diseară ieșim cu toții la un restaurant italian. Asta e cea mai tare a lui Kirilă la primul antrenament. Păi duce acolo. Regele este doar unul. Kirilă numărul unu. Care e Cătălin? Cătălin Dicu? Numai Cătălin Kirilă. Ăla e la canotaj, da? Ca aia ca noi. Da? Aici nu, aici avem altceva. Mai lăsați-mă un pic, vă rog, eu.
1: Așa i-am făcut pe ăștia jucători. Cum putea să se creadă cineva că eu pot să-i spun lui Hâldan așa ceva sau lui Petre Florentin? Cum putea cineva să creadă? Să luăm parcursul, istoria noastră, tot ce... ce eram eu? Agent, samsar, impresar? L-am cunoscut pe ăla azi? Sau... Era o istorie. Noi am crescut împreună, noi am făcut performanțe la Dinamo împreună. Jucătorii ăștia au reprezentat Dinamo mai departe. Niciunul n-a plecat de la Dinamo. Ăștia au fost dinamoviși pur sânge. Cine credea că unul care i-a crescut, poți să le spun asta?
0: Domnule, vreau să vă rup dintre amintiri puțin, să vă aduc în realitate.
1: Păi tu mi le readuci și mă și enervezi.
0: Și să vă întrebați aprins. Dar de fiecare dată când povestiți, vă...

0: prindeți.
1: Zi-mi cât e ceasul.
0: Păi ceasul cât să fie...
1: 6 fără 25.
0: 5 și 25.
1: A.
0: Puteți să mai stăm și între amintiri.
1: Mai stăm, dar să mai nu faci antrenamentul în locul meu, că îți dau o programă.
0: Păi merg cu dumneavoastră, v-am promis. Ce vreau să vă spun, vi s-a făcut o drept.
2: El e serios, măcar a ta antrenamentul, fiți atenți. Acum începe show.
0: Dreptate acum, după 5 ani, prin această ofertă, Dinamo,
1: clubul care... Nu, nicio dreptate.
0: Știți de ce vă întreb? Că dumneavoastră mereu ați spus că vi se face o nedreptate în anii ăștia. Că sunteți un...
1: Păi, după părerea ta, nu mi s-a făcut o nedreptate?
0: Eu consider că vi s-a făcut o nedreptate.
1: După părerea ta, la nivelul meu profesional, la jucătorii pe care i-am produs eu...
2: Nivelul meu profesional? Zici că e Mourinho.
1: La echipele pe care le-am construit, nu mi s-a făcut o nedreptate fiind debarasat de această posibilitate de a... de a-mi face profesia.
0: Eu nu înțeleg cum, să știți. Chiar dacă spun că mi s-a făcut o...
1: Tu crezi că un om ca Ionuț Chirilă trebuia să ajungă la Clinceni în faliment fotbalistic și...
2: Îți dai seama, el vorbește la persoana întâia. Băi, vă știți că Ionuț Chirilă putea să ajungă acolo să facă, e normal, e așa. Lasă-mă să aprecieze alții dacă ești bun.
1: Financiar, cu jucători dați afară din case, cu 2 puncte în etapa 10-a. Numai nebunia mea de a-mi face profesia. Sau la Târgu Mureș, în care Marius Constantin m-a întrebat.
2: Da, ne dă un mesaj cineva, zice, oare el crede ce spune? Ia să vedem, mai departe.
1: Mister, ce căutați aici?
0: Pe cum aici m-a întrebat jucătorul?
1: Da, pentru că erau neplătiți de 6 luni de zile. Erau, ce-a spus, aici e sfârșitul lumii. Nu s-a dovedit că a fost faliment?
0: Ba?
1: Era faliment de atunci. Și astea sunt lucruri care...
2: Asta este titlul de pe YouTube, pentru din YouTube, contul de ProSport al YouTube, unde este făcut interviu de Cătălin Mureșanu. Titlul e așa: Ionuț Chirilă, interviu eveniment. Eu sunt hrana presei, mă vor înjura toți nepricepuții din fotbal. Deci sunt foarte mulți nepricepuți și câțiva pricepuți, printre care și Ionuț Chirilă.
1: E normal ca eu să ajung acolo? N-a fost normal, în fine. Un antrenor trebuie să-și facă profesia și...
0: Dar nu mi-ați răspuns cu dreptatea.
1: Cu ce?
0: Eu vi s-a îndreptat această nedreptate pe care cineva v-a făcut-o. Că...
1: Păi nu știu, s-a îndreptat. S-a îndreptat dacă îmi dădea Dinamo 9-6 și astăzi eram în altă parte și eu și jucătorii mei, da? Că îi produsesem 8 ani de zile. Dacă mai antrenez pe ăștia 8 ani de zile și nu o să mi se dea echipa întâi, o să fie o nedreptate. Dar acum ce nedreptate să spui după 2 săptămâni?
0: Unde puteați să ajungeți dumneavoastră dacă n-aveați parte de tratamentul
1: ăsta? Eu nu pot să vorbesc. Dar cred că ne duceam sus de tot și eu și echipa mea, pentru că aia era o echipă fabuloasă și ăla era un moment în care eu trebuia să-mi desăvârșesc lucru cu ei.
0: Dar acolo, antrenorul Ionuț Chirilă, unde putea să ajungă?
1: Păi asta am spus, împreună. Puteam să ajungem foarte sus. Și
0: dumneavoastră, împreună. În cariera dumneavoastră?
1: Împreună cu ei. La un nivel foarte înalt, pentru că, de fapt, dădeam continuitate celor 8 ani de zile în care am performat. După aia ei au fost împărțiți, Hâldan pe la Târgoviște, Dinu Cezar, Tararache pe la Bistrița, cu Lică la Orențiu, cu... a fost o... aia echipa, ăla trebuia să stea în bloc. Au fost interese foarte mari. Și până la urmă...
0: Ale cui?
1: Nu, ale mai multor oameni din fotbal de la vremea atunci. Aia era o echipă pe care eu trebuia să o duc mai departe. Cum s-a dus Chivu la Inter mai departe după ce a câștigat cu grupele de junior, cu Tireretto? Să știi că lui Chivu nu i s-a dat Interul pentru jucătorul care a fost. Pentru lui Chivu i s-a dat Interul după cum a fost monitorizat la grupele de copii și juniori. Eu spun, cine nu antrenează copii și juniori, nu poate să fie niciodată să managerieze cu succes un club de importanță al lui Dinamo. Sau...
2: Aici sunt de acord cu Ionuț Chirilă, să știți, 100%. Toți antrenează din prima la prima ligă, nu le pute dacă antrenează o echipă de juniori sau ceva. Aici sunt de acord. Sunt puțini antrenori în Superliga care au trecut și pe la nivelul ăsta.
1: CFR-ului sau asta? Pentru că tu dacă, patron, eu vin la tine și îți cer 8 milioane de euro să-mi cumperi jucători, eu trebuie să-ți demonstrez că din niște jucători anonimi, cum erau ei când erau mici, fac niște jucători importanți, adică dintr-un jucător de 5.000 de euro, să fac un jucător de 2 milioane, și din echipe mici fac echipe mari, ca tu să ai încredere să mi-l cumperi pe Camora sau pe Omrani cu 2 milioane și să gradul de risc să nu ți-l fac de 5 milioane să fie mai mic. Înțelegi? Eu trebuie să-ți demonstrez asta. Pentru asta trebuie să antrenez copiii și juniori, pentru că acolo este cel mai greu. fără nume,

0: Când am venit la Chiajna, m-a întrebat la, dar cine e Marinica Neagu, dar cine e Bucurică, că și presa și nu știa cine sunt aia în teren.
1: Vă mai
0: Și mi-am
1: spun
0: dat
1: o
0: o bătaie lui
1: realitate.
0: Astra cu toți aia, cu Granzi, cu Budescu, cu William Damorim, cu...
1: Vă mai spun o realitate crudă, domnule Chirilă.
0: I-am zis.
1: Sunteți antrenor într-o ligă în care jumătate dintre echipele care vor începe campionatul nu vor avea drept de promovare, printre care și echipa pe care o antrenați.
0: Așa.
1: Cum sună realitatea asta?
0: Nu mă gândesc la chestia asta. Eu trebuie să construiesc
1: Nu, dar
0: niște.
1: cum sună realitatea
0: Păi
1: asta?
0: este
1: Cum?
0: realitatea fotbalului românesc despre care am vorbit înainte. Am deschis subiectul ăsta. Nu ne calificăm la un campionat mondial de 32 de ani. Calificarea aia a fost obținută. Uite că și comunismul ăsta a făcut ceva bun. Împotriva altora. Pentru că au fost alții nedreptățiți. Steaua și Dinamo au adunat crema fotbalului românesc. Și au făcut două echipe de super echipe de Europa. Acele echipe împreună au creat marea echipă care bătea Argentina în 94 la campionatul mondial. Asta este concentrarea asta de valori. Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Dinamo câștiga anul următor Cupa Campionilor, sigur. Juca semifinală cu Sampdoria și a pierdut fără să fie învinsă. 0-0 și cu 1-1 cu greșeala aia când ne-a curățat Viali la București.
2: Bine, erau sferturi, erau semifinale, dar le amestecă, nu-i problemă.
0: Care Sampdoria ce urma să devină? Campiona Italiei în anul ăla.
1: Cea mai bună generație.
0: Cea mai bună generație. Și atunci, asta a însemnat ceva pentru fotbalul românesc. Că fără ele două, nu ajungeam niciodată la un turneu final de anvergură aia. Și dacă nu se întâmpla nenorocirea aia cu golul ăla, cu Anderson acolo, jucam cu Brazilia și să țin minte că eliminam.
1: Vă mai spun un nume de antrenor intrat acum proaspăt în Nichi Mite.
0: Da.
1: Copilul dumneavoastră, un alt copil de
0: Păi.
1: dumneavoastră.
0: Da.
2: Nichi Mite. Hai mă, vorbim despre antrenorul Nichi Mite. Hai avem ce să facem. Oricum, superb interviu realizat de Cătălin Mureșanu în ProSport. Ne arată, ne developează imaginea lui Ionuț Chirilă, pe care am văzut-o pe la niște podcasturi și am râs foarte tare. Eu l-aș fi întrebat, nu știu, n-am urmărit tot interviul, dacă se mai spală pe față, că a spus la emisiune că are fața lucioasă pentru că nu se spală pe față și e o chestie asta. Acum. Îl apără pe Varga acum în orice interviu iese. Păi dacă, poate îl ia Varga la un moment dat, da, semifinala a fost. Care mă, cu... Semifinala a fost cu Anderlecht în 90. Cu Sampdoria a fost sfert de final. Nu mai... Să nu ne mai contrazicem. Vreți să căutăm acum? Ia să vedem așa, ia. Dinamo Sampdoria. Ia să vedem. Ce scrie aici? Dinamo Sampdoria, 1 martie 1989, sferturi de finală Cupa Cupelor, UEFA. 1-1. A marcat. A, că mi-a apărut o reclamă aici, nu mai văd nimic. Da, 1-1. Deci sferturi de finală, ajungeau în semifinale. În semifinale au fost cu ceilalți. Îl mai vrem pe Chirilă, ia, nu mai gata, ajunge cu Chirilă, că vi-l dau pe Croitorul acum la 9 și jumătate, live, ca să nu aveți probleme. Da? Deci lăsați, gata, am râs, am asta, ce să facem? Omul demonstrează. Bă, dacă bate, face niște jucători, îi produce, lăsați-l în pace. E amuzant, mie mi se pare amuzant. CS Dinamo, câștigătoarea Ligii a doua a fotbalului șampanie, acest mirific, magnific antrenor, o să avem tiki-taka la Dinamo. Mult succes, mister, chiar e top în cunoștințe? Da, e top în cunoștințe. Eu n-am spus. Da, e nevoie de un alt fel de, adică, e pentru copii și junior e foarte bun, adică asta e. Și cred că se pliază mai bine la Dinamo decât la Clinceni, Târgu Mureș și așa mai departe, că sunt mulți copii. Așa, ia să vedem. Iar. Și că Lupescu le-a adus un comunist la Dinamo. Orice am spune, Chirilă știe să lucreze cu tineri. A luat titlul cu Dinamo și la Pilat. Da, mă, n-a zis nimeni că nu știe. Da, să dai niște declarații din astea. Asta e amuzant. Sunt amuzant. Declarațiile lui. Viali a dat gol la București. A bătut mare vânt. La Dinamo a greșit Alexandru Nicolae. Da, ăla e meciul. Părerea mea este că despre Mircea Lucescu nu pot să spui Lucescu. Normal, cred eu, că ar fi fost să spună domnul Lucescu. Așa a zis el, Lucescu. Da. Fiecare scrie și declară și spune cum crede că este mai bine. Deci cur mesajele după... Bă, deci când nu avem așa ce să facem, îl mai luăm pe Chirilă, mai punem niște declarații, mai râde, mai nu știu ce, da? Dar până atunci trebuie să luăm publicitate pentru că vine Marius Croitoru va intra live de la ora 9:30, antrenorul cu două remize în Superliga, 2-2 cu Voluntari și 1-1 cu Rapid. Rămâneți aproape!
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio pentru ultima parte a emisiunii. Haideți să vedem ce știri mai sunt la această oră. Lucrările la sala polivalentă din municipiul Tulcea sunt finalizate. Capacitatea de 4.447 de locuri, parcare subterană, vestiare, spații dedicate presei, iar competiția, prima competiție la Tulcea este cea de la Under 18 de basket, competiție europeană cu 16 echipe la start, va începe astăzi, dacă nu mă înșel. Și o informație din Spania, de la Andrei Rațiu: Rayo Vallecano nu are stadion cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de începerea sezonului, după ce guvernul regional din Madrid a dispus marți efectuarea urgentă a unor lucrări din motive de securitate. Autoritățile regionale au retras concesiunea stadionului de la clubul finalist al ultimei ediții de Conference League pe durata durerilor de renovare, care ar putea dura câteva luni. Obiectivul e ca Rayo să se poată întoarce pe propriul stadion cât mai curând posibil. Nu spune aici unde vor juca. Probabil tot pe un stadion, pe la Madrid, pe acolo trebuie să existe ceva. Haideți să-l sunăm și pe Marius Croitoru, să vedem dacă îl prindem. Intrăm direct live cu el, că e băiat care înțelege foarte, foarte bine situația. Să vedem. La Botoșani acum 2 puncte după 6 etape. S-au dat 3 goluri, s-au primit 3. Nu e foarte complicat, da? Știți cum? Hai să vedem, dacă s-a și trezit. Alo, bună. Alo? Dimineața, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: E o dimineață bună la Botoșan după primele 2 etape sau se putea mai mult?
2: Da. Se putea și mai mult, se putea și mai puțin, ca la fotbal.
1: Dacă e să ne uităm așa la primele 2 runde, te așteptai la altceva din partea echipei tale sau este în ceea ce credeai că o să se întâmple, să previzionezi?
2: Sincer, m-am așteptat mai mult la meciul de la voluntari, dar e bine, pentru că și noi am fost puțin în căutări în această perioadă de pregătire. N-am avut un lot stabil numeric cu care să plec în cantonament și lucrurile astea s-au văzut pe acest început de campionat. De-abia acum, ușor, ca de altfel multe echipe din campionat, începem să ne stabilizăm și noi și numeric și valoric și până la urmă. Și după ce faci acest lucru, tot ești în căutări pentru un prim 11. Așa că suntem în ceea ce ne-am propus.
1: Ai făcut o diferență între meciurile de pe teren propriu și meciurile în deplasare. Ai spus că dacă am avea aceeași intensitate și în deplasare, am putea termina în primele 6. Ce înseamnă intensitatea asta? Să joace mai mult, să fie mai activ sau la ce te referi mai exact?
2: Să fie curajul pe care l-au meciurile de acasă. Practic, cred că asta le lipsește. Curajul de a juca la fel de deschis, de curajos, de avântat, pe cum o facem pe teren propriu. Este singura diferență.
1: Am observat că modelul pe care l-ai brevetat la FC Botoșani cu mulți ani în urmă, de a aduce fotbaliști din Liga 3 franceză, din Liga 4 franceză, a devenit o modă în România. Te mândrește chestia asta sau crezi că este ceva normal?
2: Nu, cred că este ceva normal. Cred că este ceva normal. Numai că n-am avut ideea asta cu Liga 3, pentru că franceză, cu partea franceză, datorită faptului că sunt foarte mulți jucători buni. Foarte mulți jucători buni cu școală foarte bună. Și nu cred că am fost primul care a făcut acest lucru, dar este o piață bună pentru România.
1: Totuși sunt din ce în ce mai mulți jucători și asta nu este neapărat rău, dar totul vine și din faptul că academiile franceze chiar produc fotbaliști care nu ajung să joace peste tot, că și campionatele astea au un număr de echipe, un număr de jucători, dar ei produc foarte mult, foarte, foarte mult. Franța cred că e numărul 1 în Europa, dacă nu greșesc.
2: Da. Produc foarte mult pentru că au o școală foarte bună. Din un amestec acolo

0: de naționalități, unele foarte talentate, foarte talentate. Mă refer aici la Nordul Africii, la ceea ce înseamnă Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt, foarte talentați, după care vin Africa, în care te domină fizic, te domină prin calități individuale, plus metodele de lucru din academie.
1: Da. Revenind la meciul cu Rapid, te-a deranjat gestul lui Zoran Mitrov, totuși la televizor s-a văzut destul de urât.
0: Nu. Eu am copil la care țin foarte mult, lucrurile se întâmplă la fotbal, nu credeți că este primul care are un gest puțin deplasat. Lucruri care se întâmplă, dar cred că ai văzut la viața ta o grămadă de jucători care...
1: E adevărat, dar am văzut și jucători care își cer scuze. Și tu ai avut niște gesturi de-a lungul timpului când erai fotbalist, dar știu că ți-ai cerut scuze după aia.
0: Tot timpul. Important este să nu mai reprezi lucrurile. Greșeli facem cu toți. Cei care muncesc fac greșeli. Iar cei care nu muncesc fac și greșeli pentru că nu muncesc. Dar sunt lucruri care se întâmplă la fotbal. Crede-mă că se întâmplă și la nivel mai mare, și la nivel mai mic, și peste tot. Eu am avut o discuție cu el. Intern știe ce se va întâmpla, de altfel nu pot să te-am zis, nu pot să judec un copil după sau să-i pui etichetă după un gest necalculat, nebugetat pentru și să plătească copilul pentru cu viitorul lui. Nu, să nu spun care se întâmplă, dar n-a fost o ieșire care să-l facă să fie mândru. Te-am zis, suntem la fotbal și am greșit, mai zici și tu ca fotbalist, poate și ca așa antrenor, toată lumea greșește. De asta nu poți să fii supărat pe atât. Te-am zis, am rămas în timp așa, chiar el ceruse schimbare. Da.
1: Am avut o discuție în urmă cu o săptămână tot la radio și îmi spuneai de Marković că singurul lui adversar este Cântaru, că trebuie să mai slăbească. A avut o fază de 2-2 cu Voluntari când putea să câștigați și a fost foarte judecat și criticat de presă. Acum cu Rapid, practic din faza lui, a ieșit acel penalti care, iată, a adus un punct pentru Bădășan. Deci a fost demon și înger, să spunem așa, pentru echipă. S-a schimbat ceva în asta într-o săptămână, două cu Marković?
0: Nu, s-a schimbat nimic. Este un parametru care mi-am propus atunci când a venit. Nu poate să trebuiască din prima. Oricum este, cred că, sub 90 de programe acolo unde n-a fost foarte mult timp din cariera lui. Eu sunt bucuros și mândru de lucrul acesta, dar vreau să progresăm, vreau să ajungem undeva la 87, 86, 87 de programe și să se stabilizeze, să rămână acolo, să poată antrena cu programele acelea, ca să poată juca cu ele. Și atunci sunt convins că Marković va deveni un cel mai bun atacant în România.
1: Da. Ideea e că au fost și alții antrenori înaintea ta care au avut aceeași încredere în el și n-au reușit. Ce te face pe tine să crezi că tu vei reuși după ce 9-10 antrenori n-au reușit înaintea ta?
0: Am spus că eu voi reuși. Degeaba ne dorim noi bani dacă el nu vrea.
1: Exact.
0: Nu am făcut altceva decât să-l sprijinim și să ne dorim. Problema este că atunci când îți dorești tu mai mult decât îți dorești el, e o problemă.
1: Da. Trebuie să fie invers, cumva.
0: Trebuie să fie invers.
1: Da.
0: Noi trebuie să-l ajutăm și el să-ți dorească. Cred că e momentul cu... Cred. Nu trebuie să spun 100%, dar cred că e momentul ca el să-și dea seama că este într-un moment în care de răscurge așa în ceea ce îi privește cariera. Și de vreun covid că fiind tată, își dă seama de responsabilități și de presiunea pe care o are pe umeri în ceea ce privește viitorul lui și a familiei lui. Sunt convins că va reuși.
1: Luni 3 august FC Botoșa merge la Ucluj. Va fi aceeași abordare ca la meciul de la Voluntari din prima etapă? Mergi la victorie sau ar fi bun și un punct la Cluj?
0: Nu cred că este antrenor care să-și propună un egal. Deci să câștigăm. Pregătim meciul să câștigăm, să-l câștigăm. Numai că important este ce faci.

0: întâlnești un adversar puternic, un adversar în loc 2 în România, ceea ce nu este ușor. Treaba este ce, cred că cel mai important lucru este la nivelul valorii pe care o are echipa din Cluj și să faci față presiunii și importanței meciului, pentru că întâlnești o echipă care are jucători valoroși, care joacă în cupele europene, am gândit în cupele europene, poate fi un avantaj și în același timp un dezavantaj, dar lucrurile de cele mai importante lucruri sunt felul cum te concentrezi, felul cum te motivezi, dorința și curajul de a juca fotbal. Curajul de a juca fotbal, am zis lucrul ăsta și o repet, curajul de a juca fotbal de a te transforma dintr-o echipă care acasă joci un altfel de fotbal față de deplasări.
1: Da. Urmează astăzi și mâine meciul echipelor din cupele europene. Ești optimist sau pesimist în ceea ce privește cele patru echipe românești în condițiile în care în tur rezultatele nu au fost foarte bune?
0: Optimist. Pentru că Valoric, nu cred că... Dacă la Craiova putem spune că Leschi, într-adevăr, după foarte mulți ani a devenit o forță, nu este ușor să iei campionatul în Bulgaria în fața lui Ludogorets. Leschi, într-adevăr, este... M-am uitat și mă uit foarte mult pe campionatul Bulgarii. Este o echipă foarte bună. Este o echipă foarte bună. Un meci în care valorile sunt apropiate, se poate întâmpla orice. Celălalt, cred că suntem și Ucluș, cred că are un meci greu. Un meci greu cu nordici, pentru că nu știu foarte bine mentalitatea lor, stilul de joc, dar cred că FCSB-ul și cu CFR Cluj se vor califica.
1: Deci la FCSB crezi că a fost un accident, nu la FCSB ce s-a întâmplat în tur?
0: 100%. Eu așa cred. Cred că undeva a fost o mică scăpare din punct de vedere al abordării jocului, pentru că au crezut că era și normal să joci pe locul 4 din 5 din Belarus, unde au fost
1: Letonia.
0: Mi s-a părut și cred la ora asta că o echipă de pe locul acela din Letonia nu poate pune probleme serioase FCSB-ului.
1: Da.
0: Și asta cred că va fi într-adevăr, va fi greu de digerat dacă FCSB-ul nu se va califica. Adică eu nu pot să concep ca FCSB-ul să nu se califice.
1: Da, așa era și înaintea meciului, acum e un pic mai complicat, dar și eu zic că se poate, adică nu e greu să bați cu 1-0 sau...
0: Nu este absolut nimic greu să câștigi 1-0. Mai ales acum, desfințându-se regula aceea de gol în deplasare, cred că un gol în deplasare e pe la îndemâna FCSB-ului, dar ar fi bine să gestioneze astfel începutul de meci. Probabil și atenția lor va fi alta. Nu mai știu să spun că mult mai atent la tot ceea ce înseamnă adversar în momentul ăsta.
1: Da, mulțumim mult, Marius Croitoru, mult succes în continuare. Numai bine. Marius Croitoru, antrenorul formației FC Botoșani, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Mai avem două minute să mai trecem prin niște știri. FCSB decolează acum spre Letonia. Batu Binisica este în lot, dar sunt și trei absențe. Avionul decolează în câteva minute, 9:45, urmând să ajungă la Riga la ora 12, ora locală. După 2-3 în tur, FCSB speră să întoarcă rezultatul, iar dacă se califică, va întâlni câștigătoarea dublei Aluminii din Slovenia, Dinamo City din Albania, terminat 1-1 în tur. Dintre jucătorii lui Marius Baciu, care nu au făcut deplasarea în Letonia, sunt cei cu probleme medicale, Ofri Arad, Înghezana și Miculescu. Din lot, așa cum spuneam, face parte fundașul central Batu Binisica, care ar putea prinde primele minute. Să vedem dacă se va întâmpla lucrul ăsta. Totuși, să începi fără niciun meci în campionat cu un astfel de fundaș, nu știu, nu cred că se întâmplă. Totul este mai bine acum față de săptămâna trecută, a spus și Meme Stoica, o să vedem joi. Ideea este că dacă noi reușim să eliminăm greșelile, ne calificăm, dacă vom greși precum în tur, orice se poate întâmpla.

Nu vine să cred că vom putea că am putut comite asemenea greșeli cum am comis în tur, nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici. Noi ne-am surprins făcând niște prostii foarte, foarte mari, dar nu cred că se mai poate întâmpla. Să sperăm că așa va fi. Aceasta a fost și emisiunea de astăzi, Execuții Matinale cu Daniel Nazare. Mâine la 7 fix ne întoarcem pe Metropola TV, ieșim de pe Metropola TV și de pe Sport Total FM, urmând ca la radio să revenim în câteva minute. Toate bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte a emisiunii de astăzi, evident, discutăm despre ce meciuri sunt în această seară. Avem partidele din cupele europene, avem și Conference League, avem și Cupa României. Astăzi o mulțime de partide la 5 și jumătate, dar nu ne interesează.

foarte tare, pentru că sunt echipe, cer să dau la Liga Campionilor aici, ia să vedem, unde e Liga Campionilor. Da, Champions League calificare, ia să vedem aici, Cairat Almaticul Omonia, ăsta de care vă spuneam a bătut Omonia, la 18 ăsta, Kauno Žalgiris cu Klaksvík din Lituania Feroe 0-0 a fost, Lech Poznan cu Aarhus 4-1 a învins Lech, e favorită clară, Hapoel Berșeva cu Vikinguri 1-2, Craiova Levski la 20-30, știți foarte bine 1-0 Levski, Gornik Zabrze cu Fener 1-0 pentru Fener, Steaua Roșie cu Larne 4-0 și Slovan Bratislava cu Iberia din Georgia 2-0. Astea sunt meciuri, 2, 4, 8 partide care ne așteaptă diseară. Mâine va juca și FCSB, știți foarte bine, cu CFR Cluj și UCluj. Deocamdată meciul de la din Norvegia nu se știe dacă se va transmite. Vom vedea ce se întâmplă. Așa, cu oferta record de la Arsenal pe masă, brazilianul Vinicius a luat decizia legată de plecarea de la Real Madrid. Cred că rămâne. Așa, presa internațională a vuit la finalul săptămânii trecute după ce Arsenal a început asaltul pentru transferul lui Vinicius. Informația a fost confirmată de surse foarte credibile, cum ar fi jurnalistul britanic David Ornstein de la publicația The Athletic sau mulți alți ziariști din Spania. Așa, deci rămâne, l-a convins. Jurnaliștii de la renumita publicație Sky Sports au aflat că în biroul de la Madrid a avut loc o răsturnare de situație. Valoarea lui Vinicius la aproximativ 160 de milioane de euro nu mai are nicio valoare, deoarece s-a decis că brazilianul să nu plece în această vară, indiferent de cum vor evolua discuțiile. Deci a rămas, l-a convins. Vă spun eu, l-a convins foarte repede Mourinho. Asta a fost mutarea. Vor trece oltenii de Levski, 40% șanse, zic eu, ne spune domnul Dan. Eu spun că sunt șanse 50-50, dar mă gândesc că totuși Craiova, cu un public senzațional, cu o dăruire și cu o chestie, după, știi că 5-1 ăsta pe care l-a luat cu Dinamo s-ar putea să facă bine celor de la Craiova. Dom'le, rușine, știi că mi-aduc aminte și de Steaua, când a pierdut o dată, a bătut pe FC Bruș 3-0, dar cu vreo 3 zile înainte a bătut Bacău acasă cu 5-1, știi? Chestiile astea te ambiționează, rușinea, bă, te-au bătut aia 5-1, hai mă, ce faci? Păi dacă te bași aia 5-1, te bate și Levski, s-a canternat cu Craiova sezonul ăsta. De asta spun că s-ar putea să fie bine pentru Olteni. Eu mă raportez la chestia asta, la faptul că rușinea, o rușine cu încă o rușine nu prea merge, știi? Așa văd eu lucrurile. Acum nu înseamnă că se poate întâmpla. Da? Se poate întâmpla orice, că este fotbal. Bine, vine Florin Chivulete în câteva minute cu Nu Solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Cu mine vă reauziți și vă revedeți la Radio Sport Total FM și Metropola TV mâine dimineață fix la ora 7. Toate cele bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

și se mirau că îl zare splâncând. Și-ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă, dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Unu Solist. Iată veni și ziua de asalt, cea zi de sânge udă, părea tot omul mai înalt față cu moartea crudă. Cam așa se poate traduce partida din această seară pe care campioana României, Universitatea Craiova, o va juca împotriva bulgarilor de la Levski Sofia. Levski Sofia e o echipă destul de închisă, aș putea spune, din toate punctele de vedere. Am văzut și aseară, tot într-o cupă europeană, este vorba de meciul dintre CSKA 1948 și Spartak Târnava, încheiată 0-0, un meci anost cu foarte mulți nervi, încheiat la egalitate, doar penaltiurile au făcut ca echipa sofiotă să reușească să treacă de slovacii de la Târnava. Dar jocul n-a fost unul chiar atât de strălucit pe mâna echipei gazdă, care a avut norocul de a termina tot la egalitate și partida tur din Slovacia. Venind acasă pe teren propriu, a pus ceva mai multă presiune pe adversari care nu le-au fost deloc inferiori. Dar două echipe modeste. Eu sunt foarte sigur că, uitând de partida cu Dinamo, jucată la sfârșitul săptămânii trecute, în care Craiova a sacrificat spectacolul și absolut tot ceea ce se putea sacrifica pentru a reuși acum o calificare în această seară, la ora 20:30 de minute, Ion Obremenko va fi arhi plin și plin de olteni, doar pentru că Levski nu are voie să vină cu suporteri la această partidă, ce au mai păcălit ei așa și au mai cumpărat bilete pe lângă, dar în niciun caz nu vin în grup compact pentru a susține formația bulgară. Drept pentru care cred că este un plus de avantaj în favoarea formației noastre, care, dacă ne uităm așa în urmă, a avut prestații destul de frumoase. Nu vorbesc de meciul cu Dinamo, care mie mi se pare un accident, sau nici n-aș vrea să mă gândesc la alte lucruri. Dar Universitatea Craiova a bătut UTA cu 4-0, a bătut-o pe Vitebsk, ați văzut și dumneavoastră, cu 1-0, cu toate că putea să o facă mult mai rău, dar cred că după partida tur nu și-a dorit. În Supercupa a câștigat în fața Universității Cluj la penaltiuri această Supercupă, cu toate că Universitatea Cluj n-a meritat sub nicio formă să facă acel egal, dar până la urmă Universitatea Craiova trebuie pregătită și pentru prelungiri și pentru executarea loviturilor de repartajare în această seară, pentru că e foarte posibil să o bată tot la un gol diferență și ea pe echipa bulgară, după care să se războiască cu ea în prelungiri și poate chiar la loviturile de la 11 metri. Va fi o seară destul de lungă, dragi prieteni, care se va apropia de ora 23, fără doar și poate, dacă se vor întâmpla lucrurile anticipate de mine. Oricum, partida nu e una dezechilibrată deloc. Bulgarii nu constituie o echipă deloc slabă și cred că ar trebui totuși ca astăzi Universitatea Craiova

chiar dacă nu-l va avea pe Al-Hamlaoui pe teren și nici pe un fundaș ucrainian pe care s-a tot bazat de-a lungul timpului, dar sigur că el nu va fi pe teren în dreptul formației oltene, în partida pe care Craiova o joacă în această seară. Este vorba de un jucător care n-a fost băgat în partida cu Dinamo, dar este limpede că el nu are, el este un titular jet-be-jet al acestei formații și zic eu că formația olteană ar fi putut să-l aibă pe teren. Da, asta este. Acum, dacă nu se poate, nu se poate. Ce să facem? Levski Universitatea Craiova a fost 1-0 în partida tur. Sigur că ne așteptam la o prestație mai bună a formației noastre, care să și marcheze. Romanciuc este jucătorul care lipsește. El a primit cartonașul galben în partida de la Sofia și va lipsi în această seară. Romanciuc, un jucător de bandă dreaptă bun alături de Mora și Etim acolo în zona dreaptă. Dar credeți-mă că aștept foarte mult de la Bayram, aștept foarte mult de la acest Etim, o linie de mijloc în care ar trebui să iasă un pic la rampă și Megvabishvili, pentru că n-a fost la nivelul său, ci că îl dă Mora, adică există jucători care pot duce greul acestei partide. Important este să-l oprească, să-l blocheze pe acel Ocoflex, dragi prieteni. Vârful de atac venit din Irlanda, al formației Levski, care la 24 de ani pur și simplu a făcut ce a vrut cu apărarea olteană, cel puțin l-a prelucrat atât de tare pe bancu încât acesta a căzut în fund la un moment dat în driblingurile în cascadă pe care acest jucător irlandez le-a făcut pe suprafața de joc. Sper să fie foarte bine păzit de jandarmii formației craioveni. Ziua de ieri ne-a adus foarte multe surprize. Surprize în sensul că am văzut meciuri duse către prelungiri, către penaltiuri, una, două, trei, patru, cinci partide, oameni buni. Bă, oameni buni, cinci meciuri, rar se întâmplă ca cinci meciuri să plece în prelungiri. Dinamo Zagreb a avut foarte mari probleme cu echipa elvețiană Thun. Și că vă spuneam ieri despre arbitrajul acestei partide, el a oferit condiții superioare formației elvețiene de a juca. Formația elvețiană chiar a reușit să intre la egalitate după ce în tur fusese 1-1, s-a mers în prelungiri și acolo formația gazdă a găsit soluții, a marcat prin Valinic, care a trecut de vreo 2-3 jucători adversi și de la marginea careului a trimis un șut puternic care pur și simplu l-a lăsat mască pe portarul Niklas Stefan, portarul echipei din Elveția. Așa că o calificare până la urmă cu foarte mare emoție a lui Dinamo Zagreb, dar sub nicio formă n-a fost acel rezultat victorios la timp regulamentar pe care foarte mulți dintre suporterii sau investitorii în rezultate l-ar fi gândit. Apoi am mai văzut un alt rezultat de egalitate, Publicum Celje din Slovenia cu Egnatia din Albania. Tot gazdele au avut norocul de a se califica. După 3-3 în tur în Albania, echipa slovenă a căutat victoria, dar n-a reușit-o. S-a încheiat tot la egalitate, 2-2, dar penaltiurile au adus câștig de cauză slovenilor. O altă partidă din de data aceasta din Conference League, 3 din 4 în Conference League au mers în prelungiri sau la penaltiuri. FC Riga a reușit să se califice de-a dreptul incredibil după prelungiri în fața lui Vardar Skopje, care a câștigat în timp regulamentar. Fantastic acest meci. A fost în timp regulamentar un rezultat de 2-1 pentru Vardar Skopje, care a aruncat partida în prelungiri, dar acolo formația letonă FC Riga a călcat accelerația și a marcat de a rupt în poarta formației macedonene.
Drept pentru care, prieteni, iată că a căzut marele solist pe care lumea l-aștepta în persoana echipei letone Riga. Au mai suportat și ei două reprize de prelungit, de 15 minute, dar probabil că financiar a meritat pentru formarea.

formația din Riga, care sigur că și-a făcut treaba până la urmă calificându-se. Cam așa se întâmplă calificările. Rar mai vezi victorii în timp regulamentar pentru a merge mai departe. Să vedem astăzi ce va fi. Cert este că aseară am avut parte de multe, multe partide lungi. O altă partidă lungă după CSKA Sofia Spartak Târnava, care spuneam că s-a încheiat la penaltiuri 5-3 pentru CSKA, am avut și meciul din Kosovo dintre Drita și Floriana Lavaleta din Malta, după un 1-1 în partida tur, același rezultat Trasa Indigo s-a întâmplat și la returul din Kosovo. Sigur că formația Drita s-a dus tăvălug în prelungiri cu Floriana Lavaleta, unde a călcat-o pur și simplu. Un autogol al lui Cauan a întors partida în favoarea kosovarilor, care s-au bătut mult mai bine și din statistici au avut posesie, cornere, șuturi pe poartă, adică au fost superiori, numai că atât s-a putut în timp regulamentar. Nu știu cine a dirijat acest rezultat, dar mă așteptam ca Drita să o bată pe Floriana Lavaleta în cele 90 de minute. Așadar, mare atenție, se practică foarte, foarte serios acest spectacol destul de sumbru pentru cei care mizează pe favoriți, și anume ca și la partida retur lucrurile să se întoarcă la egalitate și să se meargă la prelungiri sau la penaltiuri. Vă dați seama dacă am avut noi 5 partide am avut 3 și cu 3, 6 și cu 4, 10 din 10 partide, jumătate s-au dus în prelungiri sau la penaltiuri, ceea ce e foarte rar întâlnit în fotbalul european. Probabil că azi vom avea mai mult noroc, eu cred că ziua de ieri a fost una compromisă din acest punct de vedere și eu zic că astăzi vom putea urmări, prieteni, o prestație bună a echipei noastre, a oltenilor de la Craiova, pentru că abia așteptăm ca această formație să meargă mai departe. Da, e un subiect care ar trebui mai mult mediatizat, zic eu, pe primele pagini ale ziarelor de sport. Pentru că nu prea, foarte greu se ajunge la un articol, iată, mai mult se vorbește de Auda FCSB, care pare să fie un meci de milioane, o sumă pierdută de roșii albaștri, dacă nu se continuă. Dar, până la urmă, Universitatea Craiova-Levski este practic un meci în care totul trebuie pus la bătaie pentru calificarea în turul al treilea din Champions League. Meciul se joacă la 20:30 de minute, va fi în direct, evident, pe Prima Sport și pe Digi Sport 1, dar poate fi urmărit și pe GSP în format live text, așa cum scrie și prima pagină a cotidianului. Acum, campioana României, clar că e pregătită, prieteni, să joace șansa pentru calificarea în turul 3 contra celor de la Levski, după ce Bulgaria vor începe returul cu acel avantaj de 1-0, care nu e deloc mic. Un alt aspect însă care le dă bătăi de cap oltenilor sunt problemele de lot, pentru că, vă spuneam, Universitatea nu a reușit să recupereze pe Asad Al-Hamlaoui, iar pe deasupra Romanciuc a suferit o ruptură musculară și va lipsi o perioadă destul de lungă de timp. Ne uităm așa și în zare să vedem ce s-ar întâmpla cu Craiova dacă ar trece de bulgari. Oltenii vor putea juca în turul 3 preliminar al Champions League cu învingătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Să nu uităm că în tur echipa cipriotă Omonia Nicosia s-a impus cu 1-0 și e clar că lupta celor două va fi astăzi pe tapet. După returul de la Sofia, cele două formații au efectuat un singur meci. Craiova, ați văzut, a pierdut cu Dinamo 1-5, în timp ce Levski s-a impus împotriva lui Locomotiv cu scorul de 2-1. În această stagiune de campionat, Bulgaria a învins-o și pe Dunav Ruse cu scorul de 2-1, pe când Craiova a bătut-o atunci pe UTA cu 4-0. Da, e clar că ne așteptăm de la Simba, în primul rând, și de la Bayram la prestație excelentă pentru a putea să trecem cu campioana noastră în faza superioară a competiției. Nu va fi ușor, repet, cred într-o dublă de 1x la Craiova. Nu cred că poate fi mai mult, dar cred că golurile vor trece de 1,5, adică vor fi minimum 2 goluri. Universitatea Craiova e obișnuită acasă să marcheze și vreau să vă zic, dragi prieteni, că această dorință mare a oltenilor nu poate

fi decât materializată cu gol. Pentru că dacă nu se va marca gol, e foarte posibil ca bulgarii să ne dea vreun gol și atunci să rămânem cu buza umflată. Deci trebuie clar să vedem cum dubla de 1x și peste 1,5 goluri în meci. Nu mai cred că e 0-0, 1-0, că ar fi prea, nu știu, o fac de oaie oamenii dacă rămân la acel 0-0 sau la un 1-0 care să, știu eu, să aducă o calificare sau o prestație în prelungiri sau la penaltiuri. Dacă veți lua această soluție specială, 1x și peste 1,5, cred eu că veți putea sta liniștiți. Mai puneți și câteva cartonașe pe acolo, pentru că disputa va fi foarte aprigă, iar sistemul BetBuilder vă ajută foarte mult să faceți acest lucru. N-am niciun dubiu că vor fi cel puțin 3 cartonașe galbene la acest meci, în care oltenii se vor încinge, evident, pentru a reuși această calificare, și din acea încrâncenare de pe gazon, cu siguranță că o să apară și cartonașele pe suprafața de joc, mai ales că la centru va fi italianul Marcenaro, care e obișnuit cu Serie A, și atunci sigur că el va intra foarte tare în jucătorii celor două formații, care cu siguranță, repet, vor avea dueluri destul de tari. De vreme, la ora 18, balul se deschide în Champions League cu partida de la Almata, acolo unde în Kazakhstan Kairat o primește pe Omonia Nicosia. Simt echipa cipriotă foarte motivată. După ce în tur a câștigat cu scorul de 1-0, zic eu că echipa kazahă nu va reuși să stea în fața Omoniei Nicosia, nu la modul că pierde meciul. Dar calificarea se poate pierde și dacă această Kairat Almata joacă în prelungiri sau în timp regulamentar. Kairat Almaty este o echipă care ar putea să câștige, dar maxim la un gol diferență. Nu o văd pe Omonia pierzând, pentru că dacă Omonia marchează gol, și eu sunt foarte sigur că are acest potențial de a marca gol în această deplasare din Kazakhstan, prea am văzut echipele kazace așa făcând partide tare bune, tare, tare bune. Handicapul de 2 este perfect pentru acest meci. Omonia nu va pierde la Almata la mai mult de un gol diferență și dacă totuși va pierde la un gol, atunci prelungirile și penaltiurile sau eventual penaltiurile vor putea să hotărască echipa calificată. Și aici meciul este încrâncenat. Este un meci cu mare miză, pe bani destul de mulțișori. Așa, Omonia vine cu acest 1-0 și vreau să vă spun, prieteni, că formația din Nicosia, care a jucat bine acasă, nu a avut niciun fel de complexe față de echipa. Din păcate, putea să o bată și mai rău Omonia pe Kairat în tur, având în vedere că jucătorul Nego de la Omonia Nicosia încă din minutul 34 a primit cartonaș roșu și a trebuit să părăsească terenul de joc. Echipa din Cipru a jucat cu un jucător mai puțin și totuși, după ce a marcat un gol în minutul 13 prin Andreu, a ținut chiar cu un jucător în minus de acest rezultat. E cu atât mai mult, pe lângă faptul că nu-l vor avea pe Nego, maghiar, un jucător maghiar, Loiț Nego se numește acest jucător al Omoniei Nicosia, cu siguranță că acest fundaș în vârstă de 35 de ani conta foarte mult pentru echipa gazdă, dar există acolo, vă dați seama, în curtea Omoniei Nicosia, jucători care se pot adapta din mers pe postul adversarului și cu siguranță că Omonia va veni bine motivată în deplasarea de astăzi de la Almata, mai ales că acolo există jucători șmecheri rău de tot. Uite cum este acest Andreu, un mijlocaș foarte tânăr și cu foarte mare talent, Panagiotis Andreu, este jucătorul pe care Omonia îl scoate la iveală. Andreu a și marcat golul echipei din Cipru în partida tur. Mai sunt și alți jucători foarte buni, cum ar fi vârful de atac Kakulis,
acest atacant, tot cipriot, sunt foarte patrioți. Ciprioții de la Omonia Nicosia au făcut o echipă din majoritate jucători ciprioți.

și nu au adus prea mulți jucători din exterior. Așa că la Almata ciprioții se vor dărui exemplar, cred într-o dublă de X2, eu așa aș vedea că a erat Almaty Omonia Nicosia, dar dacă nu, atunci handicapul de 2 sau gol marcat Omonia în această deplasare. Cred că există potențial pentru a înscrie în echipa gazdă. Și acest gol poate să vină de la brazilianul Ioandro, un mijlocaș de 30 de ani, deosebit de talentat, care văd că prin campionat a marcat cu Apollon Limassol, a marcat cu Apoel Nicosia în derbiul orașului pentru Omonia, așa că ar putea să o facă și în această deplasare, unde talentul lui Ioandro ar putea să aducă calificarea Omoniei. Kauno Žalgiris va avea viață foarte grea cu echipa feroeză Klaksvik. Eu țin foarte mult la această Klaksvik. În momentul în care fiul meu a arbitrat în insulele Feroe pe această Klaksvik, m-am uitat pe transmisiile de pe UEFA TV și am văzut-o deosebit de motivată, o echipă cu talie înaltă, o echipă luptătoare, o echipă care luptă fizic extraordinar de bine. În Lituania, la Kaunas, nu va fi ușor pentru echipa gazdă. Handicapul de 2 și aici ne scoate din mare impas. Meciul se joacă la ora 19, Kauno Žalgiris, Klaksvik, handicap 2, aveți o triplă. Victoria lui Kauno Žalgiris, care ar califica echipa lituaniană, rezultatul de egalitate, dar și victoria lui Klaksvik, care nu este deloc imposibilă. Și atunci, așa cum arată cotele, lumea merge pe mâna lituanienilor. Și vă spun de ce merge pe mâna lituanienilor. Pentru că această Kauno Žalgiris se cam distrează în campionatul intern. O bate pe Siauliai, necunoscută, Siauliai 4-0, o bate pe Panevezis cu 3-0. E o echipă omniprezentă acolo în campionatul intern. Și probabil că ăsta este motivul pentru care lumea merge pe mâna lui Kauno Žalgiris. Dar asta nu înseamnă că această Kauno Žalgiris va avea viață ușoară cu Klaksvik. În acest moment, Kauno Žalgiris este la egalitate cu echipa din același oraș, FC Žalgiris, 34 de puncte amândouă, însă Kauno, echipa care joacă astăzi, are un meci mai puțin, va juca cu Hegelmann la finalul săptămânii și probabil că va ieși victorioasă din această partidă. Contează mai puțin, contează ce face astăzi. Meci greu împotriva lui Klaksvik. Handicapul de 2, repet, ține bine într-o triplă. Blech Poznan o întâlnește pe formația daneză Aarhus. Un meci care pornește de la 4-1 pentru polonezi. Nu știu în ce măsură polonezii vor avea deschiderea de a mai câștiga și partida returcă. Până la urmă nu-i interesează. Așa că ați putea vedea chiar o victorie a danezilor de la Aarhus în această partidă retur, dar nu cu 4-1, ci mai puțin. Oricum, polonezii de la Poznan se califică. Repet, eu evit întotdeauna partidele jucate deja până la momentul prezent. Adică un 4-1 pentru polonezii de la Poznan nu cred că mai aduce mare interes pentru partida retur cu danezii de la Aarhus. Se joacă așa, un simplu meci de antrenament între cele două formații. Să nu credeți cumva că danezii bat la Poznan la 4 goluri diferență. Nu spun că nu pot bate, dar nu la această diferență de scor. Hapoel Berșeva din Israel o întâlnește acasă pe Vikingur Reykjavik. Dar de fapt nu e vorba de un meci acasă, pentru că meciul se joacă la Zombatelii în Ungaria. Arbitrează un bosniac, domnul Bandici este la centru la această partidă, câștigată în tur, atenție, de Vikingur Reykjavik cu scorul de 2-1. Va fi greu pentru Hapoel Berșeva în această partidă retur, pentru că Vikingur marchează fără doar și poate. Marchează. Nu cred că Hapoel Berșeva poate trece de islandezi chiar atât de ușor după acel 2-1 din Islanda, unde i-au martelat necruțător pe israelieni. Jucând și pe teren neutru, Vikingur are șansa ei, chiar cu acest sensibil 2-1 din întâlnirea tur. Luptători și în campionatul intern, ați văzut-o pe Vikingur, campioana Islandei, marcând permanent. Eu am văzut că este așa o coridă permanentă pe care Vikingur o rezolvă de fiecare dată când joacă acasă. Legia Varsovia, mă uitam, a jucat la un moment dat cu Hapoel Berșeva.

Dar Vikingul, uitați-vă și dumneavoastră, Vikingul a bătut-o pe Keflavik cu 5-1 recent acasă, la ultima etapă. A marcat în deplasarea de la Thor Akureyri, a fost 2-1 pentru echipa gazdă. A învins-o pe Raba Eto Gyor cu 1-0 și a terminat la egalitate la Gyor. Este 2-2, e o echipă care marchează și în deplasare. De aceea eu cred că și astăzi, în poarta lui Hapoel Berșeva, va intra cel puțin un gol din partea vârfurilor de atac ale islandezilor de la Vikingur. Și atunci aici ați putea juca ambele înscrieri. Pentru că sunt sigur că și Hapoel Berșeva va face eforturi pentru calificare după ce a pierdut 2-1 în partida tur de la Reykjavik. Universitatea Craiova Levski am vorbit, dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Apoi Gornik Zabje Fenerbahçe din Turcia. Păi oameni buni, văd din ce în ce mai multe probleme pentru echipele din Turcia. Am urmărit și Beşiktaş, am urmărit și Galatasaray în partidele acestea amicale. Nu știu, domne, cum se face că echipele din Turcia nu reușesc la investițiile mari pe care s-au făcut, care s-au făcut acolo în fotbalul din Turcia, să iasă așa cu ceva spectaculos în față. Partida din tur a fost câștigată la Istanbul de Fenerbahçe cu scorul de 1-0. Polonezii de la Gornik Zabje au o foarte mare misiune astăzi, a întoarce soarta. E foarte greu să o bați pe Fener la 2 goluri diferență, în condițiile în care acolo vârful de atac, dragi prieteni, brazilianul Talisca este un jucător omniprezent, este un jucător greu de ținut, a marcat și în partida tur singurul gol al turcilor de la Fener și probabil că și în această seară va fi un mare pericol pentru echipa poloneză Gornik Zabje. Un alt brazilian care coordonează baloanele la mijlocul terenului este mijlocașul ofensiv Fred. Iarăși un brazilian. Deci iată cum formația Fenerbahçe a adus acești doi brazilieni de-a dreptul incredibili, care sunt de fiecare dată, se întrec să fie cel mai bun jucător de pe teren. În spatele lor este fără discuție jucătorul aripă stângă, Actur Koglu, pe care îl știți foarte bine, o aripă foarte experimentată, acest Actur Koglu, și pe lângă asta acest portughez Semedo iarăși este acolo în banda stângă. Există potențial foarte bun al formației Fenerbahçe, care în ciuda faptului că a bătut doar cu 1-0, zic eu că nu pierde în Polonia în această seară la Zabje în fața lui Gornik. X2 se pare că va fi. Bookmakerii aruncă și ei tot pe mâna formației din Turcia zarurile și sigur că echipa poloneză e cam sărmana așa în fața unui colos al fotbalului din Turcia, Fenerbahçe. Mai ales că această Fener a câștigat doar cu 1-0, destul de neconcludent, aș putea spune. Steaua Roșie Belgrad o prinde pe Larne din Irlanda de Nord. Vă dați seama, după 4-0 în tur pentru Steaua Roșie în Irlanda de Nord, ce se va întâmpla în această seară pe stadionul Raiko Mitic, poate să fie un galop de sănătate sau poate să fie o amnezie a echipei Steaua Roșie, care e deja calificată în faza următoare a Champions League. Un meci interesant se joacă la Bratislava, acolo unde Slovan, având în spate rezultatul de 2-0 realizat în deplasarea din Georgia pe terenul Iberiei, iată-o calificată și pe ea, vă dați seama că acasă nu stă la discuție Slovan Bratislava cu Iberia. Da, să nu vă mire dacă va fi un egal sau va bate cumva Iberia la un singur gol diferență, că se mai întâmplă lucrurile acestea. Lumea zice că ar fi o victorie a formației gazdă Slovan Bratislava. Eu am semne de întrebare, pentru că de fiecare dată când sunt rezultate de astea deja calificante, nu se poate să nu apară, cum a fost și aseară, 5 partide care merg în prelungiri sau la penalti. Să nu vă gândiți că Iberia bate cu 2-0 pe Slovan și se merge în prelungiri. Nu, dar un rezultat fisticiu se poate întâmpla în Liga Campionilor în această seară la partida Slovan-Iberia. Eu mă aștept la orice. Înainte de a vorbi, prieteni, despre Conference League,
pentru că și acolo sunt vreo 3 partide, vreau să luăm un scurt moment de publicitate, după care să ne întoarcem. Aveți destul de multe meciuri astăzi și par mai stabile decât în ziua de ieri. Da, sunt echipe care n-au cum să clacheze. Ar fi această Fenerbahçe,

0: cum ar fi, zic eu, Omonia Nicosia, care parcă nu pierde la Almata în această seară. E prea bună, prea de calitate Omonia ca să piardă la Almata. De asemenea, ați mai avea parte de un meci destul de sigur, această dublă de 1x de la Craiova cu Levski, și ce va urma în Conference League ceva mai târziu, peste 2-3 minuțele.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Haideți să ne ocupăm și de partida despre care vorbeam ceva mai devreme. De partidele din Conference League. La ora 17:30, balul Conference League începe cu partida din Kosovo dintre Duka Jini și Lugano din Elveția. Păi bă, dacă nici pe Duka Jini nu o poate bate Lugano, vă dați seama, va fi foarte greu. În tur elvețienii au bătut doar cu 1-0, semn că echipa kosovară se poate bate pentru un rezultat bun în meciul retur. Mă uitam așa cam cum se comportă această Duka Jini. Acolo la ei în Kosovo nu cred că a început încă acest campionat, un campionat din echipe puține. O bătea și ea prin returul trecut pe FC Balcanii, am văzut-o câștigând și la Priștina. Echipele mici de pe acolo le cam execută această Duka Jini. Dar văzându-o în fața unei echipe israeliene într-un meci amical în care Beitar Ierusalim a bătut-o doar cu 1-0 pe această Duka Jini, stau să mă întreb dacă nu cumva Lugano va avea viață grea în Kosovo în această seară, după ce a câștigat doar cu 1-0. Și uitându-mă așa pe statisticile pe care Lugano le-a făcut, este clar că șuturile pe poartă 7-3 și ocaziile mari 7-0 au arătat fără doar și poate că această posesie a mingii zdrobitoare, 72% pentru Lugano, se va materializa și în această seară cu o victorie a elvețienilor. Nu mă îndoiesc că echipa elvețiană va câștiga, așa că eu aș încerca un 2 solist deja în partida retur de astăzi din Kosovo. Echipă prea mică Duka Jini. Acum, cine poate câștiga în Conference League? FC Copenhaga, dragi prieteni, după ce în tur 3-3 a reușit cu echipa ucrainiană Polisa Zitomir. Eu nu cred că acasă la Copenhaga, pe tărâmul cunoscut al echipei, FC Copenhaga va juca pe parc în stadium în fața vreo 35.000 de suporteri, iar ucrainienii de la Poliza Zitomir cred că sunt mult prea mici pentru un război atât de mare după acel rezultat de 3-3 obținut de FC Copenhaga în deplasarea de la

de la Cosițe, pentru că acolo s-a jucat partida ucrainienilor, la Cosițe. Pe Cosița, Futbalova Arena, a fluierat în portughez acolo partida. O partidă de altfel foarte, foarte încinsă a fost între ucrainieni și FC Copenhaga, dar eu sunt foarte sigur că în partida retur echipa daneză, cu un vârf de atac deosebit de vitezist, e vorba de Mukoko, și cu o linie de mijloc din care nu va lipsi acest Madsen, un mijlocaș foarte rasat, și brazilianul Robert. Sunt foarte sigur că acasă pe parc, în stadion, FC Copenhaga va fi un solist mare de 1 în fața ucrainienilor de la Poliza. Deci iată, cred că o victoria lui FC Copenhaga merită, agățată pe un bilet care să nu tremure în această seară, mai ales că meciul se joacă, zic eu, destul de vreme, la ora 20. Ultima partidă a Conference League din această seară se joacă la Viena, acolo unde SK Rapid o primește pe mărunțica FC Santa Coloma din Andorra. Dar cine știe ce trăznăi se pot întâmpla după 3-1 pentru austrieci, pentru că în tur austrieci au câștigat cu scorul de 3-1 la Santa Coloma, și aș zice eu că n-ar trebui să existe probleme pentru echipa austriacă. Dar poți să știi cum îi duce capul să rezolve, să gestioneze acest retur, pentru că după acest 3-1 eu zic că Rapid Viena este calificată și e limpede că va putea să facă doar act de prezență în întâlnirea din această seară de la ora 21:30. Dar văd multe meciuri prin Cupa României, Betano, mamă, echipe de Liga 2, de Liga 3 au umplut acest tablou al fotbalului, Doamne, câte meciuri, incredibil, incredibil. Cred că sunt 30 ceva de meciuri, dacă nu 40, 30 ceva de meciuri, cred că sunt astăzi pe firmamentul fotbalului, toate încep la ora 17:30. Uite, de exemplu, ce aș lua eu? Eu aș lua o victorie a lui Inter Sibiu împotriva lui ACS Mediaș. Aș lua tot în cupă o victorie a lui Aro Câmpul Lung Mușcel în deplasare de la Corona Brașov. Aș lua iată o victorie a Bolintinului de Vale acasă cu Adunații Copăceni. Bolintinul de Vale, dragi prieteni, este o echipă bună, rău de tot, și acolo un domn viceprimar tare hârnicuț, îl cheamă Leontin, face ca lucrurile să meargă foarte bine, și un tip foarte apreciat de toată lumea de acolo, din urbe, Bolintinului de Vale. Deci putem să vedem pe sinteticul de la Bolintinul de Vale un meci pe viață și pe moarte cu Adunații Copăceni. Dar și multe alte partide, Aerostar Bacău, CSM Vaslui, unde Aerostar probabil că va merge mai departe fără niciun fel de problemă. Vasluienii sunt cam sărăcuți așa cu duhul. Așa că putem vedea multe partide astăzi, iar dumneavoastră puteți să mizați pe mâna acestora. Alte partide care se joacă în această zi de cupe europene vin, uite, una vine din Finlanda, acolo unde la ora 18:30 Micheli o întâlnește pe Kappa. Campionatul Finlandei, ICOS Liga, cea de-a doua divizie, se află în derulare la etapa 17-a astăzi, în care Kappa, ocupanta locului 8, caută puncte. Păi de unde să le ia? De la Micheli. Diferență între cele două de 2 puncte, 18 puncte Micheli, 16 puncte Kappa. Ultimele două meciuri ale echipei oaspete de astăzi au fost înfrângeri. Kappa a pierdut 3 din ultimile 4 meciuri, este o echipă în coborâre vertiginoasă, dar nici cu Micheli nu îmi este rușine, pentru că formația aceasta văd că are 17 goluri marcate în 16 meciuri, deci foarte puțin, la fel ca și Kappa, 18 în 16 meciuri. Dar în ultimile partide au fost goluri multe, semn că totuși se marchează acolo în Finlanda. Eu cred că totuși azi va fi un meci închis între aceste două formații cu goluri mai puțin de 2,5. S-ar mai putea juca multe partide amicale în care apare Tottenham Hotspur împotriva echipei australiene Sydney. Am văzut-o și pe Saint-Étienne jucând un meci amical cu elvețienii de la Lausanne, Catanzaro din Italia cu Paradiso din Elveția, Lecce din Italia împotriva lui NK Bistrița din Slovenia. Multe, foarte

foarte multe partide în care echipe superioare ar trebui să bată, dar în amicale știți cum e, își mai fac și ei bugetul cumva. Se joacă și amicale între cluburi la feminin și după ora 19, chiar la ora 16 Anderlecht o primește pe Lens din Franța. Se marchează cam mult la fete, aici puteți căuta goluri pentru că se înscriu de obicei goluri destul de multe. Da, cam asta se joacă astăzi și vă dați seama, concentrarea noastră este pe partida dintre Universitatea Craiova și Levski din Liga Campionilor, unde ținem pumnii strânși echipei oltene pentru o calificare care nu-i deloc ușoară și care tremură, să știți. Da, asta e. Sigur că tenisul nu prea tremură pentru că deja în această după-amiază, pătre noapte, se joacă la Washington, dragi prieteni, pe suprafața dură câteva partide destul de tari. Lorenzo Musetti favorit în fața lui Vukic, cu siguranță că Alexander Vukic, care are o serie de 8 victorii consecutive, se va lovi de tancul italian Lorenzo Musetti, un jucător cu o forță extraordinară. El se aștepta la o săptămână foarte dificilă la Washington după ce a avut parte de probleme serioase de sănătate în acest an. Lorenzo Musetti a stat destul de multe săptămâni pe bară, dar a revenit ușor cu o victorie extraordinară cu Matteo Arnaldi, pe care îl conducea vertiginos 6-0, 3-1, și Matteo Arnaldi, ca să nu fie bătut măr, a părăsit terenul de joc. Acum, perioada dintre Washington și Cincinnati Masters e una în care italianul Musetti poate juca fără prea multă presiune, având puține puncte de apărat în acest interval, și Musetti va trebui să apere la US Open puncte importante după ce a avut un final de sezon trecut foarte bun, care a adus chiar accederea în top 10 are acestui jucător. Cred că Alexander Vukic poate fi bătut ușor de Lorenzo Musetti, care, deși a avut un sezon cu destule sincope din cauza problemelor fizice, totuși a avut un an mult mai reușit decât Alexander Vukic, după cum și statistica Flescore ne poate informa cât se poate de clar. Tenisul, dragi prieteni, continuă să se joace la foc automat la Washington, acolo unde Taylor Fritz este clar că n-are cum să piardă partida cu polonezul Camil Marciac. Este greu să vezi un jucător în fața propriului suporter, un jucător de pe locul 10 mondial, că are probleme în fața polonezului. Nu a fost un sezon prea, știu eu, satisfăcător așa pentru Taylor Fritz, așa că are multe lucruri de recuperat, mai ales în fața propriului suporter, iar la începutul acestei perioade a transmis un semnal pozitiv, trecând fără emoții în două seturi de campionul de la Eastbourne, belgianul Zizou Bergs. Iar această victorie a reprezentat un răspuns încurajator după accidentarea suferită la Wimbledon cu doar câteva săptămâni în urmă. Dar să știți că Taylor Fritz e unul dintre cei mai constanți jucători la turneele pe hard, e nebunit după suprafața dură, mai ales în Statele Unite, acolo unde se simte cel mai bine. Nu e rău nici Camil Marciac, acest adversar al său, care e destul de competitiv pe hardul american, reușind să câștige un set cu Novak Djokovic la Indian Wells Masters și să-l elimine pe Lerner Tien la Miami. Așa că, ce să zic, dar sigur din nou ne sare în ajutor site-ul Flescore, care ne asigură că istoricul meciurilor directe e în favoarea lui Taylor Fritz. Singura partidă anterioară care s-a jucat a avut loc pe teren american la Indian Wells în 2022, unde Taylor Fritz l-a bătut măr pe adversarul său, polonezul Marciac, simetric, așa, 6-1, 6-1. Sunt sigur că și astăzi Taylor Fritz face un efort de voință și îl va bate cât se poate de clar pe adversarul său. Fetele joacă la Memphis, tot în Statele Unite. Cred că turcoaica Sonmez, care se întâlnește cu Kalieva, o jucătoare venită de prin Rusia, dar naturalizată în Statele Unite. Sonmez este mult mai bine clasată, turcoaica e într-o formă destul de bună, a bătut recent pe o canadiancă pe Brass cu scorul de 2-1 și a reușit o victorie și împotriva lui Lee la Wimbledon, un scor de 2-1. Sigur că n-a stat în fața lui Ostapenko, dar Kalieva nu este Ostapenko și cred că turcoaica va mai face un pas în turneul de la Memphis.

Fis. Apropo de tenis, fiul lui Leighton Hewitt, că vorbeam ieri despre Cruz Hewitt, fiul de 17 ani, al fostului lider mondial Leighton Hewitt, a obținut ieri prima sa victorie prieteni în circuitul ATP, calificându-se în turul secund al turneului de la Washington. Adolescentul de doar 17 ani, clasat pe locul 612, pentru că era început de carieră, l-a eliminat pe compatriotul său Marcus Giron. 6-3, 6-4 în doar 74 de minute la debutul său pe un tablou principal ATP. Să fie de bun augur domnule Cruz Hewitt și să faci cel puțin performanțele tatălui tău. Hewitt va juca pentru un loc în sferturi cu învingătorul unor partide jucate mai târziu între Stefanos Tsitsipas și Alexander Deminaur, un meci care s-a disputat azi noapte în arenele de tenis din Statele Unite. Tsitsipas joacă cu Deminaur la ora 20 astăzi. E un meci care a fost amânat pentru după amiază. Cine va câștiga dintre Deminaur și Tsitsipas, iar eu cred că va câștiga acest Alex Deminaur, un băiat extraordinar, australianul Deminaur, și după care va fi un meci de antrenament cu fiul lui Leighton Hewitt, pe care fără discuție unul dintre cei doi îl vor bate, pentru că e vorba de experiență. Haideți să vă dau un solist mare, da? Emma Navarro o întâlnește pe italianca Conciareto. Elisabeta Conciareto e o jucătoare modestă rău de tot. Nu mai câștigase săraca niciun meci de vreo două luni și jumătate când a întâlnit-o pe daneza Clara Towson în primul tur de la Washington și a fost nevoită să revină după ce a pierdut primul set. A bătut-o ciudat în două tiebreak-uri, 7-6, 7-6. Disputa de vreo 3 ore i-a adus prima ei victorie de la succesul obținut chiar în fața lui Navarro la Roma în luna mai. Acum Emma Navarro vizează al 5-lea sfert de final al sezonului și primul pe hard de când a câștigat la Adelaide în ianuarie. Navarro a pierdut de 8 ori în fața unor jucătoare din afara top 50, dar e penibilă Elisabeta Conciareto, care nu a reușit să câștige mai mult de un meci în 7 din ultimile 8 turnee pe care le-a jucat. E slabă rău de tot și atunci sigur că totul se îndreaptă către Emma Navarro, jucătoarea de pe locul 26, pe care vă propun să o luați drept mare, mare solist în această seară la ora 21 și 30 de minute. O cotă nu frumoasă, minunată, dragi prieteni. Trebuie să alergați repede după ea ca să o puteți prinde, că altfel va coborâ, sunt foarte sigur. Tot la acest turneu la Washington văd pe această eala. Filipineza, am văzut-o, am stat special aseară să văd meciul dintre Eala și Queen Van Zeng. Păi, oameni buni, filipineza asta, Alexandra Eala, este fantastică așa cum evoluează ea pe suprafața de joc. Nu va avea un meci ușor cu Leila Fernandez, fără discuție, din Canada. Fernandez a bătut-o pe Magda Linet cu scorul de 2-0, dar felul în care această Alexandra Eala din Filipine a bătut-o pe Queen Van Zeng mă face să cred că și astăzi Eala în fața Leilei Fernandez va reuși să obțină victoria. Sau, știu eu, minimum un set la această întâlnire. Merg pe mâna filipinezei Eala, după ce am văzut-o aseară jucând fantastic cu Queen Van Zeng din China. Da, puteți, aveți soluții foarte multe să cuplați meciurile din fotbalul european cu partidele de la din Statele Unite, de pe la Washington, de la Memphis, la tenis, așa că este clar, cu un pic de atenție, cu un pic de inspirație, puteți aduce un bilet în față, un bilet competitiv. Urând succes mare Universității Craiova în partida cu Levski, într-un meci care va fi foarte greu și la care cred că ambele echipe vor marca, rețineți, cred că ambele echipe vor marca, pentru că și Universitatea e obligată, e condamnată să marcheze, dar și echipa bulgară are foarte multe pârghii să se ducă la poartă și să înscrie, iar fără gol cred că Levski știe că poate fi eliminat. Așa că, prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă las în compania lui Sile, care din nou mi-arată un singur deget, e clar că e din nou solo voce, și sigur că bârfele vor fi cât se poate de lejer.

0: Jere alături de Sile, care și-a pregătit cu minuțiozitate subiectele pentru voi. La revedere, pe mâine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragii moșului. Astăzi din nou solo voce, l-ați auzit mai devreme pe Florin, dar n-are nimic. Mâine sau păi bine, sigur va fi și Viorel lângă pentru a comenta, sper eu, în mod dinamic, ceea ce se va întâmpla în seara asta, adică, sper eu, calificarea în fazele superioare ale competițiilor continentale a campioanei României, Universitatea Craiova, după meciul retur cu bulgarii de la Levski Sofia. V-am spus încă de ieri că sunt foarte optimist, în ciuda pesimismului vostru, în legătură cu echipele românești care vor merge mai departe. O să comentați o parte, o bucățică din meciul de diseară și cu în mod clar, bine, o să faceți avancronică pe larg. În mod sigur, împreună cu Narcis Drejan, o să discutăm și noi pe cât posibil, așa, în măsura în care sunteți interesați de acest subiect, pe marginea partidei programate diseară. Vă îndemn așadar să trimiteți cât mai multe mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058, bine, numărul de WhatsApp al postului nostru de radio în general, și de asemenea puteți să telefonați, aveți două numere de telefon pentru a intra în direct cu mine: 0773 301 059 și 0773 301 058. Avem o grămadă de subiecte ardente astăzi de analizat. Fotbal internațional, posibila vânzare a FIFA, scandal UEFA versus FIFA, jale de norocire, imediat ne pregătim. Transferuri la cel mai înalt nivel, fotbalistul Cupei Mondiale, Rodri, cumpărat de Real Madrid. De asemenea, din alte sporturi, o să încercăm să facem astăzi și un pic de loc basketului la cel mai înalt nivel, adică cel din NBA, de pe continentul nord-american, unde au devenit din ce în ce mai frecventă în ultima perioadă legitimarea, prelungirile contractelor basketbaliștilor veterani. Se transformă NBA în competiția moșilor. De asemenea, tot din afara fotbalului, o să discutăm despre motociclism astăzi, pentru că a început cea mai dură competiție de enduro, motociclism cu obstacole dintre cele mai diverse și mai greu de trecut, cred că la nivel mondial până la urmă, pentru că am auzit foarte multe discuții în direcția asta. Din Europa, clar, la Sibiu, Red Bull Romaniacs deja s-a consumat o etapă, o să discutăm despre chestia asta, o să vă spun ce mari sportivi, motocicliști din disciplina asta enduro sunt prezenți în Ardeal și în acest an. Despre numirea lui Zinedine Zidane în funcția de selecționer al reprezentantului

reprezentativei Franței, cum îl întâmpină starorile din reprezentativa, din selecționata Le Bleu, pe noul tehnician, super starul reprezentativei franceze, campion mondial, campion european, câștigător al Ligii Campionilor și ca fotbalist și ca tehnician, deținător a numeroase recorduri, un super star al fotbalului, un rockstar al fotbalului, Zizou, Zinedine Zidane. E, înainte de astea, ca de obicei, pentru a vi se părea fascinant și optimist tot ceea ce vom discuta noi acum, să nu mai o să apelez la o stratagemă pe care o folosesc aproape de fiecare dată. Începe emisiunea cu niște nenorociri din lumea largă, în așa fel încât, v-am zis, tot ce discutăm mai departe să vi se pară senzațional față de ce trăim în restul lumii. De data asta să știți că nu mai e panică inutilă. Bine, sper să fie, Doamne ajută, dar nu prea cred, pentru că nu prea mai zbucesc în ultima vreme. Ne anunță meteorologii că vine urgia cu pola de foc și peste România o să traverseze o perioadă mai lungă decât ne-am dorit noi, țara noastră. Canicula care a făcut prăpăd în restul Europei, a zăzut incendii în Franța, nestinse nici acum Spania, pârjolită, e bine, nu scăpăm. Nici de data asta, mă uit la, pe avertismentul primit de la ANM, Agenția Națională de Meteorologie, val de căldură extremă în România când se ating temperaturile maxime și care sunt regiunile cele mai afectate, publicată harta pe site-ul Digi24, un val de căldură se extinde și se intensifică treptat în România, dinspre vest vine, normal, toate nenorocirile vin dinspre vest în ultima vreme, am văzut, conform comentariilor multora dintre noi. Când vine ce cu cașcavalul de la rude din vest, atunci e bine, dar în rest vor să ne nenorocească, să ne fure. Occidentalii ne iau tot. Și apa de ploaie. De-aia vine canicul acum, că ăia sunt capul răutăților. În fine, începând cu de mâine, practic, finalul acestei luni, intensificarea maximă a acesteia urmează să fie cel mai probabil peste câteva zile, adică spre începutul săptămânii viitoare, mijlocul săptămânii viitoare, anunță ANM. Of, nasol, disconfort termic ridicat până pe 3-4 august. Cam așa, cel puțin, de-abia pe urmă se mai recorește un pic, dar nu foarte mult. Cel mai nașpa e că o să fie foarte cald și noaptea. Aia e urât. În timpul zilei, mai cum mai. În intervalul menționat, valul ăsta de căldură se intensifică și se extinde. Pragul ăsta de critic de temperatură umezeală va depăși 80%, 80 de unități. Va fi caniculă nasoală în Banat, Crișana, Oltenia, la finalul săptămânii inclusiv în nord, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în zonele de câmpie, Câmpia Bărăganului, dar pe, nu chiar peste tot, în, pe porțiuni așa mai restrânse. Deci Bucureștiul s-ar putea să scape mai ușor de data asta, mai vedem în cursul săptămânii viitoare. Cel mai nasol o să fie vineri, sâmbătă, duminică, sâmbătă și duminică mai ales, temperaturile vor ajunge la 39 de grade Celsius, 40, și v-am mai zis eu cum e cu temperaturile astea deseori, că sunt măsurate în condiții ok la Institutul Meteorologic și în general, pe unde mai sunt puncte din astea de măsurare. Restul orașului puteți uita, adică o să sară probabil de 50 la nivelul asfaltului, puteți să vă prăjiți o ochiuri pe chelie sau pe capota mașinii. Ai, se nasel. Da, uite, și vremea pentru București, defalcat vrăd, între 30 iulie și 3 august, călduroasă, senin, bine că la noi suntem salvați că decât că, ci că mai bate un pic bânticelul în București, la vânt slab până la moderat și în general cam în jur până 35 de grade, deci hai să zicem că față de partea de vest de Transilvania și de nord, nordul Transilvaniei, o să scăpăm de data asta posibil un picuț mai ușor. Dar asta nu înseamnă că nu mai avem vești proaste. Uite, primăria

capitalei pentru bucureșteni, ne transmite mesaje cum să luptăm împotriva șobolănimii la propriu. Șolobanu, cum era clipul ăla pe celebru, pe YouTube, pe Facebook. Uite, Șolobanu. De ce sunt mulți șobolani în București? Primăria Capitalei a făcut un apel către locuitori pentru ca deratizarea să funcționeze. Primăria Capitalei a anunțat că în oraș sunt amplasate în momentul ăsta, atenție oameni buni, cei care aveți animale de companie, e foarte important. Dacă aveți pisici, încercați să nu le dați drumul în perioada asta prin... Deși ele sunt deștepte pisicile, știu să ferească, nu-s proaste. Cu căței e mai complicat. Dacă ieșiți la plimbare cu lesă, cu căței prin oraș sau dacă le dați drumul pur și simplu nesupravegheați, aveți mare grijă, pentru că primăria a amplasat în jur de 140.000 de cutiuțe negre cu o travă, cu raticid. Compania municipală Eco, care se ocupă de igienizare, printre altele, desfășoară un plan anual de deratizare în momentul ăsta. Ăsta totuși autoritățile au explicat că măsurile nu sunt suficiente dacă șobolanii continuă să găsească hrană pe străzi și la tomberoane din cauza locuitorilor care dau de mâncare porumbeilor, câinilor și pisicilor. Scrie așa primarul general Ciprian Ciucu: într-un oraș lupta cu șobolanii trebuie să se dea pe mai multe fronturi. Ei nu pot dispărea doar prin deratizare. Curățenia și responsabilitatea fiecăruia dintre noi sunt esențiale. Compania municipală Ecoigenizare are un plan anual de deratizare care stabilește numărul de tratamente în funcție de locații. Mama, spar și Ciucu cu locațiile astea. Astea, frate, toate alea au ajuns locații în prezent. PMB, adică Primăria Municipiului București, explică că în afara deratizării astea programate, va mai interveni și de punctual, ori de câte ori va fi nevoie, la cerere, în urma sesizării cetățenilor, dar nu e suficient dacă ne aruncăm resturile mai rău decât șobolanii pe unde ne sănăzare nouă, pe unde ne trece prin cap. Oricâte cutii negre ar fi în zonă, șobolanii nu vor fi tentați de produsul raticid din interiorul lor, atâta timp cât găsesc altceva mai bun de mâncare. Așadar, pentru ca deratizarea să funcționeze, e necesară menținerea curățeniei, gestionarea eficientă a deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate, spune primarul. E necesar, de asemenea, să nu mai lăsăm la colț de stradă mâncare pentru porumbei, pentru câini și pisici. Spuneți-le chestia asta băbuțelor alea care se plictisesc acasă și toată ziua, bună ziua, vin cu cutiuțe, cu... Hai, apă e ok, na, nu zic. Sau îi dai din mână, nu știu, unui cățel, bagi într-un colț dacă ți-a pune pata. Dar nu stai să presari prin tot București. Am văzut și eu și chiar m-am și certat la un moment dat cu tanti pe lângă blocul nostru în spate, că tot așa, într-o dimineață am plecat așa, mai pe întuneric, era să calc cu un șoloban din ăla care venise la cutiuță. Da, domnul Ciupe, aveți dreptate. Orice s-ar întâmpla, șolobanul e de vină. Ai. Ia uite, raportul pe Franța de la Mr. Dan în zona de la Monsieur Dan în zona incendiilor va fi astăzi. Da, am văzut de ieri că e nasol că se încetinește lupta cu flăcările în Franța, mai ales în partea aia în Bordeaux, unde a fost cea mai afectată. L-am auzit și eu declarațiile lui Macron. 40 de grade Celsius, căldură, zăpușeală și acolo e nenorocire și asta împiedică lupta eficientă cu flăcările. Da, pune capul pe perniță că vine șolobanul. Dacă o iei cu pastile, ce zic, pe zi din cutiile negre, poți deveni un bun politician. Zice și el, da, bun. Păi v-am zis de la bun început, am precizat că e vorba de șolobani ăștia de pe stradă, ăștia de pubelă, ăia propriu ziși, adică nu cei la care vă gândeați voi. Ia să vedem, mai spune un ascultător. Aseară Narcis ne-a citat câte ceva din interviul luat în Libertatea de jurnalistul Toma lui Platini în cafeneaua restaurant de pe proprietatea lui la malul Mediteranei. Păi de multe ori noi cei mai în vârstă știm că în decursul anilor de multe ori luna lui cuptor este de fapt în luna august. Vârsta, scuzele, zice ascultătorul nostru Dan Nedelcu. Da,

ce să zic, bă, mișto interviul ăla, am auzit, nu l-am citit, recunosc, dar bine că mi-ați amintit. Iar cu călduri, da, erau și când eram noi mici, adevărat, dar eram mai tineri și nu resimțeam. Sau nu stăteam într-o... Bă, să vă spun sincer, am copilărit, am venit în București la 18 ani, când am intrat la facultate. Că am zis, am fost cel mai mic din clasă, i-am luat... am plinit la sfârșitul 18 ani la sfârșitul lunii iunie când mă pregăteam să dau bacul. Mi se pare că am dat bacalaureat, una dintre probele de bacalaureat chiar de ziua mea. Am fost printre cei mai mici din clasă, am luat alocație până după banchet în clasa 12-a. Deci până la 18 ani am venit în București. Până atunci am copilărit, am trăit la începutul vieții foarte puțin în Târgoviște și pe urmă restul în Găiești, dar fiind, chiar dacă e câmpie, totuși, mai recoare, parc, verdeața, în copilării la curte, altceva, adică mai respirabil aerul. Și acum, când mă duc pe acolo, simt imediat diferența. Când trăiești aici, între betoane, într-o metropolă mare de tot, cum e Bucureștiul, chiar la nivel continental, european, e la sol. Orice te otrăvește aici. M-am simțit și când m-am întors de la Brașov, deși nici Brașovul nu mai e la fel de mai puțin poluat decât era în alte dăți. Indicel ăla de aer curat, am văzut că și ăla era razna la un moment dat. M-am uitat prin centru și în Brașov. Bine, nu se compară cu Bucureștiul, dar altă viață. Dar aici e jale, simți că te sufoci. Imediat simți când te întorci în București sau când pleci din București. Așa, că de ce sunt așa mulți de șobolani în București, domnul Silea? A prins premierul lumina? Bună, da, asta, dacă... Nu știu dacă ar fi, nu ai din aia, sunt de toate felurile, și de aia cu două picioare, și de aia cu patru. Dar nu-s doar la conducere, stați liniștiți, sunt și în opoziție, dar noi uităm repede. De multe ori, să știți că șobolanii de multe ori îmi dau impresia că sunt mai inteligenți și au memorie mai largă decât a noastră. De foarte multe ori, memoria noastră ca cetățenii ai României, mai ales la nivel politic, parcă se oprește așa la nivelul cozorocului Șepcii. Vedem doar ce avem în momentul ăsta în față, la putere, dar uităm ce am avut până în urmă cu vreun an, doi, niciodată nu stă să privim un pic mai departe și să judecăm cu propria noastră minte, bă, oare cine a adus toate nenorocile astea? Nu mai le-au dintr-o dată așa, au venit ăștia cu ele în spate care sunt acum la putere, nu cumva sunt de vină și aia care ne-au băgat în rahat până acum, dar v-am zis, la noi memoria, mai ales politic vorbind, se oprește așa ca la masca de sudură. Nu are mai mult de două degete în față de cozorocul Șepcii sau de sprâncene stufoase dacă ești premier. Așa, ci că Neața Sile Maricescu moare de cald, păi da, normal, în țara Bașcilor, păi aproape, să știți că e nordul Spaniei, aproape de partea de sta Franței, pe unde e domnul Dan, pe acolo ne scrie zilnic, ci că ieri a venit al patrulea val de căldură, păi da, dar parcă e altfel suporți când ești în concediu în țara Bașcilor decât să... Cum erau versurile celor de la Paraziții în piesa Vicii, cum cânta Chelo. Trag în piept aerul jegos de București, rulez un cuiș, merg mai departe. În fine, ia să vedem, ci că eu sunt de 35 de ani, v-am făcut, eu sunt de mai mult, sunt de 30 și cât. De fapt nu, suntem pe acolo. Păi ia să ne gândim, eu am venit în... Nu, sunt mai puțin decât dumneavoastră. Eu am venit în 94 în București, deci am cât? 32. Da, m-ați făcut cu câțiva anișori, m-ați depășit. În fine, ia să vedem. A, la Nibiru să mă duc, îmi dați bilete de la unii, nu mă interesează. A, ca să văd hodoroși de ăștia, de-i mai pun eu pe la radio de pe vremea mea, Eurodance, ia uite, Hathaway, Dr. Alban, Corona, băiești nebun. Chiar mă tentați, dar n-aș da totuși 170 de lei pentru... Și asta bănuiesc că e preț din ăla mai pentru mai la sărăcime, mai la coadă, așa, unde trebuie să te uiți cu binoclu sau ca să-l deosebești pe Dr. Alban de Cabral, să zicem. Și că Santos a anunțat plecarea, da, păi v-am zis de ieri că pleacă Neymarul Gagicaru, nu m-am analizat ieri chestiunea asta. Am citit un articol din Gazeta Sporturilor privindu-l pe Dan Șucu, rapidistul, colaborare, securitate. Da, am văzut și eu. Nu intru la mă interesează mai mult partea sportivă, atâta timp cât nu impactează, că e un termen.

modă, acum un cuvânt, asupra sportului de zi cu zi și a poziției dânsului din prezent de finanțator al unui club. Da, care apucăm să scoatem acum toți zăratonii la iveală, toți care au dat cu măcănitul pe la securitate, s-ar curăța țara, dar am rămâne și fără foarte mult cașcaval dintr-o dată așa. Ia să vedeți. Ia să vedem. Cicăneața, domnilor, cu respect, voiam să spun pentru că și eu și dumneavoastră suntem fani ai lui Cristiano Ronaldo. CR7 a câștigat unul dintre cele mai importante trofee, care se cheamă Player of the Century. Eh, bine, la câte premii inventează ăștia ca să mai dea și lui și lui Messi în sătul. Câștigat acum 6 ani, iar acest trofeu este peste cele 8 bani. Eh, pă, n-ai bani, nu, hai să fim serioși. Oricât aș fi eu de fan al lui Cristi. Nu compare. Asta e un premiu care a apărut mai de curând, poate, sau bine, chiar dacă l-au dat acum 6 ani. Dar nu se compară cu notorietatea balonului de aur și hai să fim, să păstrăm un echilibru. Deci bate în Cuba virtual, așa că și mie îmi place de Ronaldo, dar hai să păstrăm proporțiile. N-are nicio legătură asta cu jucătorul secolului. Astăzi, da, ca la box, ați văzut în prezentarea galelor cu meciul secolului, meciul mileniului, confruntarea deceniului, toate. Da, până una alta, Balon d'Or este o răsplată, o recompensă valabilă, recunoscută la nivel mondial de foarte mulți ani, are, e validată, e tot ce trebuie. Nu, n-aș intra în dispute, dar plus că sunt sătul dispute din astea pe trofee, pe performanțe, pe recorduri. Bă, până la urmă, oamenii ăștia au fost super mari fotbaliști pentru ceea ce au făcut pe teren, în întreaga carieră, longevitate și valoare și contează și recordurile pentru anumite delimitări, să zicem, poziționări ale lor pe niște scale din astea virtuale, așa, pe scări de valoare. Dar nu, până la urmă, ei au fost mari pentru că au fost recunoscuți de către publicul, mari microbiști ai fotbalului, ca fiind mari fotbaliști. Și prin ceea ce au arătat pe teren. Nu era nevoie de nicio validare. Sunt foarte mulți alți foarte mari fotbaliști care n-au avut atâtea trofee cât ăștia doi, dar asta nu înseamnă că n-au fost foarte mari fotbaliști. Păi vorbeam de Zidane mai devreme. Zidane n-a avut nici pe departe performanțele ăstora. Bine, a fost campion mondial, adevărat, față de Ronaldo, care n-a fost decât european. Dar n-a avut atâtea baloane de aur, atâtea trofee, atâtea goluri marcate. Asta nu înseamnă că n-a fost un foarte mare fotbalist. Ca să nu mai zic de Ibrahimovic sau alții, de asemenea, Maradona, Pele și toți ceilalți care intră în categoria asta. Da, Mr. Rareș, mulțumesc că m-ai avertizat, te las să-ți faci de cap pe calculator, să pui redifuzări, să faci ce vrei tu. Așa, ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Și că asta cu Șucu e nimic, mai mare turnător au fost alții. Da, sunt nume pe aici, adevărat ce spuneți. Unii s-au și recunoscut, nu mă apuc acum să le trec în revistă pe toți. Da, și Maradona a primit trofeul ăsta la un moment dat pentru cariera între 1980 și 2000. Da, o fi apărut de mai multă vreme, atunci vă dau dreptate dumneavoastră, dar asta nu înseamnă totuși că are notorietatea și greutatea balonului de aur. Ci că cum să câștigi jucătorul secolului când trecuseră doar 20 de ani din secolul ăsta? Probabil că au calculat un secol în urmă. Păi ia vă zic că astea sunt umflate, este exagerat. Păi așa nimeni n-ar trebui să aibă titulatura de fotbalistul, sportivul secolului, orice al secolului, pentru că nu cuprinzi tot secolul ăla, n-ai cum, adică e oricât ai fi tu de, da, sunt împotriva titlurilor de genul ăsta, adică nu-s împotriva, mă rog, le las să fie sănătoase, nu le bag în seamă. Ne mai spune un ascultător, la sub 18 ani la handbal feminin vin începând de astăzi în 4 orașe foarte multe țări din lumea întreagă pentru competiția campionat mondial și mi se pare interesant cum va face față Craiova, Vâlcea, Pitești și Mioveni. O să discutăm după amiază, după ora 14 la Traffic Sport, chestiunea asta, competiția de handbal feminin. Am impresia că și au și vorbit

la un moment dat și Horațiu Sima și Răzvan Toma despre competiția asta, deci o să o facă cel mai probabil în bucata de 3 ore de zilnică de emisiune, după amiază, după ora 14, dedicată mai ales celorlalte sporturi. Pentru că de-aia radioul nostru are și, printre altele, și titulatura asta, jingle-ul ăla cu mai mult decât fotbal. Și că parcă mi te și imaginez, Silvie, pe piesa celor de la Real to Real, cu pălărie și bastonul, înduindu-și bucile. Da! Era tipul ăla, cum îl chema, cu I like to move it, move it, cu bastonul ăla colorat așa ca un ciubuc din ăla de la... al Moș Crăciun, de la Bâlci. Da, da. Și mai era Aini Camoze, tot așa, care, cu care semăna. Bine, fizicul din prezent. Dar v-am mai zis, fizicul ăsta din prezent nu l-am de foarte multă vreme. Când era, se lansase piesa asta, era la modă și mă buriceam pe discoteci prin provincie, eram foarte silfid. Adică, ce să mă bătea vântul. Am zis, am avut mult, vreo 15 ani, dacă nu chiar mai mult, aceeași greutate, aceeași înălțime. Acum probabil sunt mai pitică, m-am tasat, na, de la Molești, de la 45 încolo. Aveam fix 1,76 m și 58 de kg, adică exact greutatea și înălțimea pe care avea Bruce Lee în toată. Bine, ăla seara cu n-a apucat să bătrânească, s-a curățat repede. Murit în 73, parcă la cât avea, 32 de ani, 33, ceva de genul ăsta. Așa, și că a pierdut Iliescu titlul de președintele secolului la Potou cu intervenția VAR. Da, domnul George, ce lume, ți-ai dreptate. N-a apucat, că l-a depășit la longevitate, pardon, l-a depășit Ceaușescu. Dar știți că și Ceaușescu a fost depășit la longevitate de un personaj din fotbalul românesc, care a venit la putere, la conducerea unui club, și a rămas la putere, la conducerea acelui club, încă vreo 15 ani după ce a dat colțul Ceaușescu. E vorba de Jean Pădureanu. A fost la, avea recordul la un moment dat de cel mai longeviv președinte de federație, indiferent de sport, sportul pe care le reprezenta, de pe continent. Era urmat îndeaproape de fostul președinte al Federației Române de Gimnastică, Nicolae Vieru, care și el tot așa avusese o carieră din aia de nu se mai termina. Dar Jean Pădureanu a fost trimis din Oltenia, de unde era născut el, de la Segarcea, parcă, sau de la Băileș, nu mai știu exact, în Ardeal, pentru a prelua secția de fotbal de acolo, de la Bistrița, ca secretar de partid prin 63-64, ceva de genul ăsta, a ajuns acolo, a fost inițial în diverse funcții din astea de până a prins cheag și în 65-66, cam așa, a fost numit în funcția de conducător al clubului Gloria Bistrița, în care a rămas până cu câțiva ani înainte să-și dea obștesc cu sfârșit. Până înainte de a-l băga la pușcărie, la 80 de ani, știți și voi povestea. Oricât aș fi eu de împotriva mișmașurilor și pro-pedepsirea nenorocirilor făcute de-a lungul timpului în fotbal, în sport în general, ei se pare absolut aberant pentru justiție în general, justiția română în special, să bagi în pușcărie un om care la 80 de ani era ramolit complet, bolnav de Alzheimer, nu mai putea să stea nici pe propriile picioare fizic, iar psihic nu mai cunoștea pe nimeni în jur, nu mai recunoștea că vocea fiicei, avea nevoie de supraveghere permanentă, știți că ieșea din casă, îl găseau pe străzi, săracuse paradise complet. A fost niște exemple din astea date complet aiurea la vremea respectivă. Ia să vedem, mai zice... Marc Coași, da, așa-l chema pe băiatul ăla cu bastonul de la Real to Real. Și că problema e câte gagici dansau în văr... acum nu mai dansează nici naiba, că trebuie să facă horă în jurul meu ca să mă cuprindă. Gagicile, dar pe vremea... taică, fost ai lele cât ai fost. Nu că mă laud, dar mă laud pentru perioada aia. Bun. Haideți să atacăm subiectele legate de fotbal. Planul FIFA, scandalos, urgie la nivel planetar în privința fotbalului.
toată lumea se ambalează, toată lumea se răstește, toată lumea se enervează.

FIFA confirmă planul vânzării Cupei Mondiale, ne spune Gazeta Sport. Bine, toate site-urile spun, da, asta am nimerit acum. Cât vor primi federațiile dacă acceptă proiectul de privatizare și care va fi salariul lui Gianni Infantino, oameni buni? Cred și eu că e tentat în cazul ăsta, iau-te. Iar putea crește de până la 10 ori veniturile personale. Hai băi, tată, ia să vedem ce a scris aici Daniel Scorpio în articolul ăsta. Dezvăluirile cotidianului englez The Times, una dintre publicațiile serioase din zona insulară, din Marea Britanie. Și dacă nu mă credeți pe mine, aștepta să vină întâi septembrie ca să se întoarcă Andy Stănescu la muncă și o să vă fac el o listă cu toate publicațiile care merită băgate în seamă din zona britanică și care sunt cele de scandal care nu trebuie luate în serios. E bine, The Times este una dintre publicațiile serioase, veche și cu prestigiu. Deci, după dezvăluirile The Times despre planul FIFA de privatizare a Cupei Mondiale și vânzarea acțiunilor celui mai important turneu din lume către investitori, și-a găsit imediat ecoul la forul suprem fotbalistic chiar din partea președintelui Gianni Infantino. FIFA a confirmat în esență raportul Times, marți după amiază, ieri adică, anunțase printr-un comunicat crearea filialei FIFA Forward Enterprise, adică FFE, ce va consolida activitățile comerciale și afaceri cu evenimente ale FIFA. Pe baza unei valori inițiale a capitalului propriu de 20 de miliarde de dolari, FFE se așteaptă să strângă până la 4,2 miliarde de dolari doar în acest an, prin colaborarea cu investitorii. Potrivit informațiilor publicate de o altă publicație, Financial Times, Gianni Infantino vrea ca FIFA să păstreze pachetul majoritar al competiției, în timp ce restul participanților ar urma să, către restul participanților, să fie distribuite cele 211 federații naționale afiliate FIFA și către investitori privați, pentru a le câștiga încrederea și votul în scopul de a fi reales pentru al patrulea mandat, le promite și fonduri excepționale. Ia să vedem ce promite forurilor naționale domnul Infantino reales la al patrulea congres. Ne momesc așa, că ne momesc și pe noi, că și România e membră FIFA, cu 20 de milioane de dolari pentru perioada 2007-2030. Încă asta pentru fiecare de cucoană, adică de căciuliță, cum se zice la noi, pentru fiecare membru FIFA, indiferent de dimensiune, deși nu mi se pare corect. Până la urmă, că dacă îi dai Franței atâția bani cât dai Trinidad Tobago, n-ai făcut nimic. În fine, ce ne promite? Deci, până în 2030, începând de anul viitor, până în 2030, garantat câte 20 de bulioane de coco pentru fiecare federație. Încă 22 de milioane până în 2034, deci pe următorul segment de 4 ani. Și pe urmă, deci va merge crește din cu două, câte două la fiecare 4 ani așa. Urmând ca în contul forurilor să intre minimum 24 de milioane pentru de bucata asta două, era să zic decadă, dar e altceva. Înseamnă 10 ani. Pentru bucățica de 2035-2038. Adică mai mulți bani pentru toată lumea. Asta e cam la fel cu asta, cu promisiunile astea politice, cu vrăjeli de astea, cu creșterea pensiei, creșterea în același timp dacă merge inflația în paralel și se scumpesc toate alea degeaba, îți bagă ție 2 lei la pensie dacă cresc prețurile cu 4 lei. Așa că, așa și cu nea Gianni. Ne promite că ne dă cu câte 2 milioane în plus pe fiecare an și câte o sumă minimă, dar nu știm cum vor evolua lucrurile la scală planetară. Până atunci, noi le repezim și în Halim Kabibanu bombele. Sumele astea sunt aceleași pe care le-au descoperit după analizele lor și cei de la Gazeta dello Sport, susțin jurnaliștii italieni. În prezent, fiecare membru FIFA primește doar 8 milioane de euro și la un interval de tot așa, de 4 ani, pentru un interval de 4 ani. Taika Gianni promite că va sări de la 8 la 20.

0: Sună frumos, cel puțin pe hârtie. În plus, orice federație ar putea solicita o subvenție unică de încă 20 de milioane pentru proiecte de infrastructură, cum ar fi stadioane sau centre de antrenament. Mamă, ne umple de bani. Domnul Gianni, ia să vedem ce zice ascultătorul de la telefon din momentul ăsta. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Silen!
0: Vă ascultăm!
1: Vreau să vă întreb ce părere aveți despre așa zis dintre UEFA și FIFA, cum s-ar putea soluționa.
0: Păi despre asta vorbeam acum, probabil ați dat drumul la radio un pic mai târziu, că asta urma să fie următorul pas. Până acum v-am citit, atât am apucat ca sunat dumneavoastră. Care sunt promisiunile FIFA și urmează acum reacția UEFA, pentru că vă dați seama că nu-i convine nici lui Ceferin să se umflă ăștia prea tare în pene. Pentru că până acum UEFA era organismul cu cașcavalul, adică grosul bănetului la nivel planetar din fotbal vine dinspre Europa, cum e și normal, pentru că e cea mai dezvoltată zonă din punct de vedere fotbalistic. Dă și cele mai multe echipe pentru mondial. Aici e parnosul sănătos, adică. Și nu de ieri de azi, de când, țin minte, din 2003, când a fost la inaugurarea casei fotbalului, când au venit atunci Blatter și cu Johansson. Păi Blatter, care era șeful FIFA, se gudura pe lângă Johansson, că ăla era cu banul gros.
1: Dar eu cred că se mai potolească cu creșterea asta numărului de echipe, că nu mi se pare ceva bun.
0: Păi asta e încă un punct cu care nu sunt de acord cei de la UEFA, de aici, de la noi. Azi că deja a fost un prag greu de digerat ăsta cu 104 meciuri, cu 48 de echipe. Dacă se sare la 64, deja o să avem o vară întreagă de campionat mondial. Cum naiba mai faci competițiile interne? Ce mai faci?
1: Cred că următoarea porcărie pe care ar putea să o gândească cei de la FIFA să facă, cum sunt la alte sporturi de echipă, să fie turneul la 2 ani. Adică știți cum e la handball, la...
0: Da, nu, s-ar dilua enorm și n-ar putea, pentru că ar însemna să renunțe la campionatul european și UEFA nu va vota niciodată pentru așa ceva.
1: Da, sau să pună la ampar cu ani impar, dar cred că unele dintre echipe ar ajunge să neglijeze una dintre competiții, că ați văzut când
0: normal
1: se duc americanii la Jocurile Olimpice, ei nu trimit din campionatele lor de primă mână, poate doar la basket, dar în rest se întâmplă la diferite turnee din astea importante să joace cu jucători mai de mâna a doua decât cei cu care sunt obișnuiți, gen superstar.
0: E adevărat, oricum, oricât s-a împompat în imagine în ultima perioadă, în ultimele decenii, competiția fotbalistică la Jocurile Olimpice nu are, încă n-a depășit un nivel din ăsta simbolic. Adică
1: trebuie să umbli și acolo să bage mai multe echipe să facă.
0: Nu, da, nu prea cred eu că o să accepte ăștia de la CIO. Și așa au făcut destule concesii în ultima perioadă. Inițial era o competiție care era dedicată mai mult testării loturilor de tineret. Dar acum, de când există și campionate mondiale și campionate continentale de tineret sub 21 de ani, nu prea mai se bag în seamă nici Jocurile Olimpice. Eu, dacă ar fi după mine, sincer, le-aș păstra doar pentru semi-amatori, să zicem, adică aș trimite acolo doar echipe formate din, sau reprezentative divizionare. Aș trimite, exact, ca la universitate, ceva de genul ăsta. Aș trimite doar, să zicem, fotbaliștii români care activează în România, ceva de genul ăsta, și care nu sunt trecuți de o anumită vârstă. În prezent ați văzut că se pot duce, îți bagă excepții, poți să iei câțiva jucători din ăștia veterani, poți să da așa pentru atractivitatea jocului, dar nu, e așa, ca să le dau și ăstora ceva special, adică să nu se calce pe bătături cu Cupa Mondială, cu campionatele de tineret. Așa aș făcea o competiție asta pentru divizionare. Dar nu vedeți că avem acum și aia, cum se numește, care e cu un an înainte de mondial, de a fost și acum la americanii, tot cu echipe naționale. Cum îi zice, mă?
1: World
0: Cup, cred că. Nu. Aia de a fost, testează de obicei Cupa Mondială. Liga Națiunilor, ceva de genul ăsta. A fost Nations Cup, Nations League, Nations Cup, aia nu mai știu. Dar a fost tot așa la americani și data trecută tot așa. A fost în Qatar cu un an înainte. E așa, un fel de competiție buzdugan, să testeze terenul, adică să vadă dacă au carențe de organizare. Mai e și aia, mai e și mondialul cluburilor. Câte naiba să mai bagi la un loc?
1: Nici nu mai au vacanță, deci.
0: Păi și acum, practic, nu vezi că... Nu vezi că încă se odihnesc și e normal să fie așa. N-ai văzut campionatul, de exemplu, la, în MLS s-a început la americani, fără superstarul. N-ai văzut că Leuțu nu s-a dus nici la ăsta, la când se joacă diseară, parcă e la americani sau poimâine, vineri, când, ăla, All-Star Game-ul, All-Star Game-ul din MLS la americani. Nu s-a dus Leuțu. A zis astăzi că a zis că sare peste competiție anul ăsta, că nu...
1: Sare fizic. Păi da.
0: Ala are și o vârstă, trebuie să o din ala. La urmă, a dus campionatul mondial aproape cap-coadă, adică a jucat finala, ce s-a... Na, are cât să-i ce.
1: La FCSB, ăia care au jucat pe la Cupa Mondială, vin prin septembrie, și zis Meme Stoica cu...
0: Și, normal, nu te joci cu sănătatea.
1: Mai cine, că nu vin momentan.
0: Ah, ia zi, ce fac echipele noastre astăzi și mâine la, în meciurile din competițiile continentale? Câte merg mai departe?
1: După ce am văzut aseară ce rezultate au fost, din amuzare cât paci să piardă, a fost condusă cu 2-0, dacă nu era cartonașul ăla roșu, pierdeau calificarea. Sunt niște meciuri foarte echilibrate și contează foarte mult cine va deschide scorul și la FCSB și la Craiova. Dacă Craiova reușește să deschidă scorul și să ia un avantaj moral, eu cred că se poate califica și în timpul regulamentar. O să fie publicul, stadionul plin, OZN-ul oltenesc, o să erupă acolo dacă dă Craiova gol.
0: E normal să fie.
1: Le lipsesc niște atacanți, asta e nasol. Nu joacă nici Asad, nici mai era și celălalt care lipsește, nu în Țimba celălalt.
0: Da, știu de cine zici, da, da. Oricum, na, eu zic că orice fotbalist ai lua, m-a analizat în parte așa de la Craiova, nu sunt cu nimic mai prejos decât bulgarii. Deci, na, eu zic că o să se califice. Pun pe seama unui accident.
1: Dacă se califică Craiova
0: și FCSB-ul la fel.
1: E eliminată, să-l vezi pe Gigi reacție.
0: Adică îți dai seama că nu pică la lingurică. Da, nu.
1: O să fie grav dacă îi scoate Auda pe FCSB și trece Craiova în Liga Campionilor, are un orgoliu foarte mare libertarii față de Rotaru.
0: Da, e adevărat. Bine, maestru, mai vorbim mâine, tragem o concluzie după ce se întâmplă. Sănătate, numai bine. Da, domnul Florin Luca, am văzut mai devreme, n-ați prins emisiunea de la început, am aruncat așa o vorbuliță despre dosarul Securitate Rapid, Mircea Crișan, da, a.k.a. Dan Șucu, am văzut. Nu, n-am nicio treabă cu vecinii mei de cartier, nu de asta nu deschid subiectul, dar nu mă... Nu mi se pare o chestie foarte... Adică e bun scris ce acolo, foarte bine că au făcut o anchetă, să fie sănătos, să le fie de bine, dar nu mă coafează foarte tare subiectul. Pe mine mă interesează ce fac în prezent. Pentru că sunt foruri îndrituite, plătite din buget, din banii noștri, ca să se ocupe așa, de așa ceva. E la Consiliul Național pentru Analizarea Arhivelor Securității. Sunt o grămadă de chestii. Nu, pe mine mă interesează ce fac cu banii ăia și cu banii pe care iau în prezent. Dacă susțin sau nu echipe de fotbal, în rest să le fie de bine. V-am zis, dacă scoatem toți colaboratorii securității care sunt implicați mai mult sau mai puțin în fotbal în prezent, pe cred că am desființat competițiile. Așa că, na. Ai. Da, și asta, da, corect, mulțumesc că mi-ați amintit. Da, Mondialul Cluburilor a fost înainte de Cupa Mondială anul trecut și a câștigat Chelsea, într-adevăr. Da, sunt competiții din astea. Bun, haideți să vedem mai departe cu promisiunile lui Taica Gianni pentru cluburi, pentru a vota ce vrea el. Va să zică, pe lângă cele 20 de milioane garantate începând de anul viitor pentru fiecare membru FIFA, mai promite așa tot domnul Infantino, v-am zis, câte 20 de milioane în plus la cerere dacă prezinți, cum e acum la noi cu fondurile europene, cu PNRR-ul, cu d-astea, fonduri fare, cu să prezinți proiecte de dezvoltare de infrastructură și îți mai dau cașcaval, încă suplimentează, dublează porția cum ar veni. În total, FIFA ar putea investi în modul ăsta peste 10 miliarde de dolari.

dezvoltarea fotbalului global doar în următoarea perioadă, următorul mandat de 4 ani. Sumă record pentru o organizație sportivă, conform propriilor declarații. Prețul ridicat însă reprezintă o vânzare fără precedent de acțiuni la campionatul mondial, precizează și nemții de la Sport Bild. Deci v-am scos până acum în evidență, conform articolul ăsta semnat de colegul Daniel Scorpie, opinii și păreri de la multe publicații importante, serioase de pe continent. Și Gazeta de los Sport, și Times, și Bild, și mai multe. Bani, nu mă îndoiesc că au, numai cât au ieșit pe profit cu Cupa Mondială de anul ăsta, au stors și ultimul dolarel, ultimul leuț de la, cum era melodia aia, de la gura săracului, piesa aia cântată, era o variantă a lui Romica Puceanu, dar mai era și o variantă mai veche, de pe genericul de la Filantropica, mai ales la final, aia cu nu se poate să iei ultimul galben de la un sărac și țiganului să-i rup vioara, nu știți, așa și la, n-a avut nicio milă, a luat tors ultimul dorărer de la fanii fotbalului din lumea, acum cu Cupa asta mondială, au luat de la bogați, a făcut o haiduceală acum Infantino, a luat de la cei bogați care și-au permis să plătească o grămadă de bani ca să vadă meciurile de la mondială, ca să le împrăști acum la sărăcie, face pe Robin Hood-ul domnul Infantino sau Infantilo, cum e poreclit. Salariul lui, că madre, cine are pâinea și cuțitul, sau cum se zice, cine împarte, parte își face. Normal că își trage și el o parte de leu din toată treaba asta. Salariul lui Gianni Infantino ar ajunge la nivelul comisarului NFL Roger Goodell, care a câștigat anul trecut 64 de milioane pe. Păi de capul meu. Deci ăsta era un etalon până acum al banilor câștigați de către un oficial din sport. Păi da, cu banii ăștia le zice celui mai bine fotbalist de pe planeta asta, îi zice puturosule, săracule, sărăcie, leneșule, amărâtule Infantino. Îi dă palme după ceaf așa lui Cristiano Ronaldo, Gianni Infantino, cum îi dădea Benny Hill în sketch-urile alea, piticul ăla zlăbănoc, bătrânelul ăla care apărea cu el prin sketch-uri, a zis, dădea palme de alea după ceafă rapid așa și cât un șut în fund din când în când. Așa o să le facă sportivilor, marilor fotbaliști de acum înainte, Gianni, taica Gianni, cu banii ăștia pe care o să-i bage în buzunar. 64 de milioane, tată. Asta cel puțin, dacă nu și-a pus în să-l depășească pe nenea asta, comisarul NFL, adică National Football League, campionatul nord-american de fotbal american. Nu fotbalul, soccerul din America. Fotbal american ăla cu minge ca la rugby, cu armură pe tine și care n-are nicio legătură cu piciorul, cu fotbalul. Aproape nicio legătură. În fine, se pare, ca să încheiem cu asta, se pare că Infantino va conduce campioana în campion va fi și el de acum înainte, în calitate de comisar al acesteia, după încheierea mandatului de președinte în 2031. Deci rămâne tot el Barosan. Nu o să mai fie președinte dacă nu mai are de gând să candideze pentru încă un mandat al FIFA, dar va rămâne comisar șef al FIFA, adică el va împărți în continuare cașcavalul și va conduce practic. O să transforme funcția de președinte al FIFA în ceva simbolic și o să facă o rotație din asta, așa cum făcea Putin cu Medvedev la conducerea Rusiei. Când unul premier și altul președinte, când invers. O să pună probabil unul de ăsta ușor manevrabil în funcția de președinte și el va rămâne în continuare un fel de cancelar sau ceva care să fie la conducerea propriu-zisă a forului. În fine. Salariul lui ar fi, v-am zis, de cel puțin 64 de milioane de dolari pe sezon, de peste 10 ori mai mult decât încasează în prezent cu tot cu bonusuri șeful soccerului la nivel mondial. Când a fost întrebat despre amănuntul ăsta legat de rolul lui și de salariu, FIFA a răspuns că acest lucru nu a fost încă discutat
Însă că forul fotbalistic mondial și președintele ar trebui să aibă un rol de conducere în companie dacă acesta este aprobat. Păi cum naiba să nu-l aprobe? Cine votează? Cine e fraier să nu voteze?

Mă întreb dintre toate țările astea membre ale FIFA, când vine ăsta și crește venitul de la 8 milioane, câte 2 milioane pe an, ți-l face de 10 ori mai mare. Adică îți dă 20 de milioane la 4 ani. Nu de 10,

0: matematica. Și bine faceți că mă corectați. Și că la fiecare 3 luni apare știrea asta cu, da, cu colaboratorii securiți. Păi da, nici n-am băgat în seamă foarte tare, că v-am zis, sunt sătul. Și că Infantino o să vândă și blana ursului din pădure. Tot, bă, nimic. Și ciupercile de pe copaci. Scoate pomul cu rădăcină cu tot. Și cu pământul de pe prins de rădăcini. Și cu urzicile din jur. Și că pe cine a sparia astăzi la o partidă de Skanderberg la 3 din 5 dintre un... Mamă, aveți un fix cu Skanderberg, cu astea, cu Oncescu, cu Arnold Schwarzenegger. N-are nicio legătură Arnold, sau culturiștii n-au nicio treabă cu Skanderberg-ul și cu... Trebuie cu totul alte aptitudini acolo. Dacă vedeți pe unul un Mușkinson din ăla cu bilă mare, cu diametru la braț, cu da, nicio treabă, nu are legătură forța în braț, antrenamentele sunt cu totul altele, definiția n-are absolut niciun rol, masa musculară aia poate până la un punct, în rest n-are nicio treabă. Știu că are 79 de ani, e aproape octogenar, ce naiba să-i mai cer și lui Arnold, că e pasul și fâsul, cum se zice, până la urma urmei. Se ține bine, adevărat, la vârsta lui, da. Să nu uităm că a avut operații și la inimă, e cam la al treilea ficat. Adică, na, da, corect, am spus, trebuie de ca alea de copilărie de la noi. Cine e mai tare, dacă îl bate Bruce Lee pe Van Damme sau dacă e mai tare Tarzan Karahan sau Stallone ca decât Arnold. Ai! Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Ne întoarcem peste câteva minuțele când o să vorbim. N-am epuizat subiectul ăsta, vă aștept în continuare cu opinii după pauză. O să vă spun ce are, care e și reacția celor de la UEFA, ce are de spus Taika Ceferin în legătură cu inițiativa asta a celor de la FIFA. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revenim la bârfe și sport peste câteva momente.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, hai că v-am băgat în priză cu zice o ascultătoare din York, s-a mutat nostalgia la Sport Total FM. A zis că n-ai vară, e concediu, e vacanță, e mijlocul săptămânii, e căldură, mai faceți un pic de mișcare așa, un picuț, mai scuturăm șuncile, mai vânturăm o sânza, mai una alta. Totuși facem beach body, ceva de genul ăsta. Ia să vedem. Rămăsesem, va să zică, la discuțiile despre reformarea fotbalului mondial, începând de la nivel de FIFA, începând cu campionatele mondiale și până la momirea cu bani foarte mulți a federațiilor naționale, membre ale FIFA, pentru a alege în continuare actuala conducerea forului fotbalistic internațional. Deși este o problemă îndelung discutată, imediat o să vă spun și reacțiile, mai ales din partea forului continental. Uite, ne scrie, de exemplu, unul dintre ascultătorii noștri, domnul Gilbert, că nu ar fi deranjat de mărirea numărului de participante la mondial, ci că nu văd de ce este atât de mare deranjul cu 64 de echipe la mondiale, mai ales că este o dată la 4 ani. Este foarte simplu, cui nu-i place să se uite la anumite meciuri, să nu se uite și cu asta basta, să se uite dar la meciurile mai tari. Nu e chiar așa, v-am zis, n-am cum, pentru că în primul rând o să vrea forurile mari, pentru federațiile mari, și o să vă spun imediat opinia unuia dintre șefii de federație mare din lumea asta, pentru că nu vor să-și omoare, de ce să omori super fotbaliștii de pe planeta asta pentru plăcerea unora care vor să-și vadă și ei ciurucurile la mondial odată la cine știe cât timp, adică să duci Spania, Franța, Argentina, Brazilia, Germania, la Anglia la un mondial, ca să ce? Să stea două luni pe acolo să joace un meci la cine știe cât, nici să nu-și odihnească fotbaliștii, ca să vedem noi între timp cum joacă Iranul cu capul verde. Hai mă, să fim serioși. Ci că soluția o să renunțe la competițiile interne, supercupă, cupă și așa mai departe. Băi, ce țară vrea să renunțe la cupă, la competiția simbol, poate ara multor, să văd eu pe asta, când or să renunțe vreodată spaniolii sau englezii la cupa lor sau cupa Italiei sau, care sunt competiții de mare tradiție, multe dintre ele mai vechi decât campionatele interne. Ca să ce? Ca

Să-și ducă acolo, să ducă cu caravana și să stea 2 luni pe cine știe pe unde, pe la capătul lumii, să ce? Să joace Anglia odată la pe săptămână un meci cât de cât de Doamne ajută și în rest să vezi că bagă rezervele ca să joace cu Trinidad Tobago sau cu Aruba și Grenada sau Antilele Olandeze versus Irak. Haideți să fim serioși, nu o să meargă niciodată șmecheria asta. Chiar nu o să accepte ăștia. Și uite, vă spun imediat și de ce și că, uite, primul președinte care a vorbit după ce echipele europene au amenințat cu boicotarea cupei mondiale, dacă Infantino va merge pe drumul ăsta deja anunțat. Președintele Federației Franceze, șeful FFF, Philippe Diallo, a anunțat chiar astăzi că proiectul FIFA de a deschide porțile investitorilor privați prin intermediul unei societăți afiliate asociației care administrează fotbalul mondial ridică multe semne de întrebare. Și zice așa, domnul Monsieur Diallo, am aflat dintr-un comunicat de presă despre un proiect foarte important despre care nu avem nicio informație și care ridică multe întrebări, fără ca noi federațiile să fi fost implicate și fără să dispunem de informații concrete pentru a ne pronunța asupra unor subiecte care sunt evident fundamentale pentru viitorul fotbalului, a declarat Diallo la France Inter. Aseară, FIFA a anunțat, v-am zis că intenționează să înființeze, societatea asta, FIFA, FFS numește, FIFA Forward Enterprise, cu scopul de a-și gestiona activitățile comerciale și organizarea turneelor, precum și de a atrage investitori externi, promițând o sumă de până la 10 miliarde de dolari pentru finanțarea și dezvoltării fotbalului. Pentru cei care n-au ascultat prima parte a emisiunii, rezum la chestia asta și momeste federațiile naționale, conducerea FIFA, cu mărirea de câteva ori a sumelor alocate până în prezent din partea FIFA, adică de la 2 milioane de euro pe 4 ani, de la 8 milioane la un total de 20 de milioane. Deci crească de la 2 la 5 milioane anual banii primiți, asta cel pentru început, ar urma o creștere progresivă, promite Gianni Infantino, actualul președinte al FIFA. Cu propunerea asta pe care a făcut-o el, FIFA ar păstra controlul exclusiv asupra organizației astea FFE, FIFA Forward Enterprise, prin intermediul unui reprezentări majoritare în Consiliul de Administrație. Deci FIFA păstrează, să zicem, în jur de 60%, restul de 40% urmând să fie capital privat. Și de asemenea va avea autoritate exclusivă. Bine, acum vă las seama cine stă să creadă toate chestiile astea. Îl înțeleg îndoiala conducătorilor forurilor din Europa, pentru că mă gândesc că dacă nu le dai ceva cașcaval gros și investitorilor ăstora privați, cum îi păcălești pe ăștia să bage 40% din banii pe care îi cer tu în afacerea asta, dar tu să conduci pe banii lor ceva de genul ăsta? Adică să fim serioși. Nu merge cu din astea. E ca și cum ai pune pe Gigi Becali să bage bani la FCSB, dar să-l aducă președinte de club și să dea ordine în locul lui, pe banii lui, pe, nu știu, pe Burleanu sau să-l pună pe Meme. Și e fără ca să-i mai dea voie lui să facă absolut nimic la echipă, deși el e cel cu banul. Păi, vedeți vreodată în viață posibil așa ceva? Eu nu prea cred. În fine. Deși, na, acolo se mizează pe seriozitate, pe, în fine, pe alte principii ale afacerilor. Mă rog, Diallo va anunța, deci președintele Federației Franceze, că va avea, începând de astăzi, discuții cu principalele foruri, cu omologii lui din țările astea puternice, granzii fotbalului continental, inclusiv cu președintele UEFA, Alexander Ceferin, pentru a afla cum urmează să abordeze acest proiect. Se vadă în ce ape se scaldă și restul. Adică anunță Barosani, băia, hai, cum făceau pe vremuri filmele alea cu mafioți când se adunau, ați văzut toți într-o... Veneau cu limuzine, cu bodyguards, cu uziuri, cu d-astea.
cu

ochelari negri, costume, pac, ce foși din aia. Și adunau, veneau toți capii mafioți și așezau toți la o masă într-un garaj din ăsta, pe la marginea orașului. Așa și cu ăștia. Am dat adunarea, vin șefii la fotbal în țările cele mai șmechere din lumea asta și zic, băi, ce facem cu ăsta? Cu a nebunit capo de tuti capii. În fine, om vedea cum merge treaba. Oricum, mai spun așa. Pentru că, din păcate, uneori aflăm despre anumite decizii fără să fi fost implicat și fără să fi putut să ne exprimăm cu adevărat părerea cu privire la aceste orientări, trebuie să luăm niște măsuri. De asemenea, a întrebat de cei de la France Inter, de jurnaliștii francezi, Philippe Diallo a mai spus că el nu este niciun fan al pauzelor de hidratare, care au fost testate acum la Cupa Mondială, pentru că schimbă natura jocului și cursul acestuia, fragmentează, taie elanul fotbaliștilor. Există aspecte asupra cărora va trebui cu siguranță să revenim, să discutăm, poate cu privire la procesele decizionale ceva mai transparente, în care națiuni precum Franța, care este una dintre marile națiuni ale fotbalului, să fie implicate, a mai spus șeful forului fotbalistic din Hexagon. În fine, concluzia este că dacă FIFA nu va renunța la inițiativă, echipele de sub egida UEFA se gândesc la o măsură extremă, adică boicotarea următoarei ediții a Cupei Mondiale, care va fi găzduită inclusiv în Europa, în peninsula iberică, adică Spania plus Portugalia. O astfel de amenințare a mai fost făcută în urmă cu 5 ani, când FIFA a propus atunci ca turneul final al Cupei Mondiale să se joace odată la 2 ani. A renunțat la inițiativă după reacțiile dure apărute. Da, cu vreun an, doi înainte de Qatar, îi mai venise ideea asta creață lui Infantino, da? S-a muiat repede. Unde stau? Un magazin de drone. Îmi trimite cineva o poză cu ANI Aircraft. Unde le-ați găsit pe astea, domnul Alexandrescu? În loc să... În drumurile dumneavoastră spre turnee cu viitoarea lideră a tenisului feminin românesc, cel puțin, vă mai ocupați și de pozat drone. Astea sunt drone civile, ce mi-arătați aici. Ați ajuns prin Turcia, unde asta? Fabrica alora de la Bayraktar, în Iran, unde sunt? Ia, ce alte opinii mai au ascultătorii noștri trimise pe WhatsApp în așteptarea telefonilor? Că aici este măgăria fondurilor americane care l-au îmbrobodit pe fraier de Infantino să pună ele mâna pe o afacere foarte profitabilă. Păi a zis că în combinația asta e băgat inclusiv Kushner ăla și Joshua Kushner, tot miliardar, e rudă cu ce ginere de-a lui ăsta, de-a lui Trump. Da, se deci să-ți băgați în toate astea nenorocile. Și că așa au distrus Cupa Davis, așa au stricat formatul meciurilor din cupele europene, pentru bani și veșnicie la putere, ar fi în stare să ne vândă și pe noi și spectatorii. Da, corect, aveți dreptate. Au distrus turneul mondial de golf, au tâmpit Formula 1, da, corect, că și pe aia a preluat-o tot americanii, grupul Liberty. Cu tot felul de schimbări chiar și în timpul sezonului. Investitorii americani din fotbalul englez, corect, și italian sunt pe din afară cu fenomenul fotbalistic. Au interese de câștiguri pe termen scurt? Da, aveți dreptate. Mare cam în tot ce scrieți aici, domnul Obretin. Sunt 100% de acord cu tot ce ați transmis aici. Și normal că până nu-și bagă și ăștia nasul, inclusiv... familia prezidențială la americani, de unde naiba? Ci că ei, ca și cum Gigi ar băga banii la CSA și ar conduce talpan, da, corect. Cam așa ar fi treaba asta, propunerea asta lui Gianni Infantino. Dacă el nu ar fi pe felie, atenție că există și varianta asta, care e cea mai plauzibilă de altfel, să fie pe felie și cu ăștia care sunt cu partea privată și să fie implicat și acolo, pe persoană fizică cumva, adică vă dați seama. În fine, și că să renunțe la competițiile interne, așa, și că adevărul este că domnul Gianni Infantino chiar vrea să ne demonstreze că este infantil. Păi, nu suntem noi, din păcate, noi, mă rog, nu sunt șmecherei la alții, noi suntem. Că aici noi, la România, ce să reprezentăm, suntem cam bancurile alea cu șoricelul și cu elefantul care săreau pe trambulină și stătea șoricelul pe urechea elefantului sau pe creștetul lui, țopăia elefantul și șoricelul.

se bucura și chiuia, mamă, ce sus sărim. Așa și cum, ce naiba să cuvânt avem noi de spus în asta? Noi, cred că de acum începe să-și, dacă l-ar chema, iar îi spune lui Burleanu Infantino că îi mărește de la 8 milioane la 20 de milioane pentru următorul mandat la 4 ani, în afară de faptul că s-ar răzgândi și ar mai rămâne încă un mandat, găsește el o metodă la șefia federației, mamă, eu cred că ar merge până la, până în Elveția în patru labe, ar pupa și mâinile și pantofil, să dați seama, lui Infantino, deși e mai greu de crezut că din câte știu ei pe... Adică nu știu, de... nu fac și eu ca fostul finanțator al FC Argeș de acum 20 de ani. Cum era domnul Penescu, nu mai țineți minte. Nu știu, cred că nu știu, păi dacă nu știu, așa și eu. Nu știu cu cine e pe felie mai bine, Burleanu. Ori cu Ceferin, ori cu Infantino. Dar având în vedere zvonurile din urmă cu puțină vreme că ar fi fost tentat la un moment dat chiar de o candidatură la șefia Forului Fotbalistic Continental. Bine, alea au depășit între timp că a anunțat că nu e cazul. Dar mă gândeam că mai degrabă s-ar baza pe sprijinul lui Infantino decât pe cel al lui Ceferin, șeful Federației Române de Fotbal. Ci că, dar nu cumva americanii l-au pus în fruntea FIFA pe domnul Infantino, că e pus de mai multă vreme și el oricum avea chiar pe acolo dinainte ca să însemne americanii ceva în soccer. E foarte puțin probabil. Nu exclud varianta de susținere masivă în ultima vreme, dar nu e. Instalarea lui are alte rădăcini mult mai vechi. Eu te-am trimite poza, foarte mișto asta, ce mișto e bisericuța asta de a pozat-o domnul Dan din Franța. Domnul, statuia Biserica Jesus din Ercui. Foarte mișto, zici că e biserica aia de la început, din deșert, din, de la începutul serii Kill Bill, filmului lui Tarantino, în care o măcelăresc pe Uma Thurman. Mireasă, cam așa arată bisericuța asta și crucea frumos de lângă troița asta, foarte mișto și cu gust. Bravo, felicitări că vă plimbați pe acolo. Și acțiuni poate avea și fraierul, că are și el vreo soție. Păi asta v-am zis, dacă nu cumva e implicat pe persoană fizică și în combinația asta cu elanții cu bani privați, vă dați seama. Are și el copii, nevastă, rude, nepoți, verișori, cumnați, vreo mamă de 90 de ani, da, vreo mătușă, Tamara, ceva, care pe care s-o bage în tranzacții financiare la nivel înalt. Păi ne-au prins pe toți cu d-astea, pe, nu mai țineți minte, pe... Bine, pe mai păstam pe Platini mai puțin, că e un pic mai complicat, omului chiar îi merge mintea, nu e ultimul prostovan. Platini, dar pe Blatter l-au prins, l-a zis cu cașcava, cu amantele, cu... Na, e o corupție și la nivelul ăsta de țe și scârbă. Ia să vedem. Cică ceva competiții de călărie, mă întreabă în ceva. Haideți, domnule, le-am epuizat pe astea alte și ne ajunsesem la călărie. Și mie îmi place și echitație și călăria, dar haideți, deocamdată pe căldurile astea, nici carul aleargă, moare... purcea cu fundul în coteț și cu moare purcea în coteț și cu fundul în ușă și nu un arde de călărit. Da, mă, Two Pines din Texas, biserica din Kill Bill, așa se numea aia, că chiar așa se numea capitolul, mi se pare, la început. A Murder, Two Pines Murder sau ceva de genul ăsta. Two Pines Massacre. Masacru de la biserica Two Pines. Corect. Când îi zboară cu revolverul la Magnum 44, îi zboară scăfărlia Bill lui Uma Thurman și învie pe urmă. Și că l-a criticat vreodată pe domnul Chivulete sau pe fiul... Dom'le, când e cazul, ne spunem foarte obiectiv aici părerile, să știți. Iar atunci când greșește Andrei, să știți că principalul critic al lui este chiar domn Florin. Deci el e primul care îl atenționează și recunoaște erorile și rurechează la telefon. Deci nu e cazul de chestiuni din astea, să știți, la noi. Fiecare ce are în gușă și în căpușă spune, cum zicea Toma Caragiu în maia cu Sorcu Vitoru, ai de spus ceva în viață, spune cu curaj pe față. De la bătrânețe, la tinerețe până la bătrânețe, la anul și la mulți ani. Hai la dâr, la dâr, la Toma cu șopârla.
Și că oare Infantinul la casa lui de vacanță din Elveția, acolo

0: de urlă lupii, evident că se facă berbecuți la proțap din cauza acestora, sau îi dă doar FIFA, îi dă doar cu ceafă și mici. Domne, nu știu, cred că halește și berbecuți, că are mulți prieteni musulmani, deci... Da, bun asta, da, cu călăritul, dar nu pot spune pe post. Și că, domnule, dar despre sumo, dumneavoastră chiar v-ați pus în cap să mă prindeți cu toate întrebări din astea capcană. Cum m-ați dat cu călărie, cu sumo, dacă mai știu ceva de sumo. Vă plictisiți rău, cred că, pe căldurile astea. A, olo! Și că Salut poate citește, apropo de ascultătorii cu cai. Ce cele mai amuzante și ciudate competiții din lume. Călcat de rufe extrem și a zvârlit-ul cu pitici. Da, văzusem și eu data asta, dar nu pot spune, bă, pentru că e interzis discriminarea persoanelor defavorizate. Știți că era și în filmul ăla, a fost Wolf of Wall Street, ăla cu Leonardo DiCaprio, era faza aia când se distrau aia, făceau orgiile alea în birourile de pe Wall Street și la un moment dat, de ziua uneia dintre ele, pe care o tund, nu mai știu, și fac un concurs din ăla de aruncat persoane cu nanism hipofizar la țintă, îmbrăcat în costume de alea. Îmbrăcau salopete din alea de arici și aruncau pe o țintă din aia care nimerește mai spre centru. Și a fost scoase scenele respective din cinemauri în anumite țări pe motiv de discriminare și bătaie de joc la adresa persoanelor cu probleme de sănătate. Că vara se joacă undeva în Europa hockey. Dom'le, de unde le scoateți pe astea, pe cuvântul meu? Parcă ați fi întrebări din alea tâmpite, le pun copiii aia pe la grădiniță ca să terorizeze educatoarea. Ați zis, da, unde se duce mâncărimea când scarpini? Unde se duc norii după ce dispar de noi de pe cer? De ce îl desumflă tanti Maricica pe bunicu când vine în vizită și din astea? Puneți, nu știu, faceți un concurs, ceva? Vă plictisiți groaznic. Bun, haideți să trecem la următorul subiect. Vă spuneam la începutul emisiunii că vreau să vorbim un pic și despre alte sporturi, dar înainte de asta să terminăm cu las pe Rodri și pe Mourinho, negocierile dintre cei doi îi las pentru după ora 14, vorbim despre basket și despre motociclist, dar mai întâi de astea răspundem la un telefon. Bună ziua!
1: Ce trebuie să vă spun un banc, domnul?
0: Ia spuneți, domnul Pădrar.
1: Să duc și unul la muncă, a fost să fac o bețăi, ia liber la șef și vine acasă. Și-și găsește nevasta cu altul în pat. El foarte cam, bagă mâinile în șoldul și spune: bravo, nevastă, mâini poi, mâini te apuci și difumat. Să trăiți!
0: Bun, asta tare, da. Sănătate numai bine, de răpădră. Asta era bună perioada pandemiei, când erau alea, când trebuia să ieși cu bilet de voie din casă. Da, mâine poi, mâine te apuci și difumat, corect. Deci că Sile amenințe că îi dai drumul pe post ca să-i povestim noi despre sumo și călărie, că le pricepe mai bine ca tine. Bună asta, tare. Și că Sile are campionatul național de table, ce știi? Nu pot să vă spun decât că aveam un reprezentant de seamă, chiar campion național la un moment dat, un concitadin de-al meu de la Găiști, Neatiti Mormoloc, foarte tare la table, la backgammon, super șampion. O să caut niște articole cu el pe la participări la turnee din astea internaționale. Dar nu, domnul Pădureanu nu se plictisește. Păi a fost foarte scurt, Adrian, a zis doar un banc. Iar despre sumo și călărie nu ne-a întrebat dânsul și nici despre table. Așa, ia să vedem. Și că oare de la ce vârstă te apuci de table? Îmi pare, domnule, nu cred că să mă apuc niciodată de table. Dacă nu m-am apucat până la vârsta asta, știți ce se întâmplă? Am avut ghinionul de a nimeri tot timpul când am vrut să învăț și eu table. N-am învățat de la taică-mea la vremea mea când eram copil. Am învățat jocuri de cărți, alte alea, dar de table nu. Și mereu, și când am fost internat la spital odată și când stăteam prin regie și jucau ăștia table în jurul meu, nimeni n-avea răbdare să joace cu ăștia de le numără. Așa îmi ziceau la final. Și până să ajung eu să învăț table ca lumea, mi-a trecut vremea, ca să zic așa. Nu mai sunt flăcău. Cine naiba stă să învețe un poriu de la vârsta a doua de 50 de ani să apuce să mă învețe table de la zero, să aibă și răbdare cu mine. Așa că

Eu, dar aveți și biserică englezească. Dar e normal în Normandia, că ăia trec canalul. Mănânci în Franța și la cât au stat englezii pe acolo și în războaie, și războiul de 100 de ani și în cel 30 de ani, e normal să fie Franța plină de biserici englezești. Dar frumoasă și asta. Ercui English Church din Ercui. Așa, că nu este greu de învățat într-o oră. Păi da, am învățat, dar până te perfecționezi, știi cum e, că și fotbal până dai cu piciorul minge, nu-i margi mecherie, dar durează ani până ajungi la îndemânare, să le ginești din ochi, să te reglezi din zars. Eu dacă sunt cu alea 1, 2, 3, 4 cu poartă în casă, cine are răbdare cu mine cu din astea? Nu o seamănă cu barbutul, n-are nicio treabă șahul cu barbutul, cu paladalea mai știam, cu după șipă, cu capa, cu șanul brăila și cu altele, dar nu, n-are treabă cu, e cu tot o altă mâncare de pește. Bun, ia să vedem. Kylian Mbappé aplaudă denumirea lui Zizou pe post de selecționer al Franței. Bine ai venit acasă! Atacantul francez a aplaudat numirea fostului mare internațional la cârma reprezentativei Le Bleu. Mesajul a fost postat pe Instagram alături de o fotografie a tehnicianului, sigla Federației Franceze FFF și numele lui Zidane cu anul 2026. Aceasta a fost reacția capitanului Le Bleu la doar câteva ore după ce numirea lui Zidane a fost anunțată oficial, o funcție pe care o va ocupa până la Cupa Mondială din 2030, la fel ca Gică Hagi la noi. Mbappé, jucătorul celor de la Real Madrid, a fost ales de Didier Deschamps drept capitan al selecționatei Franței după retragerea portarului Hugo Lloris în urma înfrângerii suferite în fața Argentinei la Cupa Mondială din 2022 în Qatar. Întrebat în timpul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial ca selecționer dacă îl va păstra pe Mbappé în rolul de capitan, Zinedine Zidane a declarat că nu a vorbit deocamdată cu jucătorii, inclusiv cu Mbappé, și că nu a luat o decizie în această privință. Aia zic că o să-l păstreze cel puțin pentru un moment, dar rămâne de văzut. Cineva zice că am învățat table de 7-8 ori și am și uitat. Păi și eu la fel, am uitat. Au fost mai mulți care s-au chinuit să mă învețe, dar am uitat, dacă n-au joacă nimeni, v-am zis, cu mine. Și ce-ar fi dacă ar fi pus Trump ca președinte de onoare? Pe asta ar mai lipsi, vă dați seama. Deocamdată n-are voie. Florin Kylian Mbappé. Da. Păi să știi că am Florin Kylian pe aici, am dat piesa aia lui celebră de acum vreo 15 ani, 10 aia, și au fost ascultători, mai ales dintre cei mai tineri, care poate n-au prinsă și care m-au întrebat cine cântă, că e mișto, că uite, o să mai difuzăm. Chiar dacă nu e un personaj foarte agreat așa în general, datorită atitudinii lui, am văzut, nu-i prea îi place să aibă mulți prieteni în industria muzicală, cred, lui Kylian. Da, Florinel Mbappé, am uitat de Florinel al nostru. Vă spuneam despre NBA, dragilor, la începutul emisiunii, că din ce în ce o să se transforme într-o competiție de boșorogi. Ei bine, după ce tocmai a anunțat că va mai juca un sezon, va rămâne în competiție încă un sezon LeBron James, încă un veteran, bine, nu e chiar atât de în vârstă ca LeBron James, dar pe aproape, încă un veteran din NBA, Draymond Green, și-a prelungit și el contractul cu Golden State Warriors. Formația care nu a reușit să-l transfere pe superstarul LeBron James în această vară, deși și-ar fi dorit, s-a reorientat spre prelungirea contractului veteranului pe care l-are deja în lot, Draymond Green. Are peste 36 de ani, merge pe 37 și Draymond Green, și au prelungit înțelegerea pentru suma de 28 de milioane de dolari. Anunță presa de peste ocean, citată de agenția France Press. Quadruplu campion, adică de 4 ori campion în NBA, Green și-a petrecut întreaga carieră la formația din California, la care a ajuns în urma unui draft din 2012. De 14 sezoane e la Golden State. Luna trecută el refuzase prelungirea pentru a ușura povara financiară a celor de la Warriors și pentru a-i permite să se încadreze în limitele plafonului.

lui salariar, chiar și în eventualitatea în care LeBron s-ar fi alăturat echipei. Totuși, King James a ales până la urmă Philadelphia 76ers pentru cel de-al 24-lea sezon al lui și cel mai probabil și ultimul în NBA, în timp ce Draymond Green și Golden State au convenit pentru o prelungire a contractului cu doar un sezon. Asta e de mai de bun simț, așa. Green a jucat alături de Stephen Curry în sezoanele în care clubul din zona golfului San Francisco a câștigat titlul în sezonul 2015, 2017, 2018 și 2022. De asemenea, a făcut parte din loturile echipelor Statelor Unite ale Americii, care au cucerit aurul olimpic la Rio în 2016 și la Tokyo în 2021. Deși este mai puțin eficient la aruncări, el rămâne un membru esențial al echipei Warriors datorită jocului defensiv foarte activ și al calităților de lider. Da, e un foarte bun coordonator de joc, pasator excepțional, știe să se apere, a prins perioada aia totuși 2012, încă nu se nenorocise basketul în ultimul hal. Ăia se mai și apărau și prinsese perioada defensivelor agresive. Nu chiar ca în perioada de aur a lui Michael Jordan, când defensivele chiar erau defensive și căpăcel din alea la greu. Acum ați văzut și voi, a ajuns aproape joc de domnișoare, se fluieră orice atingere în căciulă, s-a tâmpit și NBA-ul. Așa, da, de asta nu mai vorbise, de ce rebel și coloana infinitului. Hai să fim serioși. Da, știu că s-a dus la Philadelphia și a parafat pe 2 ani. Bă, dacă semnai măcar pe un an, poate mai reduceai un pic nivelul penibilului, dar așa, nu știu de ce e în capul unora. Bun, încheiem cu motociclism, cum v-am promis. Deja s-a dus o etapă din Red Bull Romaniex. Bulgarul Teodor Kabakchev a câștigat prologul la clasa Gold, care e cea mai puternică din competiția asta de enduro de motocicliști, Red Bull Romaniex. Kabakchev, de la echipa Sherco SE300 Factory, a câștigat prologul la Gold după etapa cu startul de la Sibiu în acea de-a 23-a ediție a cursei de Hard Enduro Red Bull Romaniex. El a fost urmat în ierarhia acestei prime runde de britanicul Mitch Bridgemore de la Gas, tot EC300, și de germanul Manuel Lettenbichler pe un KTM 300 EXC, care neamții este un cunoscut al curselui, multiplu câștigător al competiției de-a lungul timpului. La clasa Silver, capacitate cilindrică un pic mai mică și dificultate mai redusă, victoria i-a revenit unui chinez, Zhao Wei San, tot pe un KTM, de asemenea mexicanii Jesus pe o Beta RR300 și Stanislas Zavala pe o Beta mai mică de 200, tată și fiu. Ăștia doi, deci familia Zavala, a venit tatăl Stanislas și fiul, de fapt tatăl Jesus și fiul Stanislas, participă în duet foarte mișto la competiția asta. A ocupat primele două locuri la bronz, al treilea nivel valoric. Românul nostru, Mani Gheneș, pe un KTM 300 EXC, care este la 23-a participare, n-a ratat nicio ediție, Mani, de când a început Red Bull Romaniex. Este unul dintre simbolurile acestei curse extrem de importante la nivel mondial. A ajuns pe locul al șaselea după o primă rundă. Germanul Nico Friedman, pe un motor Beta RR300, a fost cel mai rapid la clasa Iron, la Atom, la clasa Atom al băzitoarelor din ăla mici țânțării din ea. Prologul a fost câștigat de un sud-african, Brandon Uel, pe un KTM 24350, spaniolul Mario Romano Serrano, CF Moto 450, ăsta merge pe motocicletă chinezească, uite, pe un CF Moto, s-a impus la Adventure Ultimate dominicanul René Columna, tot pe un CF Moto de 450, a ieșit învingător la Adventure Core românul Adrian

0: Răduță, tot pe CF, bă, dar toți pe CF Moto la Adventure, văd, a ocupat primul loc la Adventure Light și neamțul Valentin Rerl a obținut victoria la E-Moto Hobby. Asta e clasă care nu funcționează de multă vreme. Atenție dedicată motocicletelor electrice. Oameni buni, există și motociclete de concurs electrice, inclusiv la enduro, nu doar la viteză pe pistă. Anul ăsta la Red Bull Romaniex participă 600 de concurenți din 60 de țări la această 23-a ediție. Se desfășoară în tot județul Sibiu și în zonele limitrofe și se va termina cursa la data de 1 august, adică sâmbătă va fi ultima rundă. Foarte tare, foarte interesant. Să vedem cine va câștiga anul ăsta. Oricum, pentru România, în afara faptului că deja e o competiție simbol, v-am zis, la nivel mondial, Red Bull Romaniex de hard enduro, înseamnă și un câștig financiar. Gândiți-vă că într-un oraș precum Sibiu, care oricum câștigă destul de mulți bani din turism, are 600 de sportivi concurenți din 60 de țări, gândiți-vă ce înseamnă, plus personalul, tehnicienii, personalul tehnic de la bivouacuri, fiecare are în jurul lui cel puțin încă 4 inși, cel puțin, am zis. Deci gândiți-vă că se sare de 1000 și ceva, dacă nu ar fi în jur de 1200 de oaspeți în orașul ardelean, toți pe mâncare, băutură, casă, masă, vorba aia, deci vine ceva cașcaval spre Sibiu, de-aia sunt bune competițiile astea și considerate cei mai buni, printre cele mai bune ambasadori ale României în general. Mai citesc vreo două, trei întrebări puse de voi și ne luăm la revedere. Salut, Silie, ce mai știi de concursul mondial de tăiat bușteni? Mă duceam la astea când se organizau la noi, la Steel Timber Sports, am fost la câteva ediții și chiar erau foarte serioase. N-am mai auzit să se organizeze în ultima vreme după ce nemții de la Steel au renunțat. Nu știu dacă mai există echipa națională de așa ceva și chiar eram buni, să știi, chiar îmi pare rău după ce se formase o tradiție și v-am zis, am fost de câteva ori la ele, aveam campion, într-adevăr, drujbă, topor, joagăr și viteză și virtuozitate și pe înălțime și anduranță și erau foarte serioase și foarte mișto, foarte spectaculoase. Chiar îmi pare rău și n-am mai urmărit fenomenul, dar cred că e, având în vedere criza, cred că sunt cam dispărute de la noi, din păcate. Și că mici muștar pe locul al doilea sau mici brad muștar, dar vă țineți de caterinci. Concursul mondial de scărpina maimuța există, nu? Dar să vezi ce mă scărpin acum liniștit pe Ramazan cu două porții de la cantină în față, după ce mi-au la revedere de la voi, dau buzna jos la cantina Publivol, să vedem ce avem pe rol astăzi. Felul întâi, felul doi, desert. Și că acum te întreabă ăla cine câștigă dintre Iron Man și Titus Steel. Da, corect. Dintre ăștia câștigă Rocco și Freddy. Dintre ăștia toți trei. Gata! V-am tăiat macarona, s-a terminat bârfe și sport pentru astăzi. Ne reauzim mâine de la ora 11. Încă mai sper, încă mai trag, mai împing speranță să vină Viorel mâine alături de mine. Dacă nu va fi mâine, va fi cu siguranță poi mâine, o zi din săptămâna asta tot va mai fi. Până la urmă, pe urmă de săptămâna viitoare, v-am zis că o să fie în concediu Narcis, o să trec eu pe seară la Fluier Final și vreo 3 zile cel puțin din săptămâna care urmează o să fie Viorel dimineață la bârfe și spor de la ora 11. Când nu voi fi nici eu, nici el, ae, relori și mai vedem. Să fiți sănătoși până mâine înaintea prânzului. Numai bine, pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: ai auzit de plața voluntară,

0: Tari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Nu merge. Daniel Pancu așteaptă transferul la Rapid, poate nu știți. Da? Așteaptă niște transferuri, nu știu de unde o să vină. Nu poate să fie o situație plăcută în care îți pleacă doi jucători. Păi da, dar ai luat niște bani și dacă ai luat niște bani, atunci merge treaba. Ia să vedem.
3: La fiecare conferință ai fost întrebat când îți vin jucătorii, cei doi. Între timp au plecat doi jucători. Te așteptai să plece amândoi, nu știu, te încurcă plecarea lor, că asta înseamnă că trebuie să schimbi niște lucruri.
4: Siguranță, nu poate să fie plăcută o situație în care îți pleacă doi jucători titulari, doi jucători de bază, Borza foarte greu de înlocuit în plan ofensiv, pentru că se crease și o legătură în timp între el și Petrila. Aveam unul din cele mai puternice flancuri stângi din campionat. Nu e ușor, cu siguranță. Hroma, dacă a poziționare defensivă, era jucătorul, nu știu, voi vedeți cu alți ochi. Eu, din punctul meu de vedere, e cel mai bun jucător pe care l-am antrenat la capitolul ăsta. La jocul fără minge, poziționare și închis culoarele spre poartă, dar în același timp știam de la început că pot apărea oferte în fiecare zi pentru jucători. V-am și spus și a fost și patronul aici la prezentarea mea că orice jucător, absolut toți sunt de vânzare, deci nu mai e problema mea. Mi-ar fi convenit cu siguranță să se întâmple lucrul acesta cu 2-3 săptămâni înainte să începem campionatul ăsta, dar suntem aici să găsim soluții, nu să ne plângem.
3: Dar v-ați gândit într-o secundă că Borza va fi primul pe listă?
4: Era de mult Borza primul pe listă.
2: Era primul pe listă și a plecat. Hai să vedem că s-ar fi rezolvat problema cu domnul Dioseghi. Să-l prindem acum. Diminețile sunt grele. Vorba lui Cornel Dinu. Așa spunea când pleca el, l-așteptam pe la aeroport, jurnaliștii, acum vreo 20 de ani, era antrenor. Și spunea, diminețile sunt grele. Da, uite că sunt grele, că nu prindem. Ia să vedem că reușim acum.
5: Alo.
2: Alo, bună dimineața, domnul Dioseghi, Daniel, de la Metropola TV și Radio Sport Total FM. E o dimineață plăcută acum, când veniți după o victorie, nu?
5: Da, e foarte plăcută. Parcă și soarele strălucește.
2: Am înțeles. Ce v-a plăcut ieri cel mai mult, dincolo de victorie?
5: Deci m-a plăcut cel mai mult spiritul de echipă și dăruirea jucătorilor și, nu în ultimul rând, numărul de spectatori. Au fost 5200 de spectatori. Iată că spectatorii încet revin pe arena noastră.
2: Au fost cu bilete sau sunt și abonamente pe care le aveți acolo?
5: Mă, și cu abonamente și cu bilete. Deci n-am vândut prea multe abonamente, nu știu, 700-800 de abonamente, dar în total au fost 5200 de spectatori.
2: Vreți să spuneți că în sezoanele trecute au fost mai multe abonamente vândute?
5: Nu, tot așa a fost. Deci niciodată n-am vândut, fiindcă stadionul e destul de mare și știe lumea că găsește bilet oricând și de aceea nu iau abonamente, fiindcă dacă nu vin la câteva meciuri, atunci e mai scump cu abonament.
2: Ați spus în intervenția anterioară că nu mai sunt banii de altă dată la

0: Sfântul Gheorghe, îl afectează și pe antrenor și dorește mai mulți jucători sau e o problemă care e închisă cu transferul?
1: Deci dacă mai dorește un jucător, am discutat cu ei, atunci mai aducem un jucător. Altfel avem un lot foarte numeros. Acum am văzut că este și un lot foarte unit, deci nu avem de ce să tot aducem jucători, că nu avem unde și nici nu ne trebuie.
0: Am văzut o declarație pe care a dat-o Zoltán Szondi, președintele clubului de la Csíkszereda, și a spus că după evaluarea lui, clubul din Miercurea Ciuc, fără jucători, ar fi undeva la 20 de milioane de euro. La dumneavoastră, la Sepsi, cam cât ați evalua clubul în momentul de față?
1: Nu știu, eu chiar m-am mirat ce a spus el, nu știu ce valorează, noi n-avem nimic, ca să spun așa, ca să avem depozit sau... Deci nu putem noi să evaluăm valoarea jucătorilor. Deci valoarea jucătorilor e evaluat de Transfermarkt, e undeva, nu știu, 5-6 milioane de euro, dar asta nu e relevant, deci asta e... Dar în momentul de față nu avem nicio problemă, salariile sunt plătite la zi, o să fie așa și mai departe, măcar până în iarnă, dar așteptăm să mai vină lângă noi investitori, asta sigur.
0: Dacă ar veni, să spunem, un investitor și ar zice, da, domne, vreau și eu jumătate din valoarea clubului, câți bani trebuie să bag, domne, în club? Ce i-ați răspunde?
1: Păi în momentul de față să vină în primul rând... investitorii și după aia o să stăm la discuție, dar eu nu vreau să capăt nici măcar un leu, deci pentru mine e esențial ca clubul să meargă cât mai mult mai departe, deci nu e vorba de bani. Normal, pentru club trebuie să-i bage bani, fiindcă altfel nu are din ce să întrețină echipa, dar eu niciodată nu o să mă dau la o parte. Deci
0: rămâneți în continuare, indiferent ce se întâmplă.
1: Păi o să rămân, normal, trebuie să rămân, asta e familia mea, nu e așa de ușor de aruncat. Asta e altceva, că dacă vine un investitor și vrea să preia în totalitate clubul, nicio problemă, dacă are bani și dacă poate să mențină clubul în 5, 6, 7 ani, fără nicio problemă, atunci intru direct în galerie, dar totuși o să fie la fiecare meci.
0: Vi se pare un sezon de Superliga mai bun ca altele sau e cam tot la fel?
1: Eu așa consider că toate echipele s-au întărit. De ce? Puțin eu așa am văzut. Nu o să spun că valoarea lui primului, deci prima ligă o să sară în sus, dar eu așa spun că o să fie mult mai interesant și mult mai echilibrat decât... Deci nu văd nici o echipă care să fie de gen, acum să mă ierte, de Metalul Globus.
0: Înțeles. Da, nu, aveți dreptate, așa este. Ideea este alta în momentul de față. Dumneavoastră i-ați impus un obiectiv lui Ovidiu Burgă?
1: Da, deci să scăpăm de retrogradare în primul rând. Deci nu avem acum...
0: Adică nu aveți idee acum... cu play-off-ul, cu din astea, nu...
1: Nu, în niciun caz. Deci, normal, pofta devine mâncând, avem un proverb, dar... În momentul de față nu putem să vorbim de play-off și nici nu vrem să vorbim. Nu vrem jucătorii să bulverse. În primul rând trebuie să acumulăm cât mai multe puncte, cât mai repede, ca să nu fim îngrijorați mai departe. Dar asta nu înseamnă că am bătut Clujul, că acum noi avem o echipă senzațională. Dar spiritul de echipă și devotamentul jucătorilor... ne dă o satisfacție foarte mare.
0: Totuși niște rezultate din astea italiene de pe vremuri până acum, 0-1, 1-0, bănuiesc că vă știu un tip așa mai deschis către spectacol, către fotbalul ofensiv, așteptați mai multe goluri.
1: Da, dar meciul de ieri a fost chiar un meci foarte bun, așa spun eu, am avut două bări, deci totuși am avut ocazii, a avut și Cluj ocazii, nu nicio problemă, dar eu cred că chiar am meritat victoria și jucătorii chiar trebuie felicitați și staful tehnic normal.
0: Da.
1: Chiar la Rapid știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, n-am ce să reproșez la jucători, totuși am jucat cu Rapid. Acum avem încă un meci foarte greu la Hunedoara, Arad de fapt, după care vine FCSB-ul și la noi, după care mergem la Miercurea Ciuc. Deci o să avem trei meciuri grele. Dacă am reușit să scoatem 4 puncte minim din cele 3 meciuri sau poate

0: acasă, ar fi foarte mulțumit.
1: Da, e un ritm în care se joacă destul de puternic, așa. E bine că nu mai avem canicul asta și totuși a fost un weekend cu temperaturi scăzute, da? Cred că vor veni mai încolo și temperaturi caniculare.
0: Sigur, și ieri a fost, nu știu, 28-29 de grade, deci da, totuși a fost cald, dar n-a fost 35 sau 40, deci încă se putea juca fotbal. Sperăm că vremea o să țină cu fotbalul.
1: V-ați întâlnit cu Bergodi, știu că aveți o relație bună, a lucrat, ați reușit niște performanțe cu el, ați apucat să stați la o cafea, da, sau măcar la o strângere de mână?
0: Nu, ne-am îmbrățișat, ne-am întâlnit la hotel, am avut niște musafiri cu care ne-am dus să mâncăm și a fost acolo și Uclujul și a fost în afara hotelului când am intrat la restaurant, stătea acolo și fuma și ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat și sunt foarte fericit că a spus că mă iubește și așa a zis, acum mă iubește între chimele, nu?
1: Da, da, am înțeles.
0: Cine să interpreteze greșit și că am fost cel mai bun patron al lui din toate timpurile și asta, sincer vă spun, mi-a dat o satisfacție.
1: Păi a și spus, cred că la Flash interviuri, că se simte emoționat când calcă pe arena din Sfântul Gheorghe pentru că a reușit niște performanțe deosebite aici.
0: Da, da, da, da. Este un om, chiar un om foarte echilibrat și un om care respectă meseria și respectă orice echipă la care am fost. Am stat de vorbă cu el mai devreme când era antrenor la noi și niciodată n-a vorbit de rău de niciun club unde a fost.
1: Da, e mare lucru totuși în situația actuală în rândul antrenorilor români. Așa este. Mulțumim mult, Laszlo Dioseghi, mult succes în continuare.
0: Mulțumesc că avem nevoie, mulțumesc și eu pentru intervenție. La revedere.
1: La revedere, Laszlo Dioseghi, finanțatorul celor de la Sepsi, care...
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună seara, Narcisa, bine te-am regăsit la radio la Sport Total FM.
3: Bună seara, Narcis, și eu bine v-am regăsit. Salut toți ascultătorii tăi.
2: Narcisa, moment istoric pentru România. Înțeleg că sunt 60 de ani, practic, de când, 64 de ani de când România n-a mai organizat un campionat mondial de handbal.
3: Da, și eu mă bucur tare mult că în sfârșit reușim să organizăm un campionat mondial, fie el și de juniori, în junioare, sub 18 ani. Este o responsabilitate destul de mare pentru că lumea handbalului și iubitorii handbalului știu foarte bine că s-au mărit numărul de echipe participante, s-a trecut de la 24 la 32 de echipe. Așa cum te-am auzit mai devreme în preambul, sunt 32 de echipe împărțite în 4 orașe, Pitești, Mioveni, Craiova și Vâlcea. În fiecare oraș vor fi câte 2 grupe și de mâine începe bătaia. De mâine începe visul pentru a obține o medalie și mă bucur tare mult că suntem în România. Mă bucur că Naționala de handbal va avea alături al 8-lea jucător și mă refer aici la public, la acea susținere din tribune. Îmi amintesc foarte bine cât de important este al 8-lea jucător și mă refer din nou la public, pentru că momentele în care noi am zburat pe teren, așa cum ai zis tu, la Olchin Râmnicu Vâlcea, au fost momentele când în sală s-a scandat tot timpul Olchim, Olchim și noi am reușit să facem meciuri bune și să câștigăm. Și nu de puține ori am ajuns și cu echipa națională la Vâlcea și peste tot în țară și mă bucur tare mult că am făcut parte dintr-o generație care a fost foarte iubită și foarte urmărită de către români în general.
2: Cum ați reușit să aduceți mondialul ăsta în România? Cu siguranță ai avut un mare cuvânt de spus făcând parte din Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal.
3: Dar știi cum e?

0: momentul în care Federația Română de Handbal și-a dorit să organizeze un campionat mondial în România, atunci am început să lucrăm împreună și să le arătăm colegilor noi din Comitetul Executiv al Federației Internaționale și nu în ultimul rând și Council, pentru că toate competițiile alocate sunt aprobate de către Council, acolo unde fac parte și președinții de comisii și președinții federațiilor continentale, adică Europa, Africa, Asia, America de Nord, America de Sud și Oceania. Cu toții știm că handbalul românesc a fost și vă sper din suflet să rămână o emblemă pentru handbalul mondial și atunci, pentru că au trecut foarte mulți ani de când în România nu s-a mai organizat o competiție, în 2020 a fost alocat un campionat mondial, dar din păcate acea pandemie ne-a cam trântit pe toți la pământ și nu s-a întâmplat foarte mare lucru. Însă a venit acest 2026 cu posibilitatea de a organiza acest mondial și mă bucur din suflet că toată lumea a rezonat, că Federația Română de Handbal a putut să-și asume această organizare. Nu este ușoară, este una grea, pentru că trebuie să se unească foarte mulți oameni pentru a pune la punct foarte, foarte multe detalii și începem cu infrastructura, transport, săli, absolut tot ce se întâmplă în jurul unei competiții mari. Nu suntem la nivelul fotbalului ce am văzut în America, dar suntem acolo și mă bucur din suflet că vorbim de 32 de echipe care acoperă toate continentele, inclusiv Oceania prin Fiji.
1: Ia uite ce interesant, plus că și la noi e o grupă foarte exotică, România cu Uruguay, Kazakhstan și China, cumva avem de pe fiecare continent grupa asta, că mergem în Asia, Kazakhstanul care acum e trecut anexat Europei, deși este în, să zicem, Eurasia, da, exact, iar Uruguayul din America de Sud. Și vreau să întreb, uite, dacă la handbal masculin am pierdut usturător la ultima ediție internațională desfășurată. Vreau să te dacă la fete, am văzut că fetele în continuare sunt niște junioare foarte, foarte bune. Adică văd că România e cotată cu șanse reale să ajungă în primele patru.
0: Da, am văzut și eu campionatul european ce s-a desfășurat în România la Cluj și la Turda. Din nou am văzut cât de mult și cât de important este să ne implicăm și nu numai în a organiza competiții mari, pentru că doar așa pot vedea modele tinerii jucători, doar că este nevoie deja să ne implicăm mult mai mult în pregătirea fizică și în a le reda jucătorilor tineri speranța și a le crea posibilitatea de a juca internațional cât mai mult, în așa fel încât atunci când ești la un campionat mondial sau european, experiența internațională să nu mai fie o barieră. Pentru că, într-adevăr, una este să joci în campionatul național și una este să ai jocuri internaționale. Pentru că aceste jocuri internaționale îți arată, de fapt, valoarea reală. Uh-huh. Așa se creează elita, din punctul meu de vedere. Și atunci, cumva, cred că este nevoie ca Federația Română de Handbal să se implice mai mult la palierul ăsta de dezvoltare la nivel de juniori și tineret, pentru că doar așa putem visa să ajungem la campionatele mondiale și europene în vârful piramidei, așa cum spuneai tu mai devreme. Și cred că cu toții ne dorim din nou să fim acolo sus, așa cum generațiile anterioare, și mă refer aici la Cristian Gațu, Gheorghe Goran, Gruia, Radu Voina și toți cei care au fost mari handbaliști, cred că ar fi tare mândri dacă ar apărea din nou așa generații.
1: Uh-huh. Ar fi mai bine, nu știu, să și protejăm generațiile noastre, adică să vedem să joace mai multe handbaliști, mai mulți handbaliști autohtoni în campionatul intern, pentru că avem cel mai bogat campionat din lume, Narcisa, dar uite că asta și pentru că vin foarte, foarte multe handbaliste valoroase în România.
0: Narcis, nu știu să mă exprim aici pentru că aș fi puțin ipocrită,

0: pentru că generația mea a fost una din generațiile bune și care a jucat ea însă și afară. Eu
1: foarte
0: cred
1: bună,
0: că
1: da,
0: trebuie
1: generație,
0: să creăm valoare în așa fel încât echipele din România care își doresc să aibă jucători valoroși, să-și aleagă jucătorii noștri sau jucătorii noștri valoroși să-și dorească să iasă afară, pentru că ajută foarte mult și mixul ăsta de cultură, poți să înțelegi mai mult valoarea ta, poți să-ți dai seama mai mult de implicare și de contribuția ta. De-aia n-aș putea să spun, vai, ce rău este sau ce bine este, pentru că nu e ok. Eu sunt unul din oamenii care a jucat 10 ani afară. În contextul în care în Germania, când eu am ajuns în Germania la Borussia Dortmund, aveau voie să joace doar două străine și totuși eu eram acolo. Nu cred că sunt în măsură, dar valoarea nu ne-o ia nimeni. Eu cred că trebuie să ajutăm mai mult și să ne implicăm mai mult la tot ce înseamnă nivel juvenil. Începând cu antrenorii, când am fost secretar de stat, mi-am dat seama că, de fapt, toată suflarea românească vis-a-vis de sport are mare nevoie de implicare în a crea antrenori specialiști. Și mă uit acum că am și eu copiii mei, cât de important este ca Justin să poată să facă și un pic de atletism pentru a câștiga viteză, pentru a câștiga amplitudine, pentru a câștiga rezistență. Deci cât de important este atletismul, este și gimnastica, baza tuturor sporturilor, baza vieții. N-aș putea, sincer, să spun, să mă pronunț că ce rău este că aduce mulți străini. Nu, eu cred că cluburile au interesul lor propriu pentru că își doresc să joace în cupele europene, dar de aici nu există, din punctul meu de vedere, niciun stop pentru autoritățile locale să se implice în a investi în proprii noștri copii și atunci să le creăm un mediu unde și ei pot juca. Cine nu ne lasă, dacă e Liga Națională foarte puternică, să ne facem și o divizia puternică la a doua ligă.
1: Așa corect, cum și să avem
0: în Germania
1: grijă de...
0: și în alte țări. Și de acolo tinerii să crească și să-i sprijinim să crească, pentru că asta e foarte important. Atâta timp cât n-ai sprijin, este greu să crești. Valoric, da. Mă refer.
1: Foarte, foarte interesant ce spui, corect, că tu practic ai jucat mai mult în sănătate decât ai jucat în țară. Adică cariera ta practic în România a fost un an, 2 ani, 3 ani la Știința Bacău, după aia la Olchim, practic de unde te-ai și retras în ultimii 4 ani și în 10 ani ai jucat în Macedonia, în Germania și în Danemarca. Danemarca, da, exact, Danemarca și la ICAST și la Aalborg.
0: Da, exact, de aia nu știu dacă e corect, pentru că fac paralele și cu alte business-uri și așa mai departe. Dacă ai valoare, deci e clar că ești ales. N-aș vrea acum să mă ridic eu pe mine slep că am avut valoare, dar probabil că am avut, că altfel nu m-ar fi dorit echipele la care am fost să fac parte din echipă și să contribui. Dar din nou mă întorc, cât de important e atunci când ai, nu știu, niște jucătoare valoroase și nu generația Cristinei Laslo, Bianca Bazaliu și acele fete minunate cu care eu am fost ca director tehnic în alături de Aurelian Cosma și domnul Gabi, de Aurelian Roșca și domnul Gabi Cosma, cei doi antrenori la campionatul mondial, tot de U18, în 2014 și-au câștigat aurul. Dacă mă gândesc așa puțin, dau filmul înapoi, cât de important a fost pentru Federația Română de Handbal să aibă grijă de această generație, cu Lorena Ostase, care astăzi este, da, capitanul echipei naționale, sau, mă rog, acest schimb între ea și Cristina Laslo, deci e generația lor, dar lângă ele trebuie să mai apară jucătoare pentru a avea un lot de senioare complet, pentru că fiecare generație dă 2-3 jucătoare foarte valoroase.
1: Da,
0: din punctul
1: meu
0: de vedere, uitându-mă așa la absolut tot ce se întâmplă, atât la masculin cât și la feminin, există nu doar o generație de campioană la senioare, sunt mai multe generații care pot face un tot.
1: Întorcându-ne la mondialul de 18 care debutează mâine, Narcisa, voiam să te întrebăm, ne spui câte ceva și despre, nu știu, am văzut că se găsesc bilete, se cumpără în continuare. Eu presupun că ne așteptăm și la mulți oameni să vină în aceste orașe, cel puțin la Vâlcea, unde se mănâncă handbalul pe pâine

0: Și mă gândeam și la săli, că sunt foarte bune. Și sala Polimta din Craiova, și sala Traian, și sala sporturilor din Pitești, care este nou-nouță, dar și cea din Mioveni. Adică s-a ales foarte bine și pe o distanță de 100 de kilometri, așa, între ele.
1: Da, e un patrulater bun, dar îmi doresc din suflet ca virgulă sălile să fie pline, pentru că până la urmă jocurile sunt pentru spectatori și pentru bucuria de a avea oameni în tribună și pentru a crea energia unor amintiri extraordinare. Am întrebat și eu Federația Română de Handbal, am înțeles că da, vor fi bilete cu un preț, nu știu prețul, nu ține de Federația Internațională, ține de Federația Locală și aici este vorba despre Federația Română de Handbal, care este partenerul Federației Internaționale. Am întrebat un pic și cum va fi difuzat, pentru că vor fi și difuzate
0: Pot
1: meciurile
0: să spun eu
1: la
0: dacă
1: acest
0: vrei,
1: mondial,
0: Narcisa.
1: deci sunt, da, scuze.
0: Există abonament dacă vrei pentru tot mondialul 150 de lei și accesul pe zi este 15 lei, o nimica toată. Deci
1: Da,
0: 15
1: atunci este
0: lei.
1: ok. Probabil că în cost să se acopere, nu știu, poate lumina sau poate curățenia sălii. Deci e un cost
0: Exact.
1: modest și sper din suflet ca sălile să fie pline. Și mă gândeam aici pentru cei care nu pot ajunge în sală, am înțeles că meciurile vor fi transmise pe o platformă unde doritorii și iubitorii handbalului se pot conecta, își creează un user, nu costă nimic și la fel, din suflet, mi-aș dori să se uită la meciuri și să susțină cu gândul bun de acolo de departe echipele ce vor fi aici pe teren. Pentru că handbalul și în general sportul este pentru spectatori, este pentru a crea comunități, eu cred că este cea mai frumoasă incluziune socială ce o poate da unei țări
0: Da,
1: sportul.
0: 15 lei pe zi, o nimica toată, corect, exact cum spuneai tu, că nici curentul nu-l acoperi în sală, și dacă ai sala
1: Probabil,
0: plină.
1: niște costuri, probabil că aici s-au gândit și organizatorii, dar având în vedere că este totuși ceva valoros, măcar pentru simplu fapt că trebuie să simți că are valoare ceea ce poți vedea, fac și eu ca tine. Eu cred că e o limită toată și foarte multă lume și-ar permite acest 15 lei. Și acolo unde cineva chiar nu își permite, sper de suflet să fie lăsat în sală, pentru că efectiv nu își permite.
0: Da, păi observ că da, și va fi televizat și pe YouTube, la liber, gratuit. Pentru cei care au conturi pe YouTube se pot vedea pe. Există și o pagină, din câte observ, la fel și pe pagina
1: Federații
0: mondialului.
1: internaționale.
0: Da, și deci cei care nu pot ajunge, care sunt din orașe, să zicem, mai
1: Cele
0: departe,
1: patru.
0: Timișoara, Botoșani, Focșani, Cluj și așa mai departe și nu pot ajunge, le pot vedea lejer. Oricum noi o să dăm în fiecare zi până pe 9 august, o să tot dăm informații de la acest mondial Narcisa și să sperăm
1: Mulțumim.
0: că
1: Mulțumim, chiar mulțumim și sper din suflet să vină cât mai mulți oameni alături de aceste fete minunate și să vibrăm totuși sport, să vibrăm handbal și să ne bucurăm efectiv de ceea ce putem vedea.
0: mulțumim mult de tot pentru prezența radio. Seară
1: Cu mare
0: plăcută,
1: plăcere.
0: mult, mult succes și sănătate, să ne auzim cu bine, Narcisa.
1: Doamne ajută, succes și ție și mulțumim ascultătorilor.
0: Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde mergi.

0: Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Interviu redifuzat.
5: Haideți să-l sunăm și pe Marius Croitoru, să vedem dacă îl prindem. Intrăm direct live cu el, că e băiat care înțelege foarte, foarte bine situația. Să vedem. La Botoșani acum 2 puncte după 6 etape. S-au dat 3 goluri, s-au primit 3. Nu e foarte complicat, dar știți cum e. Hai să vedem, dacă s-a și trezit. Alo, bună. Alo? Dimineața, bună dimineața, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
5: E o dimineață bună la Botoșan după primele 2 etape sau se putea mai mult?
6: Da. Se putea și mai mult, se putea și mai puțin, ca la fotbal.
5: Dacă e să ne uităm așa la primele 2 runde, te așteptai la altceva din partea echipei tale sau este în ceea ce credeai că o să se întâmple, să previzionezi?
6: Sincer, m-am așteptat mai mult la meciul de la Voluntari, dar e bine pentru că și noi am fost puțin în căutări în această perioadă de pregătire. N-am avut un lot stabil numeric cu care să plec în cantonament și lucrurile astea s-au văzut pe acest început de campionat. De-abia acum, ușor, ca de altfel multe echipe din campionat, începem să ne stabilizăm și noi și numeric și valoric și până la urmă. Și după ce faci acest lucru, tot ești în căutări pentru un primul 11. Așa că suntem în ceea ce ne-am propus.
5: Ai făcut o diferență între meciurile de pe teren propriu și meciurile în deplasare. Ai spus că dacă am avea aceeași intensitate și în deplasare, am putea termina în primele 6. Ce înseamnă intensitatea asta? Să joace mai mult, să fie mai activ sau la ce te referi mai exact?
6: Să fie curajul pe care l-au meciurile de acasă. Practic, cred că asta le lipsește. Curajul de a juca la fel de deschis, de curajos, de avântat, pe cum o facem pe teren propriu. Asta e singura diferență.
5: Am observat că modelul pe care l-ai brevetat la FC Botoșani cu mulți ani în urmă, de a aduce fotbaliști din Liga 3 franceză, din Liga 4 franceză, a devenit o modă în România. Te mândrește chestia asta sau crezi că este ceva normal?
6: Nu, cred că este ceva normal. Numai că n-am avut ideea asta cu Liga 3 pentru că francezii

0: partea franceză, datorită faptului că sunt foarte mulți jucători buni. Foarte mulți jucători buni cu școală foarte bună. Și nu cred că am fost primul care a făcut acest lucru, dar este o piață bună pentru România.
1: Totuși sunt din ce în ce mai mulți jucători și asta nu este neapărat rău, dar totul vine și din faptul că academiile franceze chiar produc fotbaliști care nu ajung să joace peste tot, că și campionatele astea au un număr de echipe, un număr de jucători, dar ei produc foarte mult, foarte, foarte mult. Franța cred că e numărul 1 în Europa, dacă nu greșesc.
0: Da. Produc foarte mult pentru că au o școală foarte bună. Din un amestec acolo de naționalități, unele foarte talentate, mă zic aici la Nordul Africii, la ceea ce înseamnă Algeria, Tunisia, Maroc, Egipt, foarte talentați, după care vin Africa, în care te domină fizic, te domină prin calități individuale, plus metodele de lucru din academie.
1: Da. Revenind la meciul cu Rapid, te-a deranjat gestul lui Zoran Mitrov? Totuși la televizor s-a văzut destul de urât.
0: Nu. Eu am copil la care țin foarte mult, lucrurile se întâmplă la fotbal, nu credeți că este primul care are un gest puțin deplasat. Lucruri care se întâmplă. Dar cred că ai văzut la viața ta o grămadă de jucători care...
1: E adevărat, dar am văzut și jucători care își cer scuze. Și tu ai avut niște gesturi de-a lungul timpului când erai fotbalist, dar știu că ți-ai cerut scuze după aia.
0: Tot timpul. Important este să nu mai reprezi lucrurile. Greșeli facem cu toți. Cei care muncesc fac greșeli. Iar cei care nu muncesc fac și greșeli pentru că nu muncesc. Dar sunt lucruri care se întâmplă la fotbal. Crede-mă că se întâmplă și la nivel mai mare, și la nivel mai mic, și peste tot. Eu am avut o discuție cu el. Intern știe ce se va întâmpla. De altfel nu pot să judec un copil după sau să-i pui etichetă după un gest necalculat, necugetat pentru și să plătească copilul cu viitorul lui. Nu. Să întâmplă. Da, n-a fost o ieșire care să-l facă să fie mândru. Păi, ți-am zis, suntem la fotbal și am greșit, mai zici și tu ca fotbalist, poate și ca așa antrenor, toată lumea greșește. De asta nu poți să fii supărat. Ți-am zis, am urmat să fie așa, chiar el cerise schimbarea. Da.
1: Am avut o discuție în urmă cu o săptămână tot la radio și îmi spuneai de Marković că singurul lui adversar este Cântaru, că trebuie să mai slăbească. A avut o fază de 2-2 cu Voluntari când putea să câștigați și a fost foarte judecat și criticat de presă. Acum cu Rapid, practic din faza lui, a ieșit acel penalti care, iată, a adus un punct pentru Botoșan. Deci a fost demon și înger, să spunem așa, pentru echipă. S-a schimbat ceva în asta într-o săptămână, două, cu Marković?
0: Nu, s-a schimbat nimic. Este un parametru care mi-am propus atunci când a venit. Nu poate să slăbească din prima. Oricum este, cred că, sub 90 de programe acolo unde n-a fost foarte mult timp din cariera lui. Eu sunt bucuros și mândru de lucrul acesta, dar vrem să progresăm, vrem să ajungem undeva la 87, 86, 87 de programe și să se stabilizeze, să rămână acolo, să poată antrena cu programele acelea, ca să poată juca cu ele. Și atunci sunt cel convins că Marković va deveni un cel mai bun atacant în România.
1: Da. Ideea e că au fost și alții antrenori înaintea ta care au avut aceeași încredere în el și n-au reușit. Ce te face pe tine să crezi că tu vei reuși după ce 9-10 antrenori n-au reușit înaintea ta?
0: Am spus că eu voi reuși. Degeaba ne dorim noi bani dacă el nu vrea.
1: Exact.
0: Noi n-am făcut altceva decât să-i sprijinim și să ne dorim. Problema este că atunci când îți dorești tu mai mult decât îți dorești el, e o problemă.
1: Da. Trebuie să fie invers, cumva.
0: Trebuie să fie invers.
1: Da.
0: Noi trebuie să-l ajutăm și el să-ți dorească. Cred că e momentul cu... Cred,

0: Dumnezeu nu trebuie să, să spun 100%, dar cred că e momentul ca el să, să-și dea seama că este într-un moment în care descurge așa în ceea ce privește cariera. Și de vreun cuvânt că fiind tată își dă seama de responsabilități și de presiunea pe care o are pe umeri în ceea ce privește viitorul lui și a familiei lui. Sunt convins că dar este.
1: Luni 3 august FC Botoșa merge la Ucluj, va fi aceeași abordare ca la meciul de la Voluntari din prima etapă? Mergi la victorie sau ar fi bun și un punct la Cluj?
0: Nu cred că este antrenor care să-și propună un egal. Mergem să câștigăm, pregătim meciul să câștigăm, să-l câștigăm. Numai că important este ce faci, pentru că vrei un adversar puternic, un adversar un loc 2 în România, ceea ce nu este ușor. Treaba este cel mai important lucru este legea la nivelul valorii pe care o are echipa din Cluj și să faci față presiunii și importanței meciului, pentru că întâlnești o echipă care are jucători valoroși, care joacă în cupele europene, am gândit în cupele europene, poate fi un avantaj și în același timp un dezavantaj, dar lucrurile cred că cele mai importante lucruri sunt felul cum te concentrezi, felul cum te motivezi, dorința și curajul de a juca fotbal. Curajul de a juca fotbal, am zis lucrul ăsta și o repet, curajul de a juca fotbal a te transformat dintr-o echipă care acasă joci un astfel de fotbal față de deplasări.
1: Da. Urmează astăzi și mâine meciul echipelor din cupele europene. Ești optimist sau pesimist în ceea ce privește cele patru echipe românești în condițiile în care în tur rezultatele nu au fost foarte bune?
0: Optimist. Pentru că Valoric, că dacă la Craiova putem spune că Leschi, într-adevăr, după foarte mulți ani a devenit o forță, nu este ușor să iei campionatul în Bulgaria în fața lui Ludogorets. Leschi, într-adevăr, este m-am uitat și mă uit foarte mult pe campionatul Bulgariei. Este o echipă foarte bună. Este o echipă foarte bună. Un meci în care valorile sunt apropiate, se poate întâmpla orice. Celălalt cred că suntem și Ucluj, cred că are un meci greu. Un meci greu cu nordici, pentru că nu știu foarte bine mentalitatea lor, stilul de joc. Dar cred că FCSB-ul și cu CFR Cluj se vor califica.
1: Deci la FCSB crezi că a fost un accident, nu la FCSB ce s-a întâmplat în tur?
0: 100%. Eu așa cred. Cred că undeva a fost o mică scăpare din punct de vedere al abordării jocului, pentru că au crezut era și normal să joci pe locul 4 din 5 din Belarus, unde au fost
1: Letonia.
0: Mi s-a părut și cred la ora asta că o echipă de pe locul acela din Letonia nu poate pune probleme serioase FCSB-ului. Și asta cred că va fi într-adevăr va fi greu de digerat dacă FCSB-ul nu se va califica. Adică eu nu pot să concep a FCSB-ul să nu se califice.
1: Da, așa era și înaintea meciului, acum e un pic mai complicat, dar și eu zic că se poate, adică nu e greu să bați cu 1-0 sau...
0: Nu este absolut nimic greu să câștigi 1-0. Mai ales acum desfințând regula aceea de gol în deplasare, cred că un gol în deplasare e pe la îndemâna FCSB-ului, dar ar fi bine să gestioneze astfel începutul de meci. Probabil și atenția lor va fi alta. Nu mai știu să spun că mult mai atent la ceea ce înseamnă adversar în momentul ăsta.
1: Da, mulțumim mult, Marius Croitoru, mult succes în continuare. Numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Te salut, Horaț, și salut și pe ascultătorii noștri.
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea Trafic Sport, regizorul Rareș Cotigă. Și deschidem emisiunea de astăzi cu un lucru extrem de interesant. Am fost până acum toți angrenați în anul Nadia Comăneci, 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, cu notele de 10, și tot acolo s-a întâmplat un lucru extraordinar de care puțină lume știe.
3: Își mai amintește.
2: Tot la Montreal s-a cucerit pentru prima dată o medalie olimpică la atletismul masculin de la noi. Autorul acestei performanțe, sulițașul Gheorghe Megelea, cel care este în direct acum cu noi de la Reșița, pregătindu-se să plece mâine dimineață în Canada. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Îmi place tonusul. Vreau să spun un singur lucru. Ne face mare plăcere să dialogăm cu marii sportivi ai noștri.

0: Faptul că ai stat cât 40 de ani în Canada?
1: Aproape, aproximativ.
0: Lumea a uitat sau poate da. chiar mulți nu știu. Te rog pentru ascultătorii noștri, hai să comemorăm această zi memorabilă și pentru tine și pentru atletismul românesc. Cum a fost la aruncarea Suliței în care cuceri medalia de bronz?
1: Puteți să repetați întrebarea? A fost un sunet care n-am auzit cum trebuie.
0: E în regulă, te rugăm să rememorezi pentru ascultătorii noștri cum a fost această zi în care ai cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Montreal, prima pentru atletismul nostru masculin.
1: Păi amintirile sunt amintiri plăcute. E un moment marcant care, nu știu, nu se poate uita. Am trăit cu emoție și anul acesta când s-au împlinit exact 50 de ani de la jumătate de secol, vă dați seama, jumătate de secol. Da. S-au împlinit de la proba de aruncare a Suliței, care a avut loc pe 26 iulie 1976 și unde am cucerit medalia de bronz. Încă și acum mai am așa puțin frisoane, mi se fac niște emoții și niște clipe de neuitat.
0: Categoric, dar atunci când a plecat lotul nostru, un lot destul de mare numeric și cu performanțe frumoase după ce s-au terminat jocurile, atletismul românesc, antrenorii de la atletism, contau pe medalia pe care a obținut-o în final?
1: Cum vă pot explica, deci eu chiar nu eram favorit, eram foarte tânăr și am fost acolo pentru, mai ales pentru experiență, o probă, o competiție cea mai de avergură care am avut-o până în momentul acela, deci nu eram chiar...
0: Cunoscut.
1: Da, cunoscut. Nu, eram cunoscut, dar nu pentru a lua medalia de bronz. Erau mulți alți aruncători care aveau rezultate mai bune. Dar, cum se știe, într-o competiție de obiectiv, o competiție de mare avergură, e foarte emotivă, foarte psihologică. Deci, acolo s-a jucat, totul. Miklós Németh, care era unul dintre favoriți, a făcut record mondial. După aceea a fost Hannu Sitonen, un finlandez care era și el apusul carierei foarte bun aruncător. Printre alții erau 2-3 finlandezi care erau iar favoriți. Deci chiar nu mă așteptam, dar a fost totuși o surpriză și o surpriză foarte plăcută.
2: Sigur. Noi am fost martori oculari, să spunem așa.
0: Da.
2: Ne-am bucurat în fața micului ecran când v-am văzut acolo.
0: Alb-negru.
2: Da.
1: Da, alb-negru s-a anunțat, a venit, știu că după probă, după ce am trecut de examenul de
0: antidoping.
1: Controlul antidoping, a venit domnul Sofescu și mi-a luat interviu, era la Radio Reșița, Radio Reșița, Radio România. Pe vremea aceea, cred că era pe la 11-12 noaptea în România.
2: Da. Păi era o decalaj. Decalaj orar, da.
1: Și s-a anunțat la radio toți prietenii noștri, frații români au auzit că Gheorghe Negrele a câștigat prima medalie de la atletismul masculin românesc. Deci eu, cum să zic, încă am memorie. Da, nu pot să mă exprim cum trebuie din cauza emoțiilor, dar nu contează.
2: Până la acel bronz, care era cea mai importantă performanță dumneavoastră?
1: În același an am câștigat campionatele balcanice de seniori, acolo mi-am și făcut baremul pentru Olimpiadă, am câștigat campionatele mondiale universitare în 1975, și totodată, tot în 1975, și Cupa Europei pe echipe la seniori.
2: Da.
0: Ce tare, ce performanță.
2: Da.
1: În 1975 am început să fac niște performanțe internaționale și acolo a început, numele meu a început să apară și internațional, nu numai la noi în România.
2: Da. Dumneavoastră, la ce vă așteptați înainte de Jocurile Olimpice? Adică vreați să fiți, bănuiesc, în prin preajma podiumului, nu?
1: am avut un antrenor psiholog foarte bun, bun antrenor tehnic și psiholog, domnul Alexandru Bizin.
0: Da, a fost aruncător, a fost campion.

0: recordmen al României, eu i-am bătut recordul. Așa vorbeam, adică vorbeam, dacă arunci 87, repetă tot timpul, dacă arunci 87, iau medale. Dacă... Și repetam până în ziua concursului. Arunc 87, deci 87 era și record personal și record național. Arunc 87 și iau o medale. Și exact asta s-a întâmplat.
1: M-am arunat
0: 87-16 și am cucerit medalea, nu-mi venea să cred.
2: Da.
0: S-a fișat rezultatul prima dată când au existat tabelele electronice.
2: Aha,
0: la de la Montreal.
1: Da, că a fost cu unul al lui Nadia.
0: Da. Și Nadia a fost cu câteva zile înainte, a fost și noi la concursul de gimnastică. Și când am văzut primul 10, lumea a rămas stupefiată, nu venea să creadă. Computerele, s-a afișat 0-0, deci nu nota 10, că până atunci nu exista.
2: 1-0-0, da.
0: 80, 9-90, 9-95, dar 10 nu exista.
2: 1.00.
0: Da. Și a apărut pe tabele 0-0,
2: da.
0: Electronic.
2: 1.00, așa a apărut. 1.00 în loc de 10.
0: După aceea, fiecare membru din juriu arăta cu, cum îi spunea, la...
1: Tabela, cu tablița.
0: Cu tabela și atunci arăta 10, vreo 5-6 persoane, 5-6 din juriu au afișat nota 10.
2: Da.
0: Cred că la unde a fost? La Sol a fost prima. Sau la Bârnă, nu știu.
2: La Sol, mi se pare că la Sol, da.
0: La Sol, după aceea la Bârnă și la Paralele Inegale.
2: Da.
0: Au fost trei, da.
1: La Paralele nu mai facem nimic la ora actuală. Ce să mai discutăm?
2: Dumneavoastră, cum v-ați acomodat dacă a fost orar?
0: Păi, noi ne-am dus cu 10 zile înainte, că lua cam 7-8 zile să ne acomodăm, să revenim la ora locală.
2: Da.
0: Deci, 7-8 zile erau cele mai grele. Acolo era organismul, metabolismul suferea niște schimbări fantastice.
2: Dar
0: în 10-a zi deja mă simțeam foarte bine și stăteau antrenorii după noi să nu dormim după masa, să ne culcăm la orele seara de la noi.
1: Orele de la canadien, nu de la noi.
2: Da, păi.
0: Și având în vedere că proba de aruncare a suliței a fost la ora 13:30, Făceam în România, făceam antrenamente neobișnuite la ora concursului. Deci niciodată nu ne antrenam noi la ora 1:30 după masa. Nu făceam antrenamente, dar am făcut și foarte multe antrenamente ca să ne antrenăm la ora concursului, deci să ne obișnim cu
1: sunt ora lucruri, sunt lucruri neștiute astea, sunt foarte interesante,
0: foarte
1: ați pregătit interesant. Cu atenție.
2: Cum stăteați cu sulițele? La momentul respectiv aveați sulițe din materiale... Mă refer în România.
0: Aveam primit două sulițe Sandvik care erau de la lotul nostru național al României. Niște sulițe foarte bune fabricate în Suedia. Și la Montreal timpul concursului, deci la perioadă, erau vreo 15 sulițe date care faceau parte din concurs, adică erau nu mergeam cu sulița personală.
2: Da.
0: Toate calculate, măsurate, cântărite, deci... Da.
1: Bine, da, astea au fost ulterior, au fost schimbate, pentru că, dacă nu mă înșel, a plecat de la Nemet, care a dat aproape 100 de metri și era să omoare spectatorii. De acolo a plecat schimbarea greutății suliței, mi-aduc aminte.
0: Îmi permiteți, domnul Sim, am permis să vă corectez. Bine, mă scuzați.
1: Chiar vă rog.
0: Neamțul în Germania de Est, Uwe Hohn, a aruncat 104 metri, așa, a venit așa, de nu știu unde a apărut.
2: Aha.
0: A aruncat 104 metri și a aterizat exact în partea cealaltă la sectorul de înălțime. Deci deja vorbeau dinainte să schimbe centrul de greutate, că s-a ajuns la 99 de metri, totuși, recordul mondial.
2: Atunci,
0: în 1986, au schimbat centrul de greutate, au schimbat forma suliței, ca să nu mai zboare atât de departe.
2: Da.
0: Dar tot s-a ajuns și cu sulița asta la 98.

0: de metri cu țulița nouă.
1: Da, da.
2: Este, sunt lucruri de puțin cunoscute. Pentru mine e important că am reținut motivul schimbării sau când cam greșit numele, nu eram de specialitate. Bine că am ținut minte că s-a produs schimbarea asta.
0: Da, s-a produs schimbarea, țineți foarte bine minte, sunteți orientați, dar deja, cum v-am spus, deja dinainte să vorbească să o schimbe formă, greutatea, forma suliței, deoarece se ajunsese la 99 de metri. Vă dați seama că dacă erau probe în partea cealaltă a stadionului, la lungime, la înălțime, foarte periculos.
1: Da, da, da, da.
2: Păi îmi aduc aminte că a fost tot așa, chiar te rog să mă corectez dacă memoria mă înșală, a fost un deces la un concurs în Japonia, parcă cu aruncarea suliței sau a ciocanului. S-a depășit
1: ciocanul, mi se pare.
2: Ciocanul parcă, da, și a ieșit din, să zic, din arealul stadionului, pe pistă undeva, și a lovit un arbitru și l-a omorât. Da.
1: Se pare că s-a pierdut legătura, dar vom reface. Reamintim, eram în dialog cu Gheorghe Megele, aruncătorul de suliță, primul medaliat din medaliat olimpic din atletismul românesc. Acest lucru se întâmpla în urmă cu 50 de ani la Montreal. A fost o olimpiadă fructuoasă atunci, a fost o olimpiadă frumoasă, am și văzut-o la televizor, s-a dat aproape în întregime.
2: Și Răzvan, ce e mai important, că Montrealul a fost full națiuni, adică n-a fost nimeni care...
1: Exact, exact. După aia a început.
2: L-avem din nou?
1: Da, da, da.
2: Da, spuneam că la Montreal succesele voastre sunt cu atât mai importante cu cât a fost o olimpiadă în care au venit toate țările. Nimeni n-a sabotat pe nimeni.
1: N-a boicotat, da, da.
2: Au fost și ruși, au fost și americanii, și chinezii, și atunci orice medalie, orice clasare în puncte a fost cu
1: atât... Nu poate fi contestată, da.
2: Sigur, cu atât mai important.
0: Da, la Montreal, jocul olimpic de la Montreal a fost, după mine, zic, după statistici, a fost cea mai bună performanță a României,
2: da,
0: la jocul olimpic. Deci a fost complete, n-a lipsit nicio echipă, exact, n-a fost nicio problemă politică, după aceea a venit Moscova și Los Angeles, unde la Moscova n-au plecat, n-au fost capitaliști, America, etc. Da. În 1984, la
1: Los Angeles.
0: N-au venit forțele, erau două URSS-ul și Germania de Est.
1: Da, da, da, da, da,
2: Germania,
1: da,
2: Democrată.
0: Da. Mai ales și mai ales la atletism, dar în toate sporturile în general.
1: Da, da, da, da.
0: Deci, după aceea, în 1988 s-a reluat.
1: Toată lumea, a fost concordie. Da, da, da. Dumneavoastră, înainte de a trece pe suliță, a participat și la alte probe atletice, că știu că mai, cum să spun, mulți atleți înainte de a se cala pe o anumită probă, au încercat și altele.
0: Da, făceam foarte multe probe. Noi exista o competiție pe vremea aceea, diviziile, deci pe echipe, județe și... divizia care erau cele mai puternice cluburi, Steaua, Dinamo, Clujul, Timișoara, erau 5 echipe care participau în divizia A și după aceea erau divizia B și noi participam la 3 probe. Deci eu concuram la suliță, la suliță, la bici și la bilă, dar câteodată eram așa cam bun și la triplu salt participam pentru puncte. Deci am făcut foarte multe sporturi în general, handball. Am fost campion național de ping-pong la juniori, la 14 ani. Deci am fost crescut, am avut
2: o
0: șansă privilegiată. M-am născut cu un talent deosebit și o coordonare nemaipomenită, deci m-am născut sportiv.
2: Păi da, dacă ai făcut 5 discipline sportive, e limpede, că nu sunt unii care nu pot să facă una singură, dar minte 5.
0: Da, făceam garduri, înălțime, dar nu cred că eram prea bun la decathlon, deoarece eram prea greu, eram cam corpulent, așa greu, aveam de la 90 și ceva de chile la 17-18 ani.
1: De la ce e asta? De la apa Bârzavei sau de la aerul semenicului?
0: De la apa cernei, că la băile herculane m-am născut.

0: A, la băile, la băile Herculane, da, ok. Okay.
1: Legenda, legenda lui Hercule.
0: Da, da, da, da, da, de acolo, da, da, da, păi după Hercule.
1: Prima apă am băut-o pe râul Gerna.
0: Da, da, da, da, gata, mă. Nu, că scrie că se născut la Reșița și acum e bine că ați făcut precizarea asta, da, că...
1: Am crescut la Reșița, da. Dar m-am născut la...
0: Băile Herculane.
1: La Herculane, cred că pe la 4-5 ani mi-am mutat... La Reșița, tata mea era șef de post pe vremea aceea, cum se zicea, milițian.
0: Da, da,
1: a fost
0: da,
1: șef
0: da,
1: de post la Herculane, după aceea l-au mutat la Reșița.
0: Da, da, da. Da.
2: Spuneai de faptul că te-ai născut la Herculane și ai băut apa Cernei, care e frumoasă, e superbă, e apă de munte, e rece, e apa vie. Dar astăzi, da, când stăm de vorbă, avem exemple extraordinar de multe, nedovedite de dopaj în unele sporturi și înainte să vin spre redacție am citit acum de o chestie extraordinar de grea. În Italia un antrenor fost ciclist a fost suspendat pe 20 de ani pentru că a dopat juniorii cicliști sportivi.
1: A apărut acum, de ce n-am
2: da, după ce terminăm emisiunea, îți trimit materialul. Au mai fost dopinguri care lumea, cum să spun, chiar și tu care ești fost atlet de mare performanță, n-ai auzit de ele. Deci dopingul cu monoxid de carbon care e acum la mare vogă. Deci,
1: da, da. În ciclism a fost foarte multe cazuri astea, foarte 2-3 decenii.
2: Și mai sunt în continuare, dar nedescoperite.
1: Descoperite, cum a fost ăsta, Armstrong, că da, l-au descoperit da, după 8-9 ani.
2: Da, da, de da.
1: Și le păstrează toate sample de testele care le au, le păstrează ca să, cum să zic,
2: să le testeze.
1: Substanțe noi care detectează pe vremea aceea, așa că e foarte... ciclismul, dar în general sportul și în alte sporturi există
2: halterele la fel, adică sunt discipline care sunt predispuse la așa ceva. Ce am vrut să spun, o altă chestie care a surprins în lumea sportului din punct de vedere al dopingului este ce am pățit cu chinezii înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, unde au doborât nu știu câte zeci de recorduri mondiale, ei care până atunci n-ajunseseră într-o finală, erau dopați cu sânge de broască țestoasă. Și mai nou, în Franța, da, tot antrenor, dar tot de ciclism, adică nu de not, dopaj cu momel de pescuit.
1: Ce?
2: Da, adică e normal dacă ți-a dat momelă de pescuit când te duci să dai probă la 5 dimineața sau la 2 noaptea, să nu iasă nimic, pentru că ei sunt puși pe ceva sintetic, nu pe ceva natural. Dar uite că naturalul ajută, da.
1: Dar totul la început, așa cum zic, eu am niște noțiuni cu Germania de Est.
0: Ba, da, da, da, da.
1: Vezi ce făceau sportivii, le luau o anumită cantitate de sânge, le extrăgea.
2: Da, da, da, da, așa e.
1: Antrenau 3-4-5 luni cu o cantitate de sânge mai puțin în organism, după aceea cu 2-3 săptămâni înainte de concursuri importante, le reinjecta
2: sângele lor.
1: Care... Atunci se producea o oxigenație nemaipomenită și dădeau rezultate. Dar i-a descoperit până la urmă.
2: Da, așa e, știm.
1: Da, sunt sigur că sunteți la curent cu asta.
2: Păi da, sunt lucruri care șochează. Aici este problema.
1: Da.
0: Domnule Gera, vă mai amintiți cum l-a supărat pe generalul Dragnea?
1: Păi, asta rămâne, cred că rămâne nativă.
0: Așa,
1: da, a fost foarte, așa, foarte o întâmplare nemaipomenită. Era chiar în ziua, deci avusesem calificările pentru finală cu o zi înainte și dimineața noi, cum eram noi ăștia comuniști, în fiecare dimineață la ora 9 aveam ședință, vă dați seama că trebuia să ne ținim cu...
0: Așa.
1: Pe vremea aceea era generalul Dragnea, era ministrul sportului.
2: Președintele la CNEPS.
0: CNEPS-ul, da.
1: Da. Și eu stăteam așa puțin relaxat pe fotoliu, cu picioarele răbălțate, deci era...

0: foarte relaxat, avea proba după masă.
1: Da,
0: când
1: da.
0: Intră domnul Dragnea, când intră pe ușă, unde în sala fiecare delegație avea un... o lojă din asta, că intră tu de acolo că nu, m-a făcut impertinent și nesimțit că ce poziție am că intră, și m-a dat afară din ședință și a vrut să mă trimită, a vrut să mă trimită, dacă era avion în ziua aceea mă trimitea, dar nu era.
2: Formidabil.
0: A doua zi venea avionul, venea avionul Ceaușescu ca să le ia pe gimnaste.
2: Vrea
0: să mă trimite cu avionul. Mm-hmm. Dar norocul meu că după masă am vădat, s-a întâmplat un moment, am luat medalie.
2: Da, da.
0: La a doua zi la ședință, mă felicit, vezi dacă nu te mustram și dacă eu nu luai. Dacă nu, din cauza asta, că mama, el m-a trezit pe mine, am luat medalie.
2: Da, vă dați seama da. Ce ironia sorții ar fi fost să vă fi trimis da. Acasă aiurea pentru chestia aia.
0: Da.
2: Ce nenorocire, adică nu nenorocire, ar fi fost o chestie, un minus, nu numai pentru dumneavoastră.
3: Îl încondea după aia, stai liniștit că dacă ajungea acasă, nu mai pleca în Polonia, nu mai pleca în Bulgaria.
2: Îl de sus a făcut să rămâneți acolo, da.
3: Foarte tare, foarte tare. Bravo. Este...
0: Probleme în asta când se întâmplă, o să fi cam, nu știu cum să zice, interzis la competiții în țările capitaliste, că nu ți-a ieșit viza, că nu știu ce, nu știu câte, dar te trimite țările comuniste care erau pe vremea aceea.
2: Da.
0: Puteai să participi, dar nu te mai duceai în capitalism, în Occident. Vezi,
3: asta dacă îți dădea pașaportul, că și în Bulgaria...
0: Nu ți-a ieșit viza, așa e, multe cazuri.
3: Nu ți-a duce aminte... Explică cuiva acum... Că voi, mari sportivi, noi nu vorbim de noi ca oameni de rând. Voi, mari sportivi care plecați la competiții des într-un an de zile, n-aveați pașaportul la voi, era ținut la federație, la securist.
2: Da.
0: Deci... La aeroport, când ajungeam în aeroport, ne dădea pașaportul
2: exact. Și
0: când aterizam în țara respectivă, ne lua imediat pașaportul.
2: Da. Pașaport de serviciu.
0: Nu aveam, noi îl aveam doar să trecem frontiera, atât.
3: Da, de multe ori îți lua pașaportul și când era în străinătate și stăteai acolo o săptămână, stăteai tot la securist, ca să nu rămâi...
0: Când ajungeam în străinătate, ne lua pașaportul exact la aeroport, după ce stăteam de vamă.
3: Așa e.
2: Nu mai mi-amintesc, dumneavoastră ați rămas imediat după concurs în Canada sau după aia ați plecat?
0: Nu, în anul următor. Am avut un concurs, dar a fost puțin dezamăgit de situație, de primire, și atunci am un concurs la Londra în mai 1977, am decis să
2: rămân.
0: Am avut foarte multe probleme cu șeful securității de la Steaua, domnul Untaru, el ce s-a întâmplat după concurs, dar am avut final, am fost foarte, domnul al meu antrenor mi-a dat voie, am plecat din stat olimpic, m-am plimbat și am aflat că am plecat din satul olimpic fără să cer voie.
2: Mm-hmm.
0: M-a luat domnul Untaru, după ședința cu domnul Dragnea, m-a luat așa deoparte și mi-a zis, domnul Megelia, chestiile astea nu se fac. Zic, dar ce chestii nu se fac? Și am vrut să văd cu cine vorbesc, că avea legitimația întoarsă, nu-i vedeam numele. Dar astea sunteți domnul Untaru de la... Dar ce vreți să zici? Păi nu, trebuie să cereți voie. De ce să cer voie? Antrenorul meu mi-a dat voie, discutați cu antrenorul meu.
2: Mm-hmm.
0: Deci m-am întors, eu sunt aici, deci ce problemă avem?
2: Exact.
0: Că suntem în țară, așa mi-a zis.
2: Mm-hmm.
0: Pe aceea, când am văzut pașaportul anul următor, înainte noi aveam o viză pentru toate țările.
2: Da.
0: În anul următor aveam viza doar pentru Anglia, deci eram deja... cum se pe lista neagră, cum ziceam noi.
2: Da.
0: Pe lista neagră.
3: Fără posibilitate de fugă.
0: Da. Și după concurs, deci după Olimpiadă, erau foarte multe concursuri în asta Grand Prix. N-am mai participat la niciun concurs din cauza asta.
2: Uh-huh.
0: Am avut un cantonament în Ungaria în 1977 și l-am întâlnit pe Miklos Nemeth, campion olimpic.
2: Da.
0: Și am vorbit cu el și m-a întrebat ce s-a întâmplat cu tine, că la toate concursurile te anunțau că participi pe Megelia și nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci când am primit pașaportul, am văzut că toate vizele de Zurich, de Berlin, de vreo 5 vize mi-au fost tăiate.

0: anulate. Îți dai seama?
1: Da, da.
0: Și atunci am zis, nu vreau să fiu vulgar, am zis, lasă-te, gata. Și am decis, când am văzut asta, am decis. Prima competiție, gata, s-a terminat. Am rămas la Londra, 7-7, luna mai.
1: Aveți familie în România?
0: Da, avea familia mea la Reșița, dar eram, n-am rănit pe nimeni așa sentimental, în afară de familie.
1: Da. Nu, că asta și că după aia, adică erați căsătorit sau era familia primară, familia cu tata, mama? Nu,
0: familia mea din noi, eram căsătorit, n-aveam nicio logonică, n-aveam nicio iubită, chiar că știam că nu pot să mă leg de să am o relație, că...
2: Știai ce ai de gând.
0: Da, știam ce trebuie să fac.
1: Da.
2: Omule, da. Niște bine. Lucruri extraordinare, adică ne face o mare bucurie să dialogăm cu oameni care au ce spune. Ce se întâmplă? Explică-i cuiva astăzi.
1: Oameni care au scris istorie.
2: Au scris istorie, dar au trăit în vremurile alea grele.
1: Da.
2: Explică-i cuiva unui poș de 18-19 ani care și-a acum să zică pașaportul să plece, că voi care erați în anturajul cel mai înalt al sportului nostru. Deci nu erați de la CSM Reșița, clubul CSS școlar. Erați din lotul național al României, erați campioni ai României, câștigători de Grand Prix și așa mai departe, că aveați $2 pe zi diurnă când vă duceați în Anglia sau în Canada sau în Statele Unite. N-aveați mai mult. Ce să faci cu $2 aia? Că dacă stai 5 zile acolo, aveai 10 în total.
1: O cola.
0: Da. Nici două, trei mici amintiri și atât. Noroc că mai exista business-ul ăsta la negru.
2: Da. Păi, asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Eu vorbesc cu oficii.
0: Eram controlați la vamă când ne duceam, aveam concursul la mai ales în țările capitaliste, ne dezbrăcau peste tot să vadă dacă avem dolari.
2: Este, așa e. Și dacă aveai probleme, că era cu valută. Valută n-a mai voie să ai.
0: Eram prins cu valută, deci nu mai făceai deplasarea și erai și suspendat nu știu cât timp.
2: Da, așa e.
0: Au fost cazuri.
2: Da, știu că au fost. Au fost și sportivi, și fotbaliști, și tenismeni. Titus Ozon, mi-aduc aminte, Angelica Rozeanu.
0: Un sistem care a întârziat România de 150 de ani, mentalitate... și așa mai departe. Deci au distrus generații.
1: Așa este.
0: Dumneavoastră ăsta comunist, în fine.
1: În Canada ați continuat să faceți atletism?
0: Păi așa mai fac acum puțin mai joc puțin tenis, câteodată mai ce să fac? Mă mai îndeleg de ce? Încă mai sunt întreg, nu am nicio problemă fizică, articulație, etc., deci viața continuă.
1: Vă dorim sănătate, eu vă întrebam după ce ați rămas atunci, ați continuat să practicați atletismul, v-ați dus la vreun club?
0: Am fost în echipa care am intrat în lot olimpic în 1979, ghinionul care s-a întâmplat cu Jocurile Olimpice din 80, când toate țările comuniste, capitaliste n-au participat, atunci am fost în apogeu. Cred că puteam să câștig la Moscova în 1980, dar uitați că așa a fost. Dar nu-mi pare rău, altă, să zicem, altă viață, altă mentalitate, încet te obișnuiești și cu viața din partea cealaltă.
1: Îmi închipui ce ar fi fost să fi câștigat dumneavoastră la Moscova, să fi apărut Gheorghe Megelea, Canada, medalia de aur. Cum ar fi reacționat de aici, din România? Cred că nici n-ar fi dat proba respectivă.
2: Ionel Drâmbă, care e campion olimpic, da? Campion olimpic la Floretă, în Mexic, da?
1: Da.
2: Și nu s-a mai... Deci în analele sportului românesc, Ionel Drumbă nu figurează campion olimpic. An la rândul, 10 de ani. Nu știu, poate acum s-ar fi băgat.
1: Da, cu siguranță că a fost...
2: Repus. Asta era directiva. Ai rămas, pa.
0: Ce să faci? Păcate, asta a fost să fie. Nu. Da, a fost până în 1984-85, a fost în echipa Canadei, am jocurile Pacific, am câștigat odată campion național canadian vreo 4 ani, am continuat încă cu sportul.
1: Da, foarte bine.
0: Dar n-a mai fost aceeași motivație, aceeași...
1: În România, da.
0: După Moscova.

0: avea serii. După Moscova, deja foarte mulți sportivi au fost foarte deprimați, dezamăgiți.
1: Da, da, da, da.
0: Din cauza că nu se amestecă politica cu sportul.
1: Exact, niciodată. Exact, din păcate, da. Dar
0: nu ce s-a întâmplat la campionatele de fotbal.
1: Am văzut.
0: Poate, în fine.
1: Da. În ce zona Canadei v-ați stabilit?
0: Eu la Montreal, acolo am locuit aproape...
1: În Quebec.
0: Quebec. O provincie foarte frumoasă, deci ăsta oraș economic foarte puternic, deci a fost, m-a adaptat, mi-a luat câtva timp să mă adaptez, dar a fost frumos până la urmă, foarte plăcut. La început e greu să accepti altă mentalitate,
1: printre
0: alte
1: străini,
0: obiceiuri,
1: da.
0: Alte... Deci vorbesc foarte mult pozitiv, nu de negativ.
1: Da, ești printre străini, într-un final. Asta e.
0: Cum ar fi a doua copilărie, am petrecut-o acolo.
1: Da. Numai sfinți sunt în jurul Montrealului, numai localități astea cu Saint-Bruno, Saint-Julie, Saint-Agathe. Nu.
0: Da, foarte sens. Sunt foarte multe localități cu Saint, Julie, Saint-Jovit, Saint-Bruno, aveam antrenorul meu, Teo Ionescu, care a plecat în 1972, care m-a creat la Saint-Bruno de Monterville.
1: Da.
0: Sunt foarte, foarte religioși, foarte ăștia chebecoajii. Au multe localități cu Saint. Eu locuiam la Saint-Agathe, care era cam 100 de kilometri la nord de Montreal.
1: Am un prieten care locuiește în Saint-Agathe, undeva în pădure, practic, în pădure locuiește.
0: Da, eu locuiam la 15 kilometri de Saint-Agathe, în pădure. Noi spuneam o căbănuță, în franceză e chalet. Aveam acolo pe malul lacului, le-am renovat, am avut viață foarte frumoasă.
1: Da. Vă luptați cu veverițele și cu...
2: Ursul venea?
0: Foarte, foarte multe veverițe, foarte multe în Canada.
1: Da, așa e.
2: Ursul venea? Nu, Balu?
1: N-au urs acolo.
2: Zic, ursul venea, Balu, ursul, Balu.
0: Ursul era puțin mai la nord, dar erau foarte mulți urși, erau organizate primăvara, toamna, excursie, deci zona erau perioade pentru... la vânătoarea de urs era foarte popular acolo în Quebec.
1: Era
0: invazie, erau foarte mulți căprioare și urși dar erau foarte bine organizate, deci nu erau nici de frișări de păduri cum sunt pe la noi pe aici.
1: Nu se masacrau,
0: altă țară, civilizată, deci nu...
1: Exact. Adică acolo ei aveau știau cât e populația de urși, să zicem, sau de cerbi. Știau că se depășește numărul normal și atunci se spunea, domne... Pot fi
0: în fiecare an atâția urși, atâția căprioare, trebuie să eliminate.
1: Dăunători
0: dacă e prea mult, dacă sunt prea mult.
1: Exact. Adică aveau grijă să mențină acest echilibru ecologic.
0: Da. Foarte exact, foarte bine calculat, foarte bine. Și la pescuit la fel, puteai să mergi la pescuit, dar aveai voie atâta norma să transporti pe uscat, după aceea când prindeai pe uscat, trebuie să transporti într-o cutie din asta frigorifică, un număr cu, deci maximul, maximul 12 pești, erau gărzi din astea, pe drumul te opreau.
1: Dacă
0: te prindeau cu mai mult decât aveai norma, aveai amende, tot felul de...
1: Când v-ați întors prima oară în România?
0: Prima dată m-am întors după 18 ani, în 1995.
1: Deci la 5 ani după...
0: După aceea am revenit de mai multe ori, după 1995.
1: Da.
0: Iar acolo, de 95 nu puteam să mă întorc, eram condamnat.
1: Și
0: trădător.
1: Sigur că... Mai ales că dumneavoastră erați la Steaua, nu când v-ați...
0: Trădător din armată, că eram de locotenent la Steaua și trădător de patrie.
1: Da. Vi se puneau în spate toate nenorocirile,
0: Mama mea m-a trimis o scrisoare, mi-a zis să nu mă mai întorc, că sunt condamnat.
1: Sigur.
0: 15 ani.
2: Da, au fost și alți sportivi în situația
1: asta. Belodedici, i-a fost frică până, nu știu, s-a dus

0: să mugure Florescu și cu Mircea Sanu și să vorbească cu el, să-i spună că nu mai are nicio problemă, că s-a dat un ordin special să nu fie arestat ca dezertor. Da, da. Și atunci abia a venit în țară, știi?
1: E în regulă. Stimați ascultători, am fost în dialog la Reșița cu fostul mare campion, primul medaliat olimpic al atletismului nostru, Gheorghe Megelea. Omul se pregătește, își face bagajele pentru iarnă. Ce împăturești acolo de iarnă?
2: Poftim?
1: Ce împăturești pentru drum, pentru Canada, de iarnă sau de vară? Acum când
2: nu,
1: duci...
2: nu, că de data aceasta nu mă duc foarte, nu stau prea mult, deci poate în toamnă sau în iarnă. Acolo trebuie să trimit de ale noastre murături și masacre, cârnați afumați și de obiceiurile noastre frumoase care au mai rămas.
0: Foarte frumos.
1: Înțeleg că trimesc din Reșia în Germania sau la spaniol, dar în Canada acum le duce frățioare. Le arunci cu praștia.
0: Cu sulița.
1: Cum arunci asta?
2: Cu catapulta.
1: Da, ne bucură faptul ăsta că românii noștri care sunt acolo nu uită tradițiile și le sărbătoresc. Chiar am văzut câteva imagini de-astea de la o reuniune. Toată lumea îmbrăcată în ei, adică în port pe care noi orășenii nu-l mai avem, dar ei acolo simt nevoia să se îmbrace cu ei, cu ilice de alea frumoase și să sărbătorească românește de parte de țară.
2: Bine. Da, avem la Quebec au fost niște români care au plecat înainte de terminarea al doilea război, da, care erau socotiți foarte, periculoși, legionari.
1: Da.
2: Era
1: da.
2: Un grup de legionari care s-au întâlnit la Paris, după aceea s-au mutat în Canada și au format Asociația Română din Quebec, care e un câmp, un câmp unde s-au construit amenajat frumos, care a fost donat românilor.
0: Da.
2: Acești, și în fiecare an, la zile festive, cum ar fi Sfântă Marie, se organizează picnicuri acolo la Val David, care e la vreo 75 de kilometri de Montreal. Acolo vin toți românii din Montreal care au ajuns în Canada, vin acolo pe câmpul românesc, 300-400 de români și mici cu ciorbă de burtă, se dansează, copiii cu de-asta jocul pentru copii, deci foarte frumos organizează 4-5 picnicuri pe vară, pe an.
0: Ah, frumos,
1: frumos,
0: frumos, da.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Adică ne încântă faptul că la acea distanță de țară și plecați de neboi, de necazuri, că n-a plecat niciunul de bine, au rămas la fel de frumoși și pe dinăuntru și pe
0: legați,
1: din afară,
0: iubind
1: România.
0: Da,
1: cu toate că România n-a făcut multe pentru ei, i-a luat la goană.
0: Da.
1: Mare lucru.
2: Avem o scenă frumoasă acolo vin un grup de muzică populară românească și lumea dansează, hora. Deci se simt ca la ei acasă de 2-3 ori pe an. Se simt ca în România.
1: Foarte
2: asta am creat noi atunci, pe vremea aceea.
1: Este frumos ce ne-ai povestit. Îți dorim zbor plăcut, să te duci și să ajungi cu bine, să te întorci cu bine. Și când te înapoiezi, te rog să ne cauți, poate ne mai povestești ce face diaspora noastră în Canada, dacă e tare interesant și pentru ascultătorii noștri.
0: Dacă aveți drum prin București, sunteți invitatul nostru aici în studio.
1: Bravo,
0: să
2: răzut. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Să aveți o după masă plăcută, o zi frumoasă vă doresc și ne mai auzim, domnul Horia.
1: Sigur. Bine, mersi frumos. E în regulă.
0: Sigur.
1: Toate cele bune, sănătate, zbor plăcut. La revedere.
0: Bun voiaj.
2: La revedere.
1: La revedere. A fost Gheorghe Megelea în dialogul noi de la Reșița. Nici nu știu când a trecut timpul, a povestit așa de frumos și lucruri interesante. Chiar mă bucur întâlnirea asta pe calea undelor.
0: Oameni, cum spuneam, oameni care au scris istorie și la un moment dat nedrept au fost scoși din...
1: Da.
0: Cum ai spus, și de Drâmbă.
1: Sau forțați.
0: Și de alții, da. Au fost scoși nedrept de regimul comunist și după aia, din fericire, după 90, profesioniștii din lumea sportului, mă refer la jurnaliști mai ales, i-au readus în prim plan și practic au încercat să șteargă perioada aia când n-au mai fost...

0: băgat în...
1: Știi de cine am uitat în situația asta de Gică Gruia, cel mai mare handbalist al nostru, cu Mexicul, cu...
0: Gheorghe Gruia a venit în România,
1: a venit,
0: după aia...
1: Da, târziu.
0: A venit, a fost un reportaj în Mexic la el, când el în Mexic a rămas, a fost...
1: A fost profesor universitar. Niște,
0: din fericire, că spune că România n-a făcut multe pentru ei, așa este, la nivel național, în ceea ce înseamnă politicien, dar din punct de vedere al jurnalismului, al oamenilor care au spus despre ei...
1: Da, i-au băgat în seamă, așa e.
0: Așa și televiziunile și radiourile le-au luat interviuri, adică au fost repuși în drepturi, ca
1: totuși
0: să spun
1: așa. Totuși să știi despre ei.
0: Da, sigur că da.
1: Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm emisiunea Trafic Sport de astăzi cu o aducere aminte interesantă, zic eu, Răzvan și cu mine aici în studio. Am avut cu ceva timp în urmă, nu spun când, un invitat care ne povestea cu drag, cu respect, cu speranțe despre unul dintre elevii săi care va ajunge sportiv de valoare mondială. Era vorba de tânărul
2: chiar
1: pe atunci.
2: Chiar și elevul a fost aici.
1: Chiar și elevul a fost așa. Radu Nițu, fiind atunci junior, ne spunea că are perspective extraordinar de mari de afirmare pe plan internațional.
2: În scrimă.
1: Motiv pentru care acum am văzut că toate aprecierile lui Sandu Constantin sunt adeverite, sunt realizate. Bună ziua, bun găsit!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua, domnul Sima, bună ziua tuturor ascultătorilor radioului dumneavoastră.
1: Și Răzvan, lângă mine, că el îmi zicea că n-ai venit
3: singur. Și Răzvan, am uitat de el, că nu ne-am mai întâlnit pe culoar.
1: Da. Ne spunea că n-ai venit singur, ai venit cu Radu Nițu.
3: Am venit și am sacrificat, nu neapărat aș spune sacrificat, am petrecut o lungă perioadă de timp cu el, crescându-l și făcându-l ceea ce este acum.
1: Hai să dăm cezarului ce al cezarului. A crescut frumos acest copil. A crescut frumos, într-adevăr, toată echipa de băieți. Pentru că și Vlad și el, mereu unde se duc, sunt acolo în primele 4 locuri, dacă nu în primele 2. Hai să ne întoarcem la Radu. Ne spuneai când ai venit aici despre lucruri frumoase despre el și acum s-au confirmat cu medalia de bronz la campionatele mondiale.
3: Da, așa este. Din fericire s-a adeverit și eu am avut acest feeling de când era mic. A avut un spirit extraordinar de luptă și l-are și acum, ați văzut. Și se pare că a demonstrat și la această categorie, ceea ce îmi doream de foarte multă vreme, să iau o medalie la individual. El a luat

0: multe medalii la echipe. Să nu uităm că el are în jur de 12-13 medalii luate la campionatele mondiale și europene. Da, de la juniori, tineret și acum și seniori.
1: Da, asta dovedește un singur lucru, că echipa noastră are valoare și mi-aduc aminte că nici Răzvan și nici eu nu suntem niște pigmei. Avem și noi o înălțime, așa să zic, de om normal, un pic mai sus. Când au venit namilele de la voi, de la scrimă, ne căuta cu lupa.
2: Să uitau în jos.
1: Da, să uitau în jos la noi. Și niște găligani de ăștia de peste 1,90 m au crescut excepțional copiii ăștia.
0: Da, păi scrima este un sport de elongație, să știți. Este recomandat de doctori. Foarte mulți copii ne vin care au probleme de creștere, vin să facă scrimă pentru că în cărțile de medicină scrie că scrima ajută să crească.
1: Da,
0: în înălțime. Da. Noi spunem că îi ajută să crească pe toate palierele, da. Peste tot. Adică și mental, și fizic, și psihic. Noi zicem că atunci când vin niște copii și când pleacă niște adulți.
2: Da. Sandule, cred că putem să spunem că este o medalie de bronz și pentru riposta.
0: Din păcate nu mai este pentru riposta, pentru că Radu a plecat anul trecut la Steaua. Dar în sufletul nostru va rămâne tot timpul o medalie luată pentru mine și colegul meu, Lucian.
2: Mă, cu voi a făcut ABC-ul,
1: da, nu? Categoric, ABC-ul și liceul.
0: Da, asta nu, o să și la un pic din facultate.
1: Ce?
0: Da. Radu a venit la noi, cred că avea vârsta de 8 ani de zile.
2: Ia uzi.
0: Și a fost adus de unchiul lui, a zis unchiul lui, băi, luați-l că vorbește mult și face puțin. Dar am reușit să transformăm lucrurile acestea în a și face pe planșe lucruri bune.
2: Da, da, da.
0: El a crescut foarte frumos și să sperăm că o să meargă în continuare pe același drum. Să nu uităm că el este la facultate în America, la Notre Dame, a câștigat 2 ani la rând în CAA, adică jocurile lor universitare. Deci el continuă să facă performanță. A ieșit cu echipa pe locul 2 la campionatul european anul acesta, a ieșit cu echipa pe locul 3 de senior, vorbesc, anul trecut, la campionatele mondiale. Deci medalii au fost, dar nu a fost individual, pentru că el are valoare să scoată performanță la individual.
2: Deci nu... Cum să spun, dacă ne-am face speranțe pentru Los Angeles cu el, nu ne hazardăm.
0: Este un drum lung, să știți că toată echipa este de valoare. Toți băieții și chiar și antrenorul Badea sunt o echipă foarte bine legată și pot face o surpriză foarte bună la Olimpiada. În primul rând trebuie să se califice, va fi un drum foarte greu, dar nu imposibil. Da. Și acești copii arată că se poate în situația de față, când sportul nostru cere din ce în ce mai multă performanță fără a da prea multă investiție. Se pare că mai sunt și copii care cred în treaba asta, în performanță.
2: Da, da,
0: și
2: da, da.
0: Se pare că și iese.
2: Eu tot văd, să știi, chiar dacă nu ne-am mai văzut noi, Sandule, eu tot văd copii venind, dau seama că au în mâini niște săbi sau florete sau ce au, așa că vin așa, vin și cu și fetițe și băieți așa mai tineri, așa care sunt convins că vin spre voi așa și mă bucur să-i văd, că vor să facă sport și uite-te, deci de la 8 ani, dacă te ții, ajungi la un moment dat, poți să ajungi la un moment dat să urci pe un podium mondial.
0: Eu am vorbit cu domnul Sima și am promis ceva. Acum eu sper să mă țin de cuvânt. Noi avem un copil care este mai talentat ca Radu și este foarte bine pus la punct și muncim cu el. Dar știți cum e, din păcate, ca să crești un campion ai nevoie de mulți ani.
2: Da, da.
0: Că Radu a venit la 8, a plecat la 21. Sunt 12 ani de muncă, de plecat de acasă, de investit bani, așa timp,
2: așa
0: ca un copil să ajungă acolo unde își dorește el.
2: Da, da, da, da.
1: Unul din mulții pe care ți-au trecut pe mână în ăștia 12 ani. Că aici e problema.
0: Am avut ceva și mai avem. Gândiți-vă, clubul nostru a câștigat în 18 ani de

0: zile 500 de medalii, dintre care 20 și ceva de medalii la campionate mondiale și europene. Un club mic, în casa presei libere, care a crescut ca făt frumos. Da. În 18 ani, nu în 7.
1: Știi ce se întâmplă, Sandu? Vorbeam aici, spunea ascultătorilor noștri, cât de greu ți este atunci când vine vremea despărțirii de acești copii cu care ai muncit 12 ani, adică tu ești tăticul lor, dar și ei sunt copiii tăi, adică vorbesc de latura sentimentală, umană, apropierea.
0: Așa este.
1: Ți-e greu să te despargi de el acum la 21 de ani, dar este mare lucru extraordinar că există această supapă în care un sportiv care a terminat cu junioratul, cu tineretul, se poate să ajungă să continue sportul pe care îl face la nivel de seniori. Noi, în dialogul pe care îl avem în țară cu diversi antrenori de la diverse discipline sportive, fac o paranteză acum aici, aflăm că exact ăsta e lucrul cel mai greu pentru ei. Când ajung la 17 ani, să opresc că n-au un să-i dea pe sportivi. Și acum revin pe subiect, mâine să deschide cea mai tare sala sporturilor din România, sala de sport de la Tulcea, 4800 de locuri, nou-nouță, din toate punctele de vedere, cu campionatul european de basket fete under 18. Și am discutat anterior cu președintele Clubului Sportiv Școlar din Tulcea, care ne spunea, domne, noi nu avem aici la Tulcea multe sporturi. Avem câteva, dar numai la nivel de juniori până la tineret. Când a făcut 17 ani, să lasă de sport că n-are unde să ducă, n-am unde să-i trimet. Este un lucru extraordinar că Nițu, Radu Nițu a fost la tine și mai tare este că a avut unde să se ducă. Să pierd multe valori din cauza asta că n-au ce să le ofere tinerilor sportivi.
0: Da, așa este, știți că am mai discutat acest lucru cu dumneavoastră când am fost în studio, dar acești doi sportivi, Covaliu Vlad și Nițu Radu, gândiți-vă că ei sunt, au bursă în Statele Unite ale Americii. Este singura soluție prin care putem să mai ținem acești copii în spotul de performanță.
1: De mare performanță.
0: Da. De mare performanță, pentru că acolo, mergând și făcând școală și având un campionat universitar foarte puternic, ei își mențin aceeași valoare, poate chiar urcă un pic mai mult în valoare, pentru că toți adversarii sunt foarte puternici.
2: Așa e.
0: Iar dacă rămâne în România, s-ar pierde, pentru că știți foarte bine, când ajung la facultate, acolo, cred că 80-90% din sportivii din România se pierd.
2: Da, da, așa este, așa este. Chiar el ne spunea atunci când ați fost împreună, ne spunea ce competiții puternice sunt la nivel de colegii la ei, acolo în Statele Unite.
0: Da.
2: Tu ești în concediu și îți mulțumim frumos că ți-ai făcut timp să ne răspunzi. Ai apucat să te uiți la campionatul mondial acum de scrimă care a fost?
0: Să știți că nu m-am uitat și doar atât am aflat de la colegii mei ceea ce a făcut Radu. Sper că și mâine la echipe să facă o figură foarte frumoasă. Ar fi un lucru extraordinar să se întoarcă acasă cu două medalii.
2: Da.
0: Eu am ieșit un pic, v-am zis că sunt în concediu și mă bucur un pic așa de liniște, pentru că sezonul nostru începe de în septembrie și avem o nouă generație care trebuie să o creștem.
2: Foarte bine.
0: Și va fi foarte, foarte greu.
2: Da, foarte bine. Eu te-am întrebat de ce, pentru că în afară de faptul că este pasiunea ta scrima, a și fost transmis de Eurosport și eu am apucat să văd niște finale așa și
0: da. Da, eu da. Nu sunt în România, din păcate,
2: da.
0: Și nu am programat așa concediu, dar ce să facem? N-am știut, dar să știți că Radu, înainte să plece la campionatele mondiale, de fapt sezonul ăsta a avut un sezon mai slab, mi-a promis, de fapt a venit și a zis așa: Sandu, o să vezi ce figură frumoasă o să fac la mondiale. Și chiar am avut încredere în el că va face o figură foarte, foarte frumoasă.
2: Da, da, da. Bravo.
1: Fac și eu o paranteză că ești în Italia și în același timp fac și pentru ascultătorii noștri o informare. a fost astăzi, ar fi împlinit 81 de ani Mircea Lucescu, nu? Și iată ce, da, iată știrea. Tribunalul din Brescia a hotărât ca echipa de fotbal a orașului

0: care există de 114 ani și unde a evoluat nume istorice să fie desființată. Și hotărârea a confirmat dispariția unui din cele mai emblematice cluburi din istoria Italiei, sufocată de datorii de 20 de milioane de euro și de multe probleme financiare. La Brescia au jucat nume importante, dar și românii, Gică Hagi, Mateuț, Florin Rădăcioi, Ioan Sobidu Sabău și Dănuț Lupu, iar antrenor a fost regretatul Mircea Alucescu. Brescia a jucat 23 de sezoane în Serie A. Iată că se întâmplă și la alții să dea faliment.
1: Mă pare că v-am întrerupt, dar chiar și noi ne lovim de aceeași problemă, să știți. Adică chiar anul acesta a fost un an extraordinar de greu. Extraordinar de greu. Chiar ne gândeam să închidem clubul. Adică un club care aduce performanțe, este foarte greu să-l ții acolo sus. Și se pare că vremurile pe care le trăim sunt foarte grele.
2: Așa e.
1: Și noi s-ar putea până la sfârșitul anului să nu mai avem puterea financiară de a ține clubul. Chiar trecem prin această problemă.
0: Sperăm
1: că nu o să se întâmple.
0: Da.
1: Da. Uitați că astea sunt vremurile.
0: Și la Caseva Mare. Ne pare rău de ce ne-ai spus, dar ai greșit total când ai spus se pare. Că ai deschis cu se pare. Nu. Este cert că pentru toată lumea, și pentru cluburile de fotbal, și pentru noi ca șoferi, și pentru noi ca cetățenii a unei localități, vremurile pe care le trăim sunt groaznice. Sunt groaznice în primul rând datorită incompetenței celor pe care noi, ca proștii, am votat acum ceva timp în urmă. Oamenii ăștia habar n-au pe ce nume trăiesc și ne conduc foarte, foarte prost. Asta e realitatea.
1: Sportul nu este politic, sportul este pentru țara noastră. Acești copii, să știți că merg la competiții și când le cântă imnul, sunt mândri de acest lucru.
0: Stai o secundă, dar nu te supăra. Ai citit raportul Curții de Conturi vis-a-vis de marile datorii pe care le are Agenția Națională pentru Sport?
1: Nu am citit.
0: Da, sunt sute de milioane. Sute de milioane care sunt risipiți. Păi dacă la sport sunt sute de milioane, la agenție, la aia de cadastru alte sute de milioane, la echipele de fotbal nu mai vorbe, 7-8 milioane să ai datorii, să intri în insolvență, să joci cu străini, e la, cum să zic, la mintea cocoșului peste tot, ne mai mirăm de ce. Păi noi suportăm greu vieții de zi cu zi, noi, sportivii, că noi n-avem decât. Tu ai salariu, noi salariu, iei bursa de la elevi. Și dacă din astea tot ai, din ce să trăiască? Cum să o ducă bine? Să plece în America, că acolo sunt răsplătiți cum trebuie. Mulțumim frumos! Concediu plăcut!
2: Concediu plăcut!
1: Mulțumesc frumos și sper să ne vedem sănătoși acasă!
0: Te auzim și să fii, cum să spun, bucuros că ai făcut rost de bani să ții în continuare clubul.
1: Doamne ajută!
0: Mulțumesc mult! Bine, toate bune, cu plăcere! A fost Sandu Constantin, patronul clubului Riposta
2: da? unul dintre finanțatorii cei, clubului. Doamne, îmi pare rău să aud de oameni de ăștia, pentru că fără oamenii ăștia, nu știu, cred că ar muri sportul.
0: Așa e.
2: N-ar fi oameni precum Sandu Constantin și alții așa care din pasiune și să
0: și nu-i bagă nimeni în seamă.
2: Da, și să se încăpățâneze, să țină în sensul bun al cuvântului un asemenea club, ar muri. Și mă întristează, exact cum ai spus și tu, mă întristează foarte mult când aud că asemenea oameni trec prin momente de-astea grele, și pentru că odată cu dispariția unui asemenea club mai bagi, mai pui un piron în ăsta, catafal cu sportul respectiv în România, știi?
0: Da, așa
2: e Radunițu, e băiatul Covaliu, fata lui Covaliu, avem talentați, dar domne, până când? Da, pentru că dacă nu mai...
0: Covaliu are și ține pe amândoi.
2: Da.
0: Dar
2: da,
0: alții n-au copiii să-i țină 18 ani sau exact. 12 ani la Sandu Constantin la scrimă.
2: Da, exact.
0: Luăm pauză și revenim.

0: altfel, mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la eleganța întreserilor de scrimă, acolo unde spadasinii noștri, Radu Nițu este în primul rând, a cucerit medalia de bronz la campionatele mondiale. Mergem la eleganța și frumusețea întrecerilor ecveste, în direct cu noi, președinta Federației Române Ecveste, Marilena Bladin. Să rămână!
4: Să rămână!
5: Bună ziua! Că de obicei o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră la emisiune.
3: Mulțumim frumos pentru aprecieri și nouă ne face plăcere să dialogăm cu dumneavoastră. Sunteți șefa unei discipline care încântă pe toată lumea, de la copiii mici până la pensionari cu 90 de ani care se uită la întrecerile acestor exemplare extraordinare. Aveți cu ce să deșertați sacul la noi, ați fost la campionatele europene, microfonul vă aparține.
5: Este adevărat, acum două zile ne-am întors de la campionatele europene pentru copii junior și tineret. Și unde îmi dă reale motive de încredere, pentru că România chiar a avut o prezență foarte bună. Cel mai important rezultat a fost locul 6 obținut de Ina Bojiță la categoria copii, una dintre cele mai bune performanțe ale României la acest nivel. Poate că pentru dumneavoastră la un campionat european, poate că nu înseamnă, dacă nu înseamnă o medalie, nu înseamnă
3: mare lucru.
5: Ceva important.
3: Da.
5: Dar este foarte important, având în vedere că în ultimii 35 de ani România nu a mai avut rezultate de asemenea învergură în sportul ecvestru. Dincolo de clasamente, însă, ceea ce mă bucură foarte tare, am văzut sportivi care au luptat până la capăt la echipe și care au reprezentat România cu demnitate. Este un campionat foarte dur și este atipic ca sport, pentru că în același timp cuplul format din cal și călăreț trebuie să fie în vârf de formă. Campionatul înseamnă 4 zile de competiție și mai multe probe care se cumulează. Și absolut o singură bară, dacă ai dat, te duce undeva în partea a doua a clasamentului, având în vedere că sunt cei mai buni copii care vin din

0: familii cu tradiție. Sunt copii de mari campioni mondiali, olimpici, și care încalecă absolut niște cai pe care, cum să spun, nu, îți face o plăcere să-i vezi și să te gândești, aceia sunt cai, sunt animale, sunt vii, pentru că efectiv par înaripați. Și atunci este... Da, e foarte... cum să vă spun, sunt foarte mândră de rezultatele copiilor noștri, chiar dacă acea bară care a fost dată sau două bare, vorbim noi la obstacole, a însemnat niște parcursuri pe care rare ori le-am văzut la un asemenea nivel din partea tinerilor noștri copii.
1: Lăsând la o parte, cum să spun, clasarea pe locul 6, care la orice categorie de sport și orice ierarhie în sportul respectiv, clasarea în primele 6 este una notabilă de care să ține cont. Sigur, este în apropierea medaliilor, dar este în puncte, cum să spune. Ne-ați pomenit de acest campionat european. Unde s-a ținut? Cât a pus delegația noastră? Când ați plecat din țară? Câți ați plecat? Câți cai? Câți oameni? Asta interesează lumea, că nu știe. Locul 6 l-a spus, punct. Hai să intrăm la chestii de-astea de culise.
2: De bucătărie.
1: De bucătărie internă.
0: De bucătărie internă. Am avut la fiecare categorie, am avut la copii, am avut echipă, la junior am avut echipă, asta înseamnă 5 reprezentanți, iar la tineret, unde deja înălțimea obstacolelor ajunge la 1,50 m, 1,55 m, am avut 2 reprezentanți, pe Diana Zaharia și pe Vladimir Lazar, care, cum să vă spun, și acum când vorbesc cu dumneavoastră, mi se face pielea de inimă, știți, când mă gândesc la ei, ce parcursuri bune au avut la acel nivel, pentru că să termin un parcurs cu 8 puncte penalizare este o reală reușită și copiii ăștia au făcut minuni. La juniori am avut ghinion, aș zice, chiar ghinion, pentru că în finala mare intră primii 30, să spun așa, cei finala care dă, de fapt,
1: campion.
0: Da, adică medaliile. Și Anda Vojiță a venit pe locul 31 la 0,02 puncte, adică la 200, ceea ce înseamnă infim, infim, pentru că, repet, au fost niște rezultate cumulate.
1: Am
0: și dacă ea și mers pe parcursul pe care deja ea l-a susținut, chiar ar fi venit la fel în primii 5-6 sportivi din Europa. Am avut deci sportivi, am avut antrenori, am avut președintă, am avut părinți, fără de care nu putem să ne desfășurăm activitatea, pentru că alături de ei sunt cei care susțin foarte mult evoluțiile copiilor, îngrijitorii, despre care v-am mai spus că nu plecăm niciodată fără ei, pentru că îngrijitorii cailor sunt niște oameni care, cred eu că sunt, după sportivi, cei mai
1: importanți. Cei mai apropiați, da, așa e.
0: Da, da. Sunt cei care știu orice durere sau orice apăsare a calului, pentru că acești cai chiar sunt umani.
1: Da,
0: da, da, și sunt umani. Adică este incredibil, incredibil. Iar la nivelul acesta, să știți că de la an la an văd copii mult mai bine pregătiți. Eu vorbesc la nivel european acum. Mult mai bine pregătiți, cai care sunt din ce în ce mai buni. Gândiți-vă că acești cai vin de la competițiile de 4 și 5 stele, de la părinților, din familiile lor, de la antrenorilor, și evident că nu au cum, în momentul în care intră într-o competiție care, până la urmă, e o competiție de nivel foarte ridicat, nu au cum să nu aibă și rezultate. De aceea este meritoriu și faptul că se aude despre România. Din ce în ce mai mult se aude despre România. Investim în copii, investim în sport, și România este vizibilă.
1: Dați-mi voie să vă completez, să aude de România de bine, că

0: De rău ne știe toată lumea. M-ați auzit, da?
1: Nu, repetați, vă rog frumos.
0: Deci se aude de România, prin întrecerile hipice, de bine, că de rău ne știe toată omenirea.
1: Da, e adevărat. Și știți, mă bucură foarte mult că internațional ne știe foarte mult lumea și aceste rezultate chiar arată că putem avea speranțe și la mai multe rezultate. Avem multe proiecte la nivel de federație. Avem chiar proiectul Drumul către Jocurile Olimpice. Și gândim acest proiect, vă dați seama că este de, pe termen mediu și lung. Și am avut întâlniri interesante, inclusiv pentru a avea competiții de calificare în România. România deja este gazda multor competiții internaționale pentru că de mare anvergură, de la anul suntem în Youth Series se cheamă, deci este o serie de tineret a FEI-ului, a Federației Vestre Internaționale, și până acum această serie se adresa în special Europei de Vest, iar de anul viitor au fost recunoscute demersurile, meritele, și vom avea și noi una dintre etapele de calificare în România, după care îmi doresc să avem chiar o finală în anul următor. Așa, la fel, în campionat european doresc să avem, și deja avem discuții în acest sens de a susține în România acest campionat european.
2: Ați anticipat o întrebare de-a mea care vreau să vă pun, legată de dacă există speranțe să participăm la viitoarele Jocuri Olimpice.
1: Într-un Los Angeles, eu nu zic că nu este posibil, este foarte greu. Calificările încep abia în ianuarie 2027. Uh-huh. Pentru a... Deja am avut mai multe întâlniri, am făcut întâlniri cu echipa de seniori, cu antrenori, cu tehnicieni, astfel încât să identificăm cuplurile care ar putea face față acestei calificări. De asemenea, suntem în discuții de a avea chiar în România o competiție de calificare, uh-huh. iar pentru acest lucru să avem de aprobarea întregii regiuni, pentru că calificarea se face pe regiune, iar noi suntem o regiune cu, în afară de partea de regiunea balcanică și est-centrală, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, avem Rusia, Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, uh-huh. și această etapă de calificare trebuie de acord căzutată pentru locație. Acest demers eu am început încă de anul trecut să-l fac. Ideea că trebuie să spui obiective și să visezi. Și cred că la un moment dat aceste demersuri vor prinde conturi.
0: Da, eu am o întrebare plecată din ce îi spuneați lui Răzvan vis-a-vis de calificarea pentru jocuri sau încercarea de calificare. De România avem un concurs de calificare și avem șanse mari să ne calificăm la Jocurile Olimpice, la un concurs în Azerbaijan sau în Turkmenistan. Cum ajung ca ei acolo? Că bănuiesc că îi duce cu avionul. Cum pot să reziste?
1: Evident, da. Ajunge cu, deci ca ei ajung cu avionul pe distanțele acestea, vă dați seama că implică niște costuri financiare semnificative. Iar dacă România va primi această etapă de calificare, asta înseamnă că cu echipa, că acesta este avantajul unei asemenea competiții, să te califici cu echipa, pentru că primele două echipe care ies în acel concurs se califică automat la Jocurile Olimpice. Deci nu este de neatins acest obiectiv. Da. Doar că avem nevoie de cai și de sportivi deopotrivă. Sportivii îi avem. Avem o generație care promite foarte mult. Sunt sportivi tineri care sunt motivați, sunt la o maturitate sportivă, totuși.

0: și mă bazez foarte mult pe această echipă. Și acum încercăm să găsim variantele pentru partenerii lor cai, pentru că, de exemplu, am avut pentru jocurile mondiale care au loc anul acesta la Aachen, în luna august, am avut calificare a unui sportiv din lotul național, am avut calificat la jocurile mondiale. Vorbim de Luca Ruxandariu aici. Și este un rezultat extraordinar. Doar că calul s-a vândut. Și cai în general sunt privați. Nu avem posibilitatea de a interveni în aceste tranzacții, pentru că ele sunt firești, este o piață liberă și atâta timp cât federația nu are cai pe care să-i pună sau finanțele care să ducă la întreținerea unor asemenea cai, nu putem emite pretenții.
1: Da, întreținerea unui cal de rasă, de rasă înaltă, pură, da, costă enorm și trebuie avut grijă, adică ținut ca în puf și calul și tot ce ține, având în vedere că valorează, sunt cai care valorează zeci sute de mii de euro. Dar vă repet la întrebarea care, mă rog, mi-a venit în minte. Pleacă cu avionul de la București până în Azerbaijan. Avionul ăla trebuie să fie un cargo ceva, caii trebuie să aibă ceva unde să-i sprijine, să nu se lovească, să... Cum se deci transportă?
0: Este un spectacol. Anul trecut am și vorbit, am avut campionatul mondial de anduranță, nu știu, am avut
1: Când au venit arabii.
0: Arabii, exact, și au venit cu acele avioane cargo, într-adevăr, de transport cai. Este un spectacol să privești îmbarcarea și debarcarea lor, pentru că acești cai, oricum toți cai au pașapoarte și au niște chipuri. Ei sunt îmbarcați în niște macele, să spun așa, de câte trei locuri. Așa cum sunt transportați de altfel și cu camioanele acelea speciale de transport cai. Și ei sunt îmbarcați, au niște jambiere la picioare ca să fie protejați, să nu cumva să se lovească și sunt urcați în avioane. Îngrijitorii, evident, sunt alături de ei și să știți că încetul cu încetul ei se obișnuiesc așa cum sunt obișnuiți să meargă și cu camionul, se obișnuiesc să meargă și cu avionul.
1: Da,
0: deci
1: bine.
0: Sunt la nivel internațional, caii, să știți că călătoresc destul de firesc.
1: Sunt plimbăreți, sunt plimbăreți.
2: Se întâmplă să v-au povestit îngrijitorii dacă cumva au și ei rău de înălțime, de avion, de...
0: Cred că încetul, știți ce se întâmplă? Ei sunt, lor le place să stea împreună. Și de aceea, cumva, caii, în momentul în care călătoresc, ei se și împrietenesc. Cumva își asigură un confort emoțional, să spun. Pentru că, dacă ar fi singur, s-ar putea, într-adevăr, să intre într-o panică. Dar în momentul în care ei simt că sunt mai mulți, în momentul, mai ales că poate că provin din același graj sau oricum se cunosc, se simt, atunci ei sunt liniștiți. Primesc niște nețuri, zicem noi, deci cu fân, mai au fân în care rumegă în timpul
1: zborului,
0: da, și dorm. Adică chiar sunt liniștiți. Nu au fost probleme, nu sunt probleme.
1: Da. Păi asta știați dumneavoastră, noi nu știam, de-aia v-am întrebat. Să aflăm și noi.
0: Da, oricum pot să povestesc, ar fi frumos să mă invitați acolo, să vă mai povestesc lucruri din acestea, că sunt povești care sunt frumoase și despre oameni și despre animale. Acum vorbim pe scurt așa de ultimele noastre rezultate, de faptul că aș mai vrea să vă mai spun că pentru Aachen, de exemplu, avem un Aachen înseamnă, cum am spus mai devreme, jocurile mondiale, unde noi avem un sportiv la atelaje. Știți? Atelajele sunt este disciplina aceea cu trăsuri.

care este extrem de, de interesantă și cu multă adrenalină, pentru că acolo avem 3 zile de o zi de dresaj, o zi de maraton și o zi de poduri, iar maratonul la, la atelaje este spectaculos. Gândiți-vă că o trăsură din aceea trasă de 2 cai sau de 4 cai, depinde,

0: într-un ritm și într-o viteză constantă, astfel încât să obțină un timp foarte bun. Sportul echestru la ora actuală înseamnă în România 9 discipline. Deci noi avem 9 discipline. De aceea vă spun că putem să vorbim, acum am vorbit de obstacole și am vorbit de atelaje. Ultima disciplină este polo ecvestru, pe care am recunoscut-o la nivel național și vom avea, de anul viitor, încercăm să construim campionatul național de polo, ceea ce iarăși înseamnă o realizare extraordinară. Avem în toamna aceasta la Singureni, avem iarăși competiție din o serie din aceasta internațională, globală, în care avem Miami, Saint-Tropez, Moritz, Dubai și România. Aici avem o recunoaștere extraordinară, iar toate aceste lucruri duc la ideea că cumva trebuie să ducem către marea masă să conștientizeze că nu înseamnă doar marea performanță. Este un mod de viață. Lucrul cu cai, statul în preajma cailor, este un mod de viață extraordinar, pentru că te învață și în fiecare zi, dacă ești atent, ai câte o lecție pe care canul ți-o dă. Responsabilitate, empatie, atenție, plus că unește oameni, unește echipe. Este incredibil de frumos și acest sport se poate practica doar ca hobby. Doar să ieși în weekend cu un cal pe care te duci într-un club ecvestru și ție o oră închiriezi un cal de avrement și stai cu el la câmp sau la pădure și te relaxezi după o săptămână întreagă de stres, de muncă, de supărare. Este un mod de a-ți petrece timpul liber extraordinar.
1: Doamna președinte, ați dat niște lucruri extraordinare, dar gândiți-vă că avem oameni care n-au bani să-și închirieze o trotinetă, să meargă la hipis, să iau
2: un cal. Pentru o potcoavă.
1: Sau pentru o potcoavă de cal, sau pentru o caia de-aia de la potcoavă. Nu, problema este limpede. Se adresează unei pături anumite, și o anumită stare materială.
2: Cum spunea și dumneavoastră, oameni cu tradiție, care
1: cu tradiție, sigur,
2: au tradiție în sportul ăsta.
1: Și de aici mi-a venit și întrebarea următoare, că a spus că am avut calificare pentru campionatele mondiale de la Aachen, dar săracul căluț a fost vândut. Noi ce facem? Adică avem 5, 6, 7, 10 10 călăreți, unul mai bun decât altul și de viitor, și nu avem decât 5 cai. De unde aducem cai? Pe vremuri aveam și noi herghelii, mai se creșteau, mai luam de acolo mâna a doua, mâna a treia și îi făceam campioni. Acum trebuie să cumperi.
0: Ascunsu-te-n ca la tenis. Mi-ați servit-o la fileu și trebuie să vă răspund.
1: Vă rog, dați-mi 40-0 din prima.
0: Acum o săptămână am avut o întâlnire la nivelul Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii, pentru că există regia Rom-Silva, da, care sub egida, adică se ocupă cu pădurile, dar se ocupă și cu hergheliile din România. Ducându-mă către ei, le-am spus următorul lucru. Înainte, România mergea la campionate mondiale, europene, la competiții mari cu cai care proveneau din hergheliile din România.
1: Corect.
0: Și cum se întâmpla asta? Pentru că îi luau de mici, îi formau, nu îi vindeau și ajungeau la o maturitate în care puteau să aibă niște rezultate. Zic, haideți să gândim împreună un proiect de țară, astfel încât dumneavoastră aveți cai, noi avem sportivii și să gândim, pentru că, din păcate, legislația nu ne ajută în momentul de față, să ne sprijine cumva cum să facem această luare a cailor, sub ce formă,
1: da,
0: cine e responsabil, cine îi asigură, care sunt costurile, cum se împart costurile. Și atunci, dacă acum suntem în aceste discuții, chiar fac parte dintr-un grup de lucru, să identificăm aceste posibilități, astfel încât din hergheliile din România

0: să luăm cai, să îi formăm, să-i dăm sportivilor noștri. Dumneavoastră spuneți acum că nu au bani nici de o caia. Vă mai spun ceva, s-ar putea între caia aceia să nu fie toți de mare performanță. Dar caia aceia stau și, consumă. La Rom Silva consumă, da? Consumă mâncare, îngrijire, curent, apă, etc., etc. Și atunci, acei cai care poate nu sunt de înaltă performanță, nu ar fi bine să găsim copii care își doresc să încalece, copii care își doresc să-și petreacă timpul liber și să-i putem da acelor copii care să fie responsabili pentru ei, fără să aibă costurile de îngrijire a cailor. Adică eu cred că dacă stăm mai mulți la masă și gândim niște proiecte, chiar putem să ne gândim la întreaga, cum să spun, este un proiect de educație până la urmă. Pentru că, de asemenea, am proiectul Cai schimbă destine. Asta ce înseamnă? Că m-am dus către școli, împreună cu Ministerul Învățământului, către școlile profesionale, școli agricole. Acesta este un proiect pilot pentru județul Ilfov, pe care l-am implementat și am avut 80 de copii aduși de la școli, pe care i-am adus în semnul nostru să le arătăm ce meserii pot să fie, pentru că oamenii nici măcar nu știu ce înseamnă industria cailor. Industria cailor este o industrie enormă, de la meserii, de la merchandising, de la furaje, de mâncare, doctori, potcovari, iar pe acei copii care, până la urmă, nu toți trebuie să ne facem medici, arhitecți, putem să le oferim un mediu de trai foarte frumos, echilibrat și care, cum să spun, să câștige foarte bine, pentru că lumea cailor, profesioniștii, sunt plătiți foarte bine, îngrijitorii sunt plătiți foarte bine, potcovarii sunt plătiți foarte bine, medicii veterinari sunt foarte bine plătiți. Prin urmare, ne avem nevoie de această resursă umană și atunci m-am dus cu acest proiect de conștientizarea autorităților, uitați ce putem să facem la nivel de țară, să ne ducem către acei copii care poate nu știu dacă ce-și doresc. Și poate din, nu știu, 100 de copii, 10 își doresc să petreacă în lumea cailor.
1: Chiar mai mulți, doamnă, și-ar dori lângă, să vină lângă căluți.
0: Am dat un exemplu. Am zis, tot timpul folosesc un număr care mi se pare acceptabil ca lumea să înțeleagă și cumva să înțeleagă că da, dar și eu mi-aș dori să ajung acolo. Și mie mi-ar plăcea. Că sunt copii din zone defavorizate care nu știu, poate că societatea asta noastră nu are timp, oamenii nu au timp să explice, nu au timp, pentru că suntem într-o fugă permanentă. Permanent noi alergăm după ceva. Și la final de zi nu știm când a trecut ziua sau săptămâna sau luna sau anul.
1: Și a trecut adică
0: dacă cumva, adică stăm un pic cu toții și vedem ce putem să facem pentru societatea asta, cred că avem răspunsurile, dar trebuie să fim puțin atenți.
1: Da, dialogul nostru, unul interesant pentru noi, dar și pentru ascultători, este că, iată, în timp ce noi dialogăm, primim mesaje de la ei. Vă mulțumim pentru acest lucru. Pe vremuri se spunea în coproducție cu străinătatea, ei aduceau actorii, noi cai, adică eram furnizori de materie primă cabalină, pentru că aveam hierghelii multe, jegălia, dor mărut, mangalia, așa este. Mi-aduc aminte.
0: Și există. Ele există.
1: Da, produceau.
0: Ele
1: adică
0: au cai.
1: Da.
0: Da.
1: Așa, exact. Și mai ne spune ascultătorul nostru că facem o rememorare. Argintul olimpic al lui Henry Rang în 36, da, la München, la Olimpiadă, în prezența lui Hitler în tribună.
0: Așa este. Așa este.
1: Uităm, din păcate, doamnă, lucrurile frumoase. Bă, trecut și mulți ani, dar este bine că lumea mai știe lucrurile astea și, uite, în dialogul dintre noi mai intervine și altcineva care gândește la fel, ascultă cu plăcere ce am vorbit noi și poate și în orașul respectiv undeva cineva să aibă potențialul financiar să ia 2-3 căluți acolo să facă ceva pentru copii. Că ar veni, zi de zi ar veni copii. Și la grajduri, să le dea fân, să-i curețe, ar face copii.

0: Dar...
1: Știți ce fete frumoase sunt în străinătate ca și îngrijitoare de cai? Deci sunt niște fete în tinere, frumoase, cu părul lung, chiar și cu fuste scurte. Și, cum să vă spun, sunt oameni frumoși. Dacă spun frumoși, nu neapărat fizic, spun oameni frumoși cu totul. Pentru că acei cai sunt chiar sunt copiii lor. La noi, termenul de a îngriji sau de a fi îngrijitor pare așa un termen peorativ.
0: Da.
1: Nu! Adică trebuie să le spunem oamenilor, adică cât mai multe discuții, filme, încercăm să promovăm și pe paginile noastre de Facebook, Instagram, nu întotdeauna reușim. Nu suntem nici cei mai pricepuți poate. Și noi facem greșeli la nivel de federație. Dar știu doar că suntem mânați de atât de multe bune intenții și acest lucru face să-mi doresc să continui în zona aceasta.
0: Vă propun,
1: sunt un outsider.
0: Vă propun o împăcare acum în direct, nu ne aude nimeni.
1: Da.
0: Să vină Cupa Mondială de la Hân și mai discutăm după aceea legat și de Hergelii, legat și de faptul, ăsta pe mine mă deranjează cel mai mult, dacă vreți, din toată discuția cu dumneavoastră, am un cui roșu care mi-a rămas și peste o lună și peste un an de zile, vânzarea calului. În condițiile, vânzarea calului performer, în condițiile în care este al cuiva, omul are dreptate, a investit bani, o fi dat 100.000 de euro, l-a costat îngrijirea, dacă i-a dat cineva 500.000, a vândut calul. Dar uite că echipa națională nu mai are cal ca să ducă la Cupa Mondială. Adică sunt niște lucruri care sunt neștiute.
1: Exact. Și aceste lucruri, într-adevăr, dor, pentru că, și pe de altă parte, le și înțelegi, sunt absolut, pentru că trăim într-o societate în care piața este liberă și le înțelegi, nu ai cum să nu le înțelegi. De aceea zic, haideți să gândim cu autoritățile, să gândim niște proiecte. Pentru că avem toată materia,
0: doamnă,
1: avem oportunitățile, avem tot. Doar să stăm și să gândim cum facem mecanismul acesta de a-l face funcțional.
0: Doamnă, iertați-mă, încerc scuze în direct. Dumneavoastră sunteți președinta Federației, da, Ecveste Române. În același timp sunteți și avocat. A spus la niște întâlniri, la Ministerul de Cutare, și ați discutat cu doi miniștri interimari, care peste o săptămână nu mai sunt, și dacă vreți să reluați discuția peste o lună când va veni alt ministru al Agriculturii, altul de la Ministerul Mediului și altul de la Ministerul Pădurilor, trebuie să o luați de la bun început și poate găsiți unul mai căpost decât ăștia care au fost, și batem pasul pe loc. Asta e situația din România de azi. N-avem stabilitate.
1: Eu rămân la ideea că totuși sunt o luptătoare și sunt, să zic așa, o ideatică. Întâlnirile au fost la nivel de tehnic, adică așa cum ar trebui să existe în minister, partea tehnică care să înțeleagă mecanismele și procedurile și lucrurile pe care ei le-au de făcut, indiferent de ce ministru va veni. Deci eu cred că atâta timp cât acești oameni au înțeles, chiar a fost, adică acest grup de lucru există la nivel tehnic, am speranța undeva că ne vom face auziți, indiferent de ministru. Pentru că orice ministru va veni, va trebui să vadă sau îmi doresc să vadă beneficiile. Beneficiile în termen de educație, în termen de muncă, în termen de sport, în termen de vizibilitate internațională, pentru că sportivii sunt cei mai buni ambasadori. La nivel comercial. Adică, deci sunt mult prea multe beneficii pe care câteodată, uitați că nu, dacă nu le spunem tot timpul, poate că oamenii nu realizează importanța tuturor aspectelor.
0: Vă țin pumnii, dar rămân la părerea mea că indiferent cine vine, primează interesul personal. Că îi schimbă și pe cei din subsecretari de stat, subsecretarii schimbă directorii, că a venit al ministru, al partid, alți oameni, și o să luați din nou, pe la uși, să stați de vorbă cu oameni care nu vă ajută cu nimic. Asta e marea tragedie a noastră. N-avem stabilitate la factorii de decizie, poate altfel s-ar mișca starea asta. Să vedem, să dea Dumnezeu să...
1: Seara, de multe ori seara, eu sunt amărâtă de

0: peste zi,
1: da.
0: Am decepții, deziluzii, dezamăgiri, dar ceva, nu știu, cum mie se întâmplă peste noapte, ca a doua zi dimineață, mi se pare că zic, nu, noi trebuie cumva să reușim, pentru că lucrurile pe care le promovăm și despre care vorbim sunt mult prea bune, mult prea frumoase. Societatea trebuie să înțeleagă undeva, cândva, vom ajunge să fim auziți.
1: Sunteți tânără, ați auzit de, falangsterul de la Scăieni al lui Teodor Diamant, parcă era.
2: Da, Teodor Diamant, da.
1: Da. Pe vremuri, care era de o utopie absolut fabuloasă. Cam așa sunteți și dumneavoastră. Parcă trăiți în altă lume cu relațiile astea cu factorii de conducere. Bă, doresc să mă, cum să zic, să fiu eu cel care m-am înșelat și să aveți succes dumneavoastră.
0: Da, dar eu gândiți-vă că dumneavoastră prin puterea radioului și a emisiunilor aduceți la oaltă oameni care chiar cred.
1: Da, care crede și care vrea să creadă este normal. Și poate fac lucrurile care trebuie. Eu m-am referit la instabilitatea care ne deranjează pe noi toți. Că de-aia nu merge țara cum trebuie, că se schimbă la 2-3 luni, vine altul, vine alt guvern, face altă carte pentru nu știu cine și nu mergem deloc înainte, înapoi. Vă așteptăm după München. Vă dorim succes acolo.
2: Succes, succes.
0: Vă mulțumesc frumos. La revedere zi bună.
1: Să rămână, la revedere. A fost președinta Federației Veste Române, Marilena Blad, din Cur, lucruri interesante din lumea hipismului, chiar lucruri relaxante.
2: Da, sunt chestii care chiar numai de acolo se știe, adică numai de acolo, oamenii care se ocupă.
1: N-aveai de unde răzbane, da.
2: Și sunt interesante pentru, da. Pentru omul de rând care...
1: Nu mai e Nea Gigi.
2: Da, dar nu mai e Nea Gigi, da.
1: Luăm pauză și revenim.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Revenim în direct, ascultători, și trecem astăzi, așa am mers prin multe discipline diferite unele față de altele, dar toate cu multă pasiune adunată în jurul lor. Astăzi mergem la baseball, pentru că este o competiție importantă în aceste zile și în care este implicată și Naționala României, și pentru aceasta am vrut să aflăm mai multe informații de la președintele Federației de Specialitate, Cristi Manea. Te salut, Cristi!
2: Vă salut! Din păcate am făcut legătura la atletism.
3: Inocențiu Boina. Ino, te salutăm! Facem schimbare acum.
2: Vă salutăm!
3: Hai că-i tare!
2: Despre baseball puțin când se întorc de la Oregon, copiii. Acolo am vizitat un teren super.
3: Da. Ia, zi de la Rieti, gata.
1: Da, așa, da.
3: Te ascultăm.
2: Da. De la Rieti de săptămâna trecută am venit cu un rezultat foarte bun obținut într-o probă în care, mă rog, excelează sportivii de culoare, jamaicani, americani, mă rog, Santa Lucia, mai nou acum la senior. Noi o avem pe Carolina Fungă, o tânără sprinteră care a dovedit că și cel puțin în Europa că putem face performanță bună și la sprint. Carolina s-a dus, mă rog, toată lumea s-a așteptat să ia medalie la proba mai scurtă, la 100 de metri, proba regină, să zicem așa, dar a terminat pe locul 5 cu un rezultat foarte bun, s-a mobilizat, asta a fost marea bucurie

0: văd că o atletă atât de tânără, la 15 ani și un pic, reușește să se mobilizeze după o zi în care a avut 3 curse, semifinală și finală la 100 de metri, două curse care au fost premieră în viața ei. Carolina n-a pierdut până la Rieti nici o cursă de 100 de metri în viața ei. Iată că s-a lovit de această primă, să spunem așa, am putea să spunem neapărat eșec, poate că așa a luat-o, pentru că ea s-a încărcat foarte mult emoțional. A trebuit apoi să facă și serii de calificare la 200 de metri. Asta în prima zi, de fapt, când a fugit serii și semifinală. Finala la 100 de metri a fost, să spunem, ratată, deși nu putem spune așa, pentru că a fost alergătoare foarte valoroase, cu 11 și 14, s-a alergat mult sub recordul Carolinei, care este foarte, foarte bun, și acela de 11:36 a obținut cu puțin timp înainte de Rieti la Balcaniadă. Dar și revin la idee, s-a mobilizat foarte bine și a reușit să ia argintul la 200 de metri, la doar o sutime de secunde de aur. O sutime de secunde înseamnă 3 degete. Da. În distanță. Iată că o medalie foarte prețioasă. Și am mai avut și alți sportivi care s-au depășit ei însuși. De exemplu, Pavel Bunea, la 110 metri garduri, a reușit un record național, 13:42. E un timp foarte bun. Sigur că cine s-a uitat peste cifre ar vedea că 13:42 este chiar și sub recordul național la categorii mai mari, dar acolo sunt gardurile mai înalte, deci nu putem compara la 110 metri garduri doar timp între ei, pentru că sunt alte înălțimi ale gardurilor. Dar este un record foarte valoros pentru Under 18, un loc 6 în finala de 110 metri garduri, cu care, să spunem așa, ne bucurăm și ne mândrim. Am mai avut într-o finală de 400 de metri proba Ștefaniei Uță. Da. Apropo de Ștefania, ea și Carolina și alți sportivi se pregătesc să plece spre Oregon, cum spuneam și mai devreme, unde sunt campionatele mondiale, Under 20. Da, Delia la 400 metri gardurile pe liberul cu 7, am avut un loc 7 în finala de triplu salt, unde am avut doi reprezentanți, elevului Mihai Dulisan, trăitorul în înălțime, Daniel Matei Alexandru, obținut locul 7. Sigur că cea mai bună performanță a lui, 15:39, nu l-ar fi plasat dacă și-ar fi egalat-o, decât undeva pe locul 5-6, așa că a fost un concurs foarte tare. El cu 5:07, cât a reușit, s-a clasat pe locul al 7-lea. David Sârbu n-a prins finala de 8. Primii 8 mai efectuează încă 3 sărituri în finală. El n-a prins clasându-se pe locul 10, dar a fost finalist în această probă de triplu salt. Finală de triplu salt feminină, în care am mai avut o reprezentantă pe Amalia Negulescu. Cam astea au fost cele mai bune rezultate, spunem așa, de la Rieti. E o generație care promite, e o generație care mă face să cred că într-o probă în care avem istoric, și anume lungime și triplu salt, de sărituri în orizontală, am putea să ne gândim la un program național. M-aș gândi, să spunem, Kangurii României, care să încercăm să aducem tot ce e mai bun și să pregătim pentru Jocurile Olimpice o generație de săritori care să calce pe urmele anișoarei Cuzmin și ale lui Vari Ionescu, care știm că în unul și același concurs au reușit două recorduri mondiale.
1: Mm-hmm. Dată una, fără precedent. Și apoi da. Zic, fără precedent pe plan mondial.
0: Exact. Da. Istoric.
1: Vreau să te întreb un singur lucru. Ai vorbit de această posibilă secție Kanguri și așa mai departe înființată. Unde veți? Unde aveți de gând să o faceți? La București, la Deva, la Craiova?
0: E complicat totuși în ziua de astăzi. Nu mai suntem în acum 23 de ani când puteam să facem cantonamente centralizate. Reușesc unele sporturi, uite, canotajul sau un an de zile în cantonament centralizat. Acum e complicat pentru că fiecare sportiv are un antrenor la clubul respectiv, antrenorul care este și profesor nu poate să părăsească catedra unde trebuie să aibă

0: ore și cu alții sportivi. Centrele, așa zice, centrele la noi practic sunt niște liste de sportivi care se pregătesc în diferite locuri din țară, dar pentru un asemenea program, cred că ar fi cazul să încercăm măcar niște cantonamente mai lungi sau niște stagii de pregătire centralizate în care să putem să punem tot ce trebuie acolo, știință, măsurători.
1: E în regulă. Vom fi alături de voi de atletism la aceste soluții noi. Mult succes în continuare. Toate cele bune. La revedere.
2: La revedere.
0: Mulțumim. La revedere.
1: A fost secretarul general al Federației Române de Atletism, Inocențiu Voi. Ne luăm pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: De această dată îl avem pe președintele Federației Române de Baseball. Salut, Cristi, spune-ne ceva de atletism.
2: Te salut, Răzvan. Salut și pe nenea.
3: Tare de tot e asta.
2: În studio Sport Total FM și pe ascultătorii acestei poste radio.
1: Așa că...
2: pot să spun, putem să vorbim și de atletism. Nu este
3: atunci spune unde te duci sâmbătă, la ce meci de Liga 2?
2: Sport, deci putem să vorbim și de atletism, nu e nicio problemă.
1: Da,
2: dar
1: da.
2: Astăzi prefer să vorbim despre baseball.
1: Ia zi, am glumit pentru că înainte am crezut că ești tu și a fost că Inocențiu Voina, secretarul general Federației Române de Atletism, și l-am întrebat să ne spună de competiția de baseball, așa, și atunci de-aia am zis, hai să te întrebi pe tine de atletism, dacă el ne-a...
3: Să facem meci.
1: Da. Așa, spune-ne, Cristi, ce competiție importantă pentru baseballul european este în aceste zile, la care participă și Naționala României?
2: Naționala României de baseball participă la campionatul european de baseball, grupa B valorică.
1: Da.
2: Deocamdată, zicem noi, competiție care se desfășoară în Blagoevgrad, în Bulgaria, chiar în țara noastră vecină, pentru că la noi deocamdată nu putem din motive de infrastructură, bineînțeles, pe care sperăm să le rezolvăm în curând și să putem să rezolvăm și să organizăm și noi o astfel de competiție în România, pentru că nu vă ascund nici vouă și nici ascultătorilor voștri. Deja avem discuții avansate cu cei de la Federația Europeană și cei de la Federația Mondială și mă tot întreabă de fiecare dată când organizăm și noi un turneu de baseball în România. Iar noi ne împiedicăm de această problemă mare a infrastructurii de sport de baseball în România, pentru că am văzut, sunt câteva federații care sunt așa mai în grațiile și a sponsorilor și a autorităților, care își construiesc tot felul de locuri și de infrastructuri în România. Noi încă lucrăm la acest lucru.
1: Deci să înțeleg, Cristi, că dacă am fi avut
2: la competiție, suntem aici. Te rog.
1: Ziceam că dacă am fi avut infrastructura de care pomeneai, să înțeleg că ne-ar fi dat nouă găzduirea acestei competiții.
2: Cu siguranță discutăm aceste lucruri de câțiva ani cu cei de la Federația Europeană și Mondială. Chiar în primăvara asta le-am spus că în 2028 intenționăm să organizăm campionatul european de baseball 5 de tineret, sau chiar anul viitor, dacă cei de la Minister de la Agenția Națională vor fi alături de noi, o să încercăm să organizăm

0: campionatul european de seniori în România. Acum, ca și locație, sunt trei variante: București, sala polivalentă, Cluj, sala din polivalentă din Cluj, sau sala polivalentă din Călăraș, este aproape de București și acolo avem atât infrastructură, dar și susținerea autorităților locale și a echipei din Călăraș pentru organizare, pentru că un astfel de turneu, astfel de competiție de anvergură trebuie să aibă în spate foarte mulți voluntari și foarte mulți oameni care se ocupe de organizarea acestei.
1: Sigur, sigur. Spune-ne acum despre competiția care are loc la Blagoevgrad.
0: Să-ți vorbesc de România sau să-ți vorbesc de toată competiția?
1: Spune de România și pe aceea spune de toată competiția, ce ar implica ea, ce ar însemna, care este scopul?
0: În acest moment se desfășoară două turnee ale grupei P Valorica, sunt 6 echipe în Polonia și 5 echipe în Blagoevgrad, în Bulgaria.
1: Da.
0: Din păcate, echipa națională a Ungariei s-a retras de aici, deci erau programate și aici 6 echipe, numai că s-au retras din diverse motive, n-aș putea să vi le spun. Uh-huh. Drept pentru care în acest moment au rămas numai 5 în această grupă. Deci suntem noi, România, Bulgaria, Slovenia, Serbia și Finlanda. În această grupă, da, o să mă întrebați ce caută Finlanda geografic aici, n-aș putea să vă spun, aceste echipe au fost organizate în funcție de locul ocupat în rankingul internațional, probabil.
1: Aha, aha. Asta caută, da. Că acolo au fost pe locul ăla ca să fie aici.
0: Da. Iar prima clasată din această grupă va fi calificată automat în primele 12 echipe de naționale din Europa. Noi tragem foarte tare să ne calificăm și noi pentru prima oară în istoria baseballului din România în prima grupă valorică, în primele 12 echipe naționale din Europa. Ar fi o mare onoare și o mare responsabilitate în același timp pentru mine ca președintele Federației să participăm la un astfel de campionat european, la baseballul clasic, pentru că vorbeam noi de baseball 5, acolo suntem pe locul 5 în Europa și stăm de bine acolo, stăm destul de bine acolo și pe 15 internațional.
1: Da.
0: Chiar forțând acum și fără lipsă de modestie, în acest moment suntem cea mai bună echipă de sport, de echipă clasată în ierarhia din România. Cel mai bun sport de echipă.
1: Da.
0: Da, mă rog, hai să zicem că mă laud acum.
1: Păi normal, e fiecare încearcă să scoată ce e mai bun din propria ogradă. La câta participare suntem pe ăsta, baseballul clasic, la acest european?
0: Păi de 36 de ani, de când există Federația Română de Baseball și Softball, am tot participat cam în fiecare an atunci când Federația Română a avut buget și, bineînțeles, mai încoace, pentru că la începuturi n-am avut echipă de seniori, am avut numai echipe de juniori și după aceea, când juniorii au crescut, au început să participe la campionatele europene de seniori, bineînțeles. Deci n-aș putea să spun și nici n-aș vrea să greșesc, o cifră eronată. Știu că în ultimii ani am participat de fiecare dată, acum 2 ani de zile, pentru că se organizează din 2 în 2 ani astfel de calificări. Acum 2 ani am fost în Polonia și acolo am avut tot așa o evoluție destul de bună, așa cum sper eu să o avem până la final la acest turneu.
1: Ce rezultate au fost?
0: Păi, în prima zi de concurs, adică luni, am întâlnit reprezentativa Finlandei și am avut un rezultat mai mult decât pozitiv. Am reușit să învingem cu scorul de 13-3, după o evoluție foarte, foarte bună a întregului colectiv, dar în special a pitcherului Răzvan Ivan. Răzvan Ivan, ca să-ți dau așa o știre în exclusivitate, pentru că îmi sunteți dragi și, mă rog, e o știre pentru toată presa din România, dar, mă rog, presa din România caută cu tot, presa sportivă din România caută alte subiecte

0: nu genul ăsta de subiect. Răzvan Ivan tocmai este în discuții, sau suntem și noi, că și noi suntem implicați, este în discuții cu un colegiu din Statele Unite pentru a își face transferul la acel colegiu din Arizona. E foarte important acest transfer pentru el, în primul rând, dar cred că și pentru baseballul din România și pentru naționala de baseball din România, pentru că o să meargă la un colegiu unde poate să-și desfășoare și să-și dezvolte abilitățile de jucător de baseball și să vină, bineînțeles, să joace din nou pentru România. Așa cum o fac de altfel și câțiva jucători care sunt crescuți, născuți și crescuți în Statele Unite, și vorbim aici de Eduard Crăznean, de Luca Erazzo, sunt doi dintre jucătorii care vin din Statele Unite și întregesc componența lotului național de baseball a României.
1: Asta,
0: deci 13, te rog.
1: Ai anticipat întrebarea asta, că asta vreau să spun. De ce nu faci și tu ca în alte sporturi să iei români născuți într-o țară în care sportul ăsta este la mare rang și să-i aduci aici, dar deja ai răspuns și ai foarte bine. Te felicit că ai reușit să găsești asemenea băieți.
0: Sunt câțiva jucători care evoluează și în campionatele puternice din Europa și am reușit să-i aducem aici, bineînțeles cu ajutorul autorităților care au grijă de noi și vorbesc aici de Agenția Națională pentru Sport și de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, care sunt niște parteneri de încredere pentru tot sportul din România. Participarea lor este un plus important pentru naționala României și probabil că și victoria asta asupra Finlandei se datorează și în mare măsură acestor doi puși de viitor, pentru că ei au 19 ani în momentul ăsta, unul 18, unul 19 ani și sunt puși de viitor pe care tehnicienii noștri stau cu ochii și le evaluează evoluțiile. Da, un 13-3 în prima zi și din păcate în a doua zi, adică ieri, am pierdut cu 8-3 în fața celor din Serbia. Dar să știi că scorul e unul mincinos, să folosesc o cutumă așa.
1: Da.
0: Scorul este unul mincinos pentru că până în repriza a 8-a, din cele 9, să știi că meciul a evoluat de la egal la egal. A fost un 2-2 până repriza a 8-a și în ultima repriză, din păcate, parcă am văzut așa, luptându-se doi boxeri, și unul și celălalt își trăgeau pumnii și încasau deopotrivă pumnii respectivi și parcă era un deznodământ de... un ultim pumn va fi decisiv. Și uite că asta s-a întâmplat. Din păcate, n-a fost invers, adică să fie pentru noi. Ieri a fost pentru Serbia.
1: Da.
0: Serbia care astăzi de-abia a învins Finlanda un 8-6 și ne dă speranțe, sincer să fiu, acest rezultat. Mâine noi vom întâlni naționala Sloveniei, iar vineri vom întâlni naționala Bulgariei. Și acum noi suntem la mâna noastră. Dacă învingem în cele două meciuri, avem șanse foarte, foarte mari să ajungem până în finală. O finală care se pare că, așa cum sunt rezultatele și evoluțiile până în acest moment, am putea întâlni cel mai probabil naționala Bulgariei. Deci, țineți voi pumnii strânși și gândiți-vă la echipa noastră atât mâine dimineață de la orele 11, cât și poi mâine după amiază de la orele 17, atunci când vom întâlni țara gazdă, organizatoare a acestui turneu, Bulgaria.
1: Cine era cel mai bine cotat dintre aceste echipe?
0: Eram un top 3, să spun așa, și pe primele locuri, da, eram și noi pe primul loc, la cele mai bine cotate, noi, Bulgaria și Serbia.
1: Aha. Deci Serbia,
0: da, și Slovenia, bineînțeles, era foarte, foarte aproape, Slovenia pe care o să o întâlnim mâine.
1: Deci e echilibru.
0: Da, e o grupă echilibrată, sincer să fiu, e o grupă extrem de echilibrată, dar eu zic că... avem nevoie un pic de șansă,

0: să ajungem până în finală. Tehnicienii noștri și-au făcut niște calcule foarte precise, pentru că baseballul, așa cum știi, este un sport extrem de precis, care se bazează foarte mult pe date, pe cifre, pe statistică. Și-au programat aruncătorii, pitcherii, cum le spunem noi, și acum să vedem, că și-au păstrat niște pitcheri pentru meciul de mâine cu Slovenia și, bineînțeles, probabil că vineri seara Răzvan Ivan o să reediteze un meci foarte bun, așa cum a și început acest turneu în compania bulgarilor.
1: Contează, da. Contează în sportul ăsta echipa gazdă, așa că e gazdă sau mai puțin?
0: Sigur, contează că e echipă organizatoare, echipă gazdă, pentru că în tribunele stadionului Don Porter, să nu mă întrebi de ce se numește așa.
1: Mă așteptam la Pirin.
0: Din Blagoevgrad, tribunele sunt pline la meciurile gazdelor, la meciurile naționale Bulgariei. E o atmosferă extrem de interesantă pe stadion, pentru că tribunele, vă dați seama, sunt pline cu susținători a echipei gazdă. Așa cum am văzut în meciul din prima zi cu Serbia.
1: Da, mă așteptam să se numească Pirin stadionul. Știi, dar...
0: Da, să știi că Blagoevgradul este situat așa între Sofia și Bansko, între stațiunea lor, da, de montană, Bansko, da. Deci un pic mai la sud, la vreo 80 de kilometri de Sofia, și da, putem să le zicem și Pirin, dar este Don Porter, stadionul, da. Don Porter din Blagoevgrad.
1: Probabil că fiind de sport american, o fi vreo legătură cu ceva.
0: Am să-l întreb pe cel care are în proprietate stadionul, de unde această denumire, și o să revin la voi.
1: Ok. Cristi, mulțumim frumos pentru intervenție, succes, mult succes, pentru că e un sport care începe să facă pași și orice lucru bun pentru România e un plus pentru națiunea noastră.
0: Un singur lucru aș mai vrea să mă lași, sigur, să le spun, sigur, ascultătorilor voștri, este faptul că echipa noastră națională, pe lângă antrenorul principal Ion Bălan și celălalt antrenor principal, că nu pot să zic că este secundul lui, Eduard Pârvu,
1: da,
0: beneficiază de, să spun așa, experiența unui antrenor din Statele Unite, și îl numesc aici pe Troy Williams,
1: da,
0: și întâmplarea face ca acest domn Troy Williams să-mi fi pus și să-mi fi explicat mie personal undeva în 1990, să mă fi introdus în tainele și în secretele baseballului, atunci când eu am început această călătorie, această aventură în lumea baseball-ului. E un pic ciudat și interesant în același timp că după 36 de ani Troy Williams vine și ne ajută în postura de director tehnic al Federației Române de Baseball și Softball pentru această încercare la României la campionatul european de baseball. Troy oricum rămâne alături de noi.
1: O să fie supărat pe Mr. Troy cei de la Oină, că te-au luat de acolo.
0: Nu m-a luat Troy, a fost decizia mea, numai că Troy a fost primul antrenor străin care a venit la clubul nostru, la Juventus Olteni, mi-aduc aminte cu mândrie și cu nostalgie în același timp. A fost primul antrenor străin care a venit să ne explice cum stau treburile în baseball.
1: Ok. Mulțumim frumos, Cristi, interesante lucruri ne-ai spus. Încă o dată, succes pentru băieți, pentru antrenori și pentru tine. Și dacă mai sunt lucruri interesante de spus pe viitor, ne spui și intrăm în legătură directă.
0: Eu sper să trimit un mesaj în cursul zilei de mâine și să spun că am învins Slovenia și suntem cu mai aproape de finala de sâmbătă.
1: Așa să fie. Cu bine.
0: Mulțumesc mult de invitație.
1: Cu bine. Cu mare plăcere. L-am avut alături pe Cristian Manea, președintele Federației Române de Baseball, cu care încheiem emisiunea noastră de astăzi. Astăzi, înainte de a încheia, să prezint, avem niște meciuri în care...

legate de calificările pentru Champions League. Este implicată și echipa românească CSU Craiova, la 20-30 joacă returul cu Levski, campioana Bulgariei. Uite, tot de bulgari ne lovim și aici. În tur la Sofia au câștigat gazdele de atunci cu 1-0. Celelalte partide, la ora 18, Cairat Almaty cu Omonia. Interesant meciul ăsta, în cazul în care CSU se califică, va juca cu învingătoarea dintre aceste echipe. La ora 19, Kauno Žalgiris din Lituania cu Klaksvik din Feroe. La ora 20, Lech Poznań din Polonia cu Aarhus din Danemarca. La 20-30, deci în același timp cu meciul de la Craiova, Hapoel Berșeva din Israel cu Vikingul Reykjavik din Islanda. La 21, Górnik Zabrze din Polonia cu Fenerbahce. La aceeași oră, Țârvena Zvezda cu Lern din Irlanda de Nord. Și la ora 21:15, Slovan Bratislava cu Iberia 1999, campioana Georgiei. De asemenea, sunt și trei partide din preliminarele Conference League. Dukagjini din Kosovo cu Lugano din Elveția la ora 17:30. La ora 20, FC Copenhaga cu Polisia Jitomir din Ucraina. Și la ora 21:30, Rapid Viena cu Santa Coloma, FC Santa Coloma din Andorra. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma din studio, Rareș Cotigă din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

plan. Te văd acum grăbită să pleci, cum cauți dar cuvinte mai reci. Le spui tu, dar

preliminară al UEFA Champions League. Ei bine, suntem acum. Craiova ar avea o mare șansă, șampionilor, în cazul în care va câștiga la două goluri în această seară. Ei bine, și-ar asigura locul în grupele Conference League. Pentru că turul 3 preliminar al UEFA Champions League, dacă pierzi în el,

Așteptăm, în general, ar trebui șampionilor să să fim optimiști, nu? Că Universitatea Craiova va câștiga în cele din urmă, se va impune cu, zicem noi, un 2-0 sau 3-1, așa ne convine. Mâine intră și celelalte echipe șampionilor în competiție, așa că le așteptăm.

Și evident, mâine așteptăm CFR Cluj. La Cluj e mai greu cu Bran Bergen, dar la FCSB, la fel cu Auda, sperăm să câștige, el că a pierdut în primul meci 2-3. Arată, dați seama că un eșec pe linie ne-ar potoli definitiv, adică chiar o să spunem, domne, e zăvârșe fotbalul nostru. Măcar acum așa avem, înaintea meciurilor, știți cum e, exact aia când pun biletele la pariuri și le văd așa frumoase și e cac vă șansă, cac nimoșdit, înțelegeți. Dar o să vedem. Da. Așteptăm șampionilor și urmărim. Da, o să fie foarte, foarte greu pentru toate echipele, dar e normal să ținem cu ele, să vedem naiba, să mai ieșim o dată din umbra asta necazurilor, că ne-am plictisit în fotbalul ăsta de 2,44 de bani. Înțeleg că Auda cu FCSB, dacă nu aveți voi, nu o să vedeți meciul, deci meciul este exclusiv pe Voio șampionilor, mâine seară. Deci nu e chiar o veste prea bună pentru fanii fotbalului, cei care așteaptă normal să vadă pe un free-to-pay sau un motherfucker John din ăsta pe cablu. Nu o să fie meciul, deci doar pe Voio Auda cu FCSB. Dar noi o să-l urmărim, evident, avem Voio, unii dintre noi. Și normal, uitați-vă acum la echipele noastre, CFR Cluj, vedeți, intră în insolvență șampion. Exact ce vă spuneam, dacă țineți minte, vă spuneam de săptămâna trecută, că următorul pas ăsta va fi, atunci când te presează așa datoriile și tu nu le-ai dat banii fotbaliștilor, da? Așadar, șampionilor, e cac vă șansă, cac de nimojat așa aici. Înțeleg că iar n-au bani să plece, în cazul în care se califică, ei vor juca cu învinsa dintre Tromso și Hradec Kralove. În tur s-au impus cehii 1-0. Vă dați seama, dacă se califică cehii, ar juca cu Tromso și ar fi și mai aproape de un bonus de 3,5 milioane de euro. Iar cei din club spun că charterul dus întors până în Norvegia ar costa undeva la 150.000 de euro. Și nu există suma. Este nevoie de alte 10.000 de euro pentru cazare, iar în situația în care ne aflăm nu știm cum vor rezolva problema delicată. Și săptămâna trecută au avut aceeași problemă, iar la Erevan i-a dus sponsorul oficial al, nu știu dacă e casă de pariuri sau de asta cu slots machines, sponsor oficial de la CFR care apare pe tricouri, a achitat integral costul avionului, înțeleg, și cazarea pentru deplasarea și a echipei. Mai mult, ca să mai strângă din banii pe care i-au plătit pentru avion clujorii.

Gen le oferiseră șansa Final să meargă echipa în deplasare. 1000 de euro a fost suma pe care susținătorii echipei o achitau, doar pentru biletul de avion nu era inclusă și cazarea în această sumă șampionilor. Așa că dura foarte mult. Păi da, probabil asta e singurul. Păi și cu trenul te costă șampion. Ia să te duci cu trenul. E adevărat că trebuie să plece imediat după meciul din campionat, dacă vor să ajungă cu trenul. Te rogi, poate să-i scoată așa de la Tromsø și joci cu Kralov, că ești mai aproape în Cehia. Cred că le zice Neluțu Varga, vă decontezi benzina și vă duceți cu mașinile personale până în Cehia. Ajungi mai ușor de la Cluj, te duci imediat șampion, a ieșit la graniță cu Ungaria și ești cac vă șansă, cac tănimoș, ai scăpat, ești direct acolo, ești chiar spre Champions League. Asta este singura lor șansă. Ma, stai să treacă de la Șchert. Când tur a fost 1-1, nu știi cum se prezintă băieții aia. Nu, v-am mai spus eu că nu merge. Poanta asta cu lingurile a mers până când am aflat că de fapt el lucrează pentru alții. Da? El e cumva angajat, șampionul, să le facă altora aur, da, sau se duc cu Flixbus-ul, cu ăsta se pot duce, pentru că sunt de la Cluj spre Praga, se fac drumuri, așa cu un Flixbus până la Praga, câte costă, ia să vedem, Flixbus, Cluj-Praga, ia să vedem cât costă, uite, autocar, Cluj-Napoca, Praga, șampionul Flixbus, am intrat acum, așa. Cea mai ieftină 333 de lei. O nimica toată, durată minimă călătorie 13 ore, distanță minimă 974 km. Așadar, 14 călătorii pe zi, trebuie să închirieze, și așa pe rând, așa, câte 3 Flixbus-uri. Ia să vedem cât a durat. Punem, uite că se poate. Punem aici 27, hai, punem 30, da? Așa, caută. Pentru astăzi, ia să vedem dacă găsim 30, uite, se poate, șampionilor, da, Cluj-Napoca Park and Ride Airport, la 19.05 pleacă și ajunge mâine la 12.20 la gara principală din Praga. De acolo spre Kralove se descurcă ei, am pus 30 de aduri, șampionilor, așa că găsesc șampionii dacă vor să plece Cluj-Napoca Praga. Caută și ei, vorbesc cu băieții de la Flixbus, hai nene, luați-ne și pe noi. E o variantă. Atunci când îți bate foamea în geam, ce vrei să faci? Te-ai obișnuit să zbor cu avionul, să îți intre banul la zi? Dacă nu joacă șampionul nostru de Fabula sau Iarbao, nu bagă ceva copilul, care Marian, care venea cu copilul lui copilul și copilul copilor lui copilul, e nasoală treaba, șampionilor, foarte, foarte nasoală, așa că Flixbus-ul este o opțiune. O, nu știu că în Norvegia e mai greu de asta, hai să ne rugăm să-i scoată norvegienii pe Kralove. Păi nu, că iei un autocar, te duci, vorbești cu ăia, bă, îl închiriem, că poți să faci asta la Flixbus. E o variantă, să știți. Ea, nu ai bani, ce vrei să faci? Ea, până la urmă, au fost atâția oameni foarte bogați, unii dintre ei au ajuns să trăiască în garsonieră toată viața, după ce altă dată stăteau cu miliardele pe ei. Ce? Credeți că e vreo rușine? Nu e, tată, nicio rușine. Ce, n-au fost atâția bogați? Ajungi la fundul sacului, la sărăcia pământului, te duci și cu Flixbus-ul în cupele europene și la CFR cu Neluțu Varga, nu mai au bani. N-ai bani? Ia, tată, Flixbus-ul, v-am zis. Te rogi să piși cu ea din Cehia, că dacă te-ai dus în Norvegia, nu cred că găsești. Găsești, dar ajungi în vreo 3 zile. Adică te duci întâi, zici, bă, stai, ce fac până la urmă? Cum să-mi facă? Nu ai direct, îți dai seama până la... și mai ales dacă te duci la Tromsø, Tromsø este...

0: în zona nordică șampion, chiar în zona polară, și e mult de mers. Cu mașina ai face, cred că vreo 42-43 de ore, că te mai și oprește, mai în vreo 3500 de kilometri. Tromsø este chiar la cercul polar, la ea nu crește nimic acolo și singura șansă e ori să joci la pariuri, ori să te apusă, asta vrei bani de întoarcere, te dai la pescuit de somon. Somonul ăla de Atlanticul de Nord, de Marea Nordului, Marea Norvegiei, ca așa se numește acolo, e excepțional. Sau te duci spre Marea Barents, că e aproape și aia. Și somonul ăla e că cel mai scump somon. Deci există o șansă atunci când ajungi la fundul sacului șampion. Nu trebuie neapărat să te gândești de că, bă, să ne plătească Neluțu Varga salariile. Că nu mai plătește, gata, s-a terminat, adio, zăvârșe. Hai să trecem șampionilor la campania De ce nu fac românii sport, pentru că astăzi avem plăcerea de a avea alături de noi pe prietenul, colegul de breaslă și antrenorul de la Rugby Club Grivița, pe Mihai Duță, pe care îl salut. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Salut, Narcis. Acum sunt la Sportul Studențesc.
0: Nu mai ești la Grivița?
1: Nu mai sunt la Grivița de 3 ani, sunt la Sportul Studențesc, la, la seniori.
0: Am înțeles. Deci, în momentul ăsta, într-o vreme știu că erai și în partea cealaltă, erai și la Sportul și la...
1: Da, a fost o perioadă în care am fost la copil la Grivița și eram și la Sportul, dar acum am rămas de la Sportul Studențesc. Pentru că pur și simplu nu mai pot să le fac pe amândouă.
0: Și mai ești și ziarist în timpul zilei.
1: Da, cum spun eu, sunt în timpul liber, sunt ziarist. În timpul liber pe care mi-l lasă Rudiu, sunt ziarist.
0: Am înțeles.
1: Și tu știi foarte bine că exact din asta trăiesc, din presă.
0: Corect, nu din rugby, dar rugby îl faci din pasiune, pură pasiune.
1: Da.
0: Mihai, uite, noi lucrăm de vreo 2 ani jumate, vrem să ajungem, până la urmă ne-am dat seama că dacă nu facem noi ceva, vorbim și cu băieții aici, să aibă să ne apucăm să strângem date, să vedem unde a ajuns sportul românesc. Adică dacă nu facem noi ceva și dacă noi tot ca jurnalist stăm și doar constatăm, că asta face presa de foarte mulți ani, doar constată, da. Nimeni nu se va schimba absolut nimic. Și am zis, bă, fii atent, uite ce facem. Facem o campanie în care să scoatem în evidență toate minusurile sănătății tineretului de astăzi și mai ales copiilor. Copiii care sunt obezi, problemele de sănătate cu care se nasc copiii, tu le știi foarte bine că ești în sport de atâția ani.
1: Da.
0: Și am ajuns la niște cifre înfiorătoare, 80% dintre tinerii până în 20 de ani nu mai fac nici măcar acele 30 de minute, cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare 30 de minute pe zi. E bine, undeva la peste 60% din populația adolescentă nu se mișcă absolut deloc și avem cea mai mare rată de obezitate morbidă din Uniunea Europeană, cel mai mic număr de sportivi legitimați, acolo e altă discuție, și noi încercăm după început să facem în toamnă vreo 6 luni de când am început campania, propriu să vorbim cu oamenii din sport, cu doctori, cu psihologi, cu nutriționiști, cu toți cei care sunt implicați în sportul de zi cu zi și mai ales în viața sănătoasă, și încercăm să batem la Comisia pentru Sport din Parlament și să discutăm cu parlamentarii și cu oamenii care ne guvernează, să le explicăm că situația a ajuns într-un punct minimum și probabil mai rău de atât, nu știu dacă se poate, și să încercăm să dăm o lege, da, în care toate școlile să oblige de azi înainte ora de educație fizică și sport să devină obligatorie, așa cum era odată. Măcar să plecăm de foarte jos. Nu avem pretenții.

0: momentan să ne băgăm în proiecte financiare de sportul românesc și încercăm să găsim soluții și noi. Și acum, dacă a venit și rândul tău, chiar vreau să întrebăm care crezi că este cea mai mare problemă în ziua de astăzi a lipsei de mișcare în rândul tinerilor?
1: Știi că tot m-am gândit și eu foarte mult la chestia asta, pentru că resimțim și în rugby, dar în sportul românesc în general resimțim chestia asta, faptul că nu își aduc părinții copiii la rugby. Și principala problemă, să știi, că e educația. Pe lângă toate statisticile astea pe care le-ai prezentat, pentru că România, care pot spun că de fapt România are cel mai mic procent din populație din Uniunea Europeană care face sport, chiar sub Bulgaria, știi că noi avem impresia tot timpul că Bulgaria ăștia...
0: Numai la sport, ne-au trecut, să știi. Da. Ne-au trecut la sport Bulgaria.
1: Da, dar noi vorbim tot timpul despre ei, noi considerăm așa superior. Nu. La asta se adaugă încă o chestie foarte importantă. Suntem și pe ultimul loc la citit cărți. Și de-aici pleacă tot. Din educație. În România nu există educația generală care să spună că vei avea un copil sănătos dacă va face și sport. O spun au România cu câteva mii de ani, în sana incorporăsană, da? Acolo a rămas. În România. Eu ce nu înțeleg, nu înțeleg de ce am ajuns atât de jos noi ca popor. Adică, plecând de la Olimpiada de la Los Angeles, unde sigur n-a fost Uniunea Sovietică, dar eram în topul...
0: Da, te băteai cu americanii. Te-ai bătut cu americanii acolo.
1: Te băteai cu americanii și eram în topul medaliilor. Așa am ajuns să nu mai avem copii la niciun sport. Să nu mai avem bază de selecție la niciun sport și evident că rezultatele se văd. Asta pleacă în primul rând din educația general. Apoi, sunt mai multe paliere. Părinții nu... Pentru ei nu e chestie să ducă copiii la sport. Văd tot mai mult doamne, domn care își plimbă copilul în cărucior, copilul în cărucior are în față o tabletă, da? Ca să stea liniștit. Cânt acolo ceva, măcăne, și cu tableta aia se duce, crește, ajunge la școală, nu face decât să mănânce, nu face mișcare și așa ajungem să avem cel mai mare număr de obezi. Deci principala problemă e educația. Repet, la chestia asta că suntem pe ultimul la sport, să adaugă și faptul că suntem pe ultimul la citit și asta se cunoaște din ce în ce mai tare. Pe de altă parte, mă uit la țări, toată lumea spune, domne, acum telefoanele astea, tabletele, toată lumea, telefoanele astea sunt și în Anglia, sunt și în Franța, sunt și în Spania, cu siguranță că un procent mai mare de populație din aceste țări beneficiază de toate aceste gadgeturi într-un număr mult mai mare și au acces la chestii mult mai performante decât media generală din România, dar uite că totuși pe unde am fost, am văzut tineri care veneau de la antrenament. Am fost în Scoția, am văzut și fete și băieți veneau de la antrenament, întâmplător veneau de la rugby. Dar vedeam și pe stradă oameni care alergau. Oameni care aveau 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, bărbați și femei care făceau alergare. Îi vedeai, sunt îmbrăcați în echipa unde alergare și alergau pe acolo. În România nu vezi chestia asta. Sunt puțin copii care fac sport, dar în segmentul ăsta 30, 40, 50 de ani nu prea vezi asta în mod obișnuit. Asta am văzut și la Londra, asta am văzut și la Barcelona, asta am văzut și în Italia, pe unde am fost, vezi, la Viena, vezi oameni care fac mișcare. Ăsta, primul palier este educația. Apoi în țările astea care au rezultate în multe sporturi, Franța, Spania, Anglia, acolo sportul este o prioritate pentru statele respective. E trecut acolo, domnule, dar de ce e o prioritate? Pentru, sigur că sportul e cel mai bun ambasador pentru orice țară. Acum, dacă întreb unde vrei tu în lume, păi, zic ceva din România, cine ți-a atras? O să spună vreodată cineva că domnule, este un politician acolo foarte bun pe care știu? Nu, o să spună aceleași nume pe care le știm cu toții, da? Ia Năstase, mai nou Simona Halep, Hagi, și așa mai departe. Deci, da, pentru astea suntem cunoscuți în afară. Din păcate suntem cunoscuți, nume noi apar din ce în ce mai rar și mai izolat și nu sunt rezultatele

0: unui sistem. Sunt rezultatele unor investiții personale ale familiilor acelor sportivi. Deci statul, pentru statul român, sportul nu este o prioritate. De fiecare dată când sunt probleme la buget, se taie primii bani care se taie de la sport și de la cultură.
1: Aia exact, din educație. Educație e da, prima,
0: din educație. Lasă-mă și pe aia cu tăvălesc mingea pe acolo, să tăvălesc pe jos și nu știu ce. Da, cultură, da, mă. Pe acolo se taie primii bani. Dar în statele astea civilizate care au înțeles că sportul trebuie să fie o prioritate, mai e un calcul. Scad mult cheltuielile în zona de sănătate. Da? Atâta timp cât ai o populație cât mai numeroasă care face o formă de mișcare, nu pune problema să ajungă toți campioni. Nici asta nu e ideea generală. Ideea e că acolo toată lumea face sport pentru sănătate. Din rândul celor care fac sport pentru sănătate se ridică și cei care ajung în sportul de performanță și în sportul de mare performanță. Asta e al doilea palier, da? Statul român nu înțelege că educația inclusiv cea sportivă e o prioritate în România. Aici principala prioritate a tuturor guvernului a fost cum să-și facă niște afaceri în care să produiască cât mai mult. Asta este pe bune. Știi și tu și o și scriem de nu știu cât timp și o și vedem la fiecare guvernare de orice culoare.
1: Exact. Mai ales acum mi se pare că e, cum zicea Giovanni Becali, prea pe față. Adică chiar e prea pe față. Vezi că de aproape 3 luni, cred că 3 luni au trecut de când avem guvern. E într-adevăr, da, din punct de vedere este ceva, România a ajuns într-un punct înfiorător, adică suntem de râsul pământului. Și cumva îmi spune că asta se vrea de fapt.
0: Nu, se vrea. Nu, eu nu sunt pe chestia asta, știți, lumea zice, domnule, a fost ceva intenționat.
1: Nu, eu zic că ei vor, lor nu le pasă, adică ei nu au...
0: Nu le pasă.
1: Asta zic, nu le pasă și nu interesează că în momentul de față lor le e bine așa ca interimari, că nu li se întâmplă nimic, da? Și de asta spun că, la asta mă refer când spun că nu sunt interesați de vreo schimbare. Asta e bine. La urmă tu ești acolo, da. Știi... cumva, cum era vorba aia, cum zicea și Nichita Stănescu, domne, că a fost peste țara asta și cu tremur, a fost și inundații și nu s-a scufundat, știi?
0: Da,
1: știi? Adică țara a rămas aici, știi? N-a plecat. Cam așa,
0: da,
1: cam
0: aici,
1: așa sunt.
0: Suntem aici de...
1: Exact, cam așa sunt și ăștia, zic, lasă-mă că nu, lasă, le-a mărit taxe, uite că n-au ieșit în stradă, oi, nu-i vedem că mor de foame, da? Exact, pe asta cred eu că este, lasă-mă, bă, știi cum e, până la urmă, cine spunea că principiul democrației e să-ți pese de tine, nu să-ți pese de cei de lângă tine, știi?
0: Da, într-adevăr. Dar încă o dată, interesul ăsta total față de sport ne-a adus, de educație în primul rând, și-a dat sportul, în orice societate civilizată, sportul face parte din educație. Povestea un prieten de... o rudă care s-a mutat în Anglia și acolo s-a dus să spună, știți, ca în România, copilul meu nu poate să facă sport. Și, da, ok, nicio problemă, să ne aduceți o scutire. Sau, da, dar numai că în Anglia nu merge cu scutirile ca în România, de doctorul de familie, orice. Păi știți că nu putem. E, atunci, să veniți cu echipamentul. Erau obligați să cumpere la școală de stat, să cumpere echipament pentru sport. Și la școala respectivă erau 3 sporturi obligatorii, fotbal, rugby și cricket. Uh-huh. Și ce să vezi că românul s-a dus, i-a luat echipament și copilul a trebuit să facă sport. Ei, la nenorocit, îți dai seama ce nenorocire a fost pentru copilul la capăt. Nu, copilul meu nu poate. Copilul meu învață. Nu, este o mare prostie asta. Este dovedit și medical și științific și cum vrei, că activitatea sportivă oxigenează mai bine creierul și dezvoltă și creierul, nu doar musculatura și așa mai departe. Dar de la noi se pleacă greșit cu premisa că, domnule, dacă copilul s-a apucat să facă un sport în clasa întâia, el trebuie să lupte ca să ajungă campion mondial, campion olimpic și așa mai departe.
1: Da, îl văd toți Halep sau Popovici, da. Corect.
0: Și există și această presiune a părinților, a multor părinți din România, care își duc copilul la un sport pentru că se gândesc că acolo trebuie să ori e un sport în care respectivul părinte n-a avut rezultate sau s-ar fi văzut acolo mare

0: timp și pun o presiune prostească pe copil să ajungă să facă, să aibă nu știu ce rezultate și poate copilul nici măcar nu este pentru, făcut pentru acel, acel sport, sau e acest dezinteres total. Bă, da, îmi face sport, mai stau acum, trebuie să-l duci pe ăsta la teren. Înțelegi? Uh-huh. Pe lângă că sunt atât de ocupat să mă uit pe TikTok, că trebuie să mai duci pe ăsta mic la, la teren. Și sunt niște ani pierduți care nu mai pot fi, care nu mai pot fi recuperați niciodată, din păcate. Revenind la problemele noastre din România, lipsa bazelor sportive. Eu spun de la Rubi, Rubi au rămas patru terenuri de Rubi, București, patru. Patru terenuri de Rubi are un sat din Franța. Un sat are exact. Patru terenuri de Rubi.
1: Am investit în terenuri de fotbal, am făcut stadioane de fotbal, mă uitam astfel pe pagina Levski Sofia, scuză-mă că te întrerup, se minunau bulgarii, spuneau, Doamne, ăștia sunt la 50 de ani. Să te uiți pe pagina Levski Sofia, că scrie Levski Sofia, a pus poze de pe stadionul Oblemenco și aia sunt șocați de cum arată stadionul. Dar, până la urmă, ei ca rezultate sportive și ca performanțe sunt peste noi. Pentru că, din punct de vedere, ei n-au făcut stadioane de fotbal, dar să știi că bazele pe care le au, țările de sport, le-au menținut, nu le-au distrus. Adică la noi au dispărut, din păcate. Asta e exact ce spui tu, terenurile de rugby ai patru mari și late. Îți dai seama?
0: Păi, nu, stai să spun care-i greșeala. Doamne, e foarte bine că se fac și stadioane. De fotbal, de ce s-o face? E bine, dar din păcate stadioanele astea sunt folosite prea puțin, pentru că sunt stadioane folosite la meciuri oficiale pentru Superliga și așa mai departe. Nu sunt terenuri pe care pot veni copiii și se pot antrena. În satul de care spun eu, din Franța, nu există, poate că nici în orașul mai de-aproape nu există un stadion ca ăla din Oblemenco pentru rugby sau pentru fotbal. Uh-huh. Dar există 50 de stadioane de rugby care arată, să zic cum arăta asta al nostru de rugby, că am văzut imagine, e incredibil, așa, care arată cum arăta stadionul de rugby înainte să fie refăcut, adică au ceva locuri pe acolo și se pot... au un teren principal și mai au 4-5 care se umplu de copii, dar pe terenurile astea au acces copii în Giulești, pe Steaua, pe Oblemenco, nu au acces copii la antrenament. Că nici nu zic că ar trebui acum să lăsăm, pentru că se strică gazonul și terenul ăla e făcut pentru altceva, e făcut pentru un spectacol sportiv. Problema e că noi investim, de ce preferăm ca cineva să plătească niște bani în investiții de-astea umflate cu milioane de euro, în loc să amenajeze niște terenuri în orașele mai mari sau mai mici, niște terenuri care să fie destinate copiilor și tinerilor care vor să facă sport. De acolo pleacă totul. Eu am fost în 1990 la cu echipa de rugby într-un turneu la invitația unui alt liceu din Franța, undeva lângă Paris, la Chartres, la un liceu agricol. Din acest liceu agricol avea așa, sală de sporturi, adică basket, handbal, avea o echipă de basket foarte bună, avea o pistă de atletism afară, de 200 de metri, în care avea groapă, amenajat acolo groapă de nisip, să putea face orice probă din atletism, un teren de rugby, deși nu avea o echipă de rugby, și un teren de fotbal. Deci ăsta era liceu agricol din Chartres.
1: Deci, în sensul, aveau ăia sat olimpic.
0: Da, înțelegi? Deci, asta era un liceu agricol. Ăla nu era un liceu sportiv. Aveau o echipă de fotbal. Ca să-ți imaginezi, terenul de rugby ăla pe care nu juca nimeni, pentru că, repede, avea un moment ăla, poate să-i avut, sau cine știe. Era tuns, iarba era foarte bine întreținută, era un teren care arăta foarte bine. Ăla de fotbal ne-a dus să jucăm cu echipa noastră de fotbal, noi, na, de la rugby, așa... I-am putut 8-1 la fotbal, ca să dai seama de nivelul echipei de pe doar pe care au luat. Dar era un teren, un liceu agricol. Acolo, repet, în orice sat, e o echipă de ceva. Sigur că cele mai des întâlnite sunt echipele de fotbal și de rugby, dar și mai e un lucru, iar foarte important, care ține tot de educație. La echipa din comuna Chartres, pe care spun eu așa, păi vine toată comunitatea când joacă băieții aia, în divizia a 7-a, ca vreo 20 de divizii. Vin toți acolo, iar dacă pe jucătorii știe lumea pe stradă, și ei nu se bat pentru nimic, ei știe campionatul pe sate, cum facem noi pe aici.

0: Au iar zone în care sunt axate pe fotbal sau pe handbal. Franța e aproape că nu vine în cap o disciplină la care Franța să nu aibă un rezultat de top, să nu fie în primele trei, da? Sunt la, la fotbal, la handbal, băieți și fete, la volei, basket. Mai zic că
1: sunt,
0: nu, odată mi-e greu să spun o disciplină la care Franța nu e în primele cinci echipe.
1: Toate, volei, volei, handbal, basket, rugby, fotbal, în toate sunt în primele cinci.
0: Da, și ce să vezi, că la au echipe. Și ea tablete, frate, și telefoane mobile.
1: Normal.
0: Și mai și ea, da, de mici îi duc, ce, îi duc părinții la, la teren. Și părinții stau acolo, beau o cafea, aia stăpâne stau acolo când sunt mici, sau la sală, de handbal, sau la ăla de volei, sau la tenis, sau așa mai departe, îi duc să facă sport. Ei toți fac sport. Nu există, aproape nu există, nu există decât dacă sunt probleme medicale grave. Nu că aici, știți, copilul meu învață. Dar nu, foarte bine, și noi am învățat.
1: Corect. Da, no, și mai o chestie, Mihai, că spuneai de Franța. Franța are, ai obligativitatea la 3 ore pe săptămână de educație fizică și sport, începând clasele primare. 3 ore pe săptămână, șampion.
0: Germania,
1: Germania
0: și
1: Germania, Germania și Spania au ridicat la 4 ore pe săptămână. 4 ore pe săptămână, practic în fiecare zi copilul ăla trebuie să facă sport la școală, o oră pe zi. Da, asta apropo de unde am ajuns noi și unde sunt ei.
0: O altă chestie, eu, na, sunt cu rugby, asta e nebunia mea și așa mai departe, dar când vin părinții, vin cu copii mici, eu le spun mereu, doamne, mă întreabă, știți că l-am adus acest sport, le spun, doamne, e obligatoriu, în notul obligatoriu, pentru orice om, nu pentru un sportiv, pentru orice om, băiat, fată, notul este obligatoriu, în primul rând că e o chestie de supraviețuire și, în al doilea rând, la vârstele mici, este cel mai bun pentru dezvoltarea generală a,
1: exact,
0: a organismului. Adică nu înseamnă că dacă duci copilul la rugby, nu poți să-l duci și la not, cât îți stai să doua antrenamente pe săptămână la rugby, la nenorocit. Poate să ducă și la not, iar foarte bune pentru copii, pentru, mai ales, dacă merg mai departe sportul de contact și nu numai, sunt judo, karate, și așa mai departe, pentru că acolo învață foarte mult să cadă.
1: Exact, și se disciplinează și foarte bine, adică...
0: Și, exact, și se disciplinează. Asta eu sporturile astea le spuneam când era la rugby, unde, și nu doar că m-am făcut, i-am și trimis unde să... Am și vorbit cu alții într-o să îi ducă să facă, pentru că dacă ești normal la cap și ca antrenor și ca om de sport, înțelegi că un copil trebuie să încerce mai multe sporturi până să-l găsească pe la care îi place cel mai mult și pe la care, pe care ar putea, unde ar putea să aibă performanță. La noi nu există chestia asta. La noi sunt cluburile astea private, nu doar de fotbal, dar la fotbal, unde vezi acolo niște copii care nu au cum să... E un pericol pentru ei că aleargă. Înțelegi? Sunt mici, au greutate foarte mare și sunt fiecare pas pe care îl fac e un pericol pentru încheieturile lor și pentru... Dar nu, antrenorul le zice, da, da, foarte bine, bravo, să mai vină. Pentru că plătește o taxă, iar părinții nu înțeleg că acel copil ar putea să fie poate un foarte bun luptător sau nu știu, să fie într-un alt sport în care să aibă performanță și în care, care chiar să se potrivească.
1: Corect, corect. Uite, te întreabă un radioascultător dacă mai există rugby la Grivița Roșie. Păi cred că
0: da,
1: există.
0: Da, există, sigur că da.
1: Există. Doar că nu mai e Mihai acolo.
0: Da, bă, există, există. Și merge chiar foarte bine și zona ta de copii. Există și o echipă de echipa de seniori care funcționează în continuare și are de rezultate bune în divizia a doua, acolo unde suntem. Și noi am o parte din copii pe care am antrenat acolo de mici, unii de la 5-6 ani, au jucat la Grivița împotriva mea și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt, că sunt în continuare în activitate și se bucură de faptul că fac sport. O parte au ajuns și la mine, la sportul studențesc. Lucrurile merg chiar bine acolo și

0: în condițiile în care clubul Griviță este un club privat. Ținut de atelier de Griviță, Griviță sunt o societate pe acțiuni și așa mai departe. Dar e o organizare bună acolo, au un grup care se ocupă bine de echipă și lucrurile funcționează.
1: Uh-huh. Și la sportul cum e treaba la sportul? Cum
0: la
1: aici?
0: Sportul e mai... La sportul, dacă stau în paralel, cred că poate e la fel de greu ca la... Deci la Griviță tot așa. Sportul are o bază asigurată de Ministerul Educației, o bază materială, că bază sportivă sportul județesc nu mai are. Deci, uh-huh. Nu e acum, de exemplu, meciurile de acasă le jucăm la Griviță.
1: Iauzi.
0: Deci jucăm pe parcul copilului. Tot așa, cu sponsorizări, cu eforturi, reușim să ne menținem în activitate. Eu cred că în perioada asta important este ca aceste echipe să supraviețuiesc. Pentru că dacă există, ele la un moment dat poate vor putea să crească, vor putea să facă un pas înainte. În momentul în care se desfințează, greu să mai pui bazele unei echipe la loc. Eu sunt de 4 ani, astea 4 ani, când am ajuns, era doar echipa de Rimici, am înființat și echipa de Rimici și e foarte greu. În 3 ani de-abia am reușit să punem echipa ușor pe picioare din punct de vedere al jocului și al omogenității și încă mai avem de lucrat. Am din fericire sunt niște băieți care vin să-și rupă capul, cum spuneam noi pe acolo, pe nimic, pe câțiva lei, o chestie pe care puțină lume o înțelege. Da, noi ne simțim foarte bine așa și se dăruiesc total acestui sport. După serviciu, după toate problemele zilnice, plecăm și prin deplasări, prin țară. Deci greu așa ca... Greu de dus, dar na, nebunia ta a rămas și băieții și nădu mai departe. Sportul studențesc e cea mai veche echipă de rugby din România în activitate.
1: Păi da, e cum era și cum e și echipa de hockey, că la fel și echipa de hockey e de atâția ani
0: și... E și echipa de hockey, da.
1: Da, și e în continuare, își vede de treabă.
0: Da, repet, așa e ușor să... Ușor să te gândești, băi, dar nu sunt performante sau... Eu o fi ușor să te gândești, dar e foarte greu să ții o echipă de rugby are mulți jucători. Uh-huh. Avem un lot 40 ceva spre 50, una peste alta. Greu să...
1: Uh-huh.
0: Să ții un sport în care ai pe foaie 23 de jucători.
1: Da, corect. Uite, da. Te întreabă un radioascultător... Întrebați-l, vă rog, pe Mihai Duță despre riscurile asupra sănătății la sportivi de performanță. Am cunoștințe diverse care au avut probleme cu articulațiile și coloana. Ce recomandări de sport ar face pentru copiii de 10-12 ani? Păi, înotul e unul dintre cele mai sănătoase sporturi, tocmai am vorbit mai devreme.
0: Adică,
1: până la urmă, astea cu accidentările și riscurile vin și în urma unei genetici mai proaste până la urmă, că noi avem problema asta, din păcate, dar poți foarte, foarte ușor să o iei cu un sport foarte simplu, da, uite, notul, la not sunt slabe șansele să te accidentezi, adică doar dacă faci de super performanță, ajungi la performanță, dar până la performanță să învețe să noate și să-i placă notul în primul rând.
0: Da, eu am încă o dată, sunt țări în care notul e obligatoriu.
1: Exact,
0: e normal ca notul să fie obligatoriu.
1: Exact,
0: până la partea fizică, la faptul că notul este cel mai bun sport pentru copii, pentru dezvoltarea fizică generală, e partea asta de supraviețuire.
1: Corect.
0: Din păcate, în România avem tot timpul cazuri de copii care se înneacă pentru că nu au învățat niciodată să noate.
1: Și
0: nu
1: zic,
0: uite, în,
1: exact,
0: în Olanda, unde am... un nepot, acolo dau niște chestii foarte serioase cu lanul.

0: înotă. Adică acolo nu e doar că înoată, dau o probă de înot ca să, poată să stea la piscină singur după o anumită vârstă, dau niște probe de înot, inclusiv aruncă îmbrăcați în apă și trebuie să se mențină la suprafață un anumit timp. Sunt niște haine speciale pentru chestia asta, dar oricum înotul e obligatoriu acolo, nu există să nu faci înot. Uh-huh. Aici unde faci înot? Zi-mi și mie unde, că sunt multe școli care nu au sală de sport, fac sportul pe hol.
1: Da,
0: și în not să fac, să fac în chiuvetă, la baie, unde?
1: Exact, exact, că e foarte, foarte puține bazine, așa este.
0: Uite, pentru 10-12 ani, iar sunt foarte bune, cum spuneam, sporturile astea de contact, care nu sunt neapărat, una e să mergi la box și alta e să mergi să faci karate sau aikido sau chiar judo. Și disciplinează, sunt și sporturi de interior, le poți face în tot timpul anului, că și aici e o chestie, trebuie să ai și unde să le faci.
1: Exact, exact. Bine, și rugby-ul, da, ce la copii, rugby-ul ce e periculos la copii, pe bune, că prima dată când faci ăsta, rugby tag, ăsta, ce te...
0: Nu, nu, dar încă o dată, e, aici sigur că e greu să convingi oamenii că după un meci Noua Zeelandă, Africa de Sud, că rugby-ul nu este un sport atât de periculos pentru copii.
1: Dar nu e periculos.
0: Și spun că e mai... am văzut accidentări la copii mult mai grave, la fotbal.
1: Exact.
0: Că, mai ales cu în zona de, picioare, pantata de jos, la fotbal, salpă pe tibie. La rugby nu există...
1: Așa este. Adică singura, cele mai des întâlnite sunt la umeri. Astea sunt la umeri, în zona asta ar fi, dar la picioare...
0: La umeri sunt, sigur, sunt accidentări care sunt în toate sporturile, exact. La un moment dat în sportul de mare performanță.
1: Da, așa, exact cum spui, la picioare n-o să vezi la rugby cu rupturi.
0: Glezne, genunchi, mai ales în zona asta, nu prea. Iar copiii, încă o dată, copiii sunt mai de ăștia mici, au articulațiile mai elastice și eu zic că le prind, să știi că joacă, până pe la 14 ani joacă împreună băieți cu fete. Și de cele mai multe ori am remarcat că fetele sunt mai periculoase la placaje și la ajut, adică sunt mult mai conștiincioase și mai curajoase chiar. De multe ori sunt. Și joacă și n-am nicio treabă, n-am văzut accidentări. Accidentări sunt peste tot în sport. Și în sportul, și pe plaje te accidentezi, și în curtea școlii și așa mai departe. Sport de performanță, acolo vorbim de cu totul alte lucruri. Sportul de performanță, într-adevăr, vine și cu accidentări și o accidentări poate foarte serioase și în funcție de sportul pe care îl practici. Dar sportul de performanță înseamnă, pe de altă parte, și bani. Înseamnă un job acum pentru toți sportivii de performanță, deci mare performanță. E un job din care trăiesc și o chestie pe care și-o asumă. Iar sportul de performanță nu e pentru toată lumea.
1: Exact, asta spune.
0: Iar sportul de performanță e pentru cei care și-l asumă. Uh-huh. Știind că acesta vine la pachet și cu accidentări. Asta e realitatea.
1: Corect, asta le spun și eu oamenilor tot timpul. Băi, sportul de performanță este altă mâncare de pește. Până la sport de performanță, lasă copilul să se bucure de sport și atât, de mișcare.
0: Absolut, vei după aia, pentru că eu am mai văzut o chestie. Sportiv de mare performanță ajung doar cei care sunt înnebuniți după sportul pe care îl practică. Ceea ce e, încă o dată, e o chestie cu care te naști. Nebunia asta, de a juca fotbal, de a juca rugby, de a, nu știu, orice, hockey și așa mai departe. Deci sunt ăștia care ajung la înaltă performanță, sunt cei care în gândul lor stă numai la chestia ta și numai asta vor să facă oricând.
1: Exact.
0: Ăștia
1: exact.
0: Care la un moment dat plictisesc, nu-i pentru ei.
1: Da. Deci întreabă un
0: rapid. De performanță e ăla care joacă, cum joacă băieții ăștia până Anglia. Frate, joacă 60 de etape din 52 de săptămâni.
1: Exact. Da, și nu se plâng. Că după trei etape s-o buziți. Corect.
0: E greu și că n-au vacanțe și că nu știu, pentru că aia vreau să fac.
1: Corect, da. Corect. Uite, te mai întreabă un radioascultător dacă a jucat la Grivița și a făcut și la Locomotiva,

0: Întreabă dacă mai trăiesc antrenorii Mirea și Stănescu.
1: La Automotiv am jucat și eu când eram junior, dar probabil că era un pic mai tânăr decât mine. De domnul Stănescu știu că o mai trăiește, eu am făcut cu Mao și cu Manolachi.
0: Deci Stănescu trăiește.
1: Deci Stănescu știu că trăiește, da. Stănescu care la un moment dat a făcut, am trenat undeva și avea echipă prin Chitira, dacă vorbim despre același, dar cred că despre el vorbim.
0: Da, cu siguranță, că nu cred că sunt așa de mulți în...
1: Am făcut, uite, cu Locomotiva, echipa la care am jucat ca junior, cea mai titrată echipă de juniori, cu vreo 120 de jucători de astfel echipele naționale. Am tocmai avut o întâlnire acum 2-3 săptămâni, da? Pe 4. E o întâlnire de 50 de ani, de la înființarea clubului. Nu mai există în momentul de față, dar în continuare are cele mai multe titluri de campioană, 15 titluri de campioană.
0: Da, incredibil. Și oamenii se mai întâlnesc foarte frumos.
1: Da, nu, au venit din Franța, au venit din Anglia, jucători care au fost la echipa națională, capitanii echipei naționale, jucători care au fost de top în jucători de top în în Franța, a fost o chestie foarte foarte emoționantă. Așa, noi erau idolii noștri când eram mici. Și acum am văzut, am stat cu ei, niște oameni absolut modești și super ok. Da, a fost o chestie deosebită, într-adevăr.
0: Mulțumim mult de tot, Mihai, pentru prezența radio la Sport Total FM. O reală plăcere să discutăm.
1: Mulțumesc și eu.
0: Și să ne auzim cu, să ne auzim cu bine sănătoși. Numai bine, Mihai.
1: Mulțumesc, Nati.
0: Numai bine, te pup. Mihai Duță la radio la Sport Total FM în campania De ce nu fac românii sport, antrenor la Sportul Studențesc la Ruibi, vorbind despre toată situația asta cu ce se întâmplă în România și nu numai, făcut comparații cu Franța sau Anglia, știu că se mai duce, are niște rude prin Anglia, se mai duce pe acolo și prin Franța la fel. Ba chiar anul ăsta a fost la Crystal Palace Leeds. Fost 0-0 și 0-0 a fost și din câte știu eu, îmi amintesc șampionilor că a ratat Calvert-Lewin un penalti în meciul ăla, țineți minte. Da. Deci șampionilor, n-ați auzit mai devreme, ne pregătim de UEFA Champions League. Cairat Almaty are deja 1-0 cu Omonia Nicosia și Omonia a rămas în 10. Roșu Kakulis, Edmilson a marcat. În cazul în care Cairat mai marchează o dată și câștigă la două goluri, se va califica și va întâlni în turul 3 preliminar UEFA Champions League învingătoarea dintre Craiova și Levski Sofia. În tur aici a fost 1-0 pentru Omonia Nicosia. Momentan este egalitate și ar fi nevoie de prelungiri, dar nu știu cât rezistă Omonia și în 10. La 20:30 întâlnește Craiova pe Levski Sofia, pe Ion Oblemenco. Înțeleg că au apărut și zvonuri legate de primul 11 al Universității Craiova. Și Craiova ar putea începe cu Laurențiu Popescu în poartă, Rus, Stefanovic, Crieciu, Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu, Mandetim în Simba, Bayaram. Iar bulgarii cu Vuțov în poartă, Aldair, Dimitrov, Serafimov, Maicon, Bouras, Serginio, Mubaric, Reinaldo, Bala și Ocoflex. Trenat de Julio Velasquez din Spania, arbitrează Matteo Marcenaro din Italia, ajutat de Davide Imperiale și Andrea Zingarelli. Arbitru VAR este Luca Pairetto, este fiul cerului Pairetto și arbitru asistent VAR Alejandro Di Paolo. Fanii Rulevski au ajuns în centrul Craiovei, însoțiți de forțele de ordine. Au interdicție de asista la meci, însă sunt foarte mulți în oraș, în Craiova, se uită la terase la meciuri, la meciul ăsta.

Formația care a încheiat dominația de 14 ani celor de la Ludogoreț, Rașgrad, are deja 8 meciuri împotriva echipelor românești și europene. În aceste 8 dueluri contra celor de la Cluj, Dinamo și Craiova, Bulgaria au obținut 5 victorii, un egal și au suferit 2 înfrângeri. Stau bine cu noi, cei de la Levski. Cluj i-a învins cu 4-1 în 72-73, însă retura a pierdut 5-1 Cluj, s-a calificat Levski mai departe în Cupa UEFA. Apoi în 81-82 Dinamo trecea de Levski 3-0 la București și acolo pierdea 2-1, se califica tot în Cupa UEFA turul 1-1. 95-96 a fost Dinamo Levski 0-1 pe Ștefan cel Mare și în retur 1-1 s-a calificat Levski. Și a mai fost în 2005-2006 în grupele Cupei UEFA din Levski a învins-o pe Dinamo cu 1-0. Și acum avem și Levski Craiova 1-0, de iată Levski stă bine în fața echipelor noastre. Revenind la fotbalul nostru, Croitoru și Pașcanu, care au fost eliminați, au aflat pedepsele șampionilor, o grupă meci, câte o etapă, Croitoru 2 etape, nu va putea sta pe bancă la meciurile cu Cluj în deplasare. E greșit aici, ăștia au scris Hermannstadt. Ce aveți, mă? Păi Hermannstadt e picată. Au furat curent ăștia șampion. Cum Hermannstadt, mă? Ce aveți cu Hermannstadt? Hermannstadt e picată. Cred că voia să spuneți altă echipă. Deci au greșit, bă, șampion. Hai să ne uităm cu cine joacă Boateng, ca să fim siguri că le spunem ce trebuie șampionilor. Ești Boateng, joacă următoarele meciuri cu Ucluj și Corvinul. Deci în astea, mai mult ca sigur șampion. Despre asta e vorba. Ucluj și Corvinul. Aici au scris Ucluj și Hermannstadt. Dar Hermannstadt-ul e picată, e zăvârșe. Azi a început și Cupa României. Am văzut că joacă și ăștia lui Adiță Benzema, râsul pământului, ce se întâmplă și pe acolo. I-am scris în Liga 4 și erau conduși 1-0 la pauză de ACS-ul Filiaș. Iar Liga 2 este o rușine fără seamăn. Este anul șampionilor, în 11 echipe nu au drept de promovare. Și momentan federația ia în calcul să vorbească despre meciurile astea de 2 lei și 44 de bani șampionilor. Ei vorbesc atâta și zic, bă, una, bă, alta, trebuie să facem. Însă a amânat momentan, nu știe ce să stabilească, cum se va schimba. Era de așteptat șampionilor. Ce facem cu play-off-ul din Liga 2? Și momentan FRF a amânat pentru o proximă ședință aprobarea normelor privind dreptul de participare a cluburilor din cadrul play-off-ului Liga 2. Să nu mai ne trezim iarăși cu 5 echipe care n-au drept de promovare. Ce face atunci? Dacă se ajunge acolo. Sunt 11 echipe șampionul, 11 echipe anul ăsta care nu au drept de promovare. Și sâmbătă începe campionatul. Râmnicu, Vâlcea, Popeșle, Orden, Bumbeș, Livezeni, FC Bacău, Ștefăneștii de Jos, Dumbrăvița, Hermannstadt, Reșița, Asea, Târgu Mureș, Cetatea Suceava, Concordia, Chiajna, Gloria, Bistrița și Limbăr, Metaloglobus, Metalo Buzău, Afumaz, Dinamo, CSE Dinamo, FC Bihor, Unirea Slobozia, Steaua, București, CSM Slatina și Știința, Poli Timișoara, Chindia, Târgoviște, Steaua, CSM Slatina este duminică și marți, Poli Timișoara, Chindia, Târgoviște, șampionilor. Așadar, 11 echipe, enorm, bă, vă dați seama, 11 echipe, zăvârșe, cac vă șansă, cac tălimoșet. CSEA Steaua București, CSM Slatina, Gloria Bistrița, CSEA Fumați, Dumbrăvița, Șelimbăr, CSE Dinamo, Cetatea Suceava, Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Popeșle Ordeni nu au drept de promovare în prima ligă.

0: 11 echipe din 22, fiind de drept public, nu au drept de promovare. Aici am ajuns, bă, șampion. Suntem la revedere și lecănoși de țară. O să fie de departe cel mai strat. Pentru ce trag alea? La seama, deci. Doar 11 au drept de promovare, celelalte 11 pentru ce? Da, ce se afumat și ce se Dinamo. Afumați, suntem afumați. Da, astea nu au drept de promovare și e la revedere. La revedere și un praz verde. Plus astea de la noi are tot intră în insolvență. E o situație din ce în ce mai dificilă. Păi am spus că sunt de drept public șampion, la fel cum este și CSEA Steaua. Sunt echipe de drept public și nu au drept de promovare. Asta tocmai v-am spus mai devreme. De aceea nu au voie. Ele trebuie să se asocieze cu un privat, așa cum a făcut FC Argeș, cum a făcut Chiajna, cum a făcut Voluntariu, cum au făcut toate echipele. Astea au putut și Argeșul, știți că a avut aceeași problemă la un moment dat și n-a putut să promoveze în prima ligă. Dar au rezolvat. Însă celelalte văd că nu vor să rezolve, nu par interesate de prima ligă. La CSE Dinamo la fel, se înțelege de ce nu poate să promoveze și ea, că este exact în situația CSEA Steaua. Dar dacă ar vrea și ei, cum ar fi, să avem două Dinamo, nu s-ar supăra nimeni, cum avem și două CSKA în Bulgaria. Și nu se supără nimeni. Oamenii sunt mulțumiți cu ceea ce văd. Băi da, normal, ați văzut. Ați văzut pe șampionul de Ionuț Chirilă. E spectacol, vorbește și italiană și română. Așa ar trebui. Sunteți acolo, nu mai aveți de promovare. Vrei să promovezi? Păi, respectă legea sportului. Că echipele astea, de ce le mai lasă evolueze? Și federația le ține. Păi, de ce le țineți acolo, șampioni? Da, hai să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi înaintea meciului cu Brann Bergen din Norvegia. O Cluj are bani și a ajuns în Norvegia. Breaking news.
1: First, Hamadou will answer to your questions and then he will go and prepare for the training and then the coach will answer your questions. First from the Norwegian.
2: Updates on your squad. Anyone absent due to illness, injuries or anything else?
3: Schimbări în echipă, da?
4: I don't know. No. Nu știu. Vom vedea. Mine, dacă vom schimba, am schimbat echipa în ultimul match against
2: Sepsi.
4: And, pentru că aveam jucători oboziți, așa cred eu. Și atunci, dar am jucat cu alți jucători. Și vedem bine, nu știu, dar majoritatea jucătorii pot fi echipa din tur.
1: So we still don't know. We'll see tomorrow what will happen. We changed. It's true. We changed some players in the Sepsi game in the championship because some players show tiredness. But I think the coach thinks that the team will look a little bit like the one from the first leg against Brann.
2: That leads up to the next question, because the game changed drastically after the changes you did with players like Makalu and Lukic coming on. Will you start with the team that ended so well tomorrow?
1: Veți începe cu echipa care a încheiat meciul de tur?
4: I don't know. No. S-au comportat foarte bine jucătorii care au intrat în match din tur după 15 minute. Vom vedea, sunt jucători importanti, dar și ceilalți jucători care au jucat la început sunt jucători buni și nu mă fac grijă. Sigur va fi o echipă competitivă, zic eu. Și nu am menajat, să nu se înțelege greșit, că nu am menajat pentru că mă gândeam la meciul ăsta și chiar dacă am pierdut cu Sepsi, am un lot de jucători, era normal.

0: Noi non suntem obișnuiți să jucăm, erau 6 meciuri la rând, că jucam fiecare 3 zile, în 17 zile am jucat 6 meciuri. Nu e ușor să joci din nou cu ei, cu Sepsi și Tupa, este brav. Nu e ușor, ai înțeles, nu? Și așa, măcar să explici.
1: So the players who entered in the Brand game in the second half, they behaved really good on the pitch. I was satisfied with the way they played, but I didn't. And regarding the Sepsi game, I didn't do changes because.
0: Nu am gândit numai la meciul ăsta.

0: a good number of players who can play, and they all are at the same level, and they have to show their.
1: Nu suntem obișnuiți să jucăm în erau 6 meciuri în 17 zile.
0: We had a big number. We had a big numbers of games in 70 days. We played 6 games, which we are not used to in Romanian football. In 70 days to play 6 games is a lot of number. We are not Barcelona, but we will see tomorrow about the team.
2: Last game, key players for Brann, Jakob Lunge Sørensen, Christian Eriksen was not playing because they had a quarantine. Have you seen them play, and does that change in some way how you prepare for the game, that they are available?
0: Dacă ați urmărit pe Sorensen și pe... Which one was
2: it? Jakob Lunge Sørensen.
1: Sí, Sorensen against
2: other midfielder.
1: Am văzut meciul că au jucat cu Valerenga, că au pierdut 2-3, am văzut totul meciul. Și atunci am analizat meciul nostru și meciul ăsta cu Valerenga, pentru că e un punct de reper pentru noi. Și au jucat la același jucători, din afară de Eriksen, că a jucat în mijloc ca Inter. Și ceilalți erau aproape toți, mi se pare, cred eu, numai si, Ingason, no, don't play, Ingason, all the match, no, don't play, no? Nu a jucat tot meciul. I don't, nu știu cu cine vor juca ei, dar eu cred că am o idee că echipa se apropieze mult de echipa care a jucat meciul cu noi, adică poate unul, două schimbările, dar nu prea mult, așa zic eu.
0: So I watched the game against Valerenga, and I also watched our games against Sepsi, and I analyzed both games, how our team played and how their team played, and they played almost with the same team that they played in the first leg, approximately. Eriksen played in a different.
1: Say Ingason, good player with us. No, that part.
0: Ingason didn't play. He was
1: against Valerenga. Cred eu, adică că va juca cu la
0: his guess is that they will play with almost the same team that, as they played in the first round, maybe a little bit of changes, two or three players.
1: Maximum two players.
0: Okay. Any other questions? Yes.
3: After seeing the Vålerenga match, I know Brann is not very happy with that one. And also after playing against Brann one time, has your impression of them changed in any way?
0: S-a schimbat impresia după ce ați urmărit meciul cu Valerenga?
1: Nu, nu m-am schimbat impresia. Au avut o ocazia mare, 3-3 de last minute, goalkeeper. Ok, cealaltă echipă era în 10 oameni pentru că red card. Dar, sì, prima repriză, dar eu cred că e o echipă oricum bună aici, acasă. Joacă foarte bine, iar același joc pe care au arătat ei în Sfântul Gheorghe. Și atunci nu mi fac grijă, adică încerc să fiu încrezător, pentru că e un meci oricum un po' dificil, dar noi mergem încrezători, pentru că, vedeți, fotbalul s-a schimbat, no? Când am dat gol, parcă ei no? au scăzut drastic și... Noi am reușit aproape cu bara, da, să castigam, ok, probabil nu meritam, dar fotbalul se schimbă, sunt situații, no, che se poate întâmpla.
0: I didn't change my impression after the game with Valerenga, because there we had some circumstances. Valerenga has had red card. Brann had a big chance in the last minute. But they showed the same style of playing as they did in the first leg against FC Universitatea Cluj. I didn't change my impression, but
1: același joc care a arătat cu noi.
0: So yeah, we try to be positive about the game tomorrow.
1: Si.
0: Okay. Now we can continue in Romania.
1: Da,
3: si.
1: Nu, jucam un meci într-o atmosferă, adică vremea bună pentru a juca un meci de fotbal, pentru că nu e caldura, nu, e, există în, este în România.

0: și atunci era cu oare aici, a zis, da, bine, era atmosfera, vremea perfectă pentru a juca un match, nu ne va împiedica, sigur, terenul, am văzut, foarte, foarte bun. Desi, același teren de joc, cred eu, așa, vedând așa, de Sfântul Gheorghe sau al nostru, acolo, la Cluj Arena.
1: Vor fi și
0: câteva
1: suporte de la Cluj,
0: chiar
1: vă bucur acest
0: lucru? Da, mă bucur, am văzut în avionul și mă bucur, pentru că asta... E foarte importante această lucru, adică sunt suporteri che iubesc Universitatea Cluj și au venit cu noi, o deplasare lunga și după sunt și alții che vor veni mine, mă bucur pentru că oricum am nevoie de susține pentru că probabil stadionul va fi plin cum a fost plin ultimul meci cu Valerenga.
2: Este realist să ne gândim că un Cluj poate juca precum după minutul 80, adică să o atace pe Bran văzând primele 80 de minute, părea că nu poate. Ulterior am văzut că poate. Să ne gândim că poate ataca mai mult Cluj mâine să uităm.
0: Da. Știi cum e, depinde întotdeauna de adversariul pe care îl întâlnești. E adevărat că până la minutul 80, cum spune dumneavoastră, am dat impresia că ei numai erau mai buni, adică și mâine plecă cu prima șansă, dar în fotbal se întâmplă măcar o fază fixă, dai un gol, e normal că noi, în primul rând, mâine trebuie să ai curaj de a juca, da? Mult curaj, dar asta eu întotdeauna zic eu, că fără curaj nu joci, în viață nu faci nimic. Și atunci e normal că mâine trebuie să arătăm mai bine de meciul în tură, ma ne-am castigat singuri o șansă cel puțin de a juca un meci de la egal la egal, no? Pentru că oricum dacă pierdeam 0-2 acolo la Sfântul Gheorghe era excursia astăzi, no? Și atunci cercam să... No, eu zic că avem o echipă che poate pune probleme, nu am făcut tot ceea ce ar trebui să facem în meciul tur în prima repriză mai ales, dar după echipa cu intrare, cum a zis Zerista, cu intrare și degli altri 3-4 giocatori au dato ceva in plus și mi sembra che hanno pus un pic mai multa pressione dopo a venita questo gol per sfârșitul meciului și a schimbat tot, parcă ei erau așa, au scăzute drastiche și din punct de vedere mental, au luat al doilea gol și eram proprio să castigam cu ocazia mare de mare de Stefanescu. No, io in generale zic che trebuie să jucăm normal, cu mult curaj, mene, cu determinare, asta, oricum spune toți antrenorii, determinare, dorință, ambiția. E un meci che pornim la amândoi de la 2-2 și atunci trebuie să jucăm un meci bun. Asta.
1: Adică să fie vikingi
0: jucători. Da, vabbè, vikingi sunt ei. Vorrei che la cea mai bună pentru ei, dar noi trebuie să facem un match important. Adică nu e că ai nimic de pierdut, adică e un match frumos, joci cu stadionul probabil plin și deci trebuie să arăți că și noi suntem o echipă bună și sperăm va fa așa. Normal că au jucători importanti, au jucători tineri, jucători buni, s-a văzut și în tură, no? Cioè, noi non vedo se fa che comparazione, dar non esiste questa, dar noi giochiamo, ci accestiamo, cerchiamo di fare mai compatti in tour, perché immediate ne ho pressate, ho fatto pressione, ci un picco ne ho speriate, così che io che mene avevo un punto di reperto, che resta asta di in tour, meccio di in tour, cioè tu non trebuie să arătăm diferite, speriamo.
3: Ok, mulțumim.
4: Okay. Mulțumim.
5: L-ați auzit pe Cristiano Bergodi, trebuie să... Nu vikingi sunt ei, nu... Normal, nu suntem noi vikingi. Trebuie că ștegam, a fost 2-2, a jucat bine. Vorbim baiezi. S-a auzit pe Cristiano Bergodi. Un scor pentru diseară... nu știu, șampion. Nu mă bag la din astea. Nu par să ai mai mult de 12 ani jucătorii lui Mititeru. Păi văd și ori mai copii sunt. La FCU Craiova. Așa, nu șampion, nu mulțumesc, nu trebuie să aduci nimic de la Craiova. Așa. Și...

Vorbita ha giocato bene, un paese, lo so, me Puderni, gioca fuori bene, la equipa sarà data bene. Ia se non ce fa cura, stai lumiti telu. Pausa 0-1, văd. Da, uite, mă uit la poze, Dârmon, Trușcără, Doi, Florea, Pătrană, Lupu, Angel, Tudorache, Voicu, Butaru, Ioana, Alex, Ionuț. Da, e băluț, așa e par de 12-13 ani. Ori sunt poze de când i-au legitimat șampion și este, cum să spun eu, ne induc în eroare, dar așa par foarte, foarte mici cu copiii ăștia. Interesant să vedem ce vârste au. Astăzi, așadar, turul 1 al Cupei României. FCU Craiova și Hidromecanica Shugag scuse din FRF din competițiile sale în sezonul trecut apar în programul turului 1 al Cupei. Nu și exclusa Sticla Rieșul Turda sau retrogradatele din Liga 3-a Nanov, Viitorul Dăești, Olimpia 1921 Satu Mare și Dacia Unirea Brăila. Avem așadar Crișu, Sânt Andrei, Unirea Tășnad, AFC Chiejd cu Sighetul Marmației, Bihorul Beiuș cu Lotus Băile Felix, Unirea Deji, Viitorul Cluj, Cil Blaș cu CSU Alba Iulia, Hidromecanica Șuga cu Metalurgistul Cugir, Inter Star Sibiu cu ACS Mediaș, Unirea Sântana cu Viitorul Arad, Timișul Șac, Progresul Pecica, CSM Caransebeș cu Ghiroda Jarmata Vi, Unirea Ciula Mare cu Jiul Petroșani, CSM Târgu Jiu cu Vulturii Fărcășești, Gilortul Târgu Cărbunești cu FC Păușești Otăsău, CS Domnești Unirea Bascov, Oltu Curtișoara cu Academica Balș, FCU Craiova ACS Filiaș la pauză era 0-1, Dunărea Giurgiu CSM Alexandria, Bolintin Vale cu Axi Arena, Corona Brașov cu ACS Mușcelul Aro Câmpul Lung, CSM Săcele Chist Stâmpa Brașov, FC Pucioasa Tricolorul Breaza, Petrolul Berca Teleaje în Vălini de Munte, CS Păulești cu CS Blejoi, CSO Plopeni cu CSO Băicoi, ACS Urban Titu Voința Crevedia, Progresul Mogoșoaia cu Inter Ilfov, Progresul Sparta, Progresul Fundulea, Recolta Gheorghe Doja cu Înainte Modelul, Gloria Băneasa cu Dunărea Călăraș, CSA Gigea cu Axiopolis Cernavodă, Victoria Traian Unirea Braniștea, Râmnicu Sărat CSM Arjud, Aerostar Bacău CSM Vaslui, CS Gheorghieni Odorheiu Secuiesc, Bradu Putna cu Bucovina Rădăuși și ACS USV Iași cu Știința Miroslava. Ăștia, ACS USV Iași, sunt echipa de anul trecut sau sunt ăștia care au fuzionat cu Poli Iași și merg mai departe? E interesant. Da? Ia să mai vedem. Ia, hai să vedem și la CSO Băicoi. Ia, tricolorul Breaza. Îi urmărim și pe ăștia. Cupa României, turul 1. 0-0 la pauză. Așa, și Băicoi. Hai să vedem și Băicoi. CSO Băicoi. Hai mă, cine mai găsim CSO Băicoi, că îi urmărim pe CSO Băicoi. Ne-au blocat și ăștia? CSO, nu mă, nu, CSO Băicoi. La pauză, CSO Plopeni, CSO Băicoi, 0-1 a marcat Florea. Bine că n-a dat ăla șampion Pătrășcoiu. Vă dați seama dacă dădea Pătrășcoiu gol. Știți că e un fotbalist Pătrășcoiu care joacă la Băicoi. Știu că e clinceniu, Inter Ilfov, știu că este clinceniu. Ce să mai joace o Cluj, că antrenorul îi face magari. Meci tare pe joi, da. Da, fraților, deci este un băiat Pătrășcoiu la Băicoi, bă, a semnat cu ei, vă dați seama. Au dat și un comunicat de presă. Aici așa văd. CSO Băicoi în deplasare. Stadionul Gheorghe Șilaie se joacă meciul din Plopeni. Conduce Băicoiu cu 1-0. Minunat, fraților. Așa, Edin Nănulă. Finala va fi Ciula Mare cu Fundulea. Păi nu, că n-ai cum, că se duc la alea, de dau de alea de Liga 2, Liga 1 și e gata, s-a terminat. Da, hai că avem și echipa Craiovei șampionilor. A apărut primul 11 al Craiovei. Popescu

0: Nu Stevanovic, Creciu, Mora, Anzor, Cicârdău, Bancu. Nu, nu e asta. E probabil. Am văzut. Matei, am văzut că e titular de asta. Ia, poate a apărut aici. Poate ne-a trimis-o Copăcelul Șampionilor. Ne-a trimis-o pe grupul Craiovei, ia să vedem. Suntem peste tot acasă. Grups, ia Craiova. Nu ne-a mai pus nimic. Nu ne-a mai pus nimic Șampionul de Copăcel, văd. Poate o să vină până la urmă. La un moment dat le aflăm. Dar uite, vedem aici Craiova, Levski, Matei titular. Aia cu există Băicoiul, da. Da, Șampionilor. Deci, este în acest moment, se joacă, spunem, Cairat Almaty, Comunia Nicosia, minutul 62-1-0 în continuare. Dacă rămâne așa, vom avea prelungiri. Kaunas Žalgiris cu Klaksvík 0-0 minutul 23. Iar în Conference League, Duka Gini din Kosovo cu Lugano din Elveția 1-5. Spectacol. Așa. Așa arată în momentul de față Șampionilor meciurile. Da, mai există și există și Băicoiul, da, corect, Șampionilor. Între timp au luat-o ăștia razna cu Mărini Infantino. UEFA a venit cu un mesaj foarte dur. Iar Răzvan Burleanu și foarte multe federații europene spun că se opun, deși FIFA a venit cu o mită, 40 de milioane de euro cine acceptă ca FIFA să vândă acțiunile turneului către investitori privați. UEFA condamnă planul FIFA, pe care o acuză că se folosește de fotbal pentru a se îmbogăți pe sine și pe prietenii săi. Astăzi am aflat despre termenul limită stabilit de FIFA pentru asociații în care trebuie să-și susțină propunerile sau să li se retragă oferta unică de plată. Aceasta spune tot ce trebuie să știți despre acest plan. Însă după ce a purtat discuții cu numeroase părți interesate din domeniul fotbalului, UEFA știe că există o opoziție semnificativă și tot mai mare față de schema FIFA. FIFA nu poate continua să folosească sportul nostru pentru a se îmbogăți pe sine și pe prietenii săi. Putem dezvolta jocul în mod corect, este timpul să acordăm prioritate asociațiilor, cluburilor, ligilor, jucătorilor și fanilor, se arată în comunicatul oficial emis de UEFA. Infantino vrea să înființeze o societate comercială responsabilă cu organizarea competițiilor și să vândă un pachet minoritar, undeva de la 30% de acțiuni din această nouă firmă. El a dat ultimatum celor 211 federații naționale până la 19 septembrie 2026, trebuie să anunțe dacă susțin sau nu planul actualei conduceri. FRF s-a aliat cu UEFA, care respinge și critică vehement inițiativa FIFA, a venit și comunicatul. Mai multe federații europene s-au pronunțat deja împotriva ideii, printre care Germania, Anglia, Italia, Franța, Spania, cele mai puternice. FIFA a primit sprijin partea unei federații europene. Se vorbește despre Cehia, care spune că îi se pare că e normal. Mai spus că Mărini Infantino distruge fotbalul Șampionilor. Da, hai să facem și noi o scurtă pauză comercială și vorbim după aceea și despre celelalte, că avem multe de discutat.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm

0: direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la road când Popești Leordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Hai că reîntorsem șampionilor, da, exact mai devreme, să știți că a trimis și Copăcel echipele pe foaia de la UEFA. Ei bine, Matei este titular, iată, că tot îl cereau fanii. Craiova cu Popescu în poartă, Stevanović, Rus, Creciu, Mora, Cicâldău, Anzor și Bancu, Matei, Nzimba și Bayram. E cam cea mai bună echipă pe care o poate trimite Craiova în teren. Rezerve Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Etim, Badeli, Rădulescu, Tavares, Eli, Sorteleș, Băsceanu și Muntean. David Matei, rezervă, la 20 de ani, este titular astăzi. Levski începe cu Vuțov în poartă, Aldair Neveș, Dimitrov, Serafimov, Maicon, Buras, El Mubarik, Serginio, Coflex, Everton, Bala și Reinaldu. Rezerve Vladimirov, Lukov, Macun, Perea, Mitkov, Sangare, Târdin, Alex Enteles, Sula, Cuso, Stoianciov și Raicev, Julio Velasquez. Vedem și imagini de pe stadion, gazonul se prezintă impecabil din ce vedem noi la Craiova Champion înainte de această partidă. Deci au ieșit și pe teren jucătorii celor două echipe, vedem la inspecție și bulgarii și rumunschii. Suporterii bulgari se prezintă în centrul orașului Craiova, ei sunt acolo pe Novoe la meci. Așa că e spectaculară. Da, așa că șampionilor Craiova, Levski, totul pentru calificare. Ce se întâmplă și în celelalte partide, pentru că la această oră cred că o să intrăm în prelungiri la Cairat Almaty Comunia Nicosia, 1-0 minutul 89, iar Kaunas Žalgiris cu Klaksvik este pauză 0-0 pe 45 de minute. În tur a fost tot 0-0, așa că vom vedea șampionul ce se întâmplă aici. Dukagini cu Lugano 1-5, rezultat final. În tur abia câștigase Lugano 1-0 pe teren propriu. Da. Păi ce să vă zic, șampion de Șucu, am mai vorbit despre el. Știți ce mă deranjează din punct de vedere al securității șampionilor? Faptul că clasificarea asta, că unii erau colaboratori ai securității, alții primesc, domnule, n-au fost colaboratori ai securității, dar nu girau același același sistem. De ce unul este colaborator bun al securității și altul este colaborator rău al securității? Nu? Nu mai securiști, nu mai... La urmă, a fost bine. Pe mine asta mă deranjează cumva. Nu poți să spui că n-a fost bingănitor când el turna pe toată lumea. Mai avea puțin și probabil că își turna și își turna și părinții șampion. Hai să fim serioși. Cumva, uite că mi-a dat o idee să scriu un editorial despre asta. Că noi ajungem și apoi să ne întrebăm până la urmă cine n-a avut dosar, cine a avut avantaj, că aici e discuția. Că în istorie, foaia asta pe care o scoți din arhivă nu e că e mai importantă decât viața cuiva, dar deschide o ușă către o perioadă pe care România nici până astăzi n-a închis-o și nu știu când o să o închidă vreodată. Că au trecut totul, ne duce spre 40 de ani de la Revoluție imediat. Iar securitatea n-a fost o poveste de neînțeles sau abstractă, da? Era frica de la colțul străzii, era frica din bloc, era frica de la școală să vorbești în șoaptă, te uitai peste umăr, aveai impresia că toți te toarnă. Era sistem.

sistemul ăsta în care ajunseserăm să ne temem unii de alții șampionilor. Și nu doar că au existat informatori, da? Că regimurile autoritare și-au construit rețele de control, că după ce s-a schimbat regimul, România n-a avut sentimentul de ruptură totală și că ăștia au reușit în continuare, și Copos, și Cataramă, și toți nemernicii ăștia până la urmă. Că pentru mulți oameni simpli, revoluția a însemnat, Dumnezeu, noi am zis, speranță, da? Alții au zis că e o schimbare în decor, că, domne, relații, că putem să ieșim în străinătate, afaceri și așa mai departe. Și aici se naște marea frustrare la noi, că unii intră în capitalism cu buzunarele goale, dar aia care veniseră cu agenda plină erau plini de bani. Și ei spuneau că ne vă dădeau nouă, ne vorbesc pe libertate, spre decumulare. Păi cum fleașca gurii șampion și a calului și a iepei? Păi dar voi nu putea să vorbiți despre democrație, spre libertate, da? Da? Aici o mare problemă. Că în toate dosarele astea, documente, în arhivele securității, nu vorbești doar despre trecut, e și prezentul de astăzi. Ce încredere poți tu să ai într-unul cum este Mircea Crișan, care toată viața a turnat la SECU? Când el până la... a făcut absolut orice, nici nu voia să mai ducă la școală, îi se părea șampion că asta este mintea lui, să toarne tot. Și asta făcea. Ați văzut ce, cum îl descriau alții colegi din securitate care îl filau și care îl urmăreau, că nu era prea cu minte. Avea și probleme, da, șampionul. Băi, ce credeți că ăștia nu... ei ziceau că era greu în gândire, bâlbâit. Oricum se vede că este un mediocru necesar. L-a caracterizat foarte bine. Sistemul avea respectiv, avea niște oameni care făceau o radiografie perfectă a celor personaje, să știți. Da? Omul a acceptat instant. El îi turna pe toți șampion la vremea respectivă. Da? Cei care au simțit, poate sunt oameni care au trăit bine, da? Sunt oameni care au trăit foarte bine. Că de asta spun tot timpul, că le spun și fotbaliștilor și care lăudau pe Valentin Ceaușescu. Da, bă, dar voi n-ați simțit. Familia mea a simțit din plin. Și alte milioane de români au simțit la fel. Cei care spun astăzi că domnul era bine, îi au duceau foarte bine, n-au avut de unde să știe chestia asta. Da? Adică voi credeți că oamenii ăștia care au turnat atunci, credeți că ei și-au schimbat caracterul, că au devenit, că i-a spălat banul? Nu, tată, nu. Sunt aceleași gunoaie abjecte și așa vor rămâne și așa se vor duce pe lumea altă. Că nu toți s-au îmbogățit, că au fost și ciripitori și bingănitori care erau zăvârșe șampionilor, da? Ăsta e adevăratul eșec al țării post decembrie. Nu că trecutul a existat, că prea mulți oameni au simțit că trecutul le-a dat altora privilegii. Că societatea asta sănătoată, uitați-vă, englezii, japonezii, spaniolii, nemții, băi, ai nu-și urăsc trecutul. Nemții au învățat poate cel mai bine și au nenorocit. Au nenorocit un popor. Nemții. Și nu sunt mulți ani, n-au trecut 100 de ani de atunci. Mai avem, sunt 80 și ceva de ani. Și ei au simțit poate cel mai bine. Dar ei nu-și urăsc trecutul. Și nici nu l-au ascuns sub preș. Ba din potrivă, în toate orașele au pus și au făcut ce trebuie. E cel mai bun exemplu. Uitați-vă ce au făcut nemții în cele două războaie, mai ales în al doilea război mondial, al treilea Reich. Bă, dar ăștia... ei nu și-au urât trecutul cum facem noi. Că aici e greșeală, aici este, se vede sănătatea unui popor. Da? Că la noi securitatea a murit doar pe hârtie, dar există. E aici o rană deschisă, de asta te enervezi, de asta, bă, stai, bă, puțin, că eu știu că tata a suferit, că mama a suferit, că toți au suferit din cauza asta. Au suferit foarte, foarte mult de pe urma securității. Că nu era un serviciu de informații în sensul clasic, cum ar fi astăzi, de exemplu. Da? Dom'le, intra în viața ta, la serviciu, la școală, la facultate, la în armată, în călătorie.

călătorii aici, că nu te duceai afară. Aia care mergeau afară erau toți securi, stați liniștiți. Iar frica asta de consecințe era reală. Că pentru unii oameni colaborarea devenise o cale, cum să zic eu, de protecție. Da? Dar la Dan Șucu să-i dai verdict de colaborare în sensul legii, păi cum, șampion? Păi cum interpretezi? Că îmi pun și eu întrebarea asta. Adică sunt unii care au turnat bine și unii care au turnat rău? Da? Adică un om care lucra într-un domeniu controlat de stat, cum era Șucu, care intra în contact cu străini, cu oameni de comerț exterior, putea acumula conexiuni care au devenit utile după 89, nu? Și ai învățat și ți-ai creat niște avantaje. Ca asta s-a întâmplat. Mulți oameni cu poziții, relații și experiență au avut un avantaj enorm în anii 90. Ei știau exact ce au de făcut, pentru că tot sistemul îi trimitea până la urmă. E adevărat că nu toți informatorii, unii au ajuns vai de ei. Unii dădeau informații banale și nu erau surse importante șampionilor. Dar cei mai mulți au refuzat colaborarea, au fost marginalizați, au fost blocați profesional, s-au trebuit, singura lor șansă a fost să fugă din țară. De asta apare sentimentul ăla că cei care au jucat după regulile sistemului au și câștigat. Copos, Cataramă, Șucu, ăștia să nu ne dea nouă niciodată lecții. Ăștia n-au voie să apară niciodată la televizor să ne dea nouă lecții. Mai ales generației mele sau generației voastre, cei care ați trăit în acele vremuri. N-aveți voie, mă. Da? Voi rămâneți niște turnători. Aia sunteți, mă. Cele mai mari dezamăgiri, decepții de oameni ăștia sunt, mă. Aia care puteau să-și toarne și părinții. Erau în stare. Și au existat. Până la urmă, nu știu cum e și asta cu galeria lui Rapid, că nu e membru de partid, că nu știu cum naiba s-a întâmplat, că după Revoluție numai securiști au ținut-o și pe asta. Nu? Adică clubul Rapid să cunoască gloria după Revoluție condusă de doi mari terorători la securitate. Că amândoi și amândoi veneau din domeniul turismului, da? E trist, bă! E foarte trist că nu ne-a rupt de asta, da? Că noi încă nu ne-a rupt. Uitați-vă și voi. Să nu vină să ne dea lecții de cu, domne, că ce face statul și că, bă, lasă-ne. Lasă-ne, Șucule, lasă-ne, tată, și tu, Copo, și Cataramă, și toți ăștia. Vă rugăm frumos. Măcar, știi cum e, când știi că ți-ai turnat, ai turnat pe toată lumea și când știi că ai fost la nivelul ăsta, e bine să îți păstrezi. Că au fost și securiști de bun simț, care știau că au fost ultimii turnători ai acestei planete și atunci când au văzut că au turnat, au făcut un lucru, nu vin eu să dau acum lecții despre cum trebuie să se comporte lumea și ce să facă în afaceri, da? Când eu știu că bine, m-a ajutat foarte, foarte mult sistemul, da? Nu? Ăștia au fost. Să nu vină să ne spună nouă astăzi că nu, domne, că noi am fost, n-ați fost, bă, ciocul mic acolo. Din păcate, ăștia sunt. Ăștia au fost cei mai mulți, cei mai mulți dintre ei. Erau turnători, așa și lucrau. Ce? În meseria noastră nu a fost vreodată? Cum să nu fie? Au fost șampionilor gârlă. Gârlă, ștârlă și cu ștrulă și cu ițic și cu bulă. Așa că am mai vorbit și o să vorbesc tot timpul și o să fac episoade întregi dacă e nevoie să le explicăm oamenilor. Că să nu vină oamenii să ne spună nouă, să ne dea nouă ăștia. Asta ne mai lipsea. Să ne dea ăștia lecții, bă, voi vă dați seama. Au ajuns toți securiștii, toți turnătorii să ne dea nouă lecții de etică și cum trebuie. Păi ce, voi? Păi voi, mă? Da? Păi nu v-ar fi așa un pic rușine?

0: Vedeți-vă, tată, de treaba voastră și ai măcar de bun simț ciocul mic. Că istoria, până la urmă, le dă dreptate, cum e. Ați văzut că sunt personaje după ani și ani, da? Șampionilor. Istoria spune adevărul despre ei. Așa că mai ușor cu ăștia care au fost turnători și securiști, că nu, să nu ne dați nouă lecții. Dați lecții, dați la voi în familiile de turnători acolo, dar nu dați voi lecții despre fotbal, despre afaceri, despre, da? Că vă va ajuta statul o viață întreagă. Ne lase pe noi Șucu și cu Mucu și Copos și Cataramă și toți turnătorii ăștia care au turnat ca ultimele lepre de pe pământ să salveze pielea. Ăștia nu sunt, nu poți să-i numești vreodată oameni de caracter sau să-i ca repere. Nu, tată, nu. Nu poți să-i, în viața ta nu poți să iei. Înțelegeți? Exact cum le spui oamenilor, bă, ce mă interesează pe mine, că spunea oamenii, domne, că tot genul ăsta, domne, dar Maradona era un drogat, tatuat cu Fidel Castro și cu Che Guevara, da, bă, dar ăla a fost cinstit, da? Ăla a avut, sau că Mutu se droga, sau că, da, bă, dar ăia și-au făcut cinstit meseria cum și-au făcut-o. Și-au văzut de viața lor și au fost niște fotbaliști excepționali. Au lăsat ceva în urmă. Pentru pe ăștia sau pe Gascoigne. Pe ăștia o să-i amintească lumea niște turnători la securitate după ce se aruncă lopata de țărână peste ei. Hai să mergem să vorbim iar despre fotbal. L-avem pe Claudiu Tudor, șampion la Radio la Sport Total FM, președintele Petrolului Ploiești, alături de noi. Salutare, Claudiu, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Care e atmosfera, Claudiu, la Petrolul? Uite, etapa trecută, cum ar veni, una caldă, una rece. A venit o înfrângere la limită 1-0, într-un meci în care Petrolul nu a mai fost la nivelul primei partide. Sau e o problemă cu Petrolul în deplasare?
1: Da, sincer, pentru mine nu este nicio surpriză. Normal că orice înfrângere nu pot să o diger ca pe o victorie, nici impasibil nu pot să fii. N-am făcut nimic nici după victoria cu Dinamo și n-am făcut nici înmormântare după meciul cu FC Argeș. Am spus-o după meciul cu Dinamo că sunt convins că vom suferi foarte, foarte mult și în următoarele etape până reușim să așezăm echipa. Avem 14 jucători noi. Înainte de meciul cu Argeș, de-abia la ora 6 am reușit să luăm vize la 2 jucători. Vă dați seama, și ei nu știau că joacă sau erau mai degrabă convinși că vor fi aici în lot. S-au trezit titular sau să intre. Este clar, am avut o formulă nouă. Este clar că trebuia să facem mai mult, 11 contra 10. N-am făcut-o. Dar știm că avem foarte mult de muncă și sperăm că în cel mai scurt timp să arătăm o echipă bună. Avem nevoie de timp și totodată ne-am asumat și ne asumăm în continuare că vom promova tineri. Nu cred că a mai fost cineva anul acesta și nici anul trecut, nu cred, cu un jucător titular de 16 ani. Am făcut-o cu mare curaj, am introdus ultimele 15 minute unul de 17 ani, am avut altul în teren pe final de 19 ani, Țuțu, care este under și el 20 de ani, deci pur și simplu avem lupii tineri, să spunem așa, asumați în teren, pe care ne dorim să-i creștem și vom continua cu acest lucru. Cu siguranță că se poate să suferim în multe momente, dar ne asumăm că vom crește tineri și sperăm ca, știu eu, de la etapă la etapă să arătăm mai bine. De fapt, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine. Am reușit să facem aproape toți jucătorii, mai avem unul singur care cu siguranță săptămâna viitoare va fi făcut, pentru că are probleme cu pașaportul. Și atunci, după înfrângere, normal că nu suntem fericiți, dar așa cum am spus, sunt asumate aceste lucruri și știm sigur că vom arăta din ce în ce mai bine și ușor, ușor echipa se va omogeniza, vor apărea relațiile de joc, vom aduce pe toți la același nivel, cu minute, cu tonus,

0: Și cu siguranță eu cred că vom rămâne și anul acesta în prima ligă.
1: Am văzut o chestie interesantă astăzi, ați reziliat cu Chică Roșă contractul, nu?
0: Da, așa este. Am reziliat cu Adi, el știa acest lucru, antrenorul dorit pe Dan Tendululu, în spatele lui vrem să-l păstrăm.

0: de la meci la meci, probabil că va prinde minute din ce în ce mai multe și este unul dintre jucătorii promițători ai Ligii 1 și atunci antrenorul m-a decis acest lucru și, l-am ascultat și ne-am despărțit de Adi.
1: El a și debutat 16 ani, 11 luni și 17 zile, a debutat în Superliga și înțeleg că este chiar un produs al Academiei Petrolul, nu?
0: Toți, în acest moment, sunt toți ce avem copii, nu spune Ander Puțu, care l-am transferat acum, restul toți sunt produși de Academia noastră, așa cum am spus și mai avem copii foarte buni care vin din spate. Sincer, eu am fost unul dintre jucătorii care am debutat la Petrolul la 16 ani și Vlad de Craiova la 17 jumătate. Știu că noi, ca și tradiție, Petrolul tot timpul a avut o pepinieră și a promovat jucători din oraș și din localitate. Și atunci, sincer, vreau să reintroduc acest lucru și acum chiar din spate avem jucători și generații foarte bune. Avem pe Rădulescu în poartă de 2010, al doilea portar prima, Manolache la fel, Argeșanu tot 2010, trei copii titulari la echipa națională de 2010. Uh-huh. Sincer, vă spun, chiar Slavia Praga l-a căutat pe Manolache în această săptămână și ne-a făcut o ofertă pe care am refuzat-o și v-am spus că de curând o să-l vedeți și pe el debutat și cu minute în prima ligă. Ne asumăm, credem că noi, până la urmă, conducea că acesta este viitorul acestui club pe termen mediu. Trebuie să ne aplecăm foarte mult către copii și, sincer, poate că este unul din lucrurile pe care mi le reproșesc cumva că trebuia să fac asta mai devreme, chiar dacă la Petrolul este presiune, suporterii vor rezultate astăzi sau ieri, cum se spune, și poate din acest motiv tot timpul am ezitat, deși ne-am vândut Mihnea Stălceanu, Valițicu a fost un produs al clubului, dar acum o facem, să spunem așa, mult mai agresiv și cumva să dăm acestor lupi tineri șansa să se joace, să creștem, să formăm pentru fotbalul mare, ca să spunem așa.
1: Da, interesantă ideea asta. În sfârșit, uite, o echipă care spune lucruri pe nume. Că toți vorbesc despre, domnule, că să jucăm cu tineri, să bage, să băgăm tineri, să fie tineri pe teren, dar uite că nu prea vedem. A, Petrolul nu se mișcă.
0: O faci.
1: Asta zic, da.
0: O faci cu jucători de 16 ani, de 17 ani, de 18, fără probleme. Și o să vedeți și pe Rădulescu în poartă cât de curând o să-l vedeți și pe el cu minute. Va veni și cupa. V-am spus, chiar ne aplicăm și cu siguranță vom face asta, indiferent ce se întâmplă, ne asumăm acest lucru. Și, dar o să vedeți că o să reușim să ne și să avem să avem rezultate bune și să creștem și acești copii, să facem jucători foarte buni.
1: Da, și cred că o să fie și e și o salvare financiară până la urmă, pentru că jucătorii străini aduși așa în exces te costă de fiecare dată, trebuie să le dai banii pentru că în caz contrar te duci la ajung repede la FIFA, ai văzut ce se întâmplă și te descalță instant, mă uit ce se întâmplă în cazul CFR-ului. Totuși văd că voi încă n-ați ajuns acolo și ați avut și dreptul să transferați jucători, adică în momentul ăsta sunteți sub control, nu ați ajuns la pe marginea prăpastiei ca alte cluburi.
0: Da, nu am ajuns încă acolo, am avut și noi probleme. De fapt, mai multe echipe, să spunem așa, din prima ligă, chiar și de afară, au avut momente în care au avut o interdicție sau anumite litigi, am reușit să le rezolvăm și să nu avem probleme în acest moment. Sincer, cred că ar trebui cât mai multe echipe și din fotbalul românesc să ne asumăm și să dăm drumul la tineri să joace, pentru că eu cred că totuși Petrol a făcut parte în acele echipe în care la un moment dat a încercat să plătească salarii la nivelul echipelor, ajutate de primării, de, știu eu, cu o bază în spate a autorităților, dar dacă ne uităm și ele cu datorii și cu probleme, chiar dacă sunt ajutate de autorități, pentru că contractele s-au înflat foarte mult în prima ligă, foarte, foarte mult și sunt sumele nemeritate. Deci sunt sume nemeritate din prima

0: la Ligă și conducătorii de club, noi toți, chiar discutam și cu Faru, care am zis că și ei au redus bugetul.
1: Cred că toate au redus.
0: Cred că și, da, cred că și Galațiu au redus, pentru că și-au dat seama, plătim foarte mult și facem o concurență greșită și cluburi ca Petrolul, de exemplu, nu trebuie să intre în astfel de să spunem așa, de jocuri și de licitații, până la urmă. Nu am, nu dau și gata. Chiar dacă, chiar dacă poate să se poate întâmpla să retrogradeze, deși nu a fost cazul nostru. Dar prețul a fost foarte, foarte mare și sunt foarte, foarte mari în continuare în campionatul românesc și eu cred că se plătește foarte mulți bani care nu fac. Nu da, sunt jucători care au contracte care nu...
1: Da, nu justifică, așa este. Nu justifică valoarea. Corect, așa e.
0: Și nu dau, dar vreau să vă spun, nu dau numele jucătorului, am avut un jucător care și acum, să spunem, două luni, mi-a cerut 10.000, după două luni jumate a venit pe 6.000, până la urmă.
1: Păi da, așa fac.
0: Să facem și să ducem prețul jos, corect, un contract corect, după părerea mea, pentru Liga 1. Un 6.000 de euro este o medie corectă a unui jucător pentru Liga 1, mai ales dacă el nu are o vârstă de până în 25 de ani, să spui că poți să-l vinzi, să poate să fie și un produs. Pentru că după 25 de ani e puțin mai greu. Nu e imposibil, dar puțin mai greu să-l vinzi.
1: Foarte bine că așa și trebuie, Claudiu. E foarte bine că avem gândirea asta în fotbalul nostru, pentru că te gândești și la situația societății și te gândești și la ce nivel ai fotbalul românesc. Că da, dacă era Petrolul, juca cum joacă acum Craiova, Tur 2, preliminar de UEFA Champions League și ăla merita 10.000, sunt convins că îi dai 10.000. Dacă tu vezi că, bă, stai puțin că n-ai demonstrat nimic în fotbal, nu ai ieșit pe nicăieri, n-ai jucat pe nicăieri, nu meriți banii ăștia, să fie cu iertare, dar uite la ce nivel. Totuși vii la o echipă, da, care nu are obiectiv cupele europene. Nici în momentul de față nici nu poate juca în cupele europene fiind în concordat preventiv. Adică ar fi foarte bine ca toate cluburile să aibă așa conducători, să le deschidă mințile acestor fotbaliști care au impresia că merită mai mult decât oferă.
0: Nu, pentru că la Petrolul nu-l ia pe 10.000, Pardeș nu-l ia pe 10.000, Fară nu-l ia pe 10.000, la un moment dat se va duce la una dintre noi pe 7, pe 8 sau pe 9, automat trebuie să ducă undeva. Și vă mai spun ceva, cea mai bună clasare al Petrolului a fost locul 8 în primul an cu cel mai mic buget. Aveam avut atunci 135.000, am avut bugetul de salarii jucători pe lună. Când am dus la 190.000, am ajuns și ne-am chinit. Ok, nu asta e rețeta, sunt și ani și ani, se poate odată să nimerești, odată să nu nimerești. Dar Slobozia anul trecut, chiar dacă a retrogradat, au avut un buget de 120.000 și eu sunt convins că dacă ei luau licența și nu intervenea mental acel lucru cu licența, Slobozia se salva. Sunt convins că asta acel lucru a turnat foarte, foarte, foarte tare.
1: Astea sunt salariile pe lună, da? 120.000 de euro?
0: Exact.
1: Sau...
0: Da, salariile lunare ale jucătorilor, nu salariile clubului, ca să spun așa. Și atunci, sincer, am stat și am gândit-o foarte bine, având și probleme cu bani, și pentru ce, că uite, până la urmă, cea mai bună clasare a fost cu suma aceasta. Și atunci am adus jucători foarte tineri, Calal 23 de ani, Zayan 22 de ani, Breston 23 de ani, 24 Bran, Leo 26, și am adus jucători sub vârstă.
1: Uite și pe Tone l-ați adus înapoi și era 22-23, 2003 parcă, nu?
0: Exact.
1: Și ce fotbalist e?
0: Jerdea, 22 de ani, face 23.
1: Da.
0: Și atunci am zis, nu, mergem cu tine, facem o echipă tânără, schimbăm liniile, păstrăm unul, doi jucători cu experiență, am adus Zima, spune un câștig pentru noi cu experiență.
1: Corect.
0: Și în jurul lor, cu răbdare, copiii crescuți și cu răbdare, cu siguranță vom putea să avem o echipă care să facă fericiți fanii petroliști, măcar la meciurile de acasă, dar cu siguranță sperăm chiar și la Craiova să reușim să luăm un punct, ar fi minunat, ar fi fantastic.
1: Da, chiar,
0: mergeți la, foarte, foarte mare.
1: Mergeți la Craiova acum, nu?
0: Da, avem la Craiova sâmbătă, un meci infernal de greu, dar mergem n-avem nimic de pierdut decât de câștigat.

0: Corect, corect. Mulțumesc mult, Claudiu, pentru prezența radio la Sport Total FM. Seara plăcută și mult succes, să ne auzim cu bine.
1: Emisiune plăcută, doamne.
0: Mulțumesc, numai bine. Claudiu Tudor, președintele Petrolului Ploiești, la radio la Sport Total FM, vorbind despre situația de la Petrolul și despre tinerii și de ce au ales să joace cu tineri. Între timp, Craiova lui Mititelu a început bine, între ghilimele, 0-5, a bătut 5-0, i-a bătut șampion Filiașul. Avem și ceva rezultate, da? Ia să vedem. Chieși cu Sighetu Marmației 1-4, Bihoru Beiuș Lotus Băile Felix 0-1, Cil Blaj cu CSU Alba Iulia 3-4, Inter Star Sibiu ACS Media 0-2, Unirea Sântana Viitorul Arad 4-0, Timișul Șac Progresul Peșca 1-0, Caransebeș Ghiroda Jarmata Vi 2-1, Unirea Ciula Mare Jiu Petroșan 0-4, Domnești cu Unirea Bascov 3-2, FCU Craiova CSU Filiaș 0-5, Dunărea Giurgiu CSM Alexandria 3-0, Pucioasa Tricolorul Breaza 1-0, Petrolul Berca Telea Genunvărin de Munete 5-2, CS Păulești CS Blejoi 6-2, Plopeni Băicuiera 0-2, Urban Titu Voința Crevedia n-avem, Progresul Mogoșoaia Inter Vilfor Clincen 3-0, Progresul Spartac Progresul Fundulea 2-0, Recolta Gheorghe Doja înainte modelul 0-5, Gloria Bănasea Dunărea Călăraș 1-3, Agigea Acțiopolis Cernavodă 2-3, CSM Lunicu Sărat CSM Ajut 0-3, Gheorgheni Odorheiu Secuiescu 1-0, Bradu Putna Bucovina Rădăuț 9-0 și ACS USV Ia Știința Miroslava 1-0. Sunt și câteva vreo 6-7 meciuri la care nu avem rezultatele, dar vi le dădui așa cam 80-90%. Asta e proporția care le-am găsit pe paginile de Facebook ale echipelor de fotbal liceu, astea care și anunț și apar aici în tot feed-ul meu de știri șampionilor. Da. Cam astea sunt principalele informații. Craiova-Levski începe în 11-12 minute. Între timp avem prelungiri, minutul 106, care arată armată cu Omonia Nicosia. Rezistă Omonia în 10 din minutul 26. Este minutul 106, probabil ne ducem la penaltiuri. Ca 1 Zalgiris cu Klaksvik 0-0, minutul 62. Lech Poznan cu Orhiu 0-0, minutul 18. Șampionilor. Ia uite. Shugac Metalurgistul cu Gir 0-10. Ma. Spectaculau. Bradu Putna Bucovina Rădăuți 9-0. Super meciuri. Mai apar așa din când în când și alte rezultate. Zisei să vă spun și cum joacă șampionii ăștia. Da. Craiova, ia uite. Înțeleg că e aproape sold out pe stadion. Azi ar fi fost și ziua lui Neamir Cealucescu, ar fi împlinit 81 de ani, Dumnezeu să-l odihnească. Sărbătorea alături de prieteni 80 de ani de viață, între timp a plecat dintre noi. Dumnezeu să îl odihnească șampionilor. A fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care a avut lumea, nu România. Apropo de cei care se întreabă. Iau ce bine arată stadionul de la Suceava. Văd imagine acum. Suceava va debuta în Liga 2 sâmbătă de la ora 11 împotriva Concordiei Chiajna. Dar ce interesante sunt blocurile astea de la Suceava. Sunt niște blocuri noi șampioni aici în spate. La Suceava văd fotografii. Ia uite aici complex rezidențial și arată bine stadionul cu scaune noi, tribune, foarte frumos se prezintă stadionul șampionilor. Și îmi vin foarte, foarte multe fotografii de la Craiova cu suporterii care sărbătoresc și așteaptă să vadă

Champions League-ul. Ca să fie acolo spectaculau în iarbaua șampionilor. Ia, s-a mai marcat? Nu s-a marcat. Vă spuneam, câștigătoarea de aici, șampionilor, dintre Cairat și Omonia Nicosia, va întâlni Craiova sau Levski în turul 3 al UEFA Champions League. Sperăm să fie Craiova. Bine, sunt multe discuții și toată lumea are fel și fel de păreri, că stai puțin, că e meci greu, că stai bre, ho, așteptați, aveți răbdare, stați cu minți, că la urmă n-a mai fost de mult o echipă în turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Trebuie să fim cinstiți și cu asta, nu? Dar nu prea mai fost. A fost cac vă șansă, cac tăni mojătă. Asta apropo de ce mai ziceau unii sau alții. Că tot îi vezi pe aici, că e greu, că nu știu ce. Păi da, dar noi ne zbatem acolo în Conference League. Craiova de bine de rău a fost și în grupele Conference League anul trecut. Cred că o să fie și anul ăsta în grupele Conference League. Că nu văd să rateze toate obiectivele. Maxim Sivi s-a dus în Rusia. A jucat tot meciul cu Orenburg, cu Rostov 2-1. A fost integralist, uite, 90 de minute. Deci e bine, vedeți, ăștia când cumpără fotbaliști, îi cumpără gata, pregătiți, nu cum îi luăm noi nepregătiți și de zăvârșa zăvârșelor. Andrei Cordea a recunoscut luni că a depus memoriu împotriva lui CFR Cluj, la fel și Carlo Moar, însă la doar două zile Cordea a renunțat la acest demers, deși el mai are de încasat aproximativ 80.000 de euro, adică 3 salarii și un bonus. Ioan Varga s-a declarat nemulțumit, iar în comunicatul LPF de astăzi apare Cordea Andrei Ioan versus CFR Cluj, pretenții financiare, ia act de renunțare la judecata reclamantului definitivă. Asta în condiții în care CFR Cluj traversează o perioadă foarte dificilă. Eu știu ce le-o fi zis, ce-o fi, ce-i minte Varga. Acolo toată lumea pleacă, nu mai rămâne nimeni. E așa o zonă zoster șampionilor. E o nenorocire, da? Pe lângă notificările depuse de doi dintre cei mai importanti jucători, clubul din Gruia a rămas și fără președintele Mureșan. Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Este între mine și club, cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine, spune Andrei Cordea înaintea meciului CFR Cluj Voluntari. Pentru CFR Cluj urmează joi tot pe teren propriu mașa secundă din turul al doilea preliminar al Conference League împotriva lui Alașchert. Meciul tur disputat în Armenia s-a încheiat la egalitate 1-1. Cordea a ajuns la CFR Cluj în vara trecută liber de contract după despărțirea de Altai. În primul sezon petrecut în Gruia, Extrema a bifat 32 de apariții în Superliga, perioada în care a marcat 13 goluri și a oferit 4 pase decisive. Bravo lui! Încă o dată, șampionul, repetăm echipele. Al doilea roșu la Omonia Nicosia, minutul 112. Koulibaly vede al doilea galben și este eliminat în 111. Senu Koulibaly, 31 de ani, a fost pe la Dijon, Franța, și e de vreo 3-4 ani pe la Omonia Nicosia. Cât rezistă, dacă rezistă, se ducă la penalti Omonia cu doi oameni în minus. Ar mai fi 7-8 minute de jucat, cu tot prelungire suntem 10. Ca unul Zalgiris cu Klaksvik 0-0 67, a fost 0-0 și în tur. Lech Poznan cu Orchius 25-0-0 în tur, a câștigat echipa din Polonia cu 4-1 în fața campioanei Danemarcei șampionilor. Să-i vedem, e cam gata și cu băieții ăștia, cum spunem noi, la revedere. Da. Dar o să urmărim de văzut. Dar la CFR e foarte ciudat ce se întâmplă acolo. E super, super ciudat, bă, fraților. La meciul de mâine din Gruia merge și Mircea. Iată, e în țară Mircea Felecan. Șampionul este la Cluj. A venit acasă din America după cupa asta mondială. Le-a promis câte un lingou. Nu le mai dă nimic. Păi da,

0: se duce în grupe șampion. Că aici nu faci nimic, deci trebuie să meargă în grupe să-ți vină, să-ți intre alea 3,5 milioane de coco. Și ăla nu-ți intră imediat. Da? Nasoală treaba. Andrei Niculescu a recunoscut ruptura cu Zeligo Copic, a vorbit la emisiunea lui Ovidiu Anițoaia, șampionilor, la prietenul lui Ovidiu. Haideți să-l ascultăm.
1: Credeți că Dinamo a făcut un pas înainte renunțând la Copic și luându-l pe Campos?
2: Nu cred că putem să vedem lucrurile atât de simplu. Eu cred că Dinamo acum 2 ani jumate avea nevoie de Copic, avea nevoie de rigoarea lui Copic și de mâna forte care a fost Jelico și de această, cum să spun eu, asumare a unei etici a muncii. Pentru că în momentul în care am ajuns la Dinamo, în ciuda eforturilor pe care le-am făcut cu Ovidiu atunci, Dinamo era un
1: club... Cu bulcă.
2: Da, da, da. Dinamo era un club dezmembrat din toate punctele de vedere și mai ales la mentalitate. Și ce a adus foarte bine și foarte un mare plus pentru Dinamo este mentalitatea asta a muncii, a consecvenței în muncă, Jelico. Și au fost 2 ani în care am construit și am construit ca să aducem Dinamo la un anumit nivel. Iar de aici, de la acest nivel, pentru că au fost multe paliere în care am construit acești 3 ani, inclusiv cu copiii și juniorii, inclusiv cu transferurile pe care le-am făcut, adică toate au fost făcute cu un anumit scop. Unele dintre ele știam că nu o să iasă, că nu poți să le nimerești pe toate, da. Trebuia să avem o evoluție și am ajuns la un anumit nivel în care să ne pregătim să fim mult mai versatili, adică noi ne-am dorit pentru anul ăsta să putem să exprimăm versatilitate în joc, în sensul în care identitatea noastră pe care ne-o creăm să poată să se muleze pe diferitele feluri în care echipele adverse joacă. Pentru că noi anul trecut ați văzut că jucam, indiferent dacă jucam cu FCSB sau jucam cu o echipă mai mică, indiferent dacă conduceam sau eram conduși, avem același stil de joc cu o posesie prelungită, cu încercarea de a duce mingea și a concentra jucătorii într-o anumită porțiune a terenului și întotdeauna să avem acest control al mingii, fără a căuta foarte mult să contracarăm ceea ce joacă echipa
1: adversară. Da. Ziceți-mi, dacă înțeleg eu bine, Copic a fost bun pentru o anumită perioadă, după care
2: a fost foarte bun, da.
1: După care ar fi fost depășit.
2: A fost nu depășit, dar fiecare club trebuie să evolueze, să găsească din resurse din ce în ce mai bune pentru a atinge performanță.
1: Da, el ar fi rămas. Din ce am priceput eu, dumneavoastră a fost unul dintre cei care ați contribuit la plecarea lui.
2: Nu e adevărat. Adică decizia în primul și în primul rând a fost a lui, decizia cred că a
1: fost... Bine, iertați-mă, el ar fi vrut să decidă mai mult decât îl lăsa funcția lui. Să fie un fel de manager, dacă eu am înțeles bine, care se decide în toate.
2: Să știți că el a avut mai multă putere decât are Nuno la momentul ăsta în club.
1: Atunci de ce a plecat?
2: Poate a simțit și el că e momentul în care poate nu mai poate să scoată mai mult. Au fost niște momente în care, gândiți-vă că în 2 ani jumate există și perioade foarte bune, există și perioade mai puțin.
1: Se mai erodează raportul, adevărat. Dar spuneți-mi, dumneavoastră, vă pare rău că a plecat Copic sau socotiți că era momentul
2: nu,
1: să
2: plece? Eu sunt mulțumit de ce am reușit să realizăm împreună și îi mulțumesc foarte mult pentru ce a făcut. Dar în același timp și eu consideram că e momentul în care fiecare ar trebui să-și găsească un alt traseu. Dar ce am făcut împreună sau ce a făcut el pentru Dinamo în perioada asta...
0: Da, așa ați auzit, da, Andrei Niculescu ce spunea. Între timp a început de 10 secunde și Craiova Levski 0-0. Imediat șampionilor. Zero, zice galeria de Craiova. Imediat vă spun și echipele. Cred că o să avem penaltiul la Cairat Comunia. Minutul 120, 1-0 în continuare. Mai mult ca sigur penaltiuri. Repede formațiile șampionilor în această seară la Craiova cu Levski.

Vuțov în poartă la Bălgarska, deci bulgarii au doi bulgari pe teren. Noi avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 români. Bulgarii au doar pe Vuțov și pe Dimitrov, portarul și capitanul care este fundaș central, rest Neve, Serafimov, Maicon, Buras, Mubarik, Serginio, Coflex, Everton, Bala și Reinaldo. Au doi portughezi, doi bulgari, trei brazilieni, un algerian, un macedonean, un irlandez și un nord-macedonean. Ăștia sunt pe teren. Centrarea acum în fața porții, resping Oltenii, Craiova, care începe cu Laurențiu Popescu în poartă. Stevanović, Rus, Creciu în apărare, Carlos Mora, Cicâldău, Anzor și Bancu la mijloc, David Matei în simba și Bayram în față șampionilor. Și iată-l pe Matei titular, cearcă aici la un pressing la Maicon, dar nu câștigă balonul. Foarte, foarte multă lume, aproape plin stadionul. Nu văd loc liber, sincer. Poate o să dea băieții ăștia o imagine cu tribuna a doua, că acolo acolo se vede cel mai bine. Tribuna 1 tot timpul este este plină. În turul 1-0 pentru bulgari, într-un meci în care Craiova a avut 3 ocazii mari de a egala. Să vedem ce contraatac iese portarul bulgar Vuțov și respinge. Svetoslav Vuțov, 24 de ani, a jucat aproape toate meciurile în sezonul trecut și este titularul lor. Nu știu dacă e în echipa națională a Bulgariei, fiind de la echipa campioană și la cât de puțin fotbaliști bulgari sunt pe teren șampionilor astăzi și în campionatul lor și prin sănătate, ce mai mult sunt crescuți afară, cum e și Ilia Gruiev. Vuțo Svetlos, Svetos la Vuțo, vă stai să vedem. Nu-l văd în naționala Bulgariei. Nu. Ba da, uite, uite că a apărat. A apărat în octombrie 2025 în preliminari în Spania-Bulgaria, 4-0, 90 de minute. Dar e rezervă, e al doilea portar al Bulgariei. Deci e și la națională șampionul, am găsit acum. Julio Velasquez din Spania, un antrenor tânăr la Levski Sofia. Ca unul s-a arbit Klaksvik într-un 77-0-0, Lech Poznan Orhiu 0-1, în tur a fost 4-1 șampionilor. E spectacular un Iarbao. Hapoel Berșeva, Viking Reykjavik, a început de 3 minute 0-0 în tur, a fost 2-1 pentru echipa din Islanda. Este în același, se joacă în același timp cu Craiova Levski 0-0. Arbitru italian lasă mingea Craiovei în acest moment. În conference, FC Copenhaga, Poliția Jitomir 1-0, minutul 36, în tur a fost 3-3 în meciul disputat pe teren propriu, oricum echipele din Ucraina nu joacă acasă. Da, foarte frumoasă atmosfera de pe Oblemenco șampionilor, se vede într-adevăr minunat să ai și un stadion nou, bine nou, chiar 9 ani cred că deja stadionul ăsta nu mai e chiar nou, dar și ca așa și de Național Arena care face vorba aia. Național Arena șampionilor este, se duce spre 20 de ani în momentul ăsta, 18 ani, cât are, 19 ani, 2011 parcă, deci 15 ani nu mai e, 2011, nu? În 2008 parcă l-au dărmat și au început construcția, în 2011 l-au gătat și a fost și primul meci ăla cu Franța parcă. Cu Franța, 0-0, nu? Până acum destul de calm cele două formații. Se studiază undeva în zona de mijloc, ca de obicei. Cu bulgarii parcă mai lucizi în zona asta de pas. Să vedem contraatacul al bulgarilor. Se încearcă o pasă în spate. Intră în careu, ocazie mare. Blochează acolo Orteni, incredibil. Și cred că s-a dat și fault în atac. Ce ocazie!

A fost offside? A ridicat steagul asistentul italian. Am zis că e 1-0, ia să vedem. Aici nu este offside, dar aici este când pasează, da, aici este offside. Da, a fost offside, și dacă marcau era offside șampionul. Dar atenție la contraatacurile astea și mai ales atenție cu apărarea în linie, pentru că viteza fundașilor din campionatul nostru nu e tocmai un punct de bază sau un plus. E mai degrabă un minus la cum se mișcă băieții ăștia. Bulgarii, momentan în jumătatea oltenilor, ei să vedem, tot ei sunt la minge, doar că s-a mai calmat jocul. Atmosferă incredibilă, aproape 30.000 de fani în tribune. Nu știu dacă a fost sold out, mai erau parcă vreo 1.000 și ceva de bilete. Marius Baciu, înaintea meciului cu FC Auda de mâine, care nu poate fi urmărit la TV, doar dacă aveți un Smart TV și abonament Voio. La meciul tur n-am putut să aliniem un prim 11 pe care mi l-am dorit. Au fost fotbaliști în loc pregătirea, greșeli destul de mari. După o săptămână suntem totul altceva. Echipa e mult mai bine și pe bancă și pentru primul 11. Avem încă semne de întrebare, iar asta ne bucură. Săptămâna trecută am fost obligat să jucăm cu un anumit prim 11. Am avut un meci foarte bun duminică 2-0 cu Cixere, dar trebuie să fim foarte bine fizic și mai ales mental. Avem jucători de valori apropiate, orice fotbalist poate să apară în teren. Sunt jucători care pentru noi nu mai sunt U21, pentru că au confirmat în campionat. Auda este o echipă agresivă, foarte bună în jumătatea adversă. O echipă modernă cu jucători și antrenori străini, a pus foarte multe probleme la București, dovadă că au și câștigat. N-aș vrea să discut despre ce a fost, considerând că noi suntem vinovați. Nu vreau să discut despre arbitraje. Consider că putem să vedem altceva dacă vedeau anumite lucruri așa cum le-a văzut toată lumea. Așa, în tur s-au văzut clar greșelile de arbitraj, de vina pe arbitraj, dar până la urmă îi au dat 3 goluri. Așa. Da, toată lumea și eu mi-aș dori, evident. Nu, dar chiar e un club serios, adică nu dă țepe, nu... Craiova chiar este un model de urmat în fotbalul de astăzi. Nu ce face Nea Gigi și cum schimbă toate cele. Penalti am luat pentru Lech Poznan la VAR. Și va mai penaltiul la Cairat Almată cu Omonia Nicosia. Cu doi jucători eliminați. Primul minutul 26, al doilea minutul 111. A rezistat Omonia Nicosia, campioana din Cipru, condusă 1-0 de Cairat Almată și vom avea lovitura 11 metri. E fault aici, fără discuție, asupra lui Simba. Bă, uite ce fault. Nu înțeleg de ce stătea cu mâna pe sus și spunea că nu e de fault. Păi cum naiba, l-ai luat cu totul. Serafimov, fotbalist din Macedonia de Nord, l-a luat cu tot, cu fulgi cu tot, pe șampion, fundașul central, și a luat și galben. E faul pe 16 metri de galben, ocazie pentru Craiova, să vedem cine bate lovitura liberă. Cicâldău este preajma careului, poziție foarte bună, centrală, undeva 18-20 de metri. Cicâldău trimite direct în zid, din păcate. Adică putea să se mai gândească un pic. A luat pe un jucător de la Bulgari, direct în figură i-a venit această minge. Dacă are nevoie de Serafimov, cel care a luat galben, iau-te. Mamă, direct în față, i-a pleznit fața, fraților. I-a dat Cicâldău direct în față. Se resimte așa, are jumătate de față roșie. Inițial a părut că dă super plasat așa, dar l-a prins fix în plină față. Îi mai auzi pe ăștia când vorbim, ci că a fost lovit la nivelul feței. Păi cum adică la nivelul feței? Mai există ceva în afară de față? E față. A fost lovit la nivelul capului. Păi capul e capul, da? A fost lovit, ai auzit la comentarii, a fost lovit la nivelul gâtului. Ce există în afară de gât? E gâtul, da? Cum poți să spui așa ceva? Auzi niște inepții pe comentariile noastre de te doare mintea lui Cocor, șampion.

15 minute, Craiova, Levski Sofia 0-0. Se anunță un meci tare echilibrat în această seară. Hai să vedem la penaltiuri, începură penaltiul la Cairat Alma Ata cu Omonia Nicosia. Hai bre, ziceți aici așa, ne dați-ne și nouă, dă-ne tată fotbal, dă-ne ceva. Să joacă ceva sau nu se joacă? Penaltiuri încă nu, trebuie să înceapă, văd. Dar o șansă că tânim o jută. Ca unul Zalgiris, Klaksvik 0-0 și aici să nu începem prelungiri. Echipă din Lituania cu una din Feroe, în tur a fost o 0-0, joacă ăștia lungă și pe a doua. Lech Poznań, Orhiu 0-1, în tur a fost 4-1 pentru polonezi în Danemarca. Hapoel Berșeva, Viking Urechiavik 0-0 într-un 10 și Craiova Levski 0-0. Aldair aici faultat de Stevanović, îl calcă, intervenție întârziată a lui Stevanović, dar nu-i dă cartă. Marchează ca unul Zalgiris într-un 86, sigurul calificării. Gol Edmilson pentru că era talmată, uite, primul penalti transformat. Să vedem lovitură liberă a bulgailor pe jos, lasă mingea acolo, șut din afara, gol, Levski! Ce frumos golul, cum i-a surprins pe jucătorii Craiove, Everton, vă tot spuneam de Brazilia, ăsta Everton, v-am zis înainte de dublă, uite că sunt bulgari la meci, ziceau că nu sunt, că n-au voie pe stadion și uite cum se bucură, ia uite câți bulgari se bucură, ia uite bă fraților, e plin de bulgari, ia uite-i. Au intrat până la urmă, au luat bilete, ia uite cât sunt. În vreo 300-400. Everton, fraților, lovitură liberă lăsată foarte inteligent pe jos. Uite ce sare aici, Everton, schemă la antrenament de la 20 de metri. Îl surprinde pe Laurențiu Popescu cu un șut plasat. Nici nu vezi prin tot mănunchiul de jucători. 1-0 pentru Levski și Craiova are un munte de cățărat șampionilor. Da. Nasol. Nasolătă. Nasolătă șampionilor, zăvârșete. Nasol, reduci la tăcere, gata. Craiova nu mai bate pe nimeni, vedeți și voi. A început iară prost, a început și cu Dinamo prost. Da, a început prost toate meciurile astea. Și cu Levski a început prost. E, cred că, al patrulea meci în care Craiova... Ia uite, fii atent, Levski. Aoleu, aveți grijă, bă, băieți, bă. E zăvârșa zăvârșelor. Atitudine de 3 lei. Nu mi se pare că echipa tremură chiloții pe ei, fraților. Deci tu ai stadionul ăsta, urlă toată lumea, hai Știința, Craiova, nu știu, și sunt zăvârci. A ratat Omonia Nicosia un penalti, cred că e gata și aici. Cairat se îndreaptă din nou spre grupele UEFA Champions, să vedeți și voi. E, cât e? 2-1. Arata Balcoveț de la Nicosia. Poți zice la nivelul inteligenței, da. Am spus bulgarii, ori să râdei. Bă, nu dacă o să râdă neapărat de ei, doar că atitudinea, nu știu, mi se pare, Craiova, bă, ai câștigat campionatul și mi se pare o echipă fără personalitate. Deci că tremură chiloții pe ei. O fi de la antrenor frica asta, de la cine o fi? Că cu Dinamo ai fost praf, cu ăștia cu Levski în tur ai fost praf. Și stai puțin că și cu UTA ai avut noroc pe final când au căzut ăia într-un hal fără de hal. Da. Că ei au picat... Dar nu mai știau de ei șampionilor de la UTA și le-ai dat 4 pe final, că în rest, la pauză a fost 0-0, parcă, nu? Foarte fricos a început Craiova. 2-0 Levski, îi calcă în picioare Levski. E gata, 3-0 la general. Ia uite-l pe tatuatul ăsta bulgarsca castravetă, da? Bă, dar uite câți bulgari sunt, mamă, ce șu, 2-0 pentru Levski. E gata, fraților, hai, plecăm acasă. Păi Craiova cred că trebuie să evite retrogradarea. 2-0 pentru Levski, repede.

0: două șuturi, toate din afara careului. Ăsta săracu în poartă, doarme pe el. Ia uite, ia. Ia uite cum îl lasă liber. Bă, băiatule, bă, ce le plezneșe ăștia. Ca la antrenamente, ia uite. A dat-o Nigerian Brother. Ce vorbești, bă? Dar lasă ăștia, sunt zăvârșe, niște rușine ăștia în apărare la Craiova. Doamne. Fai de mine ce superb a dat-o ăsta din afara care șut. S-a lăsat pe ea, fraților. Ia uite. Lat frumos, perfect. E 2-0. V-am pupat. I-am zis lui Borchină 1-3, să știți. Azi dimineață. A dat lecănoști. E, probabil conference. 2-0 Neves marchează acum. Aldair Neves din Portugal. 3-0 la general. Hai, la revedere, tată. Plecați acasă. Așadar, șampionilor, hai să le trimit băieților că, pe grup, că nu m-au crezut. Uite, la ora 19 îi spunea lui Borchină 3-1 pentru Levski. M-a întrebat Borchi. Ia uitați. Cred că ne bate Levski 3-1, m-a întrebat Borchi. 3-1, adică 1-3, da, da. Am zis că o să marcheze Pătrășcoiu și Mario Marince. Și uite că am avut dreptate, ia uite. Ia 3-0, fii atent. Mamă. Vai de mine. Cred că și Levski tot 5 îi dă Craiovei. Mulțumim cu Coeliu. Lasă vedeți voi. Ce mai învață când era cum mergea Beldeanu, da. Ce v-am învățat noi, cu ce mai faceți voi. Da, zăvârșe, fraților. Puteți uita exact. După care puteți uita. A, uite, opa! Tați că a ratat, că a ratat armat. Bine, nu mai interesează adversarul Craiovei o să fie Cup Scopio în Europa League următorul, șampionilor. Ai că a ratat și că a ratat armat una, egalitate. 4-3 acum am martrat și vine România Nicosia. Dar nu mai contează că e gata meciul ăsta. Ce groasă, s-a terminat meciul șampionilor. La 3-0 la general s-a terminat. Eu cred că o să ia Craiova, ia 5 cum a luat și cu Dinamo. Cred că tot 5 ia și astăzi, ia uite, ia. Deci e călcată în picioare echipa, e distrusă complet. Hai, noapte bună, v-am pupat, seară plăcută, după care puteți uita, ne auzim mâine seară, șampionilor.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.